0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо. Бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі відшукаю тебе. Ти єдиний, іншого нема.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри. Куди ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба. Кому це надо? І лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити. Може навчити хотіти. Може навчити любити. Любити платити. Щоби потім ціни.

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Бо цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: До речі.
1: До речі.
2: На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на
0: Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: перша. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23 школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики. Наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети в школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам і вам, хлопці, за те, що ми можемо жити, говорити, працювати. І сьогодні ми будемо говорити про ветеранський ММА. Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Ти є очільником відділення організації WGFC. Ось у нас лежить пояс. І у тебе посада президента громадської організації Міжнародна асамблея грузинського народу. І також Геннадій Бойко, наш ветеран, захисник і чемпіон серед ветеранів з ММА 2026, і твій пояс. Вітаю, друзі.
4: Вітаю. Добре. Вітаю. Це прекрасний пояс, це перший. Ми розіграли чемпіон України з ветеранів, і це прекрасний пояс, от наш перший чемпіон.
3: Перший чемпіон. Насправді дуже круто, Міро. Я тобі хочу подякувати за те, що ти і твої друзі, колеги, ви дбаєте про ветеранів і саме започаткували такий ММА для ветеранів, тому що, в принципі, ММА це не просто, і бокс не просто, і все не просто, але початок такий красивий покладено, і пояс дійсно класний. Гена, скажи, будь ласка, ти все життя займався спортом. Як ти сказав, ти знав цю історію? Гена розказав, що раніше він дрався з дітьми в школі.
4: Да.
3: І тому його відправили на бокс і
5: на
3: кікбокси. Да. І тому ти все життя провів в спорті, і після поранення ти, в принципі, легко зайшов.
5: Мені простіше було, напевно, чим звичайним ветеранам, які були до спорту не так дотичні, як я. Тому що єдиноборство це для мене вже не було чимось новим. Воно просто трошки змінилося, якось так.
3: Міро, розкажи.
4: Йому удари гораздо зараз сильніше, ніж раніше. Такий сильний рука.
3: А до речі, так.
4: Гена, от перший раз, коли його суперник немножко жалувався, тому що у Гена два рази сильніше руки, ніж звичайно спортсмена.
5: Це потрібно було дуже тренувати його, тому з моїми ампутаціями знаю дуже багатьох людей, які взагалі ампутовані кінцівки не застосовують у поєдинках. Напевно, в цьому і мій плюс, що я свою якусь ваду розвинув, апгрейдив так до топового рівня, що тепер навіть ампутованої кінцівки бояться.
4: Це правда, такий сильний. Настоящий чемпіон, як завжди.
3: Я правильно розумію, що в поєдинках, тренуваннях протез не використовуєш?
5: Ні, не використовую протез.
3: Можеш, будь ласка, розказати більше, чому це не можна, тому що це металева конструкція, пластмасово-металева, і може пошкодити, чи фізично небезпечно?
5: По-перше, і саме головне, по-перше, це ми займаємося спортом для здоров'я, для розвитку, не для якихось там нанесення якихось травм собі, супернику. Все-таки це металева конструкція. І це не рука, і вона з нею можна зробити набагато більше шкоди, і це не бажано. Одне діло протези ніг – це опора для людини, це одне. Протези рук – це трішки інше, і не хочеться наносити якісь великі травми супернику у поєдинку. Все-таки в нас більш таки джентльменський підвид спорту, скажімо
4: так. Я бачив, як два джентльмени друг друга на октагоні. Їх бої і протистояння це було настояще потужне.
5: Але наше протистояння закінчується в октагоні. за октагоном ми друзі.
4: Ну, это
5: нас взаємоповага і дружба.
4: Професіонали, это всегда так. Но то, что показал Гена, то, что показал йому опонент, це круто, це він і показали, це дух настоящий. Казахский – це дух настоящий, сила український, що неважно, він отримав поранення, там, потеряв руки, його опонент ноги, але вони продовжують биться, вони продовжують, це показали дух український, показали, що ми ніколи не будемо здаватися і на будь-якій ситуації ми будемо сражатися не тільки на полі бою. І це ребята показали просто, що це дух, це бол, і ніколи ми не будемо здаватися. І це настоящий чемпіон, це потужно. Дякую вам.
5: Дякую вам за можливість.
3: А скажіть, будь ласка, хлопці, у нас в Україні адаптивні види спорту набувають все більше і більше популярності, зрозуміло, і багато хто займається ветеранами, це все прекрасно. З приводу боксу і ММА, в принципі, ви перші, ти перший, хто започатку.
4: Ну, ліга з ММА, і це перші, і ми будемо це розвиватися, ми будемо робити це масштабно, і це був перший наш великий івент, коли вже ми розіграли чемпіонські пояса. Ну, я думаю, що...
3: Ну, от у нас, вибачай, переб'ю, в Ютубі якраз фотографії, ну, дуже красиво, дуже ефектно виглядає. Ну, кайфово, просто кайфово, емоції, класний ринг, октагон, так. Пардон, октагон, зараз оце ринг, це вже бокс. Кайфово. Хто, якщо ветерани хочуть прийняти участь, займатися бойовими мистецтвами і приєднатися до вашої організації, що вони мають зробити? Тобто, добре, як ти, Гена, потрапив в ММА і познайомились з Мірою, і ти виступив і отримав чемпіонський?
5: Нас з Мірою познайомив мій опонент, якби це так не звучало, цікаво. Мій опонент познайомив, ми з ним уже були, ну, зустрічалися на попередніх якихось вечорах єдиноборств. Тож деякі ветеранські, деякі вони були не ветеранськими, були просто як гостями. І запропонував, тим більше, що я базовий кікбоксер, ММА мені ближче. Ну, це не сказати, що прям моя стихія, але все-таки ближче, ніж класичний бокс. І запропонував, каже, є такі організатори, які проводять, які займаються ветеранами. І так я опинився тут.
4: Отак ми знайшли друг друга, і це успішно. Гена став, Гена забрав наш історичний пояс. Він настоящий чемпіон, і не тільки як спортсмен крутий, як людина, дуже порядочний, скромний, і просто, знаєш, от такі ребята, как Гена, его оппонент, и у нас очень, ну, куча ребят, ветераны, писали и продолжают писать современные украинские истории. И я тоже рад, что я с своей стороны какой-то могу организовать какой-то небольшой вечер, спортивный заход, там, где эти ребята будут почувствовать себе, что вот, да, они потратили там, потерялись руки и ноги, но все равно житие продолжается, и эти ребята должны быть в центре внимания, эти ребята должны быть мега медийный, мега известный, мега уважающий, потому что если не эти ребята, мы тут не писали эфир, и Украина не выдержала такой угрозы на стороне Москвы. Еще раз благодарю тебя, еще раз благодарю всех ваших побратимов, которые сражались и продолжают сражаться за наши, за нашу Украину, за наши общие ідеї, і я думаю, що ми переможемо.
3: 100%. Ну, Міра, давай чесно, ти почав воювати в 22-му році, ти приєднався, як і інші грузини, твої побратими, ви разом стояли за Україною, досі стоять велика кількість грузинів, і ти отримав і поранення, ти досі ходиш з милицями, ну, з однією, як мінімум, кульгаєш. Ти як? Дуже довго реабілітація, так? Це вже скільки? Півтора року, це, мені здається?
4: Це царапка, і це я не вважав. Я скажу так, от, моя історія, взагалі, це окрема тематика. Я, коли познайомився з людьми, у нас є телеграм-група, там, де наші ветерани, наважно, чоловік 50, я навіть не вважав. От кожен пише свої, як правильно, історії, де вони отримали, де вони захищали, де вони заходили. Ну, це просто от, для мене, це, як сказати, мотивація, то, що я вважаю, що от, читаю, що от, там отримав ранення руки, нога, там, скільки, сколько бойовый выход, и несмотря ни на что, людина готов выступить на турнире, людина готов приехать на турнир, людина готов показать вообще совершенно другой профиль, образ, и это круто. Вот настоящий джентльмен, настоящий воин, и я, если честно, вот... Я хочу заниматься долго ветеранскими делами, и я зараз спортивный дядь, и мне нравится то, что я делаю. И даже вот перед заходом, сколько подготовка, дуже сложно организовать такие заходы. У нас было больше... 600 человек, гости, спортсмены, тренеры там. Но я такой, я получаю абсолютный кайф этого процесса. Я даже не устаю. И я хочу, чтобы вот наши ветераны, которые отдали самые ценные здоровья за нашу Украину, за наши будущие, что эти ребята были самыми едиными, самыми известными. И люди знали їх ім'я, фамілія, хто вони такі.
3: А, ти дуже гарно сказав якраз, я спеціально об'єднав різні формати, тобто спортсменів звичайних, спортсменів ветеранів, щоб ветерани не відчували себе відокремленими. Гена, скажи мені, будь ласка, от для тебе емоційно, на цьому заході, який нещодавно були змагання, де ти отримав пояс, виступали і ветерани, як Геннадій, і звичайні спортсмени, і також військовослужбовці, але теж без поранень. Емоційно, є відчуття прірви, що ти воював, отримав поранення, хтось не воює, хтось здоровий, хтось прямо зараз захищає. Тому що дуже багато ветеранів, які з важкими пораненнями, кажуть, нам комфортно знаходитись безпосередньо в середовищі тільки ветеранів. Тому що однодумці, ветеранів з пораненнями, тому що однодумці. А коли виходиш з цього кола, то якось некомфортно.
5: Ну, по-перше, це у мене не перший такий схожий захід, це були трошки інші організації. Я можу сказати так, ніколи для ветерана не зробить ветеран, ну, звичайна людина не зробить краще, ніж ветеран. Людина, яка теж служила, теж воювала, теж має поранення, вона розуміє нас, вона розуміє наші потреби. І мені здається, цей формат був і медійні футболісти, там були різні люди, взагалі різні, ну, і професійні бійці, і адаптивні, ну, ми як адаптивні виступали теж. Ну, мені здається, це формат, який тебе максимально соціалізує і показує, що ми нічим не гірші, ніж звичайні спортсмени. Ми, ну, нічим не поступаємось, ну, на мою думку. І це класно, коли ветерана не виділяють якось. Класно, якщо є там чисто ветеранське, я думаю, ліга буде розвиватися, і колись це будуть, і, можливо, це будуть чисто ветеранські вечори, це теж класно. Але, ну, на мою думку, це, ну, дуже прикольно тим, що воно не відокремлює ветеранів з ампутаціями від решти людей, від решти учасників.
4: От мої цілі і самі головні там принципи, якраз то, що зараз Гена говорить, що я не розділяю ветерани з ампутаціями или без ампутації, или професіональні спортсмени, які взагалі не служать. Эти ребята, самые крутые, эти ребята ничем не хуже, или кто-то без рук, или без ампутации. Понимаю, мы специально я сделал такой захит, что тут абсолютная гармония, тут абсолютный кайф. Никто там нету такого, что у нас боролся на турнире там известный украинский чемпион Владислав Руднев и Гена выступал. Так что у нас абсолютная гармония, у нас абсолютный кайф. Мы делаем все возможное, чтобы наши ветераны чувствовали себя абсолютно комфортно, абсолютно кайфовали. И мы продолжаем это делать и дальше больше. И я думаю, что так... Більше прикольно, чим отдельно от ветерани.
3: Ну, я пам'ятаю, я на крайньому заході твоєму була декілька місяців тому. Теж ви будували кайфовий октагон, було багато людей, і були звичайні боксери, і були боксери з протезами. Ну, ефектно. Я прямо зараз говорю, і в мене аж мурашки по шкірі, тому що зал вибухнув, коли почали ветерани, і це і красиво, і спортивно, і емоційно. Ну, кайфово. Добре, хлопці, а якщо... Я правильно розумію, що в принципі в світі от WGFC World Global Fighting Championships. Чи є в світі подібні організації для ветеранів з ММА? Ну, умовно, Америка, в Америці чи в Британії є змагання з адаптивних видів спорту. Популярні. Але там ММА нема.
4: Є різні, ну, вони проводять там різні види спорту, але що касається в ММА, я іскав, навіть не можу знайти нігде. Може, не то, що ми перший раз грали пояс. Может, мы первые в истории то, что делали такой захит среди ветеранов с ММА.
3: Ну, так. От я навіть, коли в Google забиваєш ветеранські змагання англійською мовою, то перше там виходить теж Veteran Games, це українське змагання. І на превеликий жаль, Україна стає лідером. Ну, як на превеликий жаль? З одного боку, лідери з адаптивних видів спорту Україна стоїть в топі, з іншого боку, прикро, що причини цього адаптивного... Причини, як з'явився адаптивний вид спорту. Добре, у нас 5 хвилин. Ви обоє воювали, обоє захищали, обоє отримали різні поранення. Міра, скажи, будь ласка, яка зараз атмосфера? Ти народився в Батумі, ти став чемпіоном, ти прославляв Грузію. Коли почалася Велика війна, ти приєднався до українського війська в грузинському батальйоні. Ти не можеш вже багато років повернутися додому, тому що ти воюєш за Україну, а влада Грузії, вона трішки не... У неї інше розуміння.
4: Трішки по-російськи, можна сказати.
3: На превеликий жаль. Яка обстановка зараз в Грузії? Ми нещодавно бачили цей великий скандал, коли дві російські громадянки в Грузії намагались зупсувати весілля грузинам, і один з грузинів не витримав і ляпаса дав російських...
5: Мало.
3: Слухай, от тебе не було там, Гендо, розумієш, з своїм протезом?
5: Я навіть не пожалів би протезу для тебе.
4: Я скажу так, я проти агресії, неважно, чоловік із... Я думаю, что это было лишнее. Я понимаю, что вот эти туристи неправильно вели себя, но мы мужчины, мы должны держать себя на любое обстоятельство и не должен когда соединиться с провокацией, а это не было со стороны мужчины правильно, и девочки тоже вели себя очень колхозно и некрасиво.
3: Ну, по-російськи, по-русски вели себя. А загалом, яка обстановка в Грузії? У тебе, наскільки я розумію, там, ну, і друзі, і родичі, і що вони розповідають? Як там?
4: Зараз в Грузії, от якщо українська аудиторія, тих, хто глибоко не розбирає в грузинській політиці, і які там політичні погоди, зараз ситуація, як була у вас 13-14 років, от, во время Януковича. Ідентичні, у нас теж свій грузинський Янукович, проруський олігарх Бідзіна Бурія Іванішвілі, людина, яка покупав так називаємі еліта, які були готові ради гроша продати національні наші інтереси, вони покупали несколько політичних партій, створили свою коаліцію, і в даний момент в Грузії абсолютно проросійські політичні організація, як воно, як сказати, це Грузія зараз, як сказати, це як російський один із регіон, тому що повністю контроль проросійський. От повністю, от недавно ребята, які у нас воювали, вернулись в Грузію, їм по 15 років арестували, забрали з дому.
3: Оце нещодавно. Двоє бійців повернулися з України додому в Грузію і їх посадили в тюрму за це.
4: Да. За те, що вони воювали на стороні України проти Росії.
3: Так, 30 секунд. А там бунти на підтримку, щось відбувалося?
4: Так, люди виходили, ті, хто виходили за підтримку з цим військовим, вони теж і збивалися, їх розгони і так далі.
3: Це жахливо. Про це ще поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, Геннадій Бойко, ветеран-чемпіон серед ветеранів з ММА 2026, Таміра Вина, це дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Почуємося за декілька хвилин. Наді Васьна Шоу.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики, п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та що мені? А коли ти тут, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулися у проект Надія Васіна Шоу. Я Надія Васіна, Геннадій Бойко, ветеран, чемпіон серед ветеранів з ММА 2026 і його пояс. І Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України, громадянин Грузії, але України. От було прекрасно, щоб таким, як ти, давали громадянство, тому що ми щиро вдячні тобі, твоїм побратимам і всім людям, які захищають нашу країну, не будучи українцями. Так що тобі дякую. Гена, скажи мені, будь ласка.
4: Не то, що громадянство тут отримати від на жительство, від на жительство складно отримати.
3: Оце така тема болюча. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, я розумію, що дуже багато проблем в країні зараз, але якщо коротко, яка ситуація? Тобто ти подаєш документи і...
4: Я це дуже болюча тема. От ми недавно з друзями посетили тут какие-то, как сказать, тут какой-то бизнесмен, или так правильно сказать, предприниматель легче может получить условия постоянного вид на жительство, посвідка, чем людина, який имеет статус УБД, учасник бойових дій. На жаль, це так.
3: Я вибачаюсь, але що саме, ну, яка там відповідь приходить? Як цей процес відбувається? Тобто є документи, ви подаєте, і вам кажуть, ні, поки не можемо дати. Чи...
4: Та, я це не юридичні моменти я не розбираю, але я знаю куча грузин, які їх просто депортували за то, що я не знаю, даже причина, просто дуже багато знайомих, їх просто зробили депорти, після закінчили это вид на жительство, їх не проділили.
3: Які воювали?
4: Так.
3: Це велика окрема тема, яку
4: треба
3: готувати. І
4: ще, що то людина воював, от закінчила приблизно контракт 6 місяців, і потім на границі йому писали штраф за те, що він побивав більше, ніж 3 місяці офіційно.
3: Да. Боже, і сміх, і гріх. Я, вибачте, хочу повернутися з цієї важливої теми на іншу важливу тему, яку ми до перерви говорили. Я правильно розумію, що коли твої побратими воювали грузини тут, вони повернулись в Грузію додому, вони не знали, що на них очікує, що їх посадять в тюрму? Тобто, ну, в принципі, мені здається, що це було відносно зрозуміло, що так ситуація може скластись.
4: Ну, знаєш, то може, вони не дуже розуміли до кінця ситуацію, як є зараз в Грузії, але ну, сім'я, діти, може, вони скучались, вернулись. І, ну, це, я кажу так, це от, уже пройшло більше півроки після, як посадили ці наші військові, але в українській стороні поки нічого не робить, щоб как-то помочь этих ребят. По сути, эти ребята в Грузии никто уже не ждет, потому что там пророссийские влада, але украинские стороны ничего не делают за то, что поможет их вытащить от этого дерьма, потому что не может быть. Ну, за что они сидят? Они что, криминалы? Они добровольцы, которые приехали, воевали на стороне в Украине, и после возвращения домой им по 15 лет. Это беспредел. Чему просто... ничего не делают украинские посольства, которые зараз в Грузии работают? Ну, они должны разбираться, помогать, потому что ребята имеют УБД. Один із даже отримав ранення. Він мій хороший знайомий з моєго города Батумі. Ну, хтось должен піднімати цей вопрос, хтось должен помочь этим ребятам. Если мы не будем оберегать нашим героям, люди, патриоты, добровольцы, которые готовы приехать, отдать сами ценность здоровья, жизни за Украину, за нашу свободу. А это как это работает против Украины. Люди, которые видят это, они уже добровольцы не хотят приехать, потому что, ну, что чувак воевался, вернулся в Грузию, его посадили. И что дальше? Не украинские стороны ничего не делают, чтобы им помогли. А грузинские стороны, понятно, это прорусские власти и все. Закінчила там.
3: Тут така важка ситуація, ну, це жахливо, що їх посадили, і тут виходить на Україну знову величезна кількість зобов'язань. Україна має і воювати, і відстоювати права таких людей, як твої побратими. Дуже важко. І Росія просто скрізь вже свої кігті просунула жахливі. Я хочу від цієї важливої теми перейти до теми боїв. На фронті, Геннадій, у тебе було 3 поранення. Якщо говорити про фронт, перше це було маленьке з вухом, потім з головою уламки, і третє це вже ампутація. Скажи мені, будь ласка, розкажи про свій бойовий досвід. Наскільки я пам'ятаю, ти осколки поранення в 22-му році перше отримав в районі Соледару, а потім ви 5 днів утримували позиції маленькою групкою.
5: Так, так.
3: І, як ти сказав, ми зробили більше, ніж могли. Що це була за ситуація?
5: Ситуація це була звичайна. Це були окраїни Соледара. Це був єдиний шлях через не через поля, а прямий в'їзд в місто. Це була дорога, яку потрібно було утримувати, щоб не пройшли російські найманці. Це були найманці саме, це були Вагнер. І наскільки, як на мою думку, здається, ми зробили все, що могли, і навіть більше, чим могли.
3: Пам'ятаєш, ти сказав, що бачив, як інші підрозділи, які стояли поруч, вони тікали?
5: Тікали, бачив. Це, я, якщо чесно, я не зовсім розумів, чому, наприклад, ти дивишся на сусіда справа, зліва, і це тебе демотивує. Слава Богу, що у моєї групи, у моїх людей було все добре, з мотивацією, ми підтримували одне одного. Чому так у сусідів, так, я не знаю, вони могли б дивитися на нас і так же само, ну, тримати позиції, і я думаю, все було б не так печально, як зараз воно є. Зараз Соледар уже 2 роки як окупований, чи майже 3, напевно, вже. Чому так стається? Це таке питання дискусійне, це мені, це і мотивація, і бусифікація, це, ну, якщо людину палкою заганять, напевно, ж, ну, сильного воїна з нього не вийде, напевно. І взагалі мотивація людей, ну, мене буває дивує, наприклад, грузини, у мене є знайомі білоруси, та я навіть колумбійців зустрічав на фронті. Якось їм вистачає мотивації приїхати в Україну, захищати незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, а людина, яка все життя прожила в Україні, чомусь немає і чомусь десь її треба шукати. От для мене це загадка і парадокс, чому воно так відбувається. Ну, це конституційний обов'язок кожного громадянина виконувати, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. А чому так там держава мені там розказують там деякі, там та держава мені нічого не дала. Чомусь, як ти йдеш у школу, ти не питаєш, а що я вам должен там, да, наприклад, чи ти йдеш в лікарню, чи в інститут, університет, будь-куди, там живеш там у теплій квартирі, будинку, там зі світлом, ти ж не питаєш у держави, а звідки ви це взяли. Ну, ти цим користуєшся і, типу, приймаєш як должне. А як захищати цю країну, треба її інтереси. Ти захищаєш в першу чергу свою сім'ю. Ну, тут вже якісь питання в деяких виникають. Ну, для мене це парадокс, і якщо чесно, ну, вони в мене так от, як чоловіки, так трошки просідають в рівні взагалі. Ну, я на них дивлюсь, на таких людей. Не сказати, що там внібріжительно, там, хай буде, це не по-нашому трохи сказано, але, ну, трошки на мене немає великої поваги до таких людей.
3: Ти мені якось сказав, До речі, стосовно боїв, от зараз ти розкажеш історію, там, де тобі треба було зробити русні фаєр-шоу, не знаю, Міро, знаєш ти цю історію чи ні, дуже пекна. Але до цього, наскільки важко сприймати той факт, що ти в окопі, вас п'ятеро, ну, якщо до цієї ситуації апелювати, ви отримуєте позиції, хтось з інших підрозділів біжить, командування сидить десь в більш-менш спокійному місці, ну, так сказати, наскільки важко це сприймати? Тобто ти в окопі, а хтось по рації тобі каже, чи немає цього болю, страху, типу, це нечесно, хоча ти мені казав, що я про командування нічого поганого сказати не можу.
5: Ну, це мені в плані командування особисто, я буду говорити за себе, за свій підрозділ, мені дуже сильно, як так сказати, пощастило. Це були люди грамотні, люди цілеспрямовані, вони знали свою ціль, і вони цю ціль доносили людям. Ну, для чого ми тут стоїмо? Це і, напевно, морально-психологічна, патріотична підготовка у мене особисто в підрозділі була. От у людей не виникало питання, а чому я повинен? Ну, вибачте, якщо буде полковник сидіти в окопі, так, а це буде вакханалія, ну, це буде розбрат. Не зрозумію. Ну, я вважаю, що, наприклад, кожен має воювати на якісь свої ланки. Хтось на стратегічному рівні повинен, ну, повинен хтось виконувати роботу. Я вважаю, що повинен. Якщо там буде генерал, полковник і солдат сидіти, ну, тут трошки це якось буде створювати дисбаланс. Кожен должен займатися і займатися відповідально своєю справою, своєю роботою на своєму рівні, на своєму місці.
3: Ти зараз прям процитував, Шутенко у мене був на минулому тижні, Слава, і він командир батальйону «Легіон Північ». І він, одна з бойових завдань, він вже, будучи приймаючи посаду командира батальйону, виходив з хлопцями на перевірку села, там зачищали вони. І він теж каже, що зрозуміло, що командир батальйону не має виходити на такі завдання, але іноді ситуація примушує.
4: Можна я розкажу? Ситуація. Я коли служив в Карпатській Січі, Бучу, Ірпені на позиціях, в нашій комбат Олег Куцин кожен день заходив к нам на позиції. Я вважаю, це було неправильно, тому що коли у тебе батальйон 500 чоловік, ти обов'язан сидіти в штабі і контролювати всі деталі. Ти не должен заходити на позиціях. На жаль, но потім, після освобождення Київ, нас провели направлення із Ізум. От один із теж його бойовий виход, він заходив на позиціях.
3: Будучи командиром батальйону, правильно розумію?
4: Так. Він загинув. Ну, це большой трагедія, це большой потери для Карпатських Січ. Тому що Олег Куцин – це легендарна личність, це легендарний комбат, це легендарний військовий. І є навіть історія, от коли я з ним познайомився перший раз, мені сказали, що він воював за Грузію в Абхазії. Потім спустився більше 30 років, я вместе з ним на передовій в Україні, в Ірпені. Я вважаю, то, що говорить Геннадій, це правильно. Кожен має займатися на то, що де він краще, не має бути командир на передовій. Легендарна личність Олег Куцин.
5: Я знаю, хто
3: це. Це якраз на камеру, якщо воно буде видно. От бачите, так, ну, я до чого підняла цю тему, що багато людей кажуть, чому командири там не воюють, а
4: мої проти,
3: бідні.
4: Я проти, це про командир должен, ну, от після його смерті у Карпатській Січ, як сказати, ну, це для мене дуже... Я дуже люблю Карпатський Січ. Ну, Олег Куцин – це був создатель, це був личність, це був лідер. Його любили всі. Нету ні одна людина військова, хто скаже, що Олег Куцин як-то так. Ну, це був святой чоловік.
3: Дякую за цю історію. І, до речі, знов-таки з приводу командирів. Один з твоїх командирів надав тобі задачу зробити те, що ми вже говорили, фаєр-шоу. Ти сказав, я не знав, наскільки це доцільна була задача, але ти виконав її ідеально.
5: Тому що
3: розкажи, будь ласка.
5: Я цю задачу виконав, тому що я довіряв своєму.
3: Яку команду. Задачу?
5: Це виходить, як воно все пройшло. Московити почали заходити вже у житлову забудову міста. Там місто не таке вже сильно велике, але їм просочування, їхня тактика – це просочування коротких груп, там 3-5 чоловік максимум. В них воно вийшло, і вони зайняли 5-поверхівки перші при в'їзді. І вони там уже чувствували себе, хазяєва, аж драконило, серйозно. І мені, моє командування, мій командир батальйону, я трошки назад повернемося, командування батальйону. Коли ти бачиш комбата на позиції, це людей дуже сильно мотивує. Але, як я казав раніше, це дуже великий ризик. Це тебе 500, а в деяких випадках і більше людей залишається без голови. Це я так кажу. Це виходить вже табір якийсь, а не військо. У війську має бути порядок. Це мотивує, але цей ризик має бути виправданим. Це повинно працювати. І розвідка, і піхота, і дрони. Це щоб вийшов один командир батальйону. Я вважаю особисто, що це ризик невиправданий. Ось як розказує Міро, і в деяких випадках це призводить до отаких, на жаль, дуже поганих подій. А про фаєр-шоу, вони зайшли в багатоповерхівки, і вони вже там себе, це мародери. Вони там лазять по тих будинках, по тих квартирах, що хочуть, беруть там, розбрат, просто розбрат. Мені мій командир батальйону каже, виходиш в таку-то визначену точку, береш СПГ, а СПГ – це така трохи велика пушка, і робиш фаєр-шоу, береш собі акумулятивні заряди, так штук 10, каже, і робиш так, щоб там все горіло. Це була група людей, я ж не потягну пушку там 40 кілограм сам. Виходить, виставляться мені допомагали мої побратими, стріляв я вже сам. Ризики мають бути виправдані. І виходить, на крайню, наскільки це можливо, там таке знаряддя, воно може стріляти по навісній траєкторії, може стріляти прямим пострілом. Прямий постріл – це 1000-1100 метрів до противника. Підходимо найближче, маскуємо, там ця спецоперація, там наскільки було стріляю взагалі, стріляти це було 2 минути, це було дуже швидко, швидко і феєрично, скажімо так. А от сама організація, для чого? Організація сама, це вже було там, затягнути туди, піднести боєприпаси, самому туди зайти. А зараз з появою дронів це дуже важко зробити. Це дуже непросто, на кілометр. І виходить, в один прекрасний момент, коли вони вже не очікували, що вони вже там себе чувствують як хазяєва, в балкон починає летіти там 10 акумулятивних запалювальних снарядів, і там як давай все горіть, там такий фаєр-шоу. А в них, походу, там був якийсь склад боєприпасів, вони там накопичувались. Напевно, мені здається, що це була їхня якась окрема точка, що вони планували потім від тої точки вже далі розвивати свій наступ. Але, слава Богу, так вийшло, що у них нічого не вийшло.
3: Це вагнери були, правильно?
5: Так, це були вагнери, але я стикався з різним вагнером, якщо чесно. Були це ці зеки, це заключені, які взагалі це м'ясо, взагалі м'ясо. Це люди без мозгу. Я взагалі, для мене це окрема тема для бесіди. Я не знаю, що должно людину мотивувати, щоб це...
4: Іти вмира,
5: він просто йде, вмирає. У нього варіантів, полон – це в нього бонус по житті, якщо так вийшло. Це йому фартануло невероятно. 95% – це смерть.
3: Зараз вийшла ж, не буду... У мене чітку інформацію я так не запам'ятала, але вчора буквально слухала аналіз того, що росіяни живуть в Україні в середньому 20-30 хвилин. Тобто він виходить на бойові, якщо і це от півгодини. Зрозуміло, що є багато, які виживають, але більшість саме проживає ось такий час. Дивовижні створіння.
5: Це жінка з Ладою Каліни.
3: А хлопці, у нас буквально 5 хвилин до завершення етеру. Я також хотіла би, щоб ти мені розказав про роботу, і знов-таки повертаючись, Міра, до тебе, твоїх колег, які займаються ветеранами, ветеранським ММА, що ви даєте можливість виступати і популяризувати ветеранський спорт. Ти, Гена, розповідав про те, щоб тобі важко було знайти роботу. Ти повернувся на свою стару роботу, тебе там не взяли.
5: Ми вже не чекали там. Ну, тому що вади здоров'я сказали, у нас ти нам не підходиш, на жаль. І прийшлося потім шукати інше. Я ходив в одне, друге, третє місце, не дивляться, о, ветеран. От, а ще ж у нас зараз соціум, я вже спостерігаю, так трохи, трішки міняється. Вже не так звертають, ну, на жаль, міняється, вже не так звертають на протези увагу люди, тому що вони вже, з одної сторони, може і правильно, ну, особисто для мене, що менше оце на тебе там дивляться за такими очима, там, у протезу. Так. Ну, ладно, коли це мала дитина, це одне питання. А коли це, ну, дорослі люди і так дивляться, наче ти якийсь там, якийсь ти не такий. Зараз уже соціум трохи звик до цього, і вже вони не так розділяють. Але, ну, все одно це є. От з працевлаштуванням, ну, звичайно, було трошки важкувато, але, слава Богу, з'явилось підприємство, яке мені дало можливість спробувати. Ну, це розговор був такий, ну, попробуй, ну, ми розуміємо, що пройде деякий час, і таких буде людей багато. І вже після мене вже почали, я так скажем, на цьому підприємстві такий першопроходець такий. Уже після мене почали брати ветеранів, вони зрозуміли, що це люди нічим, ну, нічим не гірші. В деяких випадках навіть мотивація, вони набагато краще. Ну, вони хочуть показати, доказати, що вони нічим не відрізняються від звичайних людей. У них сила духу, міць фізична, психологічна, ну, в деяких випадках набагато більша, ніж у звичайних людей.
3: Це було...
4: Я хочу додати, що українська ліга ветеранів з ММА буде робити все за те, що люди, які віддали здоров'я, самі ціни за нашу свободу, ми будемо робити все можливе, щоб зробити інтеграція в обществі, такі герої, ці ребята, які дали самі ціни здоров'я за нас. І ці ребята нічим не відрізняються, ні, і що, якщо людина на протезах. Це протез, ціна за наші свободи. І ми повинні молитися і кожен день, я не знаю, робити все можливе, щоб ці ребята жили комфортно, ці ребята чувствовали себя, что они ничем не отличаются от обычного человека. И мне, я когда слышу такую историю, вот есть как-то, ну, это неправильно, и я обещаю, что я буду делать все возможное, чтобы эти ребята были самими дини, сами, щоб завжди були в це внимані і героям слава. Дякую.
3: 30 секунд, скажи, будь ласка, Міро, майбутні змагання і як люди, ветерани, можуть приєднатися і прийняти участь?
4: Це дуже просто. Треба знайти в Інстаграмі наші соцмережі або Фейсбуці.
3: Як вони звучать? Ну, Міро Ванадзе.
4: Українська ліга ветеранів з ММА, або лично мене Міро Ванадзе, Інстаграм, і наш менеджер, адміністратор, круглосуточно зв'язуємо, ми поможемо всім тих, хто сражався за Україну, тих, хто готов служити за Україну.
3: Хлопці, я вам дуже дякую. Дякую і за захист, і за те, що займаєтеся адаптивними видами спорту, за чемпіонський пояс, який виходить з нашої студії.
5: Пояс буде захищатися. Да.

0: лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
1: Слухай, Київ FM.

0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 8:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки атаки цієї ночі в Києві. Нагадаю, що знову в Києві пролунала повітряна тривога, жовтий рівень загрози. Далі, чи будуть перебої з інтернетом та ліками? І в Польщі теж починають готувати населення до можливих повітряних атак. В Подільському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, в Солом'янському районі теж зафіксовано влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Про це повідомив Віталій Кличко. В цьому ж районі після падіння безпілотника загорілась відкрита територія біля нежитлової будівлі. Попередньо є навіть постраждалий. І російські удари можуть спричинити локальні перебої з інтернетом, але залишити без мережі всю Україну не зможуть. За словами радника президента з технологічних питань Сергія Безкреснова, українська інтернет-інфраструктура максимально розподілена, тому масштабного відключення на рівні всієї країни чи окремих областей не очікується. Можливі лише локальні збої, які провайдери зможуть оперативно усувати. Загального дефіциту ліків в Україні теж не буде, принаймні так стверджує Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я. І пояснила вона, що препарати розподілені між складами в різних регіонах, аптечні мережі можуть швидко перерозподіляти їх і поповнювати запаси. Для більшості ліків постачання можна відновити впродовж 3-5 днів. Водночас тимчасовий брак окремих ліків може виникати через панічне скуповування після тривожних новин. У Польщі починають готувати населення до можливих повітряних атак. МВС країни поширює інструкцію, як діяти після сигналу тривоги, де шукати укриття та що покласти в тривожну валізку. Зокрема, радять користуватись правилом двох стін, цокольними поверхами та мати запас води, продуктів, медикаментів і павербанк. Інструкції передадуть місцевій владі та опублікують онлайн. У польському МВС пояснили, що мета – зробити реакцію людей під час небезпеки швидкою та майже автоматичною. І наостанок, у Казахстані під час навчань ВМС у Каспійському морі загинуло щонайменше 9 військових, і це в них немає війни. В Мангистауській області країни через різке погіршення погоди та сильний вітер у море віднесло 19 військовослужбовців, 9 із них якраз і загинули. 3 військових вдалося врятувати, 1 перебуває в лікарні, пошуки ж решти тривають. Для розслідування обставин трагедії до місця події направили комісію Міноборони. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці лише 11 градусів тепла, але вдень очікується до плюс 16, вночі йшов дощ, але поступово розпогодилося, і тепер на небі визирає сонечко. Без опадів, вітер південно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
5: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі. Рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот, іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо 4-лапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: «Армія майбутнього».
0: «Київ Морнінг Шоу».
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show стартує. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. О, я вже себе почав чути, прекрасно. Ну що, друзі, ми починаємо цей ранок, і як завжди ми обговорюємо всі... важливі моменти, які стосуються російсько-української війни. Зараз долучимо до нашого ефіру військового глядача, майора у відставці Олексія Гетьмана. Пане Олексію, моє вітання, доброго раночку.
7: Доброго ранку.
6: Отже, знаєте, тут така цікава новина від командира першого окремого штурмового полку Дмитра Перуна Філатова. Він оцінив високу ймовірність проникнення ворожих піхотних груп до Запоріжжя вже цієї зими. Як ви оцінюєте ситуацію на запорізькому напрямку зараз?
7: Ну, зараз ситуація по всій лінії місяця була стабільною, тобто він майже не рухався. Потім, коли почалась наша операція в Івальді, він почав рухатися, але вже в бік тимчасово окупованих територій. Тому вважати, що росіяни здатні на якісь серйозні штурмові дії на взимку на запорізькому напрямку, ну не варто, нема в них таких там сил та засобів, тим більше вони збиралися перекидати саме з запорізького напрямка війська на Брянщину, бо планували якісь наступальні дії, ми про це багато розмовляли, саме на північних кордонах нашої країни. Мали піхотні групи, диверсійно-розвідувальні групи, які передягаються у цивільне і таким чином намагаються проникнути безпосередньо в місто, там же або закріпитися, або робити якісь диверсійні дії. Тобто це відома тактика росіян. Тут такого чогось нового чи несподіваного немає. Але, ну, якщо є така висока ймовірність, то, вочевидь, командир не казав би про це. І є в них, росіян, такі плани. Вони не можуть штурму взяти, вони будуть намагатися просочуватись, інфільтруватися. Ну, тут як цьому протидіяти, нам відомо. Це вже мають працювати наші контрдиверсійні групи. Лінія фронту, лінія нашої оборони, вона не є, ну, як там Першу світову війну, окопи, і крізь знаходяться люди, це вогніві позиції, опорні пункти, і між ними дійсно вночі там чи при деяких поскладках місцевості можна невеликими групами просочуватися. Вони це робили неодноразово, тому припустити можливо, як з цим боротися. Ну, контрдиверсійні групи і велика кількість дронів, яку ми маємо використовувати, щоб бачити переміщення по тих локаціях, по тих ділянках, де не знаходиться безпосередньо наші військовослужбовці, але дрони з повітря можуть полювати і бачити картинку. Спроби будуть, але ефективність, ну, я думаю, що не буде дуже велика. Ну, ефективність з боку для росіян мається.
6: Якщо говорити от про ті заяви, які ми чули від, зокрема, Андрія Білецького стосовно операції в Івальді, як ви оцінюєте зараз те, що там відбувається?
7: Ну, пан Білецький просив, у кого є якась окрема інформація, інсайдерська, як кажуть, то не особливо її розповсюджувати, бо операція ще триває. Ну, у Вівальді, ну, ми всі любимо класичну музику, ми всі знаємо, що Вівальді є 4 пори року, твори. І було тільки 2 сезони відпрацьовано. Швидше за все буде 3-4 сезон. Ну, таке, наче з'явилися меми Вівальді проти Вагнера. Тому сподіваємося, що продовження буде. Як воно буде виглядати? Куди буде рухатись? Ну, наскільки велику територію ми зможемо звільнити? Там використовується, ну, відома тактика, яка використовувалася, тактика штурмової дії, яка використовувалася раніше, але з певними нюансами, з великим використанням роботизованої техніки і з десантом роботизованої техніки, роботизованою технікою. Тобто це така, ну, це перший випадок в історії війн, коли не просто роботизована техніка робить штурмові дії чи дії в обороні, а коли десантують дрони камікадзе, повітряні дрони, десантують дрони камікадзе наземні, і вони там роблять, ну, те, що вони мають робити. Як буде розвиватися, побачимо. Дуже просили 3-й штурмовий третя бригада, щоб корпус, пробачте, господи, щоб не було, навіть у кого є якась особлива інформація, там якимось чином отримана, не розповсюджувати, бо Вівальді триває.
6: Ну і, звичайно, та інформація, яка зараз несеться в інформаційному просторі Європейського Союзу і всього Заходу, Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів попередило про плани Росії атакувати Іспанію, Францію або Італію з дронів, які запускатимуться з кораблів у морі. Про це пише видання «Ель Мундо». Скажіть, будь ласка, я так розумію, це якийсь певний аналог павутини. Росіяни вирішили нічого не вигадувати, а вкрасти просто нашу ідею і реалізувати її в Європі. Але, знову ж таки, тут питання реалізації.
7: Ну, справа в тому, що той тіньовий флот, навіть не тіньовий флот Російської Федерації, ну, це за розміром більше, ніж наші фури, коли, які використовувалися при операції «Павутині», цілком можна припустити, що там, крім нафти чи якихось павномастильних в цих танкерах, є дрони, які можуть запускатися. Вони будуть, ну, дрон відрізнити, де він зроблений, якщо він, ну, без якихось маркувань, то цілком можливо, що вони це спробують зробити. Ну і, вочевидь, не будуть брати на себе відповідальність, будуть розповідати, що це чи наші дрони, чи там ще, ну, чи там марсіанські дрони. Але це, ну, демонстрація нашим партнерам і Іспанії, і Франції, і Італії, всі, хто виходять на Середземне море, що якщо полетять дрони, то на сьогоднішній день в них ефективний захист від цієї атаки, ну, по великому рахунку, немає.
6: Угу. Ну, а чи готові сьогодні європейські країни до такого роду викликів, як ви вважаєте, от по спостереженням, чи готові їхні спецслужби, чи готові вони взагалі психологічно прийняти той факт, що Росія може в будь-який момент вторгнутися? Я не знаю, як це називати гібридно. Ну, якщо такі атаки можуть відбуватися, то це фактично оголошення війни.
7: Ну, це гібридна війна. Воно саме так і виглядає. Всі готуються до війни, от як росіяни атакували нашу країну в 22-му році. Тобто заходять важка техніка, там залітають гелікоптери. Але зараз, ну, війна трошечки змінюється, перевага надається дронам, тому атака дронами, ну, яка різниця, літак залетів чи дрон залетів? Це є порушення повітряного простору і кордонів країни. Це є атака, це військова праця, це, ну, без оголошення війни, але це військові дії, це по факту війна. Ну,
6: слухайте, а хто ж колись оголошував війну взагалі? Пане Олексію,
7: ні,
6: в історії.
7: Оголошували. Але після Другої світової війни, бо згідно згідно рішення Організації Об'єднаних Націй прописано, що війну має оголосити країна, яка робить агресію. Так, да. Тобто, а вони не хочуть об'являти. Тому от у нас багато про це йдуть розмов. Так це війна чи не війна, війна ж була не оголошена і так далі. Тобто, було багато роз'яснено, ну, це таке, знає, запускають з Російської Федерації, щоб збити з пантелику людей. Навіть якщо війна не оголошена, але відбувається агресивна дія, це є акт війни однієї країни проти іншої країни, і навіть якщо вона не оголошена. Тобто, якщо Путін не сказав, це війна, сказав, це спеціальна воєнна операція, то це не рахується ще що. Ну, це так. Запускають. В нас багато гуляє такі, знаєте, висловлення, що от, а в нас же не війна, чому там щось, ну, такі.
6: Неоголошена війна.
7: Є таке. Ага. Неоголошена війна, вона, ну, якщо в голос не сказали, що це війна, то це не рахується, що війна, ну, це дитячі відмазки, але...
6: Ну, тут я чув таку думку, пане Олексію, тому що тут же ж, якщо оголошується стан війни, то тут трохи інші законодавчі мають бути механізми.
7: По-другому працює влада.
6: Так, звичайно.
7: Це дуже військові.
6: І військові по-іншому працюють. Ну, можливо, є в цьому рацію дійсно надати військовим більше якихось повноважень.
7: Може. Влада стає, є прописано, що під час війни, ну, по великому рахунку, влада в країні переходить до військової. Ну, не повністю, а Більша частина рішення, більша частина дій відбувається безпосередньо по рішенню, ну, ставки Верховного Головнокомандувача, куди мають входити переважно військові, там командири підрозділів, командири корпусів у нас зараз, генеральний штаб і так далі. Тобто, по-іншому відбувається керування країною, вже не проводяться ніякі там заходи, ну, багато чого, та ще про це. По радіо найкраще місто в світі не розповідати, бо люди засмутяться, бо дуже багато прав надається військовослужбовцям під час такого стану. Під час воєнного стану теж багато прав, які не використовуються. Ну давайте, не оголошена війна, це не означає, що війни немає. Тобто, ну, Бог з ним. Воєнний стан – це теж певні дії, певні обмеження конституційних прав та свобод людей. Це прописано так само в законі. Ну, це вочевидь. Ну, наприклад, комендантська година хоча б. Це теж обмеження вашого права вночі там погуляти. Але під час воєнного стану це от так воно працює. І прописано, що так дійсно є певні обмеження конституційних прав людей. Ну, за виключенням там права на свободу слова, на віру і так далі, прописано, що не може бути обмежено. А всі інші права, на жаль, обмежиться під час війни, мені здається, що це правильно.
6: А от скажіть, будь ласка, якщо повернутися до цієї можливої, ймовірної спецоперації росіян по відношенню до, скажімо, до країн Європейського Союзу, а які можливі сценарії, скажімо, легенди, під якою можуть зайти росіяни? Як ви вважаєте?
7: Я не думаю, що вони будуть щось таке складне вигадувати. Це може бути захист якихось російськомовних громадян, наприклад, що притискають мову російську, чи ще щось. Ну, я думаю, там, ну, чи це вони можуть знешкоджувати об'єкти, які постачають зброю в Україну, тому що вони вважають, що це агресія проти Росії. Вони ж кажуть на Росії, що вони воюють з 50 країнами світу. Тобто, і вони начебто попереджали, що якщо буде далі постачання зброї в Україну, то ми будемо атакувати ті об'єкти, що це наше законне право, бла-бла-бла, те, що вони розповідають. Легенда може бути будь-яка, і швидше за все ми з вами зараз зможемо спробуємо спрогнозувати, але те, що видадуть росіяни, ну, воно буде нас точно, що як мінімум здивує, бо те, що каже там їхній Пісков, те, що каже Медведєв, те, що каже Путін, особливо те, що каже Лавров, ну, це просто, ну, от на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, як він розповідав, як у нас тут відбувалися події в 2014 році, як вони відбуваються зараз, ну, це просто довелось послухати по роботі, так скажемо, ну, це на голову не налазить, простими словами. Чуш така, що просто, ну, Геббельс, вони вчаться по методичкам Геббельса. Вірніше, працюють, бо чим страшніше брехня, тим швидше в неї люди повірять, бо людина не може пропустити, що можна так сильно брехати, тому йому здається, що така брехня – це є правда. Ну, брехня там така, ну, геббельсівська, тут по-іншому не можна її характеризувати.
6: Ну, і знаєте, хочу трохи до того, що більше болить нам, киянам, напевне. Київська обласна військова адміністрація не погоджує розміщення складів боєприпасів і не має повноважень їх інспектувати. Інформація про такі об'єкти є закритою та доступна лише компетентним органам. Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» розповів голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, інформація про переміщення та облік боєприпасів не належить до юрисдикції Київської обласної військової адміністрації. Цивільна влада не має повноважень інспектувати такі склади. Скажіть мені, будь ласка, ну це, я так розумію, розмова виникла у зв'язку з цією трагедією, яка сталася в селі Мила. Ну і в Вишневому так само. Поясніть мені, будь ласка, дійсно, а хто ж тоді погоджує такі об'єкти? Ну, як це може не погоджуватися з місцевою владою, з якимось землевпорядником і так далі? Як ви вважаєте?
7: Ну, під час воєнного стану все ж таки Міністерство оборони разом з Ставкою Верховного Головнокомандувача, вони мають приймати такі рішення. І ну, тут от подобається чи не подобається нам з вами, але ставити перед фактом, по великому рахунку, ті території, ті громади, де мають бути розміщені військові об'єкти. Бо піднімати на де мають розміщатися, що там має знаходитися військовий об'єкт, ну, серед людей, які не мають дозволу на отримання таємної військової інформації, ну як це можливо? Це розголошення. Інша справа, що не можна розміщувати близько населених пунктів, вибухонебезпечно. Це відповідати, і це має вирішувати точно, що під час воєнного стану виключно військові. Військові, ну і вище керівництво України на рівні президента, як Верховного командувача, на рівні ставки Верховного командувача. Ну, неможливо, щоб... Ну, звідки ми знаємо, що там, що за люди знаходяться в якомусь населеному пункті, де, до якого там мало людей, але от територіально це є, наприклад, їхня зона відповідальності. І як розповідати цим людям, що там буде знаходитися, які склади? Ну, ми ж знаємо, що у нас дуже різноманітні люди знаходяться в цих радах, скажімо. Ну, а при що там знаходиться депутат райради від партії регіонів, наприклад, ну, колишній. І давайте ми розкажемо, що тут будемо будувати склад, і що там буде знаходитися ракети, ще й снаряд. Ну, так це ж просто, це ну, простіше позвонити одразу там Герасиму і сказати, от ми тут хочемо розмістити, вам координати скинути в лічку. Ну, тобто, ну, це правильно.
6: Тобто, пане Олексію, у нас буквально ще дві хвилини. Я просто хочу сказати нашим слухачам, відбій повітряної тривоги.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Так, друзі, можете відправлятися до, скажімо, своїх місць, робочих місць, але дивіться, нещодавно, у нас буквально хвилинка, зараз я задам питання, Росія вдарила по великих дата-центрах, щоб перервати потік інформації, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Чи не загрожує це військовим, як ви вважаєте?
7: Ні, ну, як сказали керівники оцих інтернет-мереж, що постраждали 95% людей, які користуються цими мережами, не постраждали, тому росіянам не вдасться залишити нас без інтернету. І ну, це стосується цивільних і військових, тому небезпека, неприємності є, але такого, що зникне інтернет повністю, перебої можуть бути, а зникне повністю ні, ми можемо з цим впоратися. І так само військовим, вочевидь, користуються, і росіян тут, вони спробували, але нічого, ну 5% постраждали, але це дуже швидко відновили. Тому не треба боятися. З інтернетом будемо залишатися.
6: Пане Олексію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І гарного дня бажаю тихого. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці, був з нами на зв'язку. Друзі, ось обговорили ми і ситуацію, яка складається на деяких ділянках фронту російсько-української війни, і про ось цей, те, що несеться зараз у Європі, лякалка оця про можливу атаку Російської Федерації дронами з моря по Іспанії, Франції чи Італії, по європейським країнам. Зараз наша постійна рубрика «Новини», і після цього ми повернемося.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Максим, сапер, 28-ма бригада.
8: Я йшов цілком, да, свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
1: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. ДСНС опублікувала наслідки атаки Російської Федерації на Київ. У Солом'янському районі через влучання в нежитлову будівлю зруйнувалася та загорілася покрівля. В іншому місці спалахнула відкрита територія. В Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля. Внаслідок атаки одна людина постраждала. І за попередньою інформацією, в Печерському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено житловий будинок. Служби слідують на місце події. Завдяки спецслужбам Україна має детальні плани атак Російської Федерації на енергетику. Про таке заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Над пріоритетними для Російської Федерації об'єктами вже збудували понад 200 захисних споруд. Водночас разом із партнерами Україна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Втім, він не уточнив, яка саме країна пообіцяла їх Україні. Про домовленість глава держави оголосив під час зустрічі з представниками української громади у США. І в Російській Федерації під ударом завод «Іскра» в Ульяновську. Там спалахнула пожежа. Завод виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Також «Осінь-канали» пишуть про атаку на нафтопереробний завод у Пермі. І наостанок, в Німеччині 105-річний чоловік є підозрюваним у справі про можливі злочини, скоєні в нацистському таборі для військовополонених під час Другої світової. Слідчі вважають, що він був охоронцем в регіоні Сенне на заході Німеччини. За даними меморіального комплексу, який розташований на місці табору, з 41-го року по квітень 45-го через Сенне пройшло від 180 до 200 тисяч радянських військовополонених. Вони потерпали від недоїдання, неналежної медичної допомоги, жахливих санітарних умов, а також примусової праці. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай, Київ.
0: Київ
2: ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
9: Алло, ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. 8:34 на наших студійних годинниках. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Знаєте, я тут дивлюся після ось цієї постанови про розділення, скажімо, тривоги, повітряної тривоги на кольори, тобто рівні небезпеки. Жовта менш небезпечна, дронова атака. Якщо ви подивитеся на свої додатки, там написано таке. Дронова атака на місто. А червоний – це найбільш небезпечний, але вже в соціальних мережах я дивлюся, ну, пішло таке протистояння, ну, як люблять у нас в українському суспільстві, звичайно, все це виносити в соціальні мережі, обговорювати, що безпечно, що небезпечно, адже червоний рівень може бути і не оголошений, але, дивіться, є ж випадки вже і ось нещодавно, коли дрони прилітали і вже з жертвами. От хочеться зрозуміти, як це все працює і чи треба це, чи не потрібно це, бо я дивлюся, вже в соціальних мережах теж вже піднімають питання, може не треба було, щоб був червоний рівень небезпеки. Зараз долучимо до нашого ефіру військового аналітика, публіциста Євгена Дикого. Пане Євгене, я вас вітаю, добрий раночок.
10: Добрий ранок, слава Україні!
6: Героям слава. Пане Євгене, ну дивіться, як завжди у нас в українському суспільстві все виноситься.
10: Я чув підводку, да. Пане Олександре, ну дивіться, почнемо, власне, з проблем. Воно ж всі такі речі виникають не від хорошого життя.
6: Ну так.
10: От у росіян наразі пішла абсолютно нова, це не тактика, а саме стратегія. Нова стратегія, як їм виграти цю війну. А вони досі, власне, працюють на те, щоб саме виграти цю війну. Вони переконані, що їм потрібна тільки перемога. І, до речі, ну, кремлівський режим в цьому сенсі правий. Коли їхня неперемога стане остаточно очевидною для їхнього ж суспільства, ну, кремлівським хана. От вони це знають. В них вже варіант, пам'ятаєте оцю древню радянську комедію, вони ж люблять весь цей радянський спадок, там, де «Іля я її веду в ЗАГС, іля вона мене веде к прокурору». От у кремлівських зараз саме така ділема. Вони мають або виграти цю війну, і тоді перемога все списує, або просто їм хана. От вони це знають. Також вони знають, що на фронті в них ситуація дуже погана, і далі головне, що вона не покращуватиметься. Вони знають, що на фронті їхня армія війну вже не виграє, і в абсолютно осяжній перспективі вона там цю війну почне програвати. Тобто варіант, що вона знов почне її хоч худо-бідно, але вигравати, ну, всі в них хоч трошки притомні, включаючи весь генералітет, вони чудово розуміють, що для цього нема ресурса, це неможливо. От, і вони розробили абсолютно нову стратегію. Суть цієї стратегії, що вони тепер воюють не з ЗСУ. Вони тепер воюють з усіма українцями, і ключовою слабкою ланкою вони вважають от саме нас з вами, пане Олександре, тобто український тил. От і в них тепер розроблена ціла стратегія, яка полягає в тому, як зробити українському тилу абсолютно неприйнятне життя, абсолютно саме нестерпні умови життя впродовж всієї цієї осені і зими. І вони щиро вважають, що от в такий спосіб вони ще мають шанс переломити хід історії і виграти цю війну. От вони вважають, що якщо з ЗСУ вони не впорались, а от з нами, з українським тилом, вони все ж таки впораються. Вони ж знають, що ми ж не як росіяни. Вони ж знають, що ми в разі чого там і картонки намалюємо, а якщо картонки не поможуть, так і барикадку збудувати можемо. Але вони щиро вважають, що от якщо створити нам абсолютно нестерпне життя, спойлер, створити дуже важке життя, вони нам дійсно, на жаль, здатні, і виходимо саме з цього, то, але вони далі виходять, що а ми пішли малювати картонки і вимагати капітуляції. Отут вони як не розуміли нас, так і не розуміють. От просто. Але я ж до чого це веду? Враховуючи отаку, власне, стратегію росіян, слід виходити з того, що тривога тепер буде, ну, от умовно, по 20 годин на добу. От тривога тепер стає, якщо раніше ми вважали, що дні, коли там по 3-4 години була тривога, то це дуже багато, а тепер ми будемо радіти дням, коли по 3-4 хоча б години її не буде. Це, на жаль, не перебільшення. Це просто саме те, що вони збираються нам зробити, і це те, на що в них реально є ресурс. Бо для того, щоб тривога була неперервною, не обов'язково, щоб весь час летіла 1000 дронів. От для того цілком достатньо, щоб летіло коли по 10, а коли і по одному, але постійно. І от враховуючи от саме це співвідношення умовних 20 годин тривоги на 4 не тривоги, не можна вимагати, щоб... ну, тобто ми не можемо на 20 годин зупиняти все життя. І от пішов пошук рішення, як нам, власне, виживати в умовах, коли весь час хоч щось летить. Бо до того, звичайно, була концепція, що все ж таки, принаймні, держава має взяти на себе відповідальність за максимальне збереження життів, тобто весь час при будь-якій загрозі давати просто повну тривогу, от її раніше не розділяли на там червоні, жовті, от, я думаю, трохи чорного гумору, але ми ж, от зеленої тривоги ще бракує. Це такої, яку от взагалі прям от, ми тривогу оголосили, але ви всі її ігноруєте. От, ну, ну, але суть саме в тому, що ну, ми з вами не можемо ні повністю стопити життя на 20 годин на добу. Але так само, ну, не хотілося б, щоб всі були саме порушниками. І більш того, ну ладно, ми з вами, як приватні особи, ну я постійно порушував правила тривог, але це моя відповідальність. Ну, якби зі мною в цей момент щось сталося, вибачте, мене держава попередила. Сирена була, сповіщення на телефоні було.
6: Так, спускайтесь в укриття, так.
10: Да, якщо я це ігнорую, це моя відповідальність за моє життя. А от з власниками магазинів, наприклад, та кафе, інша історія. А з них держава ще й спитати може.
6: Або торгівельних центрів, слухайте, великих.
10: От, а з них держава ще й може спитати, що ми давали попередження, ми давали тривогу, ви на свій ризик не вигнали всіх людей, ну то ми вас закриємо просто, щоб ви не ризикували життями людей. Раніше була така установка. Але коли тривога буде практично неперервною, отут навпаки. Отут треба якось розподілити відповідальності. Фактично оцей червона-жовта тривога фактично перекидає на нас з вами більший відсоток відповідальності за те, ну, за те, наскільки ми готові ризикувати своїм життям заради його якості. Я б так сформулював. От, мене завжди вражали, саме вражали, Боже збав, я нікого не засуджую, я не маю такого права морального, Боже збав. Але мене завжди саме вражали люди, які от на, от до того от ночували в метро. Я це для себе сформулював так. Наскільки ж треба боятися за сам факт твого життя, щоб настільки нехтувати якість цього життя? От особисто я для себе обирав комфорт порівняно з безпекою. Тобто так, я підвищував ризики, я ігнорував тривоги, я підвищував ризики, але за рахунок цього не відмовлявся від багатьох зручних речей. Тобто я обирав зручність з дещо більшим ризиком. Але це було незаконно, фактично. А от тепер оця система жовта-червона тривога, вона робить отакий же самий вибір, більше ризику, але все ж таки із зручностями. Чи менше ризику, але відповідно ти нічим не можеш реально скористатися, ти можеш просто вижити. От тепер цей, тепер оцей вибір, він легалізований. От взагалі оця система червоної і жовтої тривоги – це не про якесь нововведення зверху. Це якраз один з тих випадків, коли те, що по факту і так відбувалось, слава Богу, легалізували, щоб люди не були порушниками закону. От десь так приблизно я бачу цю історію.
6: А знаєте, от мені знову ж таки цікаво в цьому контексті, а що от влада могла би зробити для того, щоб, наприклад, мінімізувати оці ризики, ну, фактично, оцієї постійної тривоги. Так, я розумію, для чого це робиться. Ну, ми ж зупинимося. У нас економіка зупиниться взагалі. Ну, як, оце, як
10: ну, працювати? Саме так. І росіяни саме цього і хочуть. Росіяни хочуть створити життя абсолютно нестерпне. Саме і виходять з того, що так побідім. Ну, не побідять. Але осінь і зима буде вкрай важкою. До речі, оце те, що я хотів би акцентувати от всім нашим слухачам. Ця війна, вона давно вже стала війною на виснаження ресурсів. Це, як ні для кого не секрет. Це саме війна на виснаження. Нинішня її фаза – це, власне, війна на взаємознищення вже саме країн. От не армій. Зараз іде саме війна на взаємознищення двох країн, на всієї інфраструктури. І про те, що це війна на виснаження, ну, говорять давно. Але ми при тому чомусь весь час думаємо, що це про фінанси, це про нафту, наприклад, там, це про енергетику. А це ще й про психічний ресурс. От наша з вами оця от менталка, от наш з вами психічний стан, от на цій фазі війни він став реально критичним ресурсом нашої держави. Оце треба розуміти і пам'ятати. І росіяни виходять якраз з того, що оцього ресурса нам забракне. А це якраз те, що залежить не від росіян. Росіяни створять нам дійсно дуже важкі умови життя. Це, на жаль, на це в них можливостей технічних вистачає. Але як ми це сприйматимемо і як ми в цьому житимемо, а оце вже наш вибір. В 22-му році, коли ми мали, ну, не то, що не мали переваги, а коли ми мали величезне відставання від росіян по військових ресурсах, але якраз оцей ресурс саме психологічної, психічної стійкості виявився тим, чого вони від нас не чекали. І от наразі значення цього ресурсу знов таке саме, як в 22-му. От наразі наша з вами, власне, оця психологічна стійкість, от де б ми її не брали? От да, її не так просто брати на 5-му році війни, як на першому. Втомились, задовбали вони нас, і це дійсно, ну, це є сутність стратегії, саме задовбати. Але оця наша психічна стійкість до оцих постійних жовтих, червоних, фіолетових, там, які вони там ще далі будуть тривог, це наразі критично важливий ресурс для виживання нашої країни. Оце те саме, що фінанси, це те саме, що пальне, і це те саме, що БК. Оце рівно тепер стоїть от в цьому ж саме ряду критичних ресурсів для перемоги в цій війні.
6: От у мене логічно виникає запитання і бажання, а чи можемо ми, скажімо, аналогічними діями задовбати росіян? Задовбати їхнє ППО, наприклад. От що ви думаєте?
10: Так, пане Олександре, так, а ми ж це робимо. А ми ж це вже робимо і насправді дуже успішно. От, нам поки бракує балістичного компоненту. Тобто,
6: ну, щоб більший ефект, речі, був.
10: Так, треба віддати належне. Ми дуже непогано в росіян вчимось, тому чому варто вчитись. Головне, щоб не всьому. От, так от, тому чому варто вчитись, ми вчимось. І в них зараз чотирьохкомпонентні, оці їхні повітряні удари, які включають старі добрі мопеди, які включають реактивні шахеди, які включають крилаті ракети і, як вишенька на торті, не збиваємо практично балістик. От в нас вже є перші три компоненти. І наші, власне, дрони по типу FP-1 давно вже перевершили і по якості, і по кількості мопеди. Наші реактивні дрони теж працюють. Тут лишається слабка ланка, що росіяни вже виробляють до них реактивні двигуни. Саме їхня промисловість вже це поставила на конвейер. Ми поки збираємо по всьому світу, і це є такою саме критичною ланкою, яка обмежує їхній випуск. Ну, я гадаю, що це питання найближчих там, ну, кількох місяців, хто перший налагодить саме масовий серійний випуск дешевих реактивних двигунів. По крилатих ракетах я б сказав, що ми вже зрівнялись, тому що ефект від наших фламінго, він вже не менший, а може й більший, ніж від їхніх хашок. От балістики бракує, але ризикнув ванганути, що принаймні перші бойові пуски нашої балістики будуть датовані ще цим, 26-м роком. Uh-huh. А 27-й буде вже роком саме масштабування, 27-й стане вже роком серії. От, тобто в цьому, а от треба віддати належне, що ППО то в нас набагато краще, ніж в них. От їхня ПВОха справляється дуже слабко, чесно кажучи. Ну, тут є і суб'єктивні фактори, тобто, ну, в принципі, якість людей. От, те, що розвивається людський капітал. От з людським капіталом в них набагато гірше, ніж з бабляним капіталом. От, але також є ще й фактор суто географічний, об'єктивний. Як там співав один їхній співак родом, 8200 верст пустоти. Ага. Ну от 8200 верст пустоти дуже складно прикрити будь-яким ППО. От ніякий коваль не викує залізний купол на 8200 верст. От, і ми цією географічною перевагою цілком активно і цілком успішно користуємося. І я не дарма перед тим сказав, що нинішня фаза війни – це війна саме на взаємознищення двох країн, двох інфраструктур. Тому що ми це робимо, ну, як мінімум, не менш ефективно, ніж вони, якщо чесно, більш ефективно. Просто, що в них запас великий, і вони нашу інфраструктуру почали руйнувати 4 роки тому. А ми 3 роки були правильними. А ми 3 роки були святішими за римського папу і цивільні цілі не чіпали. От, слава Богу, ми нарешті позбулися відповідних ілюзій. Слава Богу, ми нарешті от зараз саме око за око йде абсолютно по повній програмі, от в тому біблейському сенсі. І тому це випробування на стійкість. Оця зима – це випробування на стійкість не тільки нашу. От, власне, побачимо, а яка у них мотивація? А чи готові вони терпіти те? Ну, ми будемо терпіти, тому що для нас альтернатива – це російська окупація. А от цікаво, чи готові вони будуть терпіти все те саме, що й ми, коли для них ціна питання – це навпаки просто припинити окупацію чужої землі і звалити додому.
6: Ну,
10: і все налагодиться. І все буде як раніше. От побачимо насправді, от чия менталка міцніша, от в кого більший запас саме цієї психологічної стійкості. І це якраз той ресурс, який залежить не від держави. Ні у них, ні у нас. Це от той ресурс, який залежить от від кожного з нас з вами персонально. І от я спеціально саме на цьому акцентую, бо на нинішньому етапі війни от адекватна поведінка кожного цивільного в тилу – це

0: Питаються. Але з точки зору реального впливу на здатність Росії вести війну, яка-небудь дуже далека і не піарна Уфа, але в якій величезна кількість дійсно критично важливих заводів. От вона в цьому сенсі набагато цікавіша. От ми все ж таки дуже раціонально поки пропрацьовуємо, які цілі ми нищимо. Тобто ми ресурс економимо. Але з точки зору того, про що ми з вами говорили майже от весь попередній час, тобто з точки зору саме випробування на міцність психіки. От в цьому сенсі Москва не просто цікава, а Москва критично важлива. Росія абсолютно столиця центрична. Ну, власне, як будь-яка імперія. Будь-яка імперія – це в першу чергу завжди столиця саме. От тому, да, в якийсь момент, власне, коли догорять основні НПЗ, от коли, от поки для нас ключова їхня ціль, це ота їхня присвятая углеводородиця.
1: Когда горить свеча. Пока горить свеча.
0: Присвятая углеводородиця має вся палата, як одна велика свеча. А от коли ця мета буде досягнена, а вона абсолютно досяжна, тоді можна буде подумати і над тими операціями, де в першу чергу саме психологія. І отут, звісно, білокам'яною прийдеться так і покашмарить.
1: От мені знову ж цікаво, я дивлюся в соціальних мережах, як оці москалі, саме москалі-москалі, які там ж проживають, кажуть, у них така тенденція. Це все спеціально робиться, щоб втягнути Москву в війну Росії з Україною.
0: Прекрасно просто, да. От, власне, от не в Москві сидять всі ті, хто цю війну розпочав, не в Москві сидять всі ті, хто цією війною командують. Ні, десь там якась абстрактна Росія веде війну з якоюсь не менш абстрактною Україною, а Москва собі просто живе своєю життю і бабрішка піляє. Ну, да, я, до речі, не виключаю, що дуже багатьох у них реально в голові от настільки крива картина світу. Тобто це, ну, в них же, до речі, цей вираз про страшне темне замкад'є. Хто не в дискурсі, нагадаю, що МКАД – це московська кольцевая автодорога. Тобто в них завжди... в них завжди, власне, от країна ділилась на Москву і страшне темне замкад'є. В них оцього відчуття, скажімо, єдності країни і єдності нації, трошки мінус. І, звичайно, нам треба на цьому грати. Звичайно, нам треба на цьому грати, нам треба це посилювати. Ну, щоправда, наскільки, ну, як доповідає наша розвідка, цього разу плани по роздачі повісток і плани по мобілізації прийшли вже і в московські військкомати. Це принципова різниця від 22-го року. І от коли на Москві почнеться мобілізець, от це буде, можливо, навіть не менш потужним, а може й більш потужним, аніж коли сюди долітають наші дрони. І чекати цього шоу вже зовсім недовго лишилось. Оскільки інше шоу, так звані вибори в Держдуму, вже успішно завершено, то от тепер черга наступного шоу, от мобілізець на Росії. І я ж кажу, тепер цей мобілізець включатиме столицю, на відміну від 22-го року. Тому, я думаю, нас дуже скоро очікує набагато більше цікавих відео, аніж ті, які от зараз про втягування в війну. От вони, от їх ще по-справжньому ніхто в ту війну не втягував. А от скоро прийде воєнком і втягне.
1: А тепер про Крим, слухайте. От мені теж цікаво, чи залишається він все-таки отим, як вони казали, авіаносцем сьогодні?
0: Залишається, бо в них іншого нема. Вони змушені тримати там авіацію, але тільки вона там якось дуже недовго живе. Менш ніж авіація, там вживе тільки ППО. От Крим давно вже перетворився. Пам'ятаєте, вже нас зараз призабулось, пам'ятаєте, на початку війни була така Чорнобаївка на Херсонщині?
1: Так.
0: От,
1: чортове місце.
0: Туди російські гелікоптери прилітали помирати. От знаєте, як там в Африці десь є оці там кладбища слонів, от куди вони там на старості збираються. От Чорнобаївка була отаким цвинтарем російської авіації. Так от, Кримський півострів наразі є такою здоровенною, масштабованою Чорнобаївкою для російського ППО. От російське ППО на півострів привозять помирати. От ми там спалили вже таку кількість цього ППО, що, ми на одному цьому півострові спалили стільки російського ППО, як, мабуть, складає все ППО нинішньої Європи. От, І це продовжується. Справа в тому, що в них там є кілька дуже важливих реально військових об'єктів. В них там є сакральний об'єкт Кримський міст. Угу. І вони намагаються їх прикривати.

0: Ати ППО за будь-яку ціну. А будь-яка ціна кожного дня росте, тому що де-факто саме повітряний простір над Кримом ми вже контролюємо. От якщо на суходолі Крим, на жаль, ще під окупацією, то кримське небо ми вже успішно деокупували. От воно вже під нашим контролем, а не під їхнім. І наші дрони, ми туди навіть крилаті ракети не часто витрачаємо. Там вистачає дронів, бо їх нема вже чим збивати. От туди просто летять дрони і просто абсолютно так от ну, спокійно роблять свою роботу. От саме планово, так от, ну, це саме робота, це не щось таке, от, це вже не спеціальні операції. Колись удар по Криму це була крута операція, яку треба було довго розробляти.
1: Так.
0: Я так розумію, нам натякають на час, так?
1: Ні, ще є, хоча дві хвилиночки точно є у нас.
0: А. Добре, да. Так що якщо колись кожен удар по Криму це була саме, от як зараз по Москві, от удар по Москві це операція, яку треба окремо довго проробляти. Колись так було з півостровом. Зараз удар по півострову, точніше по будь-якій цілі на півострові, це вже рутина, це вже саме звичайна щоденна робота наших сил безпілотних систем. От, ну і всіх інших задіяних в цьому, скажімо, підрозділів. Тобто, де-факто кримське небо ми вскрили і використовуємо Крим саме як такий великий скотомогильник для російської ПВОхи. Бо ми знаємо, що от ми її там винищуємо, даємо їм тиждень-два, вони знову обов'язково, от туди вони знову завозять. Причому, що характерно, на практично ті самі позиції, от вже добре пристріляні. А півострів не такий великий, там тих позицій, не такий вагон, в принципі, не сильно розженешся. Тобто ми вже знаємо там всі точки, де ця ПВОха може маневрувати. От вони всі добре пристріляні. І от ми її там абсолютно методично утилізуємо і з цікавістю чекаємо. А коли вже вони туди повезуть вже аж з Підмосков'я? Бо от поки в них ПВО, в них вже не вистачає ПВО на всю внутрішню Росію. В них потужне кільце ППО довкола Москви. В них достатньо сильне все ж таки, хоча й несе серйозні втрати, фронтове ППО, яке прикриває наступаючу армію. І в них ППО в Криму. Все. Більше ніде вже нема. Але оскільки Крим працює як така саме от м'ясорубка для ППО, от стоїть питання, як скоро доведеться забирати із тих перших двох.
1: Ну, раз Крим став такою своєрідною Чорнобаївкою, я дуже сподіваюся, що скоро і інші регіони стануть такими ж. Пане Євгене, дуже дякую вам за коментарі, дякую, що долучились. Євген Дикий, військовий аналітик, публіцист, був з нами на зв'язку. Друзі, згадуємо наших героїв, хвилина мовчання, новини і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Лицар – Україна, для якого була понад усе. І воїн-доброволець Тарас Хаммер-Бобанич віддав за неї найдорожче – власне життя. Командир 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор» загинув в бою проти московських окупантів у квітні на найгарячішому на той момент напрямку – Ізюмському. 33-річний Тарас Бобанич народився у Трускавці, закінчив юридичний факультет Львівського університету внутрішніх справ. Восени 2013-го долучився до «Правого сектору», брав участь у Революції Гідності, а з 2014 року воював проти окупантів у складі «ДУК «Правий сектор». Бобанич вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали. А його побратими упевнені, життя та чин Тараса надихатимуть не одне покоління українців. Символічно, що звання Героя України посмертно Тарасу Бобаничу присвоїли на День Незалежності України 24 серпня. Вічна слава герою, який віддав своє життя за нашу свободу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки дронової атаки цієї ночі в Київській області. Україна ж обговорює перенесення окремих пунктів пропуску на територію сусідніх країн. І напад українця на людей в польському монастирі не мав національного підґрунтя. Цієї ночі пошкодження внаслідок ворожих дронових ударів зафіксовані у трьох районах Київської області. В Броварському районі пошкоджене складське приміщення, в Бориспільському – виробниче приміщення, в Обухівському – пошкоджено 3 приватні домоволодіння та 4 транспортні засоби. Загалом в області пошкоджено 9 об'єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали, служби працюють та ліквідовують наслідки атаки. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Київ у Свято-Покровському храмі на Пріорці повибивало вікно і пошкоджено бані та фасад. Уламки потрапили на престол. Також значних пошкоджень зазнали парафіяльні приміщення та старовинний фасад храму жовтої київської цегли. Свято-Покровський храм на Пріорці збудували на початку 20-го століття на місці дерев'яної церкви. Будівля збереглася майже повністю. Храм має 5 куполів та дзвіницю. Україна тим часом обговорює перенесення окремих пунктів пропуску на територію сусідніх країн через удари Росії. Йдеться про створення альтернативи українським контрольно-пропускним пунктам, які регулярно стають цілями російських атак. Такі пункти мають забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити проходження митного і прикордонного контролю. Можливість створення спільних контрольно-перепускних пунктів вже обговорюють із Польщею та Молдовою. За словом першого заступника міністра Сергія Деркача, Україна опрацьовує такий формат із кожною сусідньою державою. Сергій Пашинський уклав угоду зі слідством і передасть понад 1 мільярд гривень на армію та в бюджет. Екс-нардеп визнав вину у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. За умовами угоди він має відшкодувати державі 600 мільйонів гривень, перерахувати 500 мільйонів гривень фондам «Повернись живим» і спільноті Стерненка на закупівлі зброї та сплатити майже 900 тисяч гривень штрафів. Якщо ж Пашинський не виконає умови угоди, САП вимагає гатиме її скасування та розгляду справи в загальному порядку. І напад українця на людей в монастирі в Польщі не мав національного підґрунтя. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар. Підозрюваного українця ідентифікували як 31-річного громадянина України. За словами посла, він міг мати психічні розлади і наразі перебуває в психлікарні. Відомо, що підозрюваний проживає в Німеччині. І вчора він намагався просто перетнути польсько-український кордон, але йому відмовили через відсутність страхового поліса. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці уже 12 градусів тепла, день очікується до плюс 16 лише. Вночі йшов дощ, але поступово розпогодилося і далі буде вже без опадів. Вітер південно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10-й, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. 9.09 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Знаєте, ми от з вами сьогодні говорили про ось цей можливий сценарій, який пишуть у західних ЗМІ, що Російська Федерація може використати, скажімо, свій такий так званий план павутина по Європі, атакувати дронами із ось цих суден тіньового флоту по європейським країнам, по їхнім певним інфраструктурним об'єктам, я так розумію, чи, можливо, і військовим об'єктам, тобто російська розвідка працює. Зрозуміло, що європейці готуються до якоїсь певної такої гібридної, можливо, атаки від Російської Федерації, можливих загроз. І нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу навмисно сформулювали її неоднозначно, щоб противник не розумів, коли її буде застосовано. Цікавий такий, знаєте, цікава трактовка, тому що насправді як розуміти цю статтю 5, як її трактувати, і ми теж, напевне, тут всередині України собі думаємо, ну, якщо би ми вступили в Північно-Атлантичний альянс, як би застосували цю статтю, і чи застосують цю статтю, наприклад, в разі нападу на Балтійські країни. Зараз долучимо до нашого ефіру українського дипломата, президента Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президента Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимира Джеджору. Пане Володимире, я вас вітаю, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
3: Ось, Марк Рютте каже, що стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу, її навмисно сформулювали так неоднозначно, щоб противник не розумів, коли її буде застосовано. Як це розуміти, як ви вважаєте?
4: Ну, ми з експертами, з натівськими в тому числі, трішки посміялися над цією заявою, експертно посміялися над цією заявою Марка Рютте. Йому зараз складно, насправді, як очільнику Північно-Атлантичного альянсу, бо хочу нагадати, що він не є керівником НАТО, він є її голосом, представником, і він озвучує позицію, яку між собою узгодили і з нею погодилися всі без виключення країни-члени НАТО. А в постійному форматі це посли, представники цих країн у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. Тому у нього не дуже багато місця для маневру, від себе щось заявляти, казати, тим більше щось стратегічно. Він не може і більше того, не має права. Він не має права проводити якусь свою політику, а лише реалізовувати і озвучити ту політику, про яку домовилися, як я вже зазначив, країни-члени НАТО. В цій ситуації наразі ми не дійшли єдиної думки, що ж мав на увазі колишній прем'єр Нідерландів, а він досить досвідчений політик, і ну, він вміє грати в слова досить добре, навіть я сказав би, не те, що непогано, а досить добре. Хочу нагадати, що все-таки п'ята стаття НАТО, як і весь Вашингтонський договір, він все-таки був ухвалений дуже давно, 4 квітня 1949 року. При всій повазі до і політиків, і експертів, які того часу працювали над цим документом, ну, я далекий від думки, що вдалося думка, щоб от саме такі формулювання і в такому контексті можна було б через десятиліття потім трактувати. Те, що ця стаття не є імперативною, тобто зобов'язуючою, це зрозуміло. І то, чому? Ніхто не може, хочу все-таки нагадати, що таке п'ята стаття, це, власне кажучи, можливість захисту та протидії агресору чи ворогу одного або декількох або усіх країн-членів Альянсу у разі нападу ворога чи ворогів на країну чи країни. І оця стаття дає можливості, саме можливості для кожної країни НАТО окремо ухвалювати рішення, яким же чином ці країни будуть захищати союзника іншого чи союзників. І в тому числі аж до використання зброї. При тому, що там не проговорюється про ядерну зброю, і це зрозуміло, що якщо в Україні є ядерна зброя, то такий варіант теж не можна виключати. Хочу нагадати, що три країни НАТО володіють ядерною зброєю. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, а також Франція, Французька Республіка. І ось, власне кажучи, оця от стаття, окрім політичної волі керівників держав-членів НАТО, ніхто не має такого механізму примусити вийти зі зброєю і захищати іншу країну. Угу. Це політична воля. Ми наразі з вами всі наразі живемо в досить мінливому світі, і геополітична ситуація навіть в демократичному світі є доволі неоднозначною і з такими величезними політичними, геополітичними викликами. Ми розуміємо, що ми кажемо в першу чергу ці ситуації про найсильнішого, найбільшого члена Альянсу – Сполучені Штати Америки за президентства Трампа. Як за цього президентства, так і за попереднього. Тому в ситуації, коли якщо чи коли буде напад на країну чи країни Альянсу, ми вже згадали про Балтійські країни, то це питання виноситься на керівний орган на обговорення, Північно-Атлантична Рада, тобто постійно це посли, це можуть бути як на саміті глав держав та урядів, вони можуть не обов'язково мають збиратися в одному місці у штаб-квартирі, це може бути і у віддаленому, і в телефонному онлайн-режимі, як завгодно, і ухвалювати необхідні рішення, і застосовувати чи не застосовувати зброю, або застосовувати якісь інші методи, заходи для протидії. Водночас, НАТО все-таки як міжнародна політико-військово-оборонна організація, все своє існування робила і продовжує робити, намагаючись запобігти конфліктам, не втягнутися в конфлікт, не почати війну, не відреагувати на провокації, а максимально намагаючись вирішити будь-яку, по-перше, запобігти проблеми і вирішити проблеми мирним шляхом. Тому ви згадали про те, що коли Росія почне провокацію, вона давно вже почала провокацію. Вона ніколи не зупиняла ці провокації, просто вони стали більше артикулюватися, стали більше очевидними. І глави держав та урядів, керівництво країн НАТО нарешті вирішило комунікувати це відкрито з суспільством і з міжнародною спільнотою, а не намагатися вирішувати ці проблеми за зачиненими дверима, як це раніше було. Це було завжди. Ніколи це не зупинялося з мого досвіду роботи в НАТО і з НАТО, і зараз в резервах. Повірте, таке відбувається ледь не щодня практично. Готується точно щодня. В НАТО є вся інформація, технічна і нетехнічна розвідка працює фантастично. Наведу приклад. Перед тим, як Росія вторгалася в Україну, НАТО знали погодинно, що відбувається в таборі росіян, аж до того, коли підвезли донорську кров в польові госпіталі, в палатки. Тому з розвідкою там все нормально. Питання в тому, як на це реагувати. Тому, підсумовуючи, Марк Рютте прокомунікував це для того, щоб, по суті, спробувати так, не те, щоб політично заплутати Росію, але черговий раз нагадати, що ми знаємо, що робити. Ми, як НАТО, знаємо, що робити. У нас є ресурси для цього. Ну, відкритим текстом практично на Раді безпеки ООН цими днями сказав віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Сікорський, передаючи в лапках вітання керівництву Росії, що просто в цифрах навів, порівняв ВВП Росії, країн НАТО, європейських країн НАТО, окремих країн НАТО, і попередив, що цих ресурсів в рази достатньо, аби перемогти Росію. Тому Марк Рютте в цій ситуації, на цій посаді, досить дипломатично черговий раз пояснив росіянам вже від організації, що спроможностей, можливостей в НАТО достатньо для того, щоб не просто протистояти Росії, а перемогти Росію і залучити усі ресурси, як би росіяни не намагалися, політично, індивідуально, фінансово, підкупом, українським борщем у Кремлі в Москві, підкупити чи то американських переговорників, чи то керівництво Америки, для того, щоб начебто відтягти від зобов'язань по НАТО. Ні, цього не відбувається, попри політичні заяви, секрету не відкрию, попри політичні заяви на вищого керівництва США.
3: От тому мені, знаєте, дивно, от ви зараз розклали картину того, я впевнений, що росіяни це бачать, вони це розуміють, але звідки, ой, вибачте, оце слово, така прить у них, скажімо, стрибати на країни НАТО. От зараз залетів гелікоптер у повітряний простір Польщі, то дрони залітають в Румунію, в Польщу, в інші країни залітають. А звідки це у них? Як це трактувати, от такі дії? А давайте згадаємо, скільки порушували повітряний простір російська авіація, простір Європейського Союзу.
4: Дивіться, російська авіація порушувала простіри члена НАТО Туреччина і під час конфлікту в Сирії, і добряче отримала по зубах. І нічого у відповідь не зробила.
3: Помідори.
4: Власне кажучи, от максимум, на що вони спроможні, це помідорні або туристичні санкції в цій ситуації. Водночас, знову ж таки, вони намагаються промацати і намацати, а де ж найслабше потенційно чи реально найслабше місце в НАТО. Тому що, знову ж таки, Туреччина, хоча і країна член НАТО, але це національна держава зі своїми правилами, законами, політичною культурою, військовою культурою і готовністю щось робити або не робити. І комунікація, взаємодія між вищим політичним керівництвом або взагалі між державою та громадянами. В європейських країнах все-таки політична культура відрізняється від турецької. І от те, що я вже згадав, лише не так давно європейські політики почали комунікувати з суспільством, що все-таки Росія – це загроза, бо на протидію, на підготовку протидії і на сьогоднішню протидію тим же самим провокаціям, гібридним загрозам, необхідно витрачати величезні бюджетні ресурси, а це означає, що мають відволікатися ресурси від гуманітарної сфери, культури, розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, будь-чого, що не є безпековою складовою. При цьому всьому політикам європейським якось треба також пояснювати своїм громадянам-виборцям, бо там же ж демократичні країни, а чому це десятиліття вони, ті, хто довше затримались, наприклад, або їх партії довше затрималися при владі, а чому ж настільки довго, десятиліття, працювали з Радянським Союзом, працювали потім з Російською Федерацією, інтегрувалися, створили Раду Росія-НАТО, політичний орган вищий, ніж Комісія України-НАТО на той час. Чому ж така була політична, економічна, безпекова любов з Росією. І тут виявляється, Росія ворог. І Росія цим користується. Вона вгачує в середньому, експерти порахували, до 2,5 мільярдів доларів чи євро на рік на операції, інформаційні операції протидії проти країн-членів НАТО. І цим підігрується. І вони, так само, як Іран підтримує, забезпечує, фінансує, готує свої проксі, тим же самим займається Росія, успадкувавши цю всю історію від Радянського Союзу. Знову ж таки, наголошую, ця діяльність ніколи не припинялася, вона просто стала озвучуватися і комунікуватися суспільством, бо далі вже неможливо робити ці справи за зачиненими дверима. Суспільство розвивається, демократичне суспільство розвивається, вони набувають все більше впливу на свою владу, інформація поширюється миттєво, інформація таргетована, і Росія використовує це проти слабких урядів, підкуповує, робить з них залежними, або підкуповує, або залякує, або провокує. І тому європейські лідери, члени НАТО, змушені це робити, вони мають це робити, вони намагалися якомога далі відтермінувати, сподіваючись, і ми це бачимо, і ми це спілкуємося, вони, ну, принаймні в резервах НАТО, вони не дуже полюбляють таку жорстку критику, але це очевидно, тобто у них є ресурс, у них є можливості, у них є розуміння, але у них не було внутрішньої сміливості визнати, що так, ми помилилися, наші експерти помилилися, ми помилилися. Тут я не в плані виправдання, одну тезу хочу на підсумок сказати, а в плані пояснення спробувати для вас і слухачів донести. Яка була, зокрема, одна з логік, яка була в цьому плані, от взаємодії, співробітництва, інтеграції з Радянським Союзом, потім з Росією. Ми пам'ятаємо, як створювався Європейський Союз. Закінчилася Друга світова війна, глави держав та урядів європейські, які черговий раз зрозуміли, що, ну, ворогування і війна між собою призводить до катастроф на нашому континенті. Ми всі європейці, ми громадяни європейських країн. І, ймовірно, співпраця між нами, взаємодія та глибока інтеграція дозволить нам настільки створити взаємозалежні механізми, що воювати, ворогувати, протистояти між собою буде надзвичайно вбивчо невигідно. І з цього почалося, власне, з діалогу між Німеччиною і Францією, почалися далі процеси, які призвели до створення спочатку Союзу металу вугілля, потім Європейського товариства, потім Європейського Союзу. Подібна логіка була і в деяких, а в багатьох політиків, навіть в поколіннях політиків та експертів європейських, що дивіться, ну, історія ж Європейського Союзу, інтеграція, вона успішна політично, економічно, в безпековому плані. У нас є виклики, але у нас немає ворогування. І можливо, от якщо ми будемо робити те ж саме з Росією, з Російською імперією, як би вона не називалася, це також зробить невигідним воювати їй проти нас. Ні, вони помилилися. І лише тепер вони починають визнавати, що так, вони допустилися помилки. Вони не артикулюють, що вони допустилися помилки на загал, бо це буде кінець їх політичної кар'єри. Але вони зараз комунікують з суспільством, що все-таки Росія не просто виклик, а Росія – це і політична система Росії – це ворог. Вони ще до цього часу не наважилися сказати все-таки, що і своїм громадянам, і, можливо, собі особисто так, що все-таки політична система в Росії – це продукт, вирощений громадянами Росії. Що громадяни Росії – вони допустили цю владу і вони підтримують цю владу в Росії десятиліттями. Всі громадяни України, всі громадяни Росії є ворогами для європейських, для демократичних країн, бо вони толерують російський імперіалізм і ту систему.
3: Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, український дипломат, президент Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джаджора був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика, потім ми повернемося. І хочу нагадати, друзі, зараз оголошено повітряну тривогу.
1: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні ми поговоримо про етичну комунікацію з військовими та ветеранами. Ми живемо в час війни. Це наші реалії. Багато змін відбулося і продовжує відбуватися за 10 років бойових дій. Змінюємося ми, наші близькі та суспільство загалом. Маємо велику кількість військових, людей, які взяли до рук зброю, стали на захист України. Завдяки їм ми маємо можливість працювати, навчатись, одним словом, жити. Але разом з вдячністю ми можемо відчувати розгубленість в комунікації з військовими та ветеранами. Почуватися невпевнено. На це впливають багато факторів. Деякі з них ми сьогодні розберемо. Наше ставлення до військових та ветеранів формується на основі особистого досвіду і суспільної думки. В нашому суспільстві є кілька міфів, які спотворюють сприйняття військових та ветеранів об'єктивно. А саме, перший міф – всі військовослужбовці – герої. Це неправда. Не всі є героями. Така героїзація шкодить всім. Оточенню, тому що змушує сприймати, реагувати на військового чи ветерана певним чином. І військовослужбовцю, тому що навішує на нього ярлик, якому потрібно відповідати. Це обтяжує і додає напруги. Надзвичайно важко відповідати чужим очікуванням. Міф другий. Всі військові мають ПТСР, є агресивними та небезпечними. Це неправда. Посттравматичний стресовий розлад – це діагноз. Його можуть встановити виключно психіатри. Оскільки у війську є різні посади, люди проходять службу на різних напрямках, виконують різні завдання. Не всі військовослужбовці мають травматичний досвід. За статистикою, ПТСР діагностують у 20-30% військовослужбовців. Дякую за увагу. З вами була психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас одна з найочікуваніших прем'єр року, навколо якої ходило багато чуток. Адже кожен новий фільм «Дісней» – це вже подія, яка збирає навколо себе багато обговорень. Як ви вже точно здогадалися, сьогодні говоримо про фільм «Ваяна». Про те, що на «Ваяну» чекали, говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії. Поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року – 225 мільйонів переглядів. І третій показник серед усіх трейлерів, випущених у 2026 році. Прем'єра фільму відбулася 10 липня 2026 року. Через 10 років, ну добре, 9 років, 7 місяців і кілька там днів. З моменту виходу оригінального анімаційного фільму 2016 року. Очікування підживлювала і сама франшиза. Анімаційна «Ваяна» 2016 року зібрала в світовому прокаті понад 600 мільйонів і стала найбільш переглядуваним фільмом в історії Disney+. Із показником 1,4 мільярда годин. А сиквел подолав позначку в мільярд доларів і встановив рекорд відкриття для анімаційного фільму у світовому прокаті. Тож жива екранізація виходила на екрани з величезним запасом глядацької довіри та цілком закономірним ажіотажем. Впевнена, ви всі знаєте, про що ця історія. Але маю нагадати за нашою доброю традицією. Ваяна – донька вождя племені, що живе на Полінезійському острові. Дівчина відчуває поклик океану, який обирає її, щоб повернути серце богині Тефіті. Це могутній артефакт, викрадення якого багато поколінь тому призвело до прокляття, що поступово знищує острови. Дівчина вирушає у дорогу.
8: і зустрічає напівбога Мауї, колись могутнього, а нині послабленого і зарозумілого героя стародавніх легенд. Дорогою стикається з чудовиськами, підступними духами та випробуваннями. Ця історія і для дітлахів, бо вони бачать неймовірно яскраву та захопливу казку, і для підлітків і дорослих. Бо ця історія надихає не боятися йти за добрими мріями, не здаватися і вірити в себе. Тож обов'язково перегляньте фільм «Баяна». Як ви знаєте, до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон. І його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Фагот. Проте йому, на відміну від Скелі, не треба носити перуки. Його неймовірна шевелюра стала мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Майвія. А хто зіграв Ваяну? На цю роль у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагая, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання, тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок, в трейлері. Катерін Лагая зізналася, що має особливу дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, дізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він, напівбог. Ще трішечки цифр. Для зйомок було використано близько 150 версій «Серця Тефіці» та понад 20 версій магічного рибальського гака Мауї. Зокрема, посилену версію, здатну витримати повну вагу Двейна Джонсона. Полегшену версію для трюків та версію з тріщинами і внутрішнім підсвічуванням. У фільмі «Волосся Ваяни» змінюється аж 30 разів упродовж сюжету. Знімальна команда підбирала окремий образ під кожну сцену, залежно від того, наскільки героїня вимокла, розтріпалася чи готувалася до церемоній. Для фільму пошили понад 2000 костюмів вручну, і жодні два з них не повторюються один в одного. А бюджет фільму склав орієнтовно 250 мільйонів доларів. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією і продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Київ.ФМ.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
16: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
17: Ой, летіли дикі гуси.
16: Перший ОШП.
9: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:38 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ми продовжуємо Київ Монінг Шоу. А я хочу нагадати, що 16 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. Про це він заявив в своєму вечірньому зверненні. І ось сьогодні, друзі, настав той день, коли в Україні набрав чинності новий закон, який встановлює сувору кримінальну відповідальність за організацію та діяльність шахрайських кол-центрів. Хочу сказати вам, я так розумію, що не сьогодні він набрав чинності з моменту підписання, але тим не менш вже набули чинності ці нові правила відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. Цікаві деталі, що передбачає цей закон, яке покарання, і взагалі сама концепція. Я хочу зараз долучити до нашого ефіру адвоката Ярослава Куца. Пане Ярославе, добрий раночок, я вас вітаю.
18: Добрий ранок всім живим.
3: Так, логічно, точно. Дякую за це привітання. Пане Ярославе, отже, набрав чинності оцей новий закон, який підписав президент. Я, наскільки пам'ятаю, цей закон вже, в принципі, на підписі президента був давно. А в чому причина, що він його не підписував, як ви думаєте?
18: Ні, трішки неправильна інформація, тому що в засобах масової інформації зовсім по-різному трактували цей закон. І це зрозуміло, тому що, хто не юрист, йому тяжко читати, розуміти етапи проходження і встановлення цього законопроекту. Угу. Ми просто про нього чуємо в, скажімо так, публічному просторі, починаючи з 2024 року. І перша редакція цього закону в першому читанні прийнята була дійсно весною 2024 року. Але ця перша редакція, вона містила цілий ряд статей, які б мали бути включені до Кримінального кодексу. Вони мали певні огріхи в собі, тому що це було там, наприклад, 190 зі значком 1, електронно-комунікаційне шахрайство. І фактично правоохоронні органи зобов'язані були доказувати системним кол-центрам кожен окремий епізод так цього шахрайства. Потім там з'являлися інші редакції. На загал ми в вересні 26-го року отримали кінцеву редакцію, друге читання, яка нам встановила одну статтю, вона називається дуже просто, 255 зі значком 4. Це якраз стаття, яка передбачає відповідальність, перше, за організацію, створення і керівництво електронно-комунікаційно шахрайською організованою групою. Друге – це участь у ній. І третє – це надання засобів, послуг, інформації та інше сприяння в діяльності такій шахрайській організованій групі. І от суттєва відмінність в тому, що ось ця стаття, яка прийнята, там 16 вересня, 18 вона вступила в дію після підписання президентом, це якраз стаття з так званим формальним складом, коли не потрібно доводити кожен окремий епізод шахрайства. Тобто, саме по собі створення такого кол-центру, які ми з вами бачимо по Києву, в Дніпрі і так далі, дуже яскраво, і в інших містах, в тому числі там Хмельницький, Тернопіль, вони мігрували трішки на захід. Вони мають всі свої яскраві ознаки, вони займаються однією тією самою діяльністю обзвонів і інших способів вступу в контакт із майбутніми потерпілими. І от на сьогоднішній день відповідальність настає саме за створення, організацію, керівництво і участь в такій схемі. Тобто не потрібно доводити кожен окремий епізод шахрайства. Розумієте? І ця стаття, вона для боротьби і превенції в цій частині, вона виглядає більш правильною. Тому що відповідальність там шалена, і фактично всі ланки, які могли бути задіяні в організації і створенні такого кол-центру, а це ми починаємо там від профільних сайтів, які влаштовують на роботу, І умовно там осіб, які здають в оренду приміщення для організації таких кол-центрів, і закінчуючи особами з правоохоронних органів, які там сприяють, кришують, покривають, надають якусь додаткову інформацію і так далі. Тобто всі ланцюги одного, точніше всі ланки одного ланцюга, вони згадані в цій статті, і насправді для всіх свідомих це буде таким чітким маркером і тригером, що краще сюди не лізти, бо і відповідальність велика, і конфіскація майна, і так далі, і так далі.
3: Давайте розберемо, скажімо, міру відповідальності кожного, хто задіяний в цій схемі. Там же ж не тільки організатори є, є і виконавці, є і ті, які так займаються, наприклад, там відділ кадрів є.
18: Ось, давайте, дивіться, і в цій статті все ж так само послідовно описано. Частина перша, за створення і керування такою організованою групою, або її частиною структурною, так, передбачена відповідальність позбавлення волі строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
3: Угу.
18: Частина друга передбачає саме відповідальність для осіб, які приймають участь в такій організованій групі. Це і безпосередні оператори, це і водії, і особи, які їх харчують, особи, які в них прибирають, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто всі, хто знають, що там відбувається. Від 5 до 10 років позбавлення волі також з конфіскацією майна. Третя складова – це там, де вже відповідальність настає за надання засобів, послуг, інформації та інших сприяннів діяльності. Тобто люди, які передали умовно за якісь кошти, люди віддали дані своєї карточки для того, щоб приймати там платежі на неї. Це вони теж для них настає відповідальність. Або люди, які передали своє приміщення для використання.
3: Пане Ярославе, я прошу вибачення, у нас, я так розумію, відбій повітряної тривоги. Зараз, секунду.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Так, ми продовжуємо.
18: Так, і от для таких осіб, які не приймають пряму участь в організованій цій групі, але сприяють її діяльності, у них відповідальність так само від 5 до 10 років і так само з конфіскацією майна. Четверта частина передбачає відповідальність для осіб, які займаються саме залученням третіх осіб для участі в такій організації. Те, що ви згадали, це різні рекрутингові центри, це HR-відділи, це кадровики, це ті ж самі профільні сайти і так далі, і так далі. Для них відповідальність від 3 до 5 років з конфіскацією майна. Ну і далі ще декілька статей, які передбачають посилену відповідальність для осіб, які вчиняють такі злочини повторно.
3: Тобто, я так розумію, згідно цього закону посадять усіх в такому випадку, бо раніше, я так розумію, такого не було.
18: Такого не було, і ще раз наголошу, що тут сама відповідальність настає не від факту завдання збитків потерпілому, а від факту існування, створення і діяльності цієї групи. Це дуже категорична відмінність, тому що раніше можна було маніпулювати тим, що окей, для того, щоб когось притягнути до відповідальності за кришування чи створення таких кол-центрів, потрібно було набрати хоча б одного потерпілого і від наслідків, які були завдані йому, повністю прослідкувати ланцюг, куди розходилися вкрадені гроші, розумієте?
3: Mm-hmm.
18: То на сьогоднішній день цього не потрібно робити, і ця стаття дозволяє правоохоронцям карати за сам факт існування такої групи. Умовно, приходять правоохоронці до офісу, в якому є якась компанія там Y. Ця компанія, вона декларує про те, що ми там займаємося чим? Продаємо рекламні послуги. До того, як до них завітати, ці рекламні послуги, ну, пройшли умовно оперативну закупівлю, коли почули по телефону, що там розповіли чергову байку про те, що там, ой, мамочко, я там знаходжусь в тюрмі, викупи мене, або там із серії, у вас є проблеми із карткою, ми служба безпеки банку, перешліть нам дані. Mm-hmm. Ну, це стандартні їхні заходи. І от, як тільки побачили таку групу, то уже їхнє перебування в одному приміщенні і діяльність, яка спрямована на єдиний результат, це і є сама ця група. І що саме головне, в цій статті законодавець створив лазівку для людей, які хочуть випригнути від цієї відповідальності. І вона звучить так. Якщо ви до оголошення вам про підозру за цією статтею викрили організаторів та інших учасників злочинної групи, то ви звільняєтесь від кримінальної відповідальності. Це ось така от історія, яка насправді породить величезну хвилю таких заяв про співпрацю, визнання винуватості. Це ми вже бачимо з вами на прикладі всіх справ на БУСАП, які проходять у ВАКСі. Там регулярно люди визнають вину, йдуть на угоду зі слідством. І така сама лазівка передбачена тут. Для тих, хто менше зла зробив, вони можуть, як то кажуть, іскупити вину кров'ю і здати своїх подільників і своїх керівників.
3: Пане Ярославе, дякую дуже за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Ярослав Куц, адвокат, був з нами на зв'язку. Друзі, я завершую на сьогодні. Дякую всім. Київ Монінг Шоу, а зараз наша постійна рубрика «Новини колеги з другої кави перехоплять».
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
19: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Проаналізуємо невербаліку та психоемоційний стан Зеленського і подивимось, що видало його тіло під час візиту до США. Адже які б слова не звучали, а тіло не бреше. Чорний колір. Зеленський сходить з літака з дружиною, обоє в чорному. Синхронність кольору у подружжя транслює єдиний фронт, спільний тягар і статус посланців країни, яка в жалобі і яка вимагає рішень, а не протокольних усмішок. У політичному кодуванні чорний – це мова стриманості, жалоби та граничної серйозності, а в психології – це колір броня, захисний бар'єр. Зустріч із сенаторами. Рукостискання переходить у дещо незграбні обійми. Схоже, сенатор Блюменталь, співавтор закону Лінсі Грема, не готовий до такої міри близькості. Відхиляється від Зеленського. Зеленський теж втрачає зоровий контакт. Це створює враження відстороненості обох. Поряд стоїть Марк Келлі, космонавт в минулому.

Американці зчитують це як глибоку повагу. Урсула та МВФ. Обійми з Урсулою фон дер Ляєн достатньо теплі. Прийом спокійний, серйозний і чіткий. Далі – дружні обійми з директоркою МВФ. У Зеленського погляд прохача. Крісталіна Георгієва запевняє, що Україна може розраховувати на МВФ. Конфідент Зеленського. Цікаво, що на різні зустрічі Зеленський бере з собою різних членів своєї делегації. Але є одна фігура, яка присутня на всіх зустрічах, ну, принаймні, на тих, що я побачила. Це Рустем Умєров. Саме він, схоже, грає ключову роль в цьому візиті. Роль фінансового конфідента Зеленського в усіх бізнес-схемах. І кульмінація очікувань. Зустріч з Трампом. Зеленський повністю відображає позу Трампа. Ноги, руки, нахил тіла вперед. Трамп в уніформі республіканця. Червона краватка сигналізує про налаштування Трампа не поступатися своїми інтересами і гнути свою лінію. Це настрій на агресивні переговори. Типове трампівське рукостискання. Тверде і впевнене. Зеленський відпрацьовує твердо. Wishful thinking про завершення війни до зими. Далі говорить тільки Трамп. Зеленський зосереджено слухає. Коли мова заходить про Сі Цзіньпіна, Трамп плескає Зеленського по коліну. Атмосфера розряджається. Далі переговори переходять у закритий формат. Вони тривають 40 хвилин. Це досить мало. Такий таймінг свідчить про кілька конкретних речей. Про фіксацію позицій, а не спільне напрацювання рішень. Про жорсткий регламент і домінування порядку денного саме Трампа, який не бажає занурюватися в українські аргументи. І про відсутність проривного взаємопорозуміння. І перекидання відповідальності на робочі групи та команди. Що ж, схоже, колосальні зусилля команди були вкладені в зустріч, яка звелася до 40-хвилинного блісу без конкретних письмових зобов'язань. Цей короткий, стиснутий і безрезультативний, по суті, формат стає головною причиною того нервового виснаження та внутрішнього роздратування, які Зеленський демонструє на брифінгу. Брифінг. Спілкування Зеленського з журналістами стає справжньою ареною, де ми бачимо максимальний виток справжніх емоцій Зеленського. І, чесно кажучи, таким я його ще не бачила. Стрес і виснаження. Базовий стан Зеленського характеризується високим рівнем когнітивного навантаження та фізичної втоми. Плюс переліт і зміна часового поясу викликають джетлаг – збій біологічного годинника. У моменти пауз між репліками спостерігаються часті витоки емоцій. Тіло скидає надмірну напругу через мікрорухи, зміну пози, потирання обличчя та корекцію одягу. Нагадування про скандал з Трампом. Дотики до обличчя, почухування носа, метушливі рухи руками в момент незручного спогаду свідчать про так званий ефект Пінокіо – прилив крові до капілярів носа через викид адреналіну або про бажання бар'єрно прикрити обличчя. Це сигнал внутрішнього дискомфорту, спроби виграти час для підбору формулювань і дистанціюватися від минулої риторики. Переговори і готовність Путіна. Підвищена рухливість, уникнення тривалої прямої фіксації погляду, легке знизування плечима, затримка дихання перед тезою. Це демонстрація крайньої невизначеності та внутрішньої напруги. Знизування плечима у момент ствердження свідчить про внутрішній сумнів або відчуття безсилля перед зовнішніми обставинами, залежність від постачання зброї, тиск союзників. Зеленський стикається з когнітивним дисонансом між публічною дипломатичною необхідністю заявляти «Ми готові» і внутрішнім усвідомленням пасток, які несе цей процес. Теза «Ми не слабкі» та жести самозаспокоєння. Погладжування бороди, дотики до щоки, маніпуляції біля підборіддя. Тут ми бачимо класичні адаптори, ілюстратори самозаспокоєння. Коли вербально декларується сила, тіло намагається впоратися із фоновою тривогою. Контроль міміки та штучна усмішка.
асиметрична крива соціальна.

0: Спеціальна маска. Зеленський використовує усмішку як інструмент приховування, розчарування та скепсису. Вона виступає психологічним щитом перед незручною реальністю. Рішення повністю залежить від волі Трампа, яку українська сторона не може гарантувати. Олігархи і тіньові домовленості. Мікроміміка демонструє спалах гніву та презирства, що швидко переходить у масковане здивування. Для Зеленського ця тема є тригерною. Рухи губ вказують на стримування різких слів, які не можна озвучувати дипломатичною мовою. Делегування питань речнику. Під кінець Зеленський перериває самостійний вибір і звертається. Нікіфоров теж торкається носа та обличчя. Це ознака вичерпання ресурсу комунікативного терпіння. Зеленський втомився від фільтрації гострих запитань. Жест речника – дзеркальний адаптер стресу через раптову відповідальність за вибір журналіста в напруженій залі. Урсула та МВФ. Знову почухування носа, відведення погляду. Тема фінансів сприймається вкрай болісно. Чухання носа сигналізує про вимушену стриманість. Реальна ситуація значно критичніша, ніж обнадійливі фрази. Завершення війни та позиція Путіна. Підняті брови, розширені очі, активне жестикулювання головою в запереченні. Справжня нескоригована емоція незгоди. Підняття брів тут транслює не просто подив, а когнітивний протест проти наївності такого припущення. Зеленський вербально і невербально переконаний – Путін не збирається зупинятися добровільно. Вихід із простору. Різке завершення брифінгу. Зеленський застібає гудзик і стає, підтягує штани. Це відновлення психологічної броні, повернення до закритого, захищеного стану після відкритої сесії запитань. Зеленський підсовує стілець. Це ритуал контролю над простором і завершеності гештальту дії. Далі Зеленський на ходу відповідає на ще одне питання. Це демонстрація домінування та поспіху. Він залишає комунікацію на власних умовах, не залишаючись у ролі мішені для подальших незручних питань. Висновок. У Зеленського когнітивний дисонанс між дипломатичним протоколом та реальними почуттями. Всі невербальні витоки, чисельні дотики до носа, бороди і щоки підтверджують перебування у стані тривалого стресу, де кожен жест працює як мікророзрядка нервової системи. Вербальні заяви про оптимізм і готовність до переговорів постійно конфліктують із мімічними мікровиразами розчарування – криві посмішки, спазми щоки, підняття брів. Фінальна поведінка вказує на гостре бажання, якомога швидше вийти із зони тиску і повернутися до керованого закритого режиму роботи команди. А це зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дружні теплі обійми. Та на обличчі Зеленського пробігає така втома, яка межує змученицьким болем. Але він продовжує усміхатись. Головна причина пригніченого стану. Схоже, Зеленський усвідомлює, що його образ героя 2022 року остаточно розвіюється у світі та в Україні. Справжня трагедія полягає в тому, що цей статус йому подарував український народ своїм безпрецедентним подвигом. Перші місяці повномасштабної війни президент діяв правильно, але згодом мав би поділитися цим образом із суспільством. Замість того, щоб дозволити військовим та громадським діячам вільно представляти Україну за кордоном ще тоді, а не після усунення Єрмака у 2026-му, він привласнив роль єдиного символу держави. Проте будь-яка, навіть ідеальна людина, з часом неминуче набридає. Тепер Зеленський розплачується за цю помилку. Він звик до захоплення, але зараз має вигляд актора, якому більше ніколи не аплодуватимуть так, як того вимагає його его після овацій 2022-го.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: З
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, де в Києві вже зранку були влучання дронів, чи будуть перебої з інтернетом та ліками. І в Польщі починають готувати населення до можливих повітряних атак. В Печерському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника вранці пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Загалом в столиці троє постраждалих внаслідок атаки вранці 25 вересня. Всіх поранених госпіталізували, один постраждалий в тяжкому стані. Натомість Київська міська військова адміністрація пише, що загинув 14-річний хлопець. І нещодавно в Шевченківському районі зафіксовано влучання безпілотника в п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Попередньо є постраждалий. Далі і екстрені служби прямують на місце. Тим часом російські удари можуть спричинити локальні перебої з інтернетом, але залишити без мережі всю Україну не зможуть. За словами радника президента з технологічних питань Сергія Безкреснова, українська інтернет-інфраструктура максимально розподілена, тому масштабного відключення на рівні всієї країни чи окремих областей не очікується. Можливі лише локальні збої, які провайдери зможуть оперативно усувати. Загального дефіциту ліків в Україні теж не буде. Зоряна Скалецька, екс-міністерка охорони здоров'я, пояснила, що препарати розподілені між складами в різних регіонах, а аптечні мережі можуть швидко перерозподіляти їх і поповнювати запаси. Для більшості ліків постачання можна відновити впродовж 3-5 днів. Водночас тимчасовий брак окремих ліків може виникати через панічне скуповування після тривожних новин. У Польщі починають готувати населення до можливих повітряних атак. МВС країни поширює інструкцію, як діяти після сигналу тривоги, де шукати укриття та що покласти в тривожну валізку. Зокрема, радять користуватися правилом двох стін, цокольними поверхами та мати запас води, продуктів, медикаментів і павербанк. Інструкції передадуть місцевій владі та опублікують онлайн. Польському МВС пояснили, що мета – це зробити реакцію людей під час небезпеки швидкою та майже автоматичною. І наостанок хоч про щось приємне. В Києві відкрили виставку скульптур ісландської мисткині Стейнун Торарінсдоттір. На території Національного музею історії України в Другій світовій війні представили виставку «Обладунки». Експозиція складається з пар скульптур, оголена людська постать протистоїть фігурі у лицарських латах. Роботи показують контраст між людською вразливістю та військовим захистом. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 15 градусів тепла, в день очікується не так багато, лише плюс 16, незважаючи на те, що погода буде сонячною і без опадів. Тільки дронів забагато в повітрі, вітер же ж південно-західний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський і сподіваюся, що ви зараз знаходитесь у безпечному місці, тому що дуже гучно було там, де ми знаходимося, і сподіваюся, що ви не постраждали. Тож, Росія, як ми бачимо, продовжує нищити все, до чого може просто дотягнутися. Ми, звісно, обороняємося, б'ємо у відповідь, але також ми маємо прильоти, маємо руйнування на всій території України, і, звісно, ми маємо документувати ці злочини, тому що зло має бути покаране, принаймні так має бути, і ми маємо до цього докластись. Тож, важливо робити це правильно і максимально повно, я маю на увазі фіксувати всі злочини Росії, які вони коять на нашій території, і є важлива новина для бізнесу, бо Міжнародний реєстр збитків відкрив технічну можливість подавати заяви про збитки за всіма передбаченими категоріями для юридичних осіб. І, зокрема, тепер можна заявляти витрати на переміщення бізнесу, на економічні втрати, гуманітарні втрати. Тож, як це працює? Що відбувається після натискання кнопочки «Подати заяву» і чи наближає це нас до реальних виплат, реальних компенсацій від Росії? Про це просто зараз будемо говорити з виконавчим директором Міжнародного реєстру збитків Маркіяном Ключковським. Пане Маркіяне, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Тож, реєстр працює вже 2 роки. Скільки за цей час загалом вже надійшло заявок до реєстру? І чи можна оцінити хоча б приблизно, на яку суму вже претендують заявники, якщо, звісно, це можна якось обчислити?
2: На сьогоднішній день до реєстру вже подано майже 200 тисяч заяв за різними категоріями, які відкриті. Здебільшого, звичайно, це заяви від людей, які в той чи інший спосіб постраждали від війни. Ці категорії в нас були відкриті вже найдовший час. Раніше цього року, кілька місяців тому, ми почали приймати заяви від бізнесу, від юридичних осіб. І зовсім недавно від держави, державних органів за відповідними категоріями. Про суму компенсації говорити трохи складно, в першу чергу через те, що у багатьох категоріях цієї суми просто немає. Особливо в категоріях, які стосуються моральної шкоди, душевних страждань, таких, наприклад, як втрата життя близького родича, чи речі, пов'язані із тортурами, чи сексуальним насильством, чи переміщенням, там, де їх дуже важко або взагалі неможливо якось емпірично обчислити. Але за певними прикидками ми можемо говорити, що сума заявленої компенсації вже наближається десь до цифри 10 мільярдів євро.
1: Не маленька цифра, але ми розуміємо, що вона і навіть ця цифра не вичерпна. Пане Маркіяне, ви сказали, от 200 тисяч заяв, ну, приблизно, плюс-мінус, так? А чи відповідає це взагалі реальному масштабу завданих збитків, завданої шкоди Україні? Чи все ж таки люди не поспішають подавати заяви після того, як вони зазнали цих збитків?
2: Питання оцінки цієї цифри, 200 тисяч заяв, воно не таке просте, як здається. Адже з одної сторони 200 тисяч заяв – це 200 тисяч людей, конкретних людей, які конкретно постраждали від війни, які знайшли час і силу і мужність заповнити заяву в дії і надіслати її до нас, зробивши перший крок до відновлення, хоча б часткового відновлення справедливості для них і для України в цілому. З іншої сторони, бачачи все, що відбувається навколо більше ніж 4,5 роки, ми розуміємо, що 200 тисяч – це мала доля того, що є в Україні, і від тих всіх, хто постраждав, ми розуміємо, що кількість постраждалих насправді обчислюється в мільйонах, скоріше за все. Тому поки що це невеликий відсоток. Але ми повинні розуміти і всерйоз сприймати те, що реєстр – це нова система, яка ще розбудовується і розвивається. І накопичення цих даних, і накопичення заяв – це питання часу, воно займе якийсь час. Ми не маємо забувати, що люди в першу чергу дбають про своє життя сьогодні, в цю секунду, під обстрілами, забезпечуючи питання безпеки своєї і своїх рідних. Тож, можливо, далеко не завжди подання заяви до реєстру є на порядку денному, на першому місці.
1: Ну, абсолютно погоджуюсь, так.
2: Заяви до реєстру надходять кожного дня, сотні заяв на день, без практично без винятків, тому цей процес працює.
1: А ви сказали подати заяву через Дію, а можете трішечки детальніше, можливо, хтось не знає, як це зробити, як подати заяву до реєстру і що потрібно мати в себе під руками, поруч, щоб не затягувати цей процес, щоб зразу можна було подати? Які документи?
2: Найпростіший і найпрямолінійніший спосіб подати заяву, і, власне, на сьогоднішній день єдиний, це через веб-портал Дія. Дія.gov.ua.
1: Саме веб-портал, не додаток, так?
2: Саме веб-портал, а не додаток. Якщо зайти через додаток, то людину просто переадресує на веб-портал. На порталі слід вибрати розділ репарації «Міжнародний реєстр збитків» та обрати з переліку категорію, якій людина чи організація має намір подати заяву. І далі система пропонує заповнити фактично форму заяви, задає питання, на які потрібно дати відповідь, і пропонує надати ті чи інші докази. У кожній з категорій набір доказів, який, ну, не скажу потрібний, але доречний для подання, він, звичайно, свій. І дуже важливо, що якщо людина там доходить до якогось місця в заповненні заяви і розуміє, що під рукою інформації чи документів немає, то заяву можна закрити, вона збережеться як чернетка. І після того, як документи вже будуть під рукою, можна з того ж місця продовжити заповнювати заяву там же через Дію.
1: А якщо вже було відправлено, натисли цю кнопочку фінально, надіслати заяву, можна потім внести зміни до цієї заяви?
2: Так, внести зміни можна, додати додаткову інформацію, додаткові документи. Через кілька тижнів у нас буде технічне оновлення, яке ще більше спростить цей процес. Тому, якщо з'являється якась нова інформація, чи документи, чи докази, її завжди можна доподати, доповнити заяву.
1: От з 10 вересня технічно стали для бізнесу технічно доступні всі передбачені категорії. Про що йдеться? Що тепер бізнес може заявляти? Які категорії відкрились тих, яких не було раніше, і чи можна там уже заявляти там про фізично знищене майно, там устаткування, про втрачений прибуток, вимушену релокацію, витрати на релокацію? Що можна там заявляти?
2: Ви вірно сказали, що сьогодні бізнес може заявляти про весь збиток, всю шкоду, яку було завдано війною. Тут мова йде і про наслідки руйнування активів, і, власне, про їхню відшкодування їхньої вартості, і про втрачену вигоду, і про руйнування всього, скажімо так, бізнесу чи бізнес-процесу. Для тих, хто не зазнав руйнувань, але втратив можливість займатися бізнесом на окупованій території, і є для цього спеціальна категорія про втрату доступу та контролю до активів на окупованих територіях. Для бізнесів, які вимушені були релокуватися, переїхати на іншу частину України, є, знову-таки, спеціальна категорія, ці витрати можна заявляти. Ми також знаємо, що безліч бізнесів, ну, будемо так говорити, підтримували, надавали допомогу чи своїм співробітникам, чи громадам, в яких вони працюють. І такі витрати, ми їх називаємо гуманітарні витрати, теж, звичайно, можна заявляти. Для цього також є спеціальна категорія. Тож, я як кожен представник бізнесу, чи так само може зайти на веб-портал Дія, переглянути перелік категорій, які там є доступні, обрати ту, яка найближче підходить до обставин, з якими компанія має справу. І в тому самому порядку, як і фізичні особи, заповнити форму заяви, надати докази. Звісно, вона трішки складніша, адже заяви від бізнесу вони більші і мають більше інформації, але принцип той самий.
1: Пане Маркіане, от припустімо, підприємство потрапило під обстріл, втратило обладнання, виробництво не працювало, потім перевезло виробництво в іншу область, заплатило за релокацію, також, як ви сказали, допомагало своїм працівникам, можливо, там орендувати житло, можливо, громадам. І як це має виглядати? Це одна велика комплексна заява, чи фактично це багато дрібніших у різних категоріях? Як бізнесу правильно заповнювати, обирати ці заяви?
2: Мені важко якісь індивідуальні сценарії оцінювати, але загалом система передбачає достатньо гнучкості для того, щоб кожен заявник вирішив для себе, як це краще оформити. В роботі з бізнесом, з компаніями нам певною мірою трошки простіше, адже ми розраховуємо на те, що в компаніях є свій юрисконсульт чи адвокат, який щонайменше допоможе керівництву розібратися з тим, які є категорії, як вони працюють. І як конкретно ситуацію підприємства реалізувати, відфіксувати у цих категоріях. Адже заяви від бізнесу, як ви розумієте, є далеко не однотипні, вони є дуже різні, великі, малі, з різних секторів економіки, і їх під одну гребінку дуже важко загнати. Тож, чи це буде одна велика заява, чи її доречніше буде розбити на кілька або навіть більшу кількість і розбити по категоріях, це на розсуд власне заявника, як краще, як доречніше в кожному конкретному випадку.
1: А така життєва ситуація, от уявімо, що людина або компанія постраждала не раз, а кілька разів, там в 22-му, там 24-му році, там чи в 25-му і 26-му, ну неважливо. Все ж таки можна подавати от як ці окремі випадки, навіть якщо вже було відбудоване те, що було втрачено, і знову по тій же адресі, наприклад, подавати збитки двічі по різним випадкам, можна подавати чи ні?
2: Можна. І знову тут ми залишаємо це трохи на розсуд заявників, адже це можна все згрупувати в одну заяву, описати власне кілька подій, які трапились, і описати весь ремонт чи всю відбудову, навіть якщо вона вже там подвійна чи потрійна. І в нас є багато доволі таких випадків, ми бачимо у нашій системі. Або можна це зафіксувати окремими подіями. Дуже часто ми бачимо, що у нас подають заяви заявники, наприклад, щодо руйнування житла, описують проведений ремонт, і вже після того, як вони подали заяву, у них трапляється нова подія, новий приліт, і вони змушені знову відновлювати своє житло і знову повторно подають заяву.
1: Тобто
2: про той самий
1: задубльовуватись
2: об'єкт.
1: Система не буде, так?
2: Система, звичайно, нам покаже, що мова йде про один той самий об'єкт, але ніяких технічних перешкод для подання не буде, а нам навпаки буде простіше ці заяви, скажімо так, об'єднати і по одному об'єкту працювати разом.
1: А як вираховується сума збитків? Ну, от якщо там втрачений автомобіль або втрачена там верстат, якийсь, який має конкретний прайс, плюс-мінус, можна там порахувати амортизацію і зрозуміти, скільки воно приблизно коштувало. А якщо говоримо про втрати від бездіяльності, коли неможливо проводити діяльність, втрачену вигоду, так? Як ця моральна шкода, як воно обраховується і чи потрібно це обраховувати у фінансовому еквіваленті?
2: Ну, вперше, перш за все, мушу зазначити, що оцінка збитків не входить до мандату реєстру. Це завдання майбутніх компонентів компенсаційного механізму, в першу чергу комісії, яка от-от буде створена, і завданням якої буде власне визначити розмір компенсації в кожному конкретному випадку, в тому числі і через оцінку збитків. Але подання заяв до реєстру передбачає і має цілий ряд підказок чи спрямувань, як це краще робити. І знову таки тут якихось жорстких правил немає, адже ми розуміємо, що ситуації можуть бути дуже-дуже різні. Простими словами, ми пропонуємо заявникам описати вартість втраченого майна так, як вони це можуть. Для людей зазвичай це там може бути договір купівлі-продажу того ж автомобіля чи об'єкта нерухомості. У підприємств документації зазвичай більше, там і баланс, і балансова вартість, і інші оцінки, можливість власне оцінку провести того, що сталося. Це якщо ми говоримо про матеріальні втрачені об'єкти, активи. Якщо ми говоримо про втрачену вигоду, то тут є безліч методологій, як це можна рахувати, але в першу чергу якби точка опори в цих обчисленнях – це попередні періоди, як підприємство працювало в минулих періодах, в минулих роках, з фінансової та податкової звітності. Це все можна встановити, щоб зрозуміти, скажімо, там масштаб підприємства, масштаб його доходів, прибутків і таке інше. Про моральну шкоду говорити ще складніше, адже, як я сказав раніше, що ми не пропонуємо заявникам у цих категоріях вказувати будь-яку будь-яку цифру, адже немає жодного об'єктивного критерію, який допоможе встановити, наприклад, вартість життя людини, вартість життя загиблого близького родича. Тому визначення розміру компенсації у цих категоріях це буде безумовно складним завданням компенсаційної комісії. Є певні методики, як це може відбуватися в таких ситуаціях з огляду на обставини, з огляду на природу конфлікту і кількість жертв і таке інше. Але, власне, це питання трохи майбутнього.
1: Пане Маркіяне, я перепрошую, в Києві оголошена знову повітряна тривога, дронова атака на місто, тож, будь ласка, прямуйте в укриття або у безпечні місця. Я сподіваюся, що ви зараз в безпечному місці. Якщо так, то ми можемо продовжити розмову.
2: Дякую. Бережіться,
1: так. Так. Ми продовжуємо. Ви в безпечному місці?
2: Так. Я можу продовжувати.
1: Так. Тож, давайте далі. Що відбувається всередині реєстру? От людина подала заявку, відправила цю заявку. І що далі відбувається? Хтось її перевіряє, верифікує, чи просто все береться до відома і просто на віру, що така подія сталася?
2: Звичайно, кожна заява перевіряється, над цим працює секретаріат реєстру, команда людей і великий набір технічних інструментів, які ми для цього використовуємо. Завданням реєстру першочерговим є перевірити, чи відповідає заява трьом основним критеріям, які є наріжними каменями реєстру. Це вона має стосуватися шкоди, яка завдана на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року, і, звісно, вона має мати зв'язок з російською агресією. Якщо ці критерії заява задовільняє, якщо вона, скажімо, є, називаємо це слово, логічною і повноцінною, тобто вона має в собі логічний сенс, вона має певні якісь докази і опис, який дозволяє встановити, про що взагалі йде мова, така заява є для нас допустимою, ми її вносимо до реєстру, фіксуємо, і ми чекатиме майбутнього розгляду компенсаційною комісією. Таких заяв ми вже внесли в реєстр понад 65 тисяч. Те, що нами вже проаналізовано, опрацьовано і внесено. І цей процес, звісно, триває постійно.
1: Наступний крок, ви вже згадали, компенсаційна комісія. Саме вона буде розгрібати, скажімо так, ці заявки і уже оцінювати їх по суті, розбирати і по суті їх оцінювати і визначати конкретну суму компенсації. Чи як, що буде далі? От після того, як заявка прийшла реєстр, що вона далі робить?
2: Саме ви абсолютно праві. Наступний крок – це компенсаційна комісія. Ми зараз знаходимося на порозі її створення. Конвенцію про її створення вже підписала 41 держава, майже 10, а фактично 12 держав її вже ратифікували, і ми сподіваємося, що в кінці року або на початку 27-го року конвенція вступить в силу, комісію буде створено, запущено, і вона в наступному році почне роботу. І робота полягатиме саме в тому, щоб аналізувати заяви, які зараз подаються до реєстру, які реєстр первинним фільтром пропускає через себе, аналізувати її по суті, оцінювати розмір збитків і, найголовніше, визначати розмір компенсації, який належний кожному.
1: Тобто людині другий раз не треба буде подавати заявку, коли вже буде компенсаційна комісія працювати?
2: Звичайно, абсолютно точно. Ніякого повторного подання заявки вже не потрібно буде. Заява подана один раз, і саме вона буде передана до компенсаційної комісії.
1: А коротенько, буквально кількома словами, коли створювалася цей реєстр, створюється комісія, чи передбачалися, чи хоча б уявлялися, які будуть джерела компенсації? Іншими словами, чи будуть гроші, звідки гроші можуть взятися на компенсацію цього діла?
2: Джерело компенсації є одне єдине – це Російська Федерація. І під цим підписалося вже 41 держава, і інших варіантів цьому немає. Завдання – знайти механізм, як забезпечити надходження цих коштів у фонд, з якого будуть робитися виплати. Над цим робота триває, і судячи з того, як розвивається динаміка процесу, як був створений реєстр і зараз компенсаційна комісія, є всі підстави вважати, що і цю проблему буде вирішено.
1: А ця комісія і цей реєстр, на вашу думку, це шлях першу чергу до матеріальної компенсації, чи також це може бути і однією з ланок до покарання за воєнні злочини росіян?
2: В першу чергу завдання цього механізму є компенсація всім, хто постраждав від війни. І саме ми говоримо про компенсацію, в першу чергу грошову. Звичайно, цей механізм, він є частиною більш широкої відповіді, юридичної, правової відповіді на агресію Російської Федерації проти України.
1: Але ці заявки можуть бути доказами майбутніх можливих кримінальних провадженнях, кримінальних справах проти конкретних росіян?
2: Теоретично можуть, практично з цим треба дуже багато працювати. Адже тут ми говоримо про, скажімо так, цивільну відповідальність, якщо можна сказати, грошову відповідальність, вимоги до доказів, зараз трошки юридичного, вимоги до доказів в нашому контексті, вони все-таки трохи нижчі, ніж у кримінальному процесі, мета якого покарати конкретну людину, конкретного злочинця. Тому теоретично така можливість є. Практично, як це буде виглядати і чи це буде можливо практично, нам ще треба буде вивчити і подивитись.
1: А пане Маркіяне, що треба ще зробити, щоб цей реєстр не став просто величезною базою даних зі злочинами росіян, а справді отим механізмом, який спрацює і допоможе людям отримати бодай якусь компенсацію?
2: Для цього потрібні дві речі, які насправді вже відбуваються. Перша – це політична робота, дипломатична і юридична, для того, щоб продовжувати розбудову цього механізму. Я вже сказав, що ця робота триває з дуже доброю динамікою. Величезний крок ми робимо зі створенням компенсаційної комісії. Це унікальна річ, яку ми робимо, і важливість її дуже важко переоцінити. Але є друга сторона медалі, про яку не можна забувати. Нам потрібно забезпечити, щоб реєстр і інформація в ньому відповідала реаліям того, що є в Україні. Іншими словами, щоб реєстр був наповнений справжньою інформацією, якомога в більшому об'ємі від всіх тих, від людей, від компаній і від держави, від всіх, хто постраждав від війни. Тоді буде створена
1: тож треба, щоб люди додавалися, активніше подавали заяви. Пане Маркіяне, дуже вам дякую за цю розмову. На жаль, змушені прощатися. Це був Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збит завданих агресією Російської Федерації проти України. Тож, друзі, подавайте заяви, і це в майбутньому 100% допоможе притягнути Росію до відповідальності.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Віднедавна українці можуть замовити послугу обміну або відновлення посвідчення водія просто у своєму телефоні, скориставшись застосунком «Дія». Готовий документ можна забрати у сервісному центрі МВС. Або, як варіант, взагалі відмовитися від пластикового водійського і отримати цифрове посвідчення, яке дійсне на всій території України. Щоб подати заявку на обмін або відновлення, достатньо виконати декілька простих кроків. Розділ «Заміна посвідчення водія» можна знайти у меню «Послуги». Є ще інший варіант. Заходьте в документи, шукайте своє цифрове водійське, натискайте на значок контекстного меню. Це три крапочки внизу праворуч. І там обирайте послугу «Замінити посвідчення». Далі необхідно обрати причину заміни документа, підтвердити або вказати нове місце реєстрації проживання та визначитися із типом документа. Це можуть бути просто цифрові права або пластик плюс цифрові. Після цього маєте вказати сервісний центр МВС, в якому вам буде зручно забрати пластиковий документ. Це майже все. Лишається підписати заяву та сплатити послугу. До слова, оплатити необхідно впродовж 10 хвилин, інакше заява анулюється. Щодо вартості, то нове водійське обійдеться вам у 260 гривень. І на сам кінець нагадаємо, в яких випадках необхідно замінювати посвідчення. Їх небагато. По-перше, якщо відбулася зміна анкетних даних водія. Наприклад, ви змінили адресу реєстрації. Ще одна причина – сплив терміну дії посвідчення. Також замінити водійське можна, якщо документ був серйозно пошкоджений.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Вночі російські війська атакували три райони Київської області. На Бориспільщині внаслідок влучання загорілося деревообробне підприємство. Наразі рятувальники спільно з місцевими та добровільними пожежними командами розбирають і проливають конструкції. В Броварах пошкоджено складську будівлю, і в Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки та чотири автомобілі. На місцях працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, люди не постраждали. І внаслідок нічної атаки на Київ у Свято-Покровському храмі на Пріорці повибивало вікна, пошкоджено бані та фасад, уламки потрапили на престол. Також значних пошкоджень зазнали парафіяльні приміщення та старовинний фасад храму жовтої київської цегли. Я ж нагадаю, що Свято-Покровський храм на Пріорці збудували на початку 20-го століття. На місці дерев'яної церкви будівля збереглася майже повністю, і храм має 5 куполів та дзвіницю. Тим часом в Печерському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. Адреса штабу: вулиця Андрія Верхогляда, 8, бібліотека «Книголюб». В штабі можна подати заяву на отримання матеріальної допомоги, отримати консультацію щодо компенсації за пошкоджене майно, а також отримати необхідну інформаційну підтримку. І нагадаю, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Ознайомитися з усіма видами допомоги можна онлайн на порталі послуг. Ще про новини. Про завдяки спецслужбам Україна має детальні плани атак Російської Федерації на енергетику. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Над пріоритетними для Російської Федерації об'єктами, зазначив Шмигаль, уже збудували понад 200 захисних споруд. Водночас разом із партнерами Україна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. І наостанок президент Володимир Зеленський заявив про домовлення щодо нового пакета ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Втім, він не уточнив, яка саме країна пообіцяла їх Україні. Про домовленість глава держави оголосив під час зустрічі із представниками української громади у Сполучених Штатах Америки. Наступний випуск новин буде об 11:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про те, без чого ми точно не уявляємо собі сьогоднішнього життя. Це зв'язок, бо без цього неможливо жити, і в кожного є телефон, і постійно ви в мережі, постійно скролите, щось читаєте, а коли в мережі не стає, то починаються уже проблеми. Тож, після російських атак проблеми з інтернетом з'явилися у Києві і області, і це відчули щонайменше 100 тисяч домогосподарств, і представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попередив навіть, що в окремих випадках перебої зі зв'язком та доступом до певних сервісів можуть тривати навіть кілька днів. Тож, паралельно з'являються і прогнози про суттєве подорожчання домашнього інтернету, адже провайдерам доводиться тепер вкладатися ще більше в інфраструктуру, у резервне живлення і канали зв'язку, а також відновлювати вже пошкоджене. Тож, як підготуватися простим українцям до майбутнього тривалого, можливого, підкреслюю, зникнення мобільного інтернету, мобільного зв'язку, чи потрібно купувати Starlink додому уже тепер, чи потрібно скуповувати інтернет-картки, точніше сім-картки різних мобільних операторів, і, можливо, взагалі вже час повертатися до звичайного дротового стаціонарного телефону. Про це все просто зараз будемо говорити з експертом з телекомунікацій та цифрових технологій Олександром Глущенком. Пане Олександре, вітаю.
2: Ранок добрий.
1: Тож, без зв'язку можна залишитися на 10-12 годин, сказали, а також можуть бути і довші перерви на кілька діб. Наскільки реальний такий сценарій взагалі для Києва, ну і області зараз, і наскільки може зникнути в найгіршому сценарії зв'язок і мобільний інтернет?
2: Ну, без зв'язку ми можемо залишитися в одному випадку, що зникла Москва, і нам певний час буде не до нього, і ми
1: будемо святкувати, так?
2: Положимо всі канали, заб'ємо цими фото, відео, поздоровленням один одного. Насправді ситуація виглядає трошки по-іншому, зайдемо з іншого ракурсу. В Україні ніколи не було Міністерства інтернет. Тому в Україні тисячі підприємців будували провайдерів, канали зв'язку, магістралі. От якби ми жили в Європі десь в одній з країн, і у нас був замонополізований ринок, і було декілька всього учасників, там декілька провайдерів, і почалась війна, то їх би дуже швидко знищили, і тоді країна дійсно залишилась би без доступу до мережі інтернету. Враховуючи той факт, що у нас тисячі гравців, то у кожного свої майданчики з обладнанням, у кожного свої магістралі, у кожного максимальна кількість аплінків до магістральних операторів, є пірінгові з'єднання між провайдерами, є прямі канали в точки обміну трафіком, так, щоб в Києві зник весь зв'язок, ну, тільки на випадок, якщо зникне Москва, росіяни не можуть в кіберпросторі знищити там дата-центри, ламати провайдерів, тому вони намагаються шкодити кінетично. Оця ситуація, яка була декілька днів тому, призвела до того, що там були пошкоджені магістралі і не було доступу до обладнання комутації декількох провайдерів, да, їх всього було 4. Не працювали сегменти мереж у цих провайдерів. Не всі вони не працювали, а сегменти мереж. Частина абонентів залишилась дійсно без доступу до мережі інтернет. Провайдери за декілька годин відновили магістралі, відновили свою роботу, і наразі у цих абонентів є доступ до мережі інтернет.
1: Ну, раніше, попередні зими, принаймні, коли зникав інтернет, то головна порада була для людей і пояснення, чому так стається, це немає електроенергії. Були резервні, там, можливо, акумулятори, вони теж вичерпуються, вони сідають. Тобто фізично просто не живиться обладнання і тому інтернету немає. Але зараз уже йдеться про фізичне пошкодження дата-центрів, вузлів зв'язку, центрів обміну інтернет-трафіком. Що відбувається в такі моменти? Наскільки це складне ураження, як його можна швидко відновити, і чи може воно паралізувати, ну, не лише 4 там оператора, про які ми говорили, а більшу кількість? Чи це треба дуже багато ракет, щоб це все пошкодити?
2: Я пропоную розподілити сегменти ринку, що дата-центри – це окремий вид діяльності, це майданчики, де зберігаються дані, мобільні оператори – це окремий вид діяльності з ліцензіями, з десятками тисяч базових станцій, і оператори електронних комунікацій – це інтернет-провайдери, це ті самі гравці з сотнями тисяч кілометрів оптики. Да, дійсно, кожен із цих гравців максимально резервував власне обладнання за допомогою акумуляторів і генераторів. Якщо ми говоримо про дата-центри, то дата-центр – це майданчик, де зберігається інформація. Дата-центри бувають різної класифікації, Tier-1, Tier-2, Tier-3. Це стабільність доступу до безпосередньо до інфраструктури, до даних, які зберігаються. Це енергонезалежність, дані всі бекапляться, у дата-центрі є зеркала на інших майданчиках, в інших дата-центрах, не тільки в Україні, а й за кордоном. Якщо відбувається якась технологічна проблема в дата-центрі, то система перемикає доступ до даних на інші там ноди дата-центру або на зеркало.
1: Тобто споживач навіть не розуміє, так, фізично він звертається до дата-центра в Україні, чи він там, не знаю, десь в Європі?
2: Питання задам уточнююче. Ти знаєш, де знаходиться
1: абсолютно
2: твоя поштова скринька
1: абсолютно,
2: в Gmail?
1: Абсолютно не знаю. Я навіть не знаю, де знаходяться мої документи, які я бачу в дії.
2: Десь знаходяться. Оце резервування дзеркала, тобто в будь-якому випадку дані бекапляться, резервуються, і нас, як користувачів, взагалі не повинно цікавитись, де вони знаходяться, тому що ми не повинні цього знати. Нам головне стабільність доступу до цих даних і щоб ці дані фізично існували. Якщо ми говоримо про мобільних операторів, то мобільні оператори, у них більш складна інфраструктура, вони резервують базові станції акумуляторами, генераторами. Виклики постійно зростають, тому дійсно, коли вимикається електроенергія, збільшується навантаження на базову станцію, збільшується кількість пристроїв, які одночасно підключаються, під'єднуються до цієї базової станції, і фізику інколи не можна обманути, і інколи не всі підключені пристрої можуть комфортно завантажувати важкий контент, тому що ємності базової станції не вистачає. Якщо ми говоримо про інтернет-провайдерів, то на превеликий жаль росіян і на наше щастя, у нас їх багато, постачальники послуг мають свої майданчики, де стоять акумулятори, генератори, де все зарезервовано, і там ця зима з блекаутами показала, що електроенергії може не бути, а доступ до мережі інтернет у нас є, як через мобільний інтернет, так і через інтернет-провайдерів. Ставку треба абонентам робити на технологію ПОН, це оптичний інтернет, коли до вас в будинок заходить оцей жовтий шнурок, то Міністерство цифрової трансформації вимагає, щоб провайдер за цією технологією надавав доступ протягом 72 годин. На практиці це значить, що ви як абонент маєте таке підключення, у вас немає в квартирі світла, ви берете Powerbank або міні-упс, або зарядну станцію, підключаєтесь до оптичного приймача, до Wi-Fi роутера, можете покористуватись доступом до мережі інтернет, вимкнути, і через там декілька годин або через декілька діб доступ до мережі інтернет в цьому шнурку все одно буде.
1: Тобто таких апокаліптичних сценаріїв, за яким би росіяни могли погасити в Україні інтернет, немає.
2: Швидше ми їм погасимо інтернет,
1: супер,
2: ніж вони нам.
1: Що відбувається з мобільним зв'язком? Наскільки мобільний зв'язок може бути вразливим для фізичного враження? Це зараз говоримо не про електроенергію, яка, ну, ми знаємо, можуть бути перебої, а от саме фізичне враження, тому що телекомунікаційні взагалі мережі і оператори, виходить так, що вони зараз стали такою мішенню, черговою мішенню для росіян поруч з логістикою, збройними силами і так далі.
2: Ну, мобільних операторів десятки тисяч базових станцій, тільки в Києві їх кількість можна рахувати тисячами, тому там вихід з ладу однієї базової станції впливає виключно на тих абонентів, які знаходяться
1: в зоні покриття. А немає якоїсь там центральної такої, наприклад, в мобільного оператора,
2: немає.
1: Центрального центру якогось,
2: немає.
1: Якщо вразити, то все. Супер, це,
2: немає.
1: Я думаю, що новина чудова, але можуть виникати перебої в конкретного оператора і мобільного зв'язку, і провайдера інтернету.
2: Приклад приведу, щоб люди розуміли, як це працює, наші радіослухачі. А якщо у вас є інтернет-провайдер, до вас іде оптична лінія і випадково, ну, була негода, і там впало дерево і порвало оптику, то допоки провайдер не приїде, не відновить цю лінію, у вас технічно не буде доступу до мережі інтернет саме через цього провайдера. Але це не значить, що автоматично всі абоненти провайдера залишились без доступу, чи взагалі пропав інтернет по всій країні. Проблема виключно там на певній вулиці, або там в певному
1: районі,
2: або на масиві. Локально, да.
1: Як можна вирішити, мені як абоненту, як можна це вирішити? Що потрібно мати? Провести додому, там, не знаю, дротовий телефон, повернутися на 10 років, там, 20 років назад, протягти ще десяток кабелів, але це фінансово, напевне, навантаження, на мобільний інтернет покладатися, адже там немає дроту, нема чому рватися. Як правильно підготуватися, убезпечити себе, щоб це було максимально ефективно, ну і, відповідно, максимально дешево?
2: Якщо вам дуже потрібен доступ до мережі інтернету, вам постійно треба знаходитись на зв'язку, то якщо ви переміщаєтесь часто, то вам потрібно мати мінімум 2 сім-карти двох різних операторів для того, щоб, ну, якщо базова станція одного не працює, то точно буде працювати базова станція іншого, і ви будете знаходитись в іншій мережі. Якщо ми говоримо
1: якщо національний роумінг, що воно не працює так?
2: Ну, якщо базова станція одного оператора не працює, то вона не працює в зоні покриття, і якщо треба гарантований доступ, то є певні обмеження в національному роумінгу, краще сидіти в домашній мережі свого оператора, це 2 сім-карти. Якщо вам треба там в вашій квартирі чи в будинку гарантований доступ до мережі інтернет, то треба мати як мінімум двох постачальників послуг, незалежних один від одного, два інтернет-провайдери. Одного будемо називати основним, другого будемо називати резервний. Там, де резервний інтернет, можна не підключати максимальний тариф, можна взяти самий простий тарифний план, самий дешевий, і він буде просто бекапним. Зараз, поки нема блекаутів, поки немає черг, і навіть у деяких провайдерів є акції, я би рекомендував би нашим слухачам на всякий випадок підстрахуватись і швиденько замовити собі другу лінію. Є Wi-Fi роутери з активними WAN-портами, тобто ви в роутер підключаєте два провайдери. Можна
1: два джерела інтернету, так?
2: Да, і якщо вимикається якийсь один провайдер, роутер автоматично перемикає вас на іншу мережу, на іншого постачальника. У мене цієї зими був такий експеримент. Резервний провайдер у мене працював. Ну, як працював? Я за нього сплачував, але ним не користувався рівно рік і три дні. Був блекаут 22 години. Акумулятор основного провайдера, як провайдер заявляв, сів через 17 годин, і роутер автоматично переключився на іншого постачальника, і я був в мережі інтернет, який мені, ну, дуже потрібен.
1: Зрозуміло. А як ми говорили про моменти, коли є мобільний зв'язок, начебто є, багато підключилося абонентів, тобі показує, що начебто є зв'язок, є інтернет, але воно просто не працює, дуже багато абонентів. Що надійніше, якщо потрібно терміново повідомити про себе комусь, надіслати повідомлення у месенджері, подзвонити, чи використати звичайний голосовий дзвінок. Що найнадійніше працює, і точно ми будемо зрозуміти, що якщо немає інтернету, хоча він показує, що є на мобільному телефоні, то ми про себе дамо знати.
2: Під час довготривалих блекаутів найнадійніше це знаходитись в мережі Wi-Fi, тому що у інтернет-провайдера, особливо якщо це оптика, є більше можливостей через архітектуру мережі і саме цю технологію зарезервувати своє обладнання і надавати абоненту послугу за технологією PON. Тому під час блекаутів я б не робив би ставку на мобільний операторів з точки зору енергозалежності, це вразливе місце, тому що якщо на вашій базовій станції стоять акумулятори, які будуть працювати умовно там 18 годин, а електрики немає, і немає генератора, електрики немає там 24 години, то звісно, що з часом ці акумулятори сядуть, і базова станція просто вимкнеться. Ну, це логічно. Тому знаходитись треба в мережі Wi-Fi, не навантажувати базову станцію. У себе в будинку, в квартирі також зарезервувати власне обладнання. У вас повинні бути павербанки, мініупси, зарядні станції. Це якщо вам треба

0: Чи варто звичайній родині купувати Starlink? Якщо так, то для яких сценаріїв Starlink може бути корисним? Там, наприклад, для будинку, для ОСББ, чи навпаки, для будинку воно не буде вистачати потужності? Які обмеження є? Чи варто його розглядати, якщо там абонентів 100 і більше?
1: Starlink – це виключно засіб абонентського користування. Це абонентський термінал. Для того, щоб поставити Starlink на там будинок або на ОСББ, то треба стати провайдером і побудувати мережу розподільчу всередині будинку, побудувати серверну. Ну, це стати провайдером по факту. Якщо ви живете в місті, вам простіше буде підключити декількох інтернет-операторів. Бажано, щоб це була технологія PON, обрати ті тарифи, щоб ви не платили всі гроші, і бути зарезервованим. Якщо у вас немає такої можливості технологічної, да, є інші технології, окрім оптики, або це приватний будинок, звісно, ви можете придбати Starlink, його можна замовити на офіційному сайті. В Україну він буде їхати десь місяць-півтори, можна брати Starlink Mini, здається, мінімальна абонплата щось в районі $30 в місяць, якщо ви будете стаціонарно ним користуватися. Але треба розуміти, що до Starlink потрібна зарядна станція, тому що він споживає від 50 до 100 Вт на годину в залежності від розміру антени.
0: А для старшої аудиторії є ще одне питання, яке може виглядати логічним. Звичайний дротовий телефон, не мобільний, а дротовий, ті, які були в кожній родині ще років 15-20 тому, але потім люди почали масово від них відмовлятися. Як ця технологія, вона ще існує, варто про неї задумувати, чи вона вже пішла в небуття і навіть не варто її відроджувати зараз?
1: Ну, стаціонарна телефонія існує у тих старовірів, які від неї не відмовились і не відключились. Я, наприклад, відключився від стаціонарного телефону років 10 тому назад. У мене його фізично немає, тому я ставку роблю саме на інтернет-провайдерів, на оптичний інтернет для того, щоб бути на зв'язку.
0: Але якщо відмовився, все одно можна назад повернути, якщо мережа в будинку була і є, вона навряд чи кудись зникла, чи це утопія?
1: Не чув я, щоб оператор, який надає ці послуги, називається на букву У, Укртелефон закінчується, підключав когось. Це застаріла технологія, і я б на неї ставку не робив. Ну, я не впевнений, що вас точно заново підключать. Не впевнений, що у оператора є ресурси для того, щоб відновити цю послугу. Зараз все переходить на новітні технології, і немає сенсу відновлювати технологію, яка і комерційно, і технологічно невигідна і застаріла. Є оптика. Мінцифра від провайдерів вимагає 72 години, щоб був доступ саме через оптичний кабель. Залишилось тільки підключитись і зарезервувати домашнє обладнання і бути на зв'язку.
0: І ще одне питання дуже важливе, це питання, звісно ж, грошей. Все росте, тарифи піднімаються, мобільні оператори піднімають тарифи. А якщо врахувати ще от прильоти, операторам доведеться, напевне, і збільшувати витрати на утримання і модернізацію, а також ремонт мереж. Чи варто очікувати, іншими словами, чи варто очікувати перед зимою підвищення тарифів на домашній інтернет у провайдерів, а також у мобільних провайдерів?
1: Я думаю, що десь в районі Нового року буде підвищення цін у інтернет-провайдерів, тому що їм потрібно розносити майданчики. Якщо раніше була формула 1 плюс 1, це у вас є обладнання в серверні, яке працює, і таке саме аналогічне обладнання лежить десь на складі на випадок різного роду технологічних проблем. То наразі формула 1 плюс 1 плюс 1 – це коли у вас є серверна, яка працює, є обладнання на складі, яке лежить ZIP так званий, і є аналогічна резервна серверна, якщо щось відбудеться з основним ядром, то система автоматично перемикатиметься на резерв. Провайдери зараз готуються до зими, встановлюють акумулятори, генератори, максимально децентралізують власну інфраструктуру, будують кільця з оптики, щоб була можливість у випадку пошкодження однієї магістралі надавати інтернет, умовно кажучи, з іншої сторони. Буде не впевнений, що в рамках всієї України, але в тих регіонах, які підвержені кінетичним атакам, звісно, у провайдерів це вимушена міра, паливо дорожче.

0: електроенергію провайдери купують за комерційною ціною, обладнання купується за валюту, вимоги до критичності зростають, тому це призведе до збільшення, думаю, там 50-100 гривень до тарифів добавиться.
1: Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій та цифрових технологій. Говорили про нашу стійкість, про мобільний інтернет, про зв'язок. Що ж, друзі, знищити його неможливо, але перебої можуть бути. І в Києві відбій повітряної тривоги.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Майстер із змішаних єдиноборств Єгор Біркун народився у Кривому Розі. Там закінчив місцеву школу. Потім навчався у металургійному технікумі. Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті. Коли Єгору було 21, у 2018 році він почав службу у полку Азов. Там провів 3 роки. І саме там отримав позивний «Бір». Майже за рік до повномасштабної війни Єгор Біркун звільнився з Азову. Він мріяв їздити світом, одружитися з коханою дівчиною і досягти успіхів у професійному спорті. Проте, коли Росія розпочала велику війну, одразу поїхав до Маріуполя на підмогу побратимам. Дивом прорвався у вже оточене ворогом місто, знов-таки повернувшись до славетного Азову. Загинув старший солдат Бір 22 березня 22-го року. Намагаючись врятувати побратима, хлопець отримав сильні поранення в ноги. А вже наступного дня у Нідерландах розпочався чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, участь у якому у складі збірної України мав брати і Єгор Біркун. У нього були всі шанси виграти світову першість. Та цьому завадила Росія, відібравши життя спортсмена.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. 9 постраждалих у Києві через ранкові атаки дронів. У Польщі за 3 роки кількість нападів на українців зросла на 30%. І Південна Корея дорікнула Україні за розголошення інформації про передачу військовополонених. А в столиці вже 9 постраждалих. 7 із них у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували. Внаслідок атаки ворога загинув 14-річний хлопець. Повідомив про це мер Києва Віталій Кличко. А теж заявив про знищення складу безпілотників у Свердловській області Російської Федерації. За даними руху, агенти АТЕШ підпалили склад із безпілотниками, які готували до відправлення на фронт. Серед знищеної техніки – гексакоптери, які російські військові використовують для доставки боєприпасів і провізії, а також скидання вибухівки та дистанційного мінування. Конкретне місце розташування складу та кількість знищених дронів не розголошують. Незалежного підтвердження наслідків операції поки немає. СБУ ж затримала агента ФСБ, який готував ракетний удар по виробництву безпілотників на заході України. Затриманий мешканець Львівщини, який працював на підприємстві, пов'язаному з виробництвом безпілотників для Сил оборони. За даними слідства, він збирав для ФСБ координати виробничих і складських приміщень та мав передавати їх для підготовки удару. Агента завербували через телеграм-канали з пропозиціями легких заробітків. Йому повідомили про підозру у держзраді, загрожує тепер довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Посол України в Польщі Василь Бондар заявив про зростання кількості нападів на українців у Польщі приблизно на 30% за останні 3 роки. За даними польської поліції, в 2024 році зафіксували 267 нападів або інших проявів агресії щодо українців, у 2025 вже 275, а лише за перші 6 місяців 2026 вже 180 таких випадків. Водночас посол наголосив, що ці цифри варто оцінювати з урахуванням змін у законодавстві та підходах до класифікації і обліку правопорушень. Зокрема, дії, які раніше могли кваліфікуватися як хуліганство чи образа, нині частіше розглядають як правопорушення, скоєні через національну ненависть. І президент Південної Кореї звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення. Репатріація північнокорейських полонених – це надзвичайно делікатне питання, що має серйозні наслідки для дипломатії, нацбезпеки та ситуації на Корейському півострові, заявив очільник Південної Кореї Лі Джа Мьон. У відповідь Офіс президента зазначив, що Україна повідомила лише про сам факт передачі північнокорейських полонених, не розкриваючи подробиць цього процесу. На думку української сторони, було б дивно тримати цю подію в таємниці. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: А в столиці 15 градусів тепла і погода сонячна, проте не так буде й тепло. До плюс 16 лише підніметься температура впродовж дня. Без опадів. Вітер південно-західний і ледь відчутний. Наступний випуск про спортивні події об 11:30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
4: Соціальна реклама.
5: Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
8: Знати все неможливо.
6: Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
8: Вітаю, друзі, це «Друга кава», я Андрій Ковальський, і ми далі продовжуємо. Будемо говорити про наших дітей, але в розрізі, звісно ж, війни, бо війна змінила дуже багато, і от діти найвразливіше, і вони найважче відчувають те, що ми, дорослі, можемо пояснити, сказати словами, діти не завжди це можуть зробити. І в таких обставинах, коли вони під шаленим тиском, дуже рано діти починають чути розмови про гроші, про оренду, про борги, про заощадження, про необхідність економити, про те, що грошей не вистачає. І важливо не переплутати вимушену дорослість із реальною фінансовою грамотністю дитини, тому що діти, мені здається, набагато раніше стикаються з фінансами зараз, ніж це було ще років 15-20 тому. Тож, як говорити з дітьми, як навчати їх користуватися грішми і як їм пояснювати, що можна натрапити на шахраїв, а також гроші не з'являються з нікуди, їх потрібно заробляти. Просто зараз будемо говорити про це зі співзасновницею та амбасадоркою благодійного фонду «Діти героїв» Валерією Абдал. Пані Валерія, вітаю вас.
9: Вітаю, вітаю, Андрій. Дуже, дуже рада бути в ефірі і лунати тут сьогодні.
8: Дякую, нам теж дуже приємно, що ви з нами. Тож, будемо говорити про фінансову грамотність для українських дітей, напевно, навіть більше для підлітків. От сьогодні це вже не просто корисна навичка, так, а це, те, що потрібно кожному. І це питання вже навіть стійкості. Що змінила війна у ставленні дітей до грошей?
9: Насамперед, війна дуже рано познайомила українських дітей з фінансовою нестабільністю. І для багатьох із них гроші, вони перестали бути лише про кишенькові витрати чи про якусь бажану покупку. Тому що діти побачили, що родина може за одну ніч, їх родина, чи родина їх знайомих, чи родина будь-яка з новин, або щодня діти все одно бачать чи чують новини, що от будь-яка родина може за одну ніч втратити житло, роботу, стабільний дохід, чи бути вимушена переїхати в інше місто чи країну. І тому гроші для дитини, вони дедалі частіше асоціюються з безпекою. І саме через це ми можемо говорити про фінансову грамотність, як про складову стійкості. Вона, звісно, не гарантує, що з людиною нічого не станеться, що не станеться ніяка криза. Звісно, ні. Але вона дає розуміння, як діяти, коли обставини раптом змінилися, як визначати пріоритети, як спланувати витрати, як створити резерв, як оцінити ризик. І для покоління, яке дорослішає під час війни, це фактично навичка, яка повертає собі частину контролю за над власним життям. Насправді, я думаю, що ці знання не завадять і дорослим людям, не тільки дітям, але в рамках того, що ми зараз говоримо про дітей і підлітків, то мені здається, що потрібно вже це впроваджувати, про це говорити, цьому навчати.
8: Знаєте, в мене була така ситуація, у дружини було день народження, і моя донька, якій на той момент було 8-9 років вже, так, вона прийшла, подарувала там щось, що зробила своїми руками, і вона подарувала їй свої кишенькові гроші, які вона збирала певний період часу. Це вона назбирала 1000 гривень і подарувала їх мамі, і сказала, витрачай їх на себе. Нам, дорослим, здається, отаке ставлення до грошей дітей таким дорослішанням, і ми навіть можемо схвально похитати головою, що от, молодчина не собі взяла, а принесла. Насправді це так, чи може воно ховати якісь за собою інші небезпеки, що дитина занадто рано подорослішала?
9: В цьому є певна небезпека раннього дорослішання, але тут я не вбачаю нічого поганого. Якщо це такий щирий порив, то чому би і ні? Можливо, можна дитині пояснювати, що насправді, ще дивлячись, можливо, від віку дитини, що насправді все, що зроблено своїми руками, воно цінніше саме для батьків, для мами, да? Але якщо дитина зробила такий прорахунок і вирішила це зробити таким поривом душі, то Це має сенс. Я би не обмежувала дитину в цьому.
8: Так. А з якого віку взагалі варто починати говорити з дітьми про сімейний бюджет? І чи варто дітям знати про реальні доходи сім'ї, про накопичення, можливо, про місця, де зберігаються накопичення, або реальні бюджети, реальні гроші, які є у родини?
9: Я думаю, що можна починати з раннього віку пояснювати, принаймні, тему грошей, про те, як складається бюджет. Якщо він обмежений, то ми маємо чимось поступитися, не просто складати, знаєте, таке відчуття тривоги. В нас нема грошей, ми не можемо ні на що витрачати гроші. А пояснювати, що якщо ти хочеш зараз оце, ми маємо поступитися тоді оцим. Тобто розмова має бути відкритою, зрозумілою для дитини, для того, щоб потім не виникало відчуття тривоги, і дитина себе свідомо не обмежувала в тому, що вона хоче. Це в першу чергу.
8: Тобто можна дитина, якщо дитина підійде і скаже, що я от хочу там щось недороге там за 20 гривень, але це буде не накладно для батьківського бюджету, то це можна задовільняти, чи все одно можна треба обмежувати навіть такі дрібні забаганки?
9: Це залежить все від бюджету родини. Дивіться, маленькій дитині достатньо пояснювати прості речі, що у родини є певна кількість грошей, є обов'язкові витрати, є бажання, тому іноді доводиться обирати. Підлітка вже можна залучати до планування навіть окремих витрат, говорити про бюджет значно предметніше. Але важлива межа, що відвертість от не означає перекладання тривоги дорослого на дитину. І такі фрази на кшталт «у нас зовсім не має грошей, я не знаю, що ми там будемо робити далі», можуть створювати величезне відчуття небезпеки.
8: А якщо це правда? Все одно треба можна при дітях стримуватись, так?
9: Краще говорити, дивіться, краще говорити, зараз наш бюджет обмежений, тому ми маємо визначати, що важливіше. Тому що коли ти просто перекладаєш відповідальність, то це буде створювати лише відчуття тривоги потім у майбутньому. Тобто варто правдиво пояснювати, що якщо дійсно бюджет обмежений, ми маємо визначити, що зараз важливіше.
8: Кишенькові гроші. З якого віку варто давати дітям кишенькові гроші і як це має виглядати? Там невеличка сума щодня чи певна сума на тиждень, на місяць?
9: Я б радила регулярність і передбачуваність, наприклад, певна сума раз на тиждень там для молодшої дитини або раз на місяць для старшого підлітка. Можна також раз на тиждень, це як зручно. Але ключове – це не контролювати кожну гривню. І якщо ми дали дитині гроші, вона повинна мати простір самостійно вирішувати, що з ними робити – витратити, відкласти, накопичувати чи там на щось інше відкладати, наприклад. Можна запропонувати дуже просту модель. Частина на поточні бажання, частина на більшу мету, частина – це якийсь певний резерв. І тут важлива навіть не сума, а важливе формування звички, як ухвалювати це рішення. І, звісно, діти можуть витратити одразу всі гроші.
8: Так, оце хочу запитати, чи варто дозволяти дитині от витратити всі гроші зразу або купити якусь безглузду з точки зору дорослого річ? Чи варто давати можливість дитині помилятися у фінансових моментах? Хоча ми, дорослі, наприклад, бачимо, що це точно провальний захід, і він зараз, чи вона витратить всі там 100 гривень, які отримала на тиждень, на день, на тиждень, напевно, перегнув. Варто стримувати, підказувати і вкладати свої мізки дитині, чи дати можливість помилитися?
9: Я би давала дитині можливість помилитися. Мені здається, це може бути одним з найкращих способів навчання. Як ви знаєте, ми всі все одно навчаємось на власних помилках. І якщо дитина витратила всі кишенькові гроші з там першого ж дня, через 3 дні зрозуміла, що хочеться щось ще купити, то мені здається, це може бути насправді корисний досвід. І значно краще пережити таку помилку там в 10-12 років на кількох сотнях гривень, ніж уперше зіткнутися з таким там з наслідками імпульсивних фінансових рішень у 25 років вже з кредитною карткою. Тому головне не перетворювати це на «я ж казала», знаєте, а краще запитати, Що ти наступного разу зробиш інакше? Як ти наступного разу вчиниш зі своїми грошима? Мені здається, саме так помилка може перетворюватись на досвід.
8: Ви сказали про картку, про електронні засоби, платіжні засоби, які можуть стати небезпечними в майбутньому, але в першу чергу вони задумувалися як зручний спосіб. А кишенькові гроші дітям як краще давати? Готівкою, паперовими там чи монетами, чи все ж таки сучасні діти вже дуже багато. Багато банків пропонують таку послугу, як дитяча картка, і це батькам зручніше перекинути якусь там суму. Давати грішми готівкою, чи на картку давати кишенькові гроші?
9: Тут я би не можу давати поради, мені здається, це як кому зручно. Так, зараз дійсно дуже зручно робити просто картки, по ним можна відслідковувати, що дитина купила. Це певний комфорт і певна зручність, насправді, для батьків.
8: Навіть можна відслідковувати, де вона це зробила.
9: Так,
8: такий маячок.
9: Тобто, але тут потрібно ще вводити певну, як сказати, навчати певній кібербезпеці, коли в тебе з'являється картка, що ти не можеш нікому передавати пін-коди, CVV-коди, паролі і так далі, що тобі можуть подзвонити шахраї і почати намагатися, да, зробити якісь свої шахрайські схеми. І ти тут маєш собі задати певні питання, чому мене змушують ухвалити якесь фінансове рішення. Це вже якщо ми про підлітків говоримо, якщо, мені здається, молодшим дітям подзвонять, вони просто нічого не зрозуміють. І нічого.
8: Але вони
9: не
8: можуть побачити десь на просторах інтернету можливість купити якийсь новий, як вони кажуть, скін для якоїсь гри і витратити гроші на якісь онлайн-ігри.
9: Я думаю, що такі рішення в будь-якому разі потрібно дитині пояснювати, що це має бути ухвалено з батьками, з мамою, з батьком, з опікуном в будь-якому разі. І якщо тобі дзвонять і тебе намагаються квапити, тебе намагаються от тобі сказати, от тільки зараз, терміново переказуй, за 5 хвилин пропозиція зникне, це привід зупинитися і перевірити інформацію, або привід просто нічого не робити.
8: Тому а давайте сформулюємо такий, можливо, чек-ліст навіть, ну, або список правил, що батьки точно повинні пояснити дитині по пунктах, коли вони дають їй в руки цей інструмент, платіжний інструмент, картку.
9: Перше, не передавати нікому пін-код, будь-які приватні дані з картки нікому не переказувати, не говорити, не передавати. Це перше. Перед оплатою будь-якою перевіряти, якщо це оплата по інтернету, кому саме ти платиш. Сайт продавця, адресу сторінки, умови, підписки і так далі. Не приходити до платежу за випадковими посиланнями. Далі, будь-яка ситуація, коли тебе змушують ухвалити фінансове рішення, знову ж таки, це якщо шахраї зв'язуються і намагаються на тебе тиснути, дуже швидко, має автоматично це вмикати паузу і на те, щоб подумати. Бо такі фрази, як «тільки зараз», «терміново», коли тебе кваплять, вони мають одразу насторожувати. Це перші такі 3 золотих правила, мені здається. Що ще?
8: А як вберегти дитину від того, що вона от бачить такий легкий заробіток, можливо, там казино, якісь там біржа криптовалют, де пропонують в шалені відсотки, шалені заробітки, там якийсь трейдинг, інвестиції. Дуже багато таких повідомлень, які тобі пропонують 100% там в місяць заробити. Як дітей вберегти від цього, коли він буде думати, чи вона буде думати, що насправді вона ж не витрачає гроші. Вона робить це для того, щоб їх примножити і щиро буде це робити, але може потрапити до шахраїв. Як пояснити дитині, що не все то золото, що виблискує?
9: Я думаю, що в першу чергу розмовами, бо сьогодні фінансова грамотність, вона вже неможлива і без медіаграмотності, да, і коли підліток, наприклад, бачить у TikTok чи Telegram ровесника, який нібито заробляє $1000 на криптовалюті, трейдингу, будь-чому, він має розуміти, що красиве відео – це не доказ прибутковості, а велика кількість підписників – це взагалі не фінансова там ліцензія. І про це теж потрібно просто говорити з дітьми. Я би сформулювала дуже простий стоп-лист. Це гарантований прибуток, без жодного ризику, легкі гроші, заробіток без досвіду. Оце, знаєте, такі стоп-слова, на які одразу потрібно звертати увагу.
8: А розкажіть, будь ласка, про програму Smart Money Camp, яка дозволяє дітям фактично прожити фінансове життя вигаданого персонажа з усіма доходами, витратами і так далі. Що це таке і чи були якісь, можливо, цікаві інтерпретації, цікаві випадки, коли діти нестандартно діяли?
9: Так, залюбки розкажу. Власне, цього літа, цього серпня, 46 дітей нашого фонду, якими ми опікуємося, за підтримки фундації Кредобанку, провели 7 днів у Smart Money Camp. Це було в Яремчі, на заході країни. Окрім того, що діти просто здобули корисні навички з фінансової грамотності, вони, знаєте, просто побули ще і в безпечному середовищі, не чули тривог і здобули нових друзів. І от тут саме в рамках цього табору було цікаво спостерігати за тим, як швидко діти переходили від абстрактних розмов про гроші до дуже конкретних рішень. Вони створювали вигаданого персонажа, вони обирали йому джерело доходу, планували бюджет, вирішували, скільки витрачати, скільки відкладати, думали про інвестиції. А потім у це ідеальне фінансове життя втручалися непередбачувані обставини. І саме тоді починалося справжнє навчання. Тому що треба було не просто порахувати гроші, а переглянути іноді навіть власне рішення. І якщо ми, от що найбільше, скажімо так, сподобалося, що тут я би говорила не про одну конкретну дитину, яка себе проявила, а про сам момент, коли в грі з'являється непередбачувана подія, і як на неї реагують взагалі всі учасники.
8: А якось батьки можуть зробити щось схоже без виїзду в Яремче? Звичайно, краще в Яремче, але якось можуть батьки для своїх дітей створити якусь таку міні-гру, яка буде проживатися впродовж там тижня чи двох, і дітей таким чином тренувати? Є якісь поради, що б можна було зробити, от прикладний такий момент?
9: Є багато настільних ігор, через які потрібно навчатися. І, до речі, є ігри, які проводяться іноді в різних містах, наприклад, кешфлоу або монополія, через яку також, просто банальна монополія, через яку також можна навчатися там базовим навичкам, як витрачати гроші, як заощаджувати гроші, як інвестувати, куди вкладати. Це можна робити і в рамках родини грати, і на це не потрібно навіть тиждень. Насправді, щоб пограти в монополію, потрібно там гарних декілька годин, які можна класно провести з родиною в рамках своєї квартири.
8: Ми в школу відправляємо дітей для того, щоб вони вчили мови різні, математику, там, не знаю, різні науки. А фінансова грамотність зазвичай у нас залишається десь збоку і така недооцінена, хоча кожна людина кожен день має справу з грішми. Хто все ж таки, на вашу думку, має взяти на себе першість у фінансовій грамотності? Хто має навчати дітей користуватися і поводитися з грішми правильно? Це має бути родина, школа чи, можливо, якісь позашкільні заклади?
9: Я би точно сказала, що школа, але це має бути спільна відповідальність. Бо якщо ми скажемо, що фінансової грамотності повинна навчати, там, наприклад, тільки родина чи тільки школа, ми фактично закріпимо нерівність. В одній сім'ї батьки говорять про бюджет, інвестиції, страхування, податки, а в іншій ні. А в іншій сім'ї грошей хронічно не бракує, родина там втратила годувальника, і гроші можуть асоціюватися насамперед із тривогою. Саме тому, мені здається, потрібна школа, в якій впроваджена це як окрема дисципліна. І потрібні компетентні фінансові установи, потрібні громадські і благодійні організації, які також можуть доєднуватися і цьому навчатися. І от наш досвід у фонді «Діти героїв» з цим табором Smart Money Camp, він показує, наскільки добре працює насправді партнерство, коли і бізнес надає експертизу і ресурс, і коли благодійна організація підтримує. Тому, мені здається, це має бути таке комплексне рішення. Про це потрібно говорити і в школі, і вдома, і різним організаціям також до цього долучатися.
8: Ну, ми говоримо про дітей, але не завжди пригадуємо, не завжди згадуємо, що і не всі дорослі вміють користуватися правильно грішми, розумно. Так. Наскільки це велика проблема, що сім'я просто фізично не може навчити дитину фінансової грамотності, тому що вона сама не володіє навіть азами.
9: Да, саме тому я кажу, що це має бути розділена така спільна відповідальність, тому що ви абсолютно праві. Нас ніхто не в нас не було з вами теж такої дисципліни в школі фінансова грамотність. Нас теж цьому не навчали. Ми це навчалися, знаєте, learning by doing, вже в
8: на власних помилках.
9: Так, да, на власних помилках. А хтось цьому і до сих пір не навчився. Тому так, якщо в сім'ї про це не говориться або просто нема такого досвіду, то саме тому я кажу, що це має бути впроваджено прямо на рівні освітньої системи в школах, в університетах, а також за підтримки різних організацій, які можуть допомагати дітям і надавати такі безкоштовні ігри в кешфлоу, в монополію. По-перше, це просто класний елемент соціалізації, залучати дітей в ігровій формі до таких до такого класного заняття, і плюс вони ще й можуть отримувати прикладні знання. І не це да, так, не потрібно їхати на тиждень кудись, оце можна такими вкрапленнями, приємними, ігровими робити просто під час умовно буденної рутини.
8: І відпочинку. А що має бути, на вашу думку, на такому уроці фінансової грамотності? Уявімо, що він є в школі, а там що мають вчити? Там складати бюджети, заробляти гроші, рахувати відсотки, з якими ми точно зіштовхуємося щодня, там вчитися розпізнавати шахраїв, чи як платити податки, чи де вигода там страхування, про що мають говорити там?
9: Ви знаєте, я би все ж таки доручила це питання професіоналам, але мені здається, що він має бути максимально практичним. Я б взагалі дала дітям менше визначень і більше ситуацій, у яких треба от ухвалювати якісь рішення, щоб вони одразу на прикладах розуміли, що таке певний дохід, як він складається, як складати бюджет, що таке кредит. Багато дорослих людей не можуть іноді порахувати на відсотки чи кредитні якісь
8: або принаймні речі, зрозуміти, справді, що вигідно, а що не вигідно.
9: Так, так. Тому абсолютно я би такі уроки робила максимально практичними, не просто з сухою теорією, а з прикладами і з можливістю це зрозуміти на простих от прикладах.
8: Супер. А і на останнє питання сьогодні. От прийдуть люди додому ввечері, п'ятниця, діти будуть вдома, а ще не розпочинали говорити про фінансову грамотність. З чого найпростіше почати говорити?
9: Я б запитала, якби ти сьогодні отримав 1000 гривень, що б ти з нею зробив і чому? І головне після цього насправді не оцінювати відповідь, не казати, навіщо це тобі, це дурна там покупка, треба було б відкласти. А натомість можна продовжити, а якби це були останні гроші до кінця місяця, а якби ти збирав на щось велике, а скільки ти хотів би залишити про запас? І мені здається, от фінансова грамотність, вона починається саме з таких розмов.
8: Тобто того, змусити щоб просто дитину подумати і реально почати рахувати. Пані Валерія, дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, вона була корисна для наших глядачів, слухачів, звичайно. Це була Валерія Абдал, співзасновниця та амбасадорка благодійного фонду «Діти герою». Далі ми в програмі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
6: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
10: Після тривалих обговорень нарешті нове ім'я отримала Площа Перемоги у Шевченківському районі Києва. Площа Перемоги відтепер називається Галицька. Цю назву вона отримала 1869 року, бо звідси починався шлях із Києва до Галичини. У більш пізніх згадках також трапляється назва Галицький базар. А ще містяни можуть знати неофіційну назву площі – Єврейський базар, скорочено – Євбас. У районі Галицької площі жили та працювали представники єврейської громади. До 1930-х років там функціонувала синагога, яку радянська влада перетворила в їдальню заводу «Транссигнал». Площею Перемоги це місце стало 1952 року на честь перемоги СРСР у німецько-радянській війні. А в 1982-му, до ще однієї річниці перемоги, на площі з'явився обеліск на честь міста-героя Києва. Тож рішучими діями Київ сьогодні позбувається в своєму просторі радянських наративів та наповнює питомо українськими. Нам ж залишається тільки занурюватись і пізнавати цей контекст.
6: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
1: Вітаю у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім про черговий сезон Ліги Націй. Збірна України свій перший матч проведе вже сьогодні. Тенісна збірна України обіграла Бельгію в парному матчі і пробилася в півфінал Кубку Білі Джин Кінг. І Ф'юрі та Джошуа погодили дату і місце бою. Збірна України сьогодні проведе свій перший матч. Відбудеться це в Будапешті, де зустрінеться з командою Угорщини. Цей поєдинок стане дебютним офіційним для головного тренера нашої команди Андреа Мальдере. Майбутній поєдинок відбудеться в межах Ліги Б, що є другим за силою дивізіону у Лізі Націй. Минулому сезоні збірна Угорщини виступала в Лізі А, але в групі з Німеччиною, Нідерландами та Боснією і Герцеговиною. І посіла третє місце і потрапила до перехідного плей-офф, де поступилася збірній Туреччині за сумою 2 матчів. Команда України тоді під керівництвом Сергія Реброва посіла друге місце в своїй групі в Лізі Б, але в плей-офф за вихід до вищого дивізіону в драматичній дуелі поступилася збірній Бельгії. Італія обіграла Китай та зіграє з Україною в півфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Якщо говорити про гру, то Італія обіграла Китай з рахунком 2-1. В першому матчі китаянка Джан Джу Шуай перемогла Елізавету Кочаретто, а у другій зустрічі італійка Жасмін Паоліні обіграла Джен Ціньвень. Сара Ерані та Жасмін Паоліні обіграли Хан Юй Гоу та Дзян Сіньйой і в вирішальному парному матчі. Тепер у півфіналі Кубка Італія зіграє з Україною. Торік збірна України програла Італії в 1/2 фіналу. Італійки в підсумку стали чемпіонками турніру. Півфінал між Італією та Україною відбудеться 26 вересня. Далі про чемпіонат Європи з волейболу. Сформовані всі пари 1/2 фіналу. Словенія, Польща, Фінляндія та Франція продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи. Франція впевнено обіграла Румунію з рахунком 3-0, а Польща з таким же результатом перемогла Німеччину. Словенія здолала Бельгію 3-1, а Фінляндія сенсаційно перемогла чинного чемпіона світу Італію 3-2. Таким чином, в півфіналі Словенія зустрінеться з Польщею, а Фінляндія зіграє проти Франції. Матчі відбудуться теж сьогодні. І наостанок про битву десятиліття в Британії. Ф'юрі та Джошуа погодили дату і місце бою. Два гіганти нарешті домовились після років хаосу та постійних проблем з переговорами. Британські суперважковики погодили всі деталі та вийдуть на ринг 11 грудня на стадіоні в Кардіфі. Тривалий час основними претендентами на проведення поєдинку вважались Саудівська Аравія та легендарна арена Madison Square Garden Нью-Йорку. Згодом команда Джошуа наполягала на Вемблі, однак у підсумку вибір зупинився на даху арені Принципаліті у столиці Уельси. Обидва боксери провели підготовчі поєдинки в липні. 37-річний Тайсон Ф'юрі в Таїланді зупинив 46-річного Маріуша Ваха у 7-му раунді, а 36-річний Ентоні Джошуа у джиді вибрався з 2 нокдаунів у 1-му раунді та нокаутував албанця Крістіана Пренгу в 2-му. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ ФМ.
6: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
6: Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
6: Знати все неможливо.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо, і далі будемо говорити про одяг. Так, здавалося б, така побутова річ, але за останні роки наше ставлення до одягу дуже змінилося, бо повномасштабна війна точно вплинула на наші витрати і на пріоритети, і навіть на те, що ми вважаємо доречним. От, дослідження Deloitte показало, що українці під час Великої війни загалом стали обережнішими у витратах, і це, в принципі, зрозуміло, а базові потреби займають значну частину сімейних бюджетів, тому що доходи впали, ціни ростуть. Але водночас одяг і взуття залишаються серед помітних категорій онлайн-покупок, а на вибір товарів дедалі більше впливає і позиція самого бізнесу. Тож, сьогодні будемо говорити про гардероб без глянцю і крайнощі, про те, чим ми користуємося щодня і що насправді потрібно восени 26-го року, за що є сенс платити більше, а на чому можна заощадити, бо хороша річ, ну, можливо, це не завжди і нова. Тож, в ефірі в нас Галина Денисюк, фешн-стилістка і дизайнерка одягу. Пані Галино, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, на ваш погляд, повномасштабна війна, вона змінила ставлення українців до одягу? Ми насправді стали практичнішими і почали менше імпульсивно купувати і думати, от ця річ потрібна, ми її купимо, ця можна не купувати.
2: На мою думку, як стиліста, відбулося і те, і інше. З одного боку, ми справді стали більш практичнішими. Перед покупкою частіше, можливо, себе все-таки запитуємо, чи потрібна мені ця річ, чи буду я її носити, куди її вдягну, з чим буду комбінувати. Менше, мені здається, стало купувати бажання купувати щось просте заради самого факту покупки, як це було раніше, можливо. Але є й інша сторона.
1: Так, яка?
2: Гарно вдягатися – це не обов'язково про марнотратство. Для багатьох людей в наш час, в стані війни, це спосіб повернути собі певне відчуття нормальності, зібрати себе емоційно докупи.
1: Ну, це теж, напевно, інколи потрібно, а ми знаємо, що особливо дівчата, навіть інколи це для них може бути такою психотерапією.
2: Так.
1: Пані Галино, а бачите ви різницю між тим, як українці формували гардероб до оцього страшного 22-го року і як роблять це зараз? От, наприклад, менше речей купують або не купують взагалі речей на один раз, на один вихід. Наприклад, купують більше універсального такого базового одягу, зручного взуття, яке можна використовувати повсякдень.
2: Так, ви на 100% праві. Покупки змістилися в бік функціональності. Люди більше звертають увагу на комфортне взуття, якийсь комфортний верхній одяг, трикотаж, речі для багатошаровості. Тобто те, що буде комбінувати між собою у вас в гардеробі. Це не буде річ на один раз. Це буде річ, якою ви будете користуватися в повсякденному житті майже щодня.
1: Тобто, коли купують нову річ, то дуже часто або майже завжди це роблять, спираючись на те, що вже є в гардеробі, з чим це можна комбінувати, а не окремо цю річ. Так,
2: в нинішній час так. Хороший гардероб – це не коли в нас дуже багато речей, а коли от з меншої кількості ми можемо скласти багато різних образів. Це хороший гардероб.
1: Таке психологічне питання. А чи взагалі доречно зараз говорити про моду, про якісь тренди, коли країна живе у війні? Ну, точно це на передовій і там при фронтових містах, напевно, це недоречно, хоча, можливо, я помиляюся. І точно є люди, які зараз навіть можуть відчувати провину за те, що от комусь важко, а я от нове пальто хочу купити чи нові джинси.
2: Я б розділила моду і надмірне споживання. Купувати якусь нескінченну кількість речей, які нам не потрібні, це одне. А ось хотіти подобатися собі, доглядатися за собою, красиво вдягатися – це зовсім інше. Адже одяг, він ж залишається частиною нашого щоденного життя. Ми ходимо на роботу, зустрічаємося з близькими, святкуємо дні народження, весілля. І я не думаю, що людина повинна відчувати провину за те, що купила собі пальто, яке їй було потрібне. Або сукню, в якій вона почувається красивою. Для мене тут дуже тонка межа. Річ має служити нашому життю, а не покупка ставати способом постійно якось заповнювати якусь емоційну порожнечу. Хоча зараз ми бачимо і це.
1: Ну, ми зараз чомусь купувати менше, тому що, ну, і доходи не такі, як були у багатьох людей до війни, до початку повномасштабного вторгнення. І оце бажання, можливо, купити менше, воно і є, але воно не завжди вдається з ним впоратися, тим паче, коли ти знаєш, що у тебе якийсь кредитний ліміт є відкритий на карті. Є якісь прості правила, якісь, не знаю, техніки, як просто ще в магазині зрозуміти, ця річ мені справді потрібна, я буду її носити, а оця річ, можливо, вона просто гарна, вона мила, там, так, вона така якась симпатична, але я точно без неї можу обійтись, або мені просто нема під що її вдягнути, і під неї треба змінювати ще кілька деталей гардеробу.
2: Так, звичайно. От в мене є простий тест, я його використовую на собі, використовую на своїх клієнтах, якщо так можна сказати. Перед покупкою я пропоную одразу назвати мінімум три речі, з якими ось ця річ, яку ви хочете купити, буде комплектувати. Не з тими, які ви докупите, а от з тими речами, які вже є у вашій шафі.
1: Що вже є, так.
2: Так, і якщо людина відповідає, що мені немає або мені потрібно щось докупити, то це імпульсивна покупка. Ми її уникаємо, вона нам не потрібна. І друге питання, куди я це вдягну протягом найближчих 2-3 тижнів? Якщо відповіді немає, то дуже ймовірно, що нам просто подобається сама річ, але вона не дуже потрібна в нашому реальному повсякденному житті.
1: А купувати речі під конкретну подію, і ти розумієш, що ти, напевне, один раз її вдягнеш. От уявімо, йдете на відкриття якогось фестивалю, так? І там дрес-код, блек-тай, умовно, або потрібно смокінг, або вечірню сукню. І класний смокінг, класна вечірня сукня, ну це не одна тисяча, не одна десяток тисяч гривень. Чи є сенс купувати під одну подію, чи є все ж таки інші варіанти?
2: Класна сукня, класний смокінг, ми також його можемо взяти просто в оренду, якщо це на один раз, на одну подію. Якщо в майбутньому ви плануєте все одно його вдягати, то це буде не імпульсивна покупка, він буде вам служити не один рік. Адже це класична деталь вашого гардеробу, яка буде актуальна завжди. Але якщо це просто буде на один раз, простіше і краще це взяти його в оренду.
1: Друзі, тут ще дуже важливий нюанс. Треба ще плани враховувати, свої плани на власне тіло. Тому що торік я замовив, напевне, вперше за довгий час індивідуальний пошив костюму, класний костюм. Але коли я наступний його раз вдягнув десь через півроку, я трішечки схуд, і цей костюм вже мені не актуальний. Тому теж це теж треба враховувати. Пані Галино, а давайте проведемо такий практичний експеримент, так? От людина відкриває шафу, от просто сьогодні ввечері, з чого почати ревізію? От що залишаємо точно в гардеробі, що ремонтуємо, можливо, а що точно викидаємо, навіть якщо воно ще придатне, або не викидаємо, віддаємо, позбуваємося, от так скажу.
2: Ну, я б не починала зі слова «викинути», «позбутися». Спочатку просто дістати всі речі з шафи і подивитися на них максимально...
1: Просто так вивалити посеред кімнати, так?
2: Вивалюємо, так, посеред кімнати і максимально на них практично дивимося. Це перша група у нас буде цих речей, ми розібрали їх і дивимося. Те, що добре сидить, має ще хороший стан і що ми реально носимо. Це ми залишаємо. Друга група – це речі, які хороші, яким потрібен невеликий ремонт. Там замінити гудзики, наприклад, підшити, почистити, прибрати кошлатиння. Ми його також залишаємо, якщо воно актуально нам. І третя – речі з потенціалом. Можливо, замінити довжину, посадку, або, як у вас вийшло з костюмом, перешити, або просто
1: стипити. Ви знаєте, я його перешив. Це була помилка. Ну, не працює воно з костюмами, коли на кілька розмірів. От він тепер перешитий у мене. Мене є. Але це так, відступив в бік, але ну точно деякі речі можна перешивати,
2: звичайно,
1: бо взагалі міняти.
2: Деяким речам просто можна надавати нового життя, нового дихання, стилізувати їх по-іншому, перешивати. І ми їх також можемо залишити ще не на один сезон. І остання така група – це те, що носилося всього кілька сезонів, вже не підходить за розміром і не відповідає способу життя. Або вже втратило свій зовнішній вигляд.
1: А якщо грошей на оновлення гардеробу просто зараз ну немає такої великої кількості, як потребувало би, ну це, напевне, кожен з нас цим зустрічається, які там 4-5 речей на осінь 26-го року можна купити і які точно можна буде комбінувати, вони максимально універсальні. На що б ви насамперед порадили звернути увагу?
2: Ну, саме на осінь 2026 і, в принципі, те, що буде завжди актуально, це якийсь хороший верхній шар, пальто, тренч або якусь практичну куртку, яку ви будете носити з сезону в сезон. Це не односезонна річ.
1: Тобто верхній одяг, так?
2: Верхній одяг, так. Зручне, якісне взуття. Обов'язково зручне, якісне взуття. На ньому ми акцент не робимо, але воно має бути і хорошої якості, якщо ви в ньому будете ходити майже весь час.
1: А наскільки доречно от поєднувати класичний, наприклад, костюм або класичного крою штани чи спідницю і зі спортивним взуттям, з кросівками, наприклад. Я дуже часто бачу таке поєднання. Мене воно, чесно кажучи, дивує, я так от легенько скажу, але я бачу, що люди дуже активно це використовують.
2: Так, це такий стилістичний прийом, і в принципі він зараз актуальний, тобто класичні речі ми стилізуємо з більш спортивними речами, з більш кежуал речами, і це такий стилістичний прийом, який він, який іде в гардеробі у багатьох людей зараз. Тобто ми поєднуємо класику з комфортом.
1: А хочеться поговорити про тренди, тому що ми ж розуміємо, що мода не стоїть на місці, і велик світ великої моди не дуже цікаво, що в нас війна, але ми все одно живемо в глобальному світі. Тож, тренди осені 2026. От у колекції цього сезону бачимо багатошаровість, оновлену класику, м'якший жакетний крій, виразні фактури. Оце все, знаєте, експрес-релізу,
2: так?
1: Цікаві пропорції, акцентні деталі. Простою мовою, людською. Про що йдеться? Що з цього можна взяти і от перенести от просто в метро в Києві та або на вулиці Києва, а що краще залишити там, на подіумі?
2: Те, що ми беремо в своє повсякденне життя, щоб я рекомендувала вам взяти, це, наприклад, багатошаровість. Вона дуже легко адаптується. Сорочка під трикотаж, жакет, наприклад, під пальто, футболка чи лонгслів, якийсь нижній шар. Ми можемо комплектувати їх між собою. І багатошаровість – це не лише про моду, це ще й про зручність і тепло. Так як іде осінь, ідуть холода, ще вам буде не просто модно, а ще й буде тепло.
1: Тобто, коли от наші батьки вдягали футболку під сорочку, то це зараз класно,
2: це зараз,
1: так?
2: Класно, так, це зараз класно, модно і вам буде тепло. Ще зверху ми можемо додати жакет, і якщо вже взагалі прохолодно, то якесь пальто або куртку.
1: Ви знаєте, я як готувався до сьогоднішнього ефіру, сьогодні під худі вдягнув футболку, хоча я не знаю, чому я так зробив, я так зазвичай не роблю, а сьогодні мені так захотілося, бо вранці було якось так не дуже тепло мені, і от, значить, я в тренді, от я вже в тренді. Пані Галина, а розкажіть, будь ласка, кілька мікротрендів, які можна додати до звичайного гардероба, от буквально однієї деталі, можливо, якимось аксесуаром без повної заміни. Це може бути, не знаю, якийсь колір, там, шарф, брошка, не знаю, форма жакета, чи якийсь незвичний спосіб там заправити сорочку чи зав'язати шнурки. Що це може бути? Що, чи можна осучаснитися? От буквально майже безкоштовно.
2: Це якраз мій улюблений спосіб працювати з трендами, тому що він не вимагає повністю змінювати всю шафу. Найпростіше, що я рекомендую, це працюють аксесуари і стилізація. Зараз дуже актуальні і модні брошки. Брошки на верхньому одязі, на жакеті або пальто. Помітний якийсь шарф, ремінь.
1: Це стосується жінок чи жінок і чоловіків?
2: Це стосується поки жінок. Якщо на рахунок шарфа ми беремо, це може стосуватися як жінок, так і чоловіків. Якісь акцентні прикраси. Актуальні зараз великі сумки. Ми також можемо додати велику сумку до свого образу, і він уже зовсім заграє новими фарбами. Можна погратися, наприклад, з пропорціями, підкотити рукава жакета, показати нижній шар одягу. Так, і це буде
1: Це заграє все по-новому, так?
2: Абсолютно по-новому, абсолютно.
1: Тобто, як ви самі казали, що улюблену річ не треба викидати, не треба завжди викидати, а іноді просто по-новому її стилізувати.
2: Так, все вірно.
1: А пані Галино, часто ми, особливо від людей старшого віку, чуємо таку фразу: «Та ні, це в моєму віці так вже не можна вдягатися», або так засуджуючи, як можна в такому віці на таке на себе натягнути. А як жінці чи чоловіку, от, давайте так, 40+, виглядати сучасно і, можливо, по-молодіжному, але разом з тим і зберігати оцей антураж віку?
2: Я взагалі не люблю правила, які прив'язують до віку. Це можна одягати, це не можна одягати. З віком я б говорила більше не про заборони, а про якість. Про якість посадки, тканини, пропорції, наскільки образ відповідає самій людині. І от щоб виглядати в 40+, 50+, сучасно, зовсім не потрібно вдягатися молодіжно. Навпаки, часто достатньо сучасної просто форми окулярів, наприклад, актуального взуття, гарної, хорошої стрижки, жакета правильної посадки і додаємо цікаві аксесуари. Сучасність – це не пік.
1: А як далі хочу розвинути цю тему? Ну, все впирається в гроші, звісно, бо гардероб – це гроші, і дорогу якісну річ, можливо, не завжди є можливість купити. Ваша думка, краще купити кілька недорогих речей чи одну якісну дорогу брендову річ?
2: Взагалі, краще купувати хороші, базові, якісні речі, які будуть нам служити не один сезон. Не в залежності від віку. Якісь трендові речі ми можемо купувати в мас-маркетах, в дешевших магазинах, а от базові речі, базовий гардероб, я б рекомендувала купувати якісний, тому що саме якість буде відігравати і показувати от ваш цей стиль.
1: А тепер про секонд-хенд. Чи варто сьогодні взагалі позбутися упередження і щодо вживаного одягу і шукати одяг у секонд-хенді? Якщо так, то що там можна купувати і що категорично не варто купувати там?
2: В секонд-хенд ми можемо залишити. В секонд-хенді є непогані, хороші речі, які можуть пройти реставрацію, хімчистку і виглядати дуже стильно. Але потрібно їх також вміти стилізувати. Наприклад, я б рекомендувала...

0: А що робити у зворотній ситуації, коли от річ хороша, майже нова або в класному стані, а вона не підходить вже за розміром, або просто набридла, ми не хочемо носити, ну, що з нею робити? Продавати, віддавати друзям, родичам, чи, можливо, комусь, кому вона зараз потрібна більше, ніж тобі?
1: Звичайно, ми або продаємо, або віддаємо на благодійність, або, можливо, у вас є якісь родичі, яким ця річ буде слугувати. Або якщо ви хочете надати ці речі нового життя, ви можете її перешити, стилізувати по-іншому.
0: А як зрозуміти, що ця річ, вона ще має потенціал і от де ця межа? Нехай ще полежить, і кожен рік ви перекладаєте і так пилюку з неї здуваєте.
1: Якщо вже річ нехай полежить, існує за таким принципом в вашому гардеробі, вона буде лежати, ми просто її позбуваємося. А якщо ви її носите, але, можливо, в цьому сезоні тільки раз одягнули, і на перспективу, наприклад, весною, можемо ще залишити до весни. Але якщо ви просто її перекладаєте сезону в сезон, з полички на поличку, таку річ ми утилізуємо свого гардеробу.
0: Тобто краще звільнити місце, так?
1: Звичайно.
0: І на сам кінець, от перед тим, як от зараз піти в магазин, чи на вихідних піти в магазин, які три запитання людина має собі поставити, щоб не купити те, що буде просто валятися непотрібним?
1: Коли ви йдете в магазин, ви, по-перше, себе повинні запитати, куди я це вдягну, куди я це буду носити. Причому не в уявному там красивому житті, а у своєму реальному повсякденному житті.
0: Тобто прям створити образ, візуалізацію образу в себе в голові, так?
1: В себе в голові, так, ви створюєте, чи будете ви. Куди ви будете цю річ носити? Чи на роботу, чи на прогулянку, чи на зустріч, чи, можливо, у театр, чи просто ви її купуєте, а вдруг, можливо, колись буде якийсь привід, і я її вдягну. Якщо так, то ми не купуємо. А якщо ви створюєте образ, ви розумієте, що ця річ буде актуальна в вашому гардеробі, ми її беремо. І так?
0: Так, так.
1: Друге, з якими мінімум трьома речами з моєї шафи, які вже є, я це поєднаю, я це стилізую, я це скомбіную. Якщо є такі речі, ми цю річ також залишаємо. І третє, якби на цю річ сьогодні не було знижки, або якби я її не побачила на якомусь там манекені чи блогері, я все одно хотіла її купити.
0: Ну, це, напевно, найважче. Бо коли бачиш розпродаж, то встояти дуже важко. Пані Галино, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Галина Денисюк, фешн-стилістка і дизайнерка одягу. Ми говорили про моду не як про нескінченну гонитву за новими речами, а як практичний інструмент, як почуватися комфортно, виглядати сучасно і при цьому не витрачати зайвого. Друзі, це була друга кава. Гарного вам дня.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Київ. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Учасник другої у світі експедиції до Антарктиди. Відчайдух, що танцював гопак на шляху до покритого льодом континенту. Українець Антон Омельченко. Майбутній антарктичний першопроходець народився в селі Батьки, що на Полтавщині. Та ще змалку знав, що таке важко працювати. З 10 років на кілька місяців залишав дім, аби випасати коней. Хлопець проявляв неабияку справність у догляді за тваринами, тому його згодом запрошують на кінний завод. Омельченко стає жокеєм, бере участь у міжнародних перегонах, завдяки яким і вивчає англійську мову. За кілька років разом із директором заводу переїздить на далекий схід. Ця мандрівка виявилась доленосною. На іподромі у Владивостоці українець знайомиться з офіцером Едвардом Евансом, братом дружини британця Роберта Скотта, який збирає експедицію, щоб підкорити Південний полюс. Українець стає ідеальним кандидатом, який переправить коней для учасників антарктичної місії. Так Антон Омельченко приєднує

0: Приєднуються до команди на борту легендарного британського корабля «Терра Нова», на якому через захват від подорожі танцює гопак, що потрапив до унікального годинного відео про засніжений континент. Уже серед людів Антарктиди експедиція зіштовхується з труднощами. Мотосани виходять з ладу, а поні, на яких покладали стільки надій, гризнуть у сипучому снігу. Омельченко зумів провести полярників лише до середини льодовика Росса. Далі йому і іншим помічникам наказали повернутися на базу. Саме це, як виявилось, врятувало українцеві життя. П'ятірці експедиторів таки вдалося дійти до Південного полюса, але там уже майорів прапор Норвегії. Полярний мандрівник-дослідник Руальд Амундсен випередив Роберта Скотта на місяць. Фізично і морально виснажені британці не зуміли повернутися. Попри все, члени екіпажу, що змогли повернутися, стали справжніми героями. Король Георг V вручив їм медалі та призначив довічну пенсію, зокрема і українцеві Антону Омельченку. Щоправда, він її втратив, коли в 1927 році Радянський Союз розірвав дипломатичні відносини з Британією. Решту життя підколювач засніженого континенту провів на рідній Полтавщині. Навіть брав участь у Першій світовій війні, а ще мріяв написати книгу про антарктичну одіссею. Але все обірвав удар блискавки. Чоловік загинув у 49 років на власному подвір'ї. У 2000 році українські полярники, щоб віддати належне внеску Омельченка, розшукали його внука і запросили на станцію академік Вернацький. Ось такий він, Антон Омельченко, українець, що підкорив Антарктиду.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 12 година за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, у Києві через російську атаку пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Також у Польщі за 3 роки кількість нападів на українців зросла на 30%, і Південна Корея дорікнула Україні за розголошення інформації про передачу військовополонених. У Києві через російську атаку пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя, постраждало 6 людей. Через атаку також вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках, пошкоджено автомобілі. Вища рада правосуддя повідомила про тимчасове унеможливлення роботи органу. Загалом в столиці вже 9 постраждалих, серед них саме в Печерському районі. 8 поранених госпіталізували, і внаслідок атаки ворога загинув ще й 14-річний хлопець. Повідомив про це мер Києва Віталій Кличко. Україна та США домовились повернутись до переговорів за 10 днів. Після зустрічі з Трампом українська та американська переговорні групи провели окремі тривалі переговори щодо деталей. За словами Володимира Зеленського, Україна має обговорити ці питання з європейською стороною, тоді як американська сторона проведе переговори з росіянами. Російське РІА Новості анонсувало ще одну коротку спецоперацію, цього разу проти Литви. Російське державне агентство опублікувало колонку після рішення Сейму Литви просунути скасування конституційної заборони на розміщення зброї масового ураження та іноземних військових баз. Автор матеріалу припустив, що це може створити для Російської Федерації загрозу біля кордонів і допустив сценарій ударів по країнах Балтії ракетами з ядерними боєзарядами. І посол України в Польщі Василь Бондар заявив про зростання кількості нападів на українців в Польщі приблизно на 30% за останні 3 роки. За даними польської поліції, в 2024 році зафіксували 267 нападів або інших проявів агресії щодо українців. У 2025 вже 275, а лише за перші 6 місяців цього року вже 180 таких випадків. Водночас посол наголосив, що ці цифри варто оцінювати з урахуванням змін у законодавстві та підходах до класифікації обліку правопорушень. Зокрема, дії, які раніше могли кваліфікуватися як хуліганство чи образа, нині частіше розглядають як правопорушення, скоєні через національну ненависть. І наостанок, 1 та 2 жовтня на Троїцькій площі біля станції метро Олімпійська працюватиме мобільний донорський хаб теплокровні. Тож можна буде здати кров до Дня захисників і захисниць. Кров щодня потрібна пораненим, військовим і цивільним. Донація триватиме з 9 ранку до 13 години. А 30 вересня на тому ж місці відкриють інтерактивну виставку. Теплокровні – це 13-метровий двоповерховий автобус. На першому поверсі інтерактивна виставка про властивості крові, а на другому – зона донації з медичними командами. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці сонячно і вже 15 градусів тепла. Така погода протримається до кінця дня. Вітер буде південно-західний і ледь відчутний. Опадів, звісно, не прогнозується. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
7: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
9: Дорогі друзі, п'ятниця. А це означає, що дійсно в ефірі проекту ПСО завжди ваша Лейла Мамедова, ваш тренер з критичного мислення, телеведуча, радіоведуча. Тішуся, що сьогодні маємо змогу з вами поговорити. Черговий непростий тиждень, абсолютно непростий тиждень, особливо для і мешканців столиці. На це звертаємо увагу. Ну, але наше з вами головне завдання, незважаючи ні на що, продовжувати нашу роботу. І будемо розбиратися. І псошних тем було багато. В принципі, класичні конструкції продовжує Російська Федерація застосовувати, використовувати, але ви знаєте, сказати, що для себе відмітила. Ну і готуючись до спілкування з вами, з нашим гостем, виписала, що російська пропаганда тепер не просто розповідає неправду, а виробляє таку, ну, цілу реальність. Викривлену, так, відзеркалену, але разом з тим. Українці нібито, да, цього тижня нові, додаткові, скажу так, тези. Не, ну, зовсім нові, але додаткові. Нібито українці вимагають миру на будь-яких умовах. І я думаю, що, можливо, знаєте, вони виправдовуються себе тим, що вони продовжують бити по цивільних і бити щодня, і щогодини, і щохвилини. Відомо, до речі, американські медіа начебто публікує сюжет проти України у Німеччині, нібито фальсифікують вибори, іноземцям пропонують нібито звичайну роботу. Бачите, всюди ставлю слово нібито, тому що, ну, це все викривлено. А насправді от пропонують звичайну роботу для іноземців, а виявляється, вербують до російської армії. Що використовували цього тижня, що застосовували росіяни? Штучний інтелект, соцмережі, підроблені медіа були, реклама і класична пропаганда нікуди не поділися. Як працює ця фабрика реальності? Чому все-таки сучасний фейк дедалі важче відрізнити від справжнього контенту? І головне, що Росія хоче змінити поведінці людей, коли вони повірять у створену нею картинку. З нами сьогодні на зв'язку військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Іване, вітаю.
10: Вітаю і дякую за запрошення.
9: Дуже рада бачити, чесно скажу. Хотіла б, звичайно, бачити поруч, але розумію всі не обставини, умови. Виправимо, правда? Виправимо. І рано чи пізно це зробимо. Тому що ми в такі, знаєте, тут більш таке, як я завжди кажу, на підказ десь схоже. Ми так спокійно в атмосфері ці спілкуємося. І в Ютубі зараз, до речі, транслюємося, з вашого дозволу нагадаю слухачам. Ютуб Київ ФМ, радіо Київ ФМ і трансляція на телеканалі Київ 23:30 щонеділі. Тому дивіться. Іване, в принципі, класичні конструкції. Росіяни використовували. Я кілька блоків нас традиційно підготувала, але попрошу, щоб ми кожен з них, знаєте, проаналізували. Перше, українці вимагають миру. Ну, я розумію, Кремль полюбляє цю фразу. Давайте будемо розбиратися, тому що ця фабрикація громадської думки, в принципі, нікуди не поділася. Але знаєте, що росіяни активно, я ж моніторю і збираю це все. Останніми днями, до речі, навіть не тижнями, а днями поширюються активно відео, особливо російські пабліки, телеграм-канали, що нібито вулиці Києва абсолютно порожні. Абсолютно порожні, нікого немає на вулицях. А когось зловлять і ніби показують, що це вулиці Києва, навіть опитування проводять. Ви уявляєте, у кадрі по картинці реальні вулиці, реалістичні навіть обличчя. І це ніби як Київ виглядає. І якщо чесно, можливо, дійсно, якщо ти не факт-чекер, дуже важко розібратися, це реальна картинка чи ні. Але бачите, виходить так, що Росія не навіть зараз, застосовуючи всі реальні технічні можливості, може робити так і показати світові, що бачите, от ми, киян, змогли нібито залякати і так далі. Скажіть мені, будь ласка, отака вулична історія, вуличні опитування, які вони там ще нібито проводять, знову ж таки, це такий формат, в принципі, зручний для іпсошних тем?
10: Зручний. Дивіться, тут ж на що більше покладається. Якщо, ну, давай так, ну, от на вулиці опитування – це спроба створити або будь-які інші там операції з використанням кадрів на вулиці. Вулиці пусті, або, не знаю, там вулиці наповнені людьми, які тікають, або, не знаю, там все в тумані, все в пожежі. Це все використовується для переконання як власної аудиторії на російську, що ми на правильному шляху, так і переконати там західну аудиторію, що ось дивіться, бачите, що відбувається. Тобто вони зазвичай використовують от такі, от, знаєте, масштаб декорації. Більш мінімалістичні декорації – це коли, знаєте, от в спілкуванні або один на один, або там на широкий загал через мас-медіа використовуються такі ось мовні конструкції. Загально відомо, широко відомо, всім відомо. Ну і людині складається враження, що ой, ну це ж всім відомо, а я не знав, або я не знала. І от таким чином намагається створити враження, що це дійсно масштабна подія, що це дійсно, от воно так має всюди вплив, але по факту дійсно правильно кажете. Кожну таку інформаційну подію, будь ласка, шановна аудиторія, розглядайте дуже уважно. Я не буду стверджувати, що я так само не ставав жертвою там якихось повідомлень. Дійсно, були моменти, коли мені насилають там масове посилання на якесь повідомлення, кажу, ти бачив? Ну і в мене дійсно реакція, нічого собі, але там, ну, перше, що треба зробити, видихайте і робіть зворотній пошук. Що таке зворотній пошук? Бачите там інформаційне повідомлення, одразу забуваєте його, як там жартують, в Google, да, в Google, і шукаєте, не знаю, там Київ, там опитування, громадські думки, там, не знаю, там всі за мир. І шукаєте які перші посилання вилізають. Якщо це посилання на маловідомі, взагалі незрозумілі якісь мас-медіа, взагалі ви перший раз про них чуєте, немає в топ там 10 посилань на там умовно там, знаю, там відомі мас-медіа України, Українська Правда, Цензор, або CNN, або там не знаю, там BBC News. Все, можна спокійно викидати, бо якщо вони це не опублікували, то, ну, будь ласка, це не вартує навіть уваги.
9: Це абсолютно так, правда, да? Ну, і багато хто, до речі, використовується, да? Ніби посилаються. Особливо, знаєте, Івана, я дуже полюбляю, це ви як колишній працівник безпекової структури, знаєте, коли от кажуть, що наші джерела в СБУ, а в Америці стали полюбляти наші джерела в Пентагоні, наші джерела в Білому домі, наші джерела ледь не в овальному кабінеті і так далі. Але треба дуже обережним з цим бути, і ви абсолютно тут істину говорите і так далі. Але от про те, яку картинку створюють для... От хочеться зрозуміти, так спотворена картинка українського, зокрема столичного, да, суспільства. Це для кого? Це для росіян чи все-таки це для зовнішнього споживача?
10: Я думаю, в першу чергу для них.
9: Для них.
10: Росіян, щоб показати для них, що дивіться, бачите, ми тут хоч і 5 років воюємо, але бачите, от кияни всі втекли. В столиці нікого немає, там ТЦК десь лютує, десь люди бояться. На полиці супермаркетів нічого немає. О, до речі, давайте згадаємо класику. Коли були перші удари по рітейлу, вони, в принципі, були раніше по харчовому рітейлу, Фозі, Сільпо, АТБ, вони були раніше, а от вересень місяць вони так, ну, дійсно там посилили в рази, в декілька разів. І в деяких супермаркетах дійсно там були пусті полички, прогалини, там немає гречки, там рису немає. Ну і окремі наші громадяни, вони це публікували, викладали в соцмережах, там в Інстаграмі, в Фейсбуці. Росіяни це підхоплювали просто як гарячу випічку і там на свої мас-медіа. А, дивіться, навіть в столиці, навіть в центрі, на Печорській немає нічого, все, там голодуха, там двіжух. Да, на Печорській і в Гастамелі. На Печорській нічого немає, все пропало, все, ми на правильному шляху. І це дає їм підсилення. Я розумію, там певний скептиз у вашій аудиторії, така наш, що воно дає. Послухайте, є така догма, і вона вивірена була в спецслужбах, що приблизно звучить так. Якщо ворог морально переможений, то він переможений вже на 50%. Тобто, навіть якщо в нього є ще танки, авіація, але якщо мораль його, ну, майже там дорівнює нулю, то в принципі ніхто воювати вже не буде. Ну і в принципі, ну, вважайте, що ми його перемогли. Ось саме для цього працює російська пропаганда. Плюс, звісно, обов'язково треба сказати про західну аудиторію. На заході підхоплюють проросійські пабліки, окремі проросійські журналісти. Їх там багато. Є турецькі, які сидять, є в Голландії. Соня Вандеренде, я запам'ятав цю панянку. Її витягували з Голландії в так звану ДНР і там показували, як все там клас. Вона була спостерігачем на якихось там виборах. Ну, повний цирк, але все одно. В Сполучених Штатах є колишні військові, колишні сенатори, їх використовують. В Італії є військові колишні. Їх використовують, щоб потім вони розповсюджували там. Це можна казати, наратив Російської Федерації. Те, що росіяни скидають, будь ласка, це на своїй сторінці опублікують. І вони публікують. Ну, і у іноземців створюється певне враження, що... Нічого собі, все пропало, все палає, все горить. Приведу невеличкий приклад. Приїхала одна журналістка в Україну, я з нею зустрічався, вона приїхала з Німеччини приїхала. І вона каже, ти знаєш, я коли сюди їхала, я думала, у вас тут взагалі все повне фіаско, я вже їхала.
9: Івана, це в який вона період? Це вже зараз чи ще трошки раніше?
10: Це було в 25-му році. Я їхала 25-му. Сюди, думала, все нічого немає, все пропало, а тут приїхала, люди на вулиці, так, є тривога, так, є руйнування, але ресторани працюють, кафе працюють, люди на вулиці є. Тобто, ну, вона сама зізнається, що, ну, певне враження в неї там створилося, ну, м'яко кажучи, неправильно.
9: Але вона теж його споживала, тому що іноземні медіа, я маю на увазі, їх важко назвати іноземні, бо ви абсолютно справедливо акцентували увагу, що вони теж є різні. І я нашим слухачам постійно, знаєте, ми трошки тут вчимося разом з ними, є такі фімі ресурси, це іноземні ресурси, це і так телеграми, якісь невідомі сайти, які тупо переопубліковують цю інформацію з російських ресурсів, просто перекладають своєю мовою. І ви знаєте, досить часто були дні, навіть коли по 400, по 500, по 1000 навіть було разів, перекладали те, що росіяни вони там себе виклали. Італійці дуже, до речі, якось підпадають. Німці, французи. Французи зараз посилилися в зв'язку з президентською кампанією виборчою. Дуже сильно посилилися. Це все історія. Ну, про Польщу взагалі мовчу, це найулюбленіша країна. Польща і Молдова. З того, що я зараз моніторю, останній рік Польща і Молдова улюблені те країни для Російської Федерації щось підробляти, щось там, знаєте, штампувати і так далі. От, до речі, другий блок, західні медіа це показали. Так і назвала. Я ви просто так підвели, я вам за це дуже дякую. Є такий приклад, я знайшла, відео стилізоване під USA Today. В ньому йшлося, цитую, про нібито арт-об'єкт у Сполучених Штатах Америки, який мав демонструвати негативне ставлення до України. Хто захоче, будь ласка, слухачі, подивіться. Але насправді американські медіа такого матеріалу не публікувала. Не публікувала, тому, тобто створюється така проста, знову ж таки, нібито конструкція, фейкова інформація, але тут використовують справжній бренд, бо він є, правда, є справжній там ресурс. Ну і така нібито виходить як ілюзія достовірності. Я хочу вас все-таки, Іване, більш широко, і знову ж, навіть як представника, я завжди кажу, що колишніх співробітників не буває, тільки в титрі можна написати колишні співробітники СБУ, ну тому що знання-то залишаються, як людина, яка в спецслужбах працювала. Те, що західні медіа отак огульно теж беруться і щось перепубліковують, щось використовують, створюють... Зрозуміло. Я розумію, що є частина західних медіа, які напряму, якщо це не авторитетні видання або ще щось, вони підпрацьовують на Російську Федерацію. Ми знаємо, що Російська Федерація вміє платити, це абсолютно, і досить великі кошти. Але разом з тим, виходить так, що Росія не полишає жодну з західних країн як ціль свою і об'єкт.
10: Точно, а давайте я вам ще скажу, давайте. Як вони ще працюють красиво з підходом. Ну, треба визнати. Вони спочатку роблять фейк, якусь інформацію, якусь фейк, напівфейк, або там правди 80%, але там трішечки додали маніпуляції. Це публікують в Туреччині, в Італії, в Нідерландах, якісь дріб'язкові ЗМІ, взагалі, ну просто, ну там, перепрошую, кінолайно.ком, ну от такий сайт, да? А потім росіяни підхоплюють цей матеріал, несуть в свої джерела, кажуть, італіянські спеціалісти сказали, або там турецькі там експерти сказали, і понеслося. І ти таки читаєш, ого, або там в Німеччині заявили, секундочку, ну треба дивитися, а хто в Німеччині заявив? І потім, коли починаєш шукати перше джерело, воно виходить взагалі там ні про що, там повно, там не знаю, там два перегляди всього, один автора, а інший цього російського журналіста, який підхопив це повідомлення. Але вони вже посилаються і вони його розносять повсюди. Друга складова, ви дійсно правильно кажете, вони використовують бренди відомих мас-медіа, CNN, BBC, там, не знаю, Fox News. Що вони роблять? Вони роблять сторінки, ну просто як скрін, там, не знаю, з якимось клікбейтним заголовком, буквально два абзаци тексту, зверху лейбу CNN, все, і почали розкидати. Наче це скріншот, ну і багато хто ведеться, але будь ласка, ну, перевіряйте, шукайте саме цю статтю, бачите там дата публікування, там, не знаю, там 24 там, вересня. О, так, шукаємо з 24 вересня. Чи є така стаття? Якщо ви за там 3 хвилини не знайшли цю статтю, це означає, що її просто банально не існує. Можна не сприймати всерйоз. А тепер розкажу вам в двох словах глобально, як це влаштовано. Всі знають про Russia Today, про Маргариту Сіманян, про і там покійного чоловіка, який там працював над цим. Ну, ми це все знаємо, це все відомо. Але як воно влаштовано? В Російській Федерації, в Кремлі, є перший заступник голови адміністрації Путіна, такий собі Громов, Олексій Громов. Він, до речі, як і особистий його шеф, не користується мобільним телефоном. Ну, Путін взагалі не користується, а Громов користується тільки кнопковим телефоном, бо боїться, що його будуть прослуховувати спецслужби всього світу. І от, ну, він такий от запаяний на захист персональних даних. Так ось, його підлеглі проводять щонайменше раз на тиждень. Там є спеціальні управління, департаменти проводять наради першим. З керівниками, там, здається, 5 чи 7 найбільших мас-медіа Російської Федерації, Росія один, господі, ВГТРК, от оці,
9: ще Росія 1, Росія 24, що вони ще мають там?
10: Ну, щось так, в такому, найбільше, главредів запрошують до Кремля і їм нарізають.
9: Нічого, прямо до Кремля, та навіть так.
10: Ні, без жартів. Тут говоримо, тут не говоримо, про це акцент, тут акценти не робимо, там, не знаю, українські удари по НПЗ, про це мовчимо, не говорити. І вони повертаються потім назад, і от оце на тиждень їм домашня робота. І вони над цим працюють. Це так звані методички, темники, як завгодно.
9: Тому, напевно, Іване, досить часто буває, що, от, наприклад, ну я ж там теж моніторю для роботи і на телеканалі, що вони не завжди рефлексують, да, особливо такі, ну, відомі досить для росіян якісь пропагандистські шоу, вони не одразу рефлексують на якісь неприємні події. Тому що, напевно, ще не встигли, вибачте, запросити до Кремля, судячи з цього, ну і пояснити фактично, як ми це будемо освітлювати. Виглядає, ну, це виглядає так.
10: Так, абсолютно точно, бо там же ж виростили за ці 25 років плеяду та журналістів, чиновників, які без команди згори нічого зробити самостійно не можуть. В них же позиція яка? Буде команда, зробимо. Немає команди, палимо бамбук, п'ємо піна каладу, дивимося там, не знаю, ютубчик, якісь там смішні ролики. І другий тип нарад є, так само в департаментах під керуванням цього першого заступника голови адміністрації Путіна. Це прес-офіцери, прес-секретарі всіх силових органів Російської Федерації. ФСБ, слідчі комітети, МВС. Їх запрошують раз на тиждень і так само їм нарізають. Це говоримо, це акценти. Тут, там, не знаю, там, якісь затримані іноземці, це все шпигуни Великобританії за підтримки українських терористів і так далі, так далі. І от так, кожного тижня вони свій порядок денний інформаційний влаштовують, направляють, коригують і визначають там ключові моменти, про що говорити, про що краще не говорити.
9: Ви згадали Russia Today, є у нас інформаційні привіди вже і сьогоднішнього дня. Правда, це сталося вчора, але сьогодні дуже багато хто це висвітлює. Європейський Союз наклав санкції на екс-очільницю Russia Today France Ксенію Федорову. Ну, вона за останній період, хто цікавиться, стала досить, я маю на увазі, досить відома, ну, для тих, хто хоче розібратися, що виходить, бо там і правоохоронці французькі, правда, її видворили і все. І тут дуже важливо, і є ще звернення також і уряду французького. Бо я так розумію, що її один з французьких телеканалів минулого тижня хотів включити в ефір, от як я зараз з вами спілкуюся онлайн, то телеканал французький скасував це включення, тому що було висунуто попередження, що ну буде непереливки, тобто і штрафні санкції і так далі. Тобто, виходить, я знаєте, до чого, Івана, щоб цю тему трошки закруглити і йти далі. Виходить так, що поки не станеться щось неприємного в країні, то країна і не вирішує це питання. Вона ж там досить довгий час сиділа, та Федорова.
10: Ну, абсолютно правда. Дивіться, там ж яка історія, там же є свобода слова. Ага. Росіяни, ну, треба віддати належне, вони просто використовують дуже гарно, дуже красиво все те, що західні країни створили, вони використовують проти них самих. Західний світ країни, західні країни створили Фейсбук, Інстаграм, все, а росіяни через ці соцмережі розповсюджують все, що їм потрібно, там все, що потрібно. В Росії соцмереж немає. Там все просто, от як не знаю, як ГУЛАГ, да, цифровий. От і ВКонтакті, однокласники, ну то повна маячня. Господі, рецепта крошки на піві. Ну господі, що це мас-медіа таке? Ні. А от проти іноземців використовують. Свободу слова використовують. Як так? Ви закриваєте нам рота, так ти б спробуй в Росії вийти з пустим папірцем на Червону площу. Ну, 15 діб адмінарешту ти отримаєш. От вони це використовують. От треба віддати належне, от дійсно красиво. Да? А іноземці поки що не можуть. Вони ж живуть в епоху квіточок, і де імперії зла вже немає, все добре, а от, ну, все, закінчився цей період. І останній, скажу, дуже-дуже цікаву штукенцю, раз ми про ІПСО почали говорити. Пару років тому я бачив таке собі, ну, дослідження, де з американськими школярами проговорили, намагаючись зрозуміти, чи вони можуть відрізняти меседжі там деструктивні, в мас-медіа друковані, правдиві, неправдиві. І виявилося, що приблизно 70% школярів, це був, здається, там 8-9 клас, вони не можуть відрізнити пряме рекламне повідомлення від інформаційного. Вони кажуть, секундочку, це ж пряма реклама. Ні, тут написано, що ну там купляйте там спрай, да там вони не відрізняють. Тому бачите, вони дуже тендітні. В рожевих окулярах живуть, на рожевих поні літають, а нам доводиться вчитися, що таке меседжі, ці викривлені фейки і так далі.
9: Хочу далі з вами рухатися. Да? Є ще одна тема, яка досить ну і продовжується цього тижня, хоча вже завершилися вибори в Держдуму. Тема так і не буде наш третій блок. Вибори сфальсифіковані. Я їх ще називаю квазі-вибори, псевдовибори. Да? От хочеться про це теж поговорити. Це такий третій елемент цієї фабрики, я так сьогодні назвала, виробництво такої недовіри. Але додам, що вчора там ще й виявляється, росіяни влаштували прес-тур. Влаштували прес-тур, запросили медіа різного характеру, і іноземні були, і так далі. І називають цих іноземних журналістів, журналісти, які люблять Росію, і так далі. Запросили на окуповані території, я так розумів, такі собі прес-тур. Але цього ще й також дуже багато тижня поширювали сфабриковані відео, так? Не про окуповані території, а, бачите, про свої не хочуть, але про Німеччину виявляється. Я нагадаю, що дійсно виборчі там процеси теж в Німеччині на окремих землях, так називаються територіальна, да, одиниці в Німеччині. І що показували? На кадрах показують начебто знищення бюлетенів або маніпуляції з голосами навіть робили. Частина матеріалів все-таки має ознаки використання штучного інтелекту, Центр протидії дезінформації чітко це все розклав. Але тут важлива не лише конкретна неправда, бо якщо людину переконати, що вибори всюди фальсифікують, вона починає сумніватися вже не в конкретному відео, а в самій демократичній процедурі. І що найцікавіше, це робить країна, в якій виборів Івана скільки вже років реально по факту насправді
10: 25.
9: Не було.
10: 25.
9: Ось.
10: 25.
9: Ось по факту, розумієте? І це парадоксальна історія. Слухайте, ну це ж пряме втручання виборів. Чи насправді це важкувато довести?
10: Ну, важкувато довести, бо росіяни дійсно, ще раз я ж сказав, не дарма про соцмережі, вони генерують тисячі фейкових повідомлень, тисячі, ну, сотні відео різної довжини, там, від шортсів до там, більш там, серйозних там, якихось програм, це сотні на місяць, і на кожну аудиторію вони мають розповсюджуватися. Давайте згадаємо класика одного з кріфіїв цього так званого бізнесу. Це фабрика тролі Євгена Пригожина, да, якого вже там скільки років три вже немає, його знищили літак над десь Санкт-Петербургом, російська влада вбила його. І в нього була, господі, агенція незалежних, агенція незалежних новин, щось приблизно так, плюс фабрика тролей, там велика корпорація була. Я скажу так, у них дійсно був так званий ще американський відділ, якщо ми кажемо зараз за Америку. Це група людей, які сиділи в окремому приміщенні, тобто вони не спілкувалися з іншими, і вони були з добрими знаннями англійської мови, і в них були нормативи, що кожного дня треба написати певну кількість повідомлень в соцмережах або коментарів. І був такий норматив, що цей ось троль, який сидить, він конкретно, да, Іванов, там Сергій Ігорович умовно, він повинен влізти в коментарі до там якась велика тема, там як у нас, да, в Україні. Ну ми ж українці відверто полюбляємо срачі в соцмережах. Влізти туди і протриматися.
9: Іване,
10: щонайменше...
9: Іване, ми зараз виправимо зв'язочок, невеличку паузу зробимо, добре, і повернемося. Це проект ІПСО. Повернемося буквально за кілька митів. Ось, будьте з нами.
3: Слухай Київ.
1: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Будівля Вищої ради правосуддя у Києві зазнала пошкоджень внаслідок ранкової атаки Російської Федерації. За попередньою інформацією, постраждало шестеро людей. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень. Робота Вищої ради правосуддя тимчасово неможлива. В Олешках на Херсонщині залишаються близько 2000 людей. Місто фактично відрізане від постачання, розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасенко. Вихід із міста пішки також став неможливим після повторного мінування маршруту. Раніше 11 людей змогли пройти близько 23 кілометрів до Раденська. Але двоє чоловіків загинули, намагаючись повернутися з продуктами для тих, хто залишився. За словами Тетяни Гасенко, з допомогою мешканцям потребує згоди російської сторони, яка контролює територію. Зеленський повідомив, що ще не проводив зустрічі та не спілкувався щодо можливих кандидатів на посаду генпрокурора. Ковальський є виконувачем обов'язків генпрокурора України щодо кандидатів на посаду генпрокурора. Я ще жодної зустрічі і жодного спілкування не проводив, сказав президент України. У Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрили виставку «Врятована книжка». На ній представили близько 20 українських видань, які військові вивезли зі зруйнованої бібліотеки поблизу Борової на Харківщині. Серед них «Кобзар», «Твори Сковороди», «Лесі Українки», «Коцюбинського» та «Остапа Вишні». Книги знайшов військовий з позивним «Драгобрат» під час бойового завдання. Він повернувся до зруйнованої бібліотеки та вивіз видання у безпечне місце. Тепер Київський національний університет готовий приймати на зберігання інші українські книги, врятовані із зони бойових дій. І Україна має нового чемпіона Європи з боксу. Ельвін Алієв із Київщини тріумфував у ваговій категорії до 65 кілограмів. У фіналі він достроково переміг француза Хьюо Грау. Для збірної України це перше золото чемпіонату Європи з боксу у 2026 році. Алієв став першим українським чемпіоном Європи за останні 9 років. Наступний випуск новин буде о 13-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Слухає Київ. Київ. Соціальна реклама.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
12: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та «Праця.in.ua».
3: Соціальна реклама.
7: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
9: Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт «ІПСО» Лейла Мамедова і продовжуємо розбирати, це друга частина, розбирати наші блоки тих, скажімо так, іпсошних історій. Ви завжди, я акцентую на це увагу, ви маєте знати, що їх насправді було набагато більше протягом цього тижня. Я намагаюся, знаєте, щоб щотижня ще була нова історія, тому що, щоб ми не забували, що вміють росіяни, знаєте, так от заворачувати все, як то кажуть, якусь таку обгортку і пропонувати нам з вами для споживання. Наше головне завдання з вами споживати правильну інформацію, критичну інформацію, і про це сьогодні продовжуємо говорити. Ну що, дорогі друзі, в цій частині, ми завершили, точніше, попередньо, ми говорили про вибори сфальсифіковані. Нагадаю, дуже коротко тим, хто долучився, саме використовували фальсифікацію виборів у Німеччині, нібито, як її спотворили і що показали російські ресурси. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Іване, ви зі мною? Так, є.
10: Я
9: хочу, щоб ви продовжили все-таки. Ми не завершили тролями, так? Так гарно було. Я хочу, щоб ви так, знаєте, підсумок. Пригожин, тролі, це я тим, хто долучився, да? Як вони вміли це робити і спотворювати реальну картину?
10: Чому це важливо? Бо вони дійсно працювали круто, масово. Що я говорив? Про американський так званий відділ. Тобто хлопці та дівчата, які добре знають англійську мову, вони сиділи в окремому приміщенні, відокремлено від усіх інших тролів, які працюють по Україні, по Казахстану і так далі. В них класна англійська мова, і вони ще раз влізали в найбільші суперечки в соцмережах в Америці, особливо перед виборами виборах президента Сполучених Штатів. І їхнє завдання було посіяти паніку, використовувати там різнонаправлені меседжі. І от я знаю, до мене був такий в них критерій. Вони повинні були витримати щонайменше 3 раунди коментарів. Тобто він пише коментар, йому відповідають, він відповідає, йому у відповідь прилітає, він знову Чому три? Щоб його не розкусили на першому ж коментарі, що він людина, яка не в темі, не в матеріалі, і що найгірше, щоб не виявили, що він іноземець. Тобто він за ці три коментарі повинен витримати цю перевірку, щоб у тієї сторони склалося враження, що та це ж наш хлопець з Міннесоти, нормальний такий пацан, він виступає за традиційні цінності, а тут і так далі, і так далі. От щоб так цікаво було.
9: Так, добре, і ну зрозуміло з виборами, да, і зрозуміла тема, що квазі виборів і те, що відбулося, і цього разу в Держдуму. Іване, я ще, знаєте, більш так дипломатично такі моменти. По-перше, це не перші виборчі процеси, так звані, під час вже і війни, і великої війни з 14-го року. Чи не здається, це страшно від мене прозвучить, але все ж таки, чи не здається, що це вже стало такою, на жаль, нормою? Да, так, міжнародна спільнота там не визнала і так далі. Але все одно це перейшло в таку стадію нормалізації, що нібито ну все одно ж ці процеси йдуть. Скасувати їх, зрозуміло, міжнародна спільнота не може. Але чи достатньо зроблено нашими партнерами, союзниками всього для того, щоб дійсно ці квазі вибори не просто були словесно не визнані, але й були якісь реальні дії ще?
10: Ну, а які дії? Ну,
9: от я чесно, я тому й хочу давай з вами, це ж ми тут комунікуємо, я теж, давай, коли мені про це говорять, я намагаюся знайти, ви знаєте, мені ця тема навіть десь схожа, коли кажуть, а яка могла, от, а чому недостатня реакція була країн НАТО, да, на якісь теми там, я зараз не працюю, а я кажу, а яку ви хочете бачити реальну картину?
10: Ну, що танки натівські на Москві?
9: Ось, Москві. Щоб полетіли літаки, винищувачі на Москву, ну, тобто, і тому і тут я теж хочу, тому я хотіла для себе навіть, от, ну, а що, ну, з іншого боку, якщо б не було так званої там дипломатичної ноти, да, і не висловлено нічого, теж було б погано, сказали, о, взагалі нічого не сказали. Тобто якось от хочеться зрозуміти, де все-таки така межа могла би бути.
10: Ну, я думаю, межі такої немає, бо ну, всі звикли, що Російська Федерація фальсифікує вибори. Ну, окей, ну, в Білорусі виборів немає 30 років. Ну, ну, що тепер? Ну, буде, ну, знову виборів Лукашенка. Ну, що тепер нам зробити? Почати війну з ними. Так, ми європейці, втручаємося в ці процеси стільки, скільки це можливо. Втрутитися в вибори президента Камеруну, який сидить там, здається, вже з 80-х років. Ну, сидять, ну, вони дікарі. Ну, що з ними далі робити? Ну, так, я думаю, вони опустили руку європейці з приводу росіян. До речі, вони, росіяни ніколи не були повністю європейськими. Вони начебто однією рукою так в Європу, так в НАТО. До речі, кому цікаво, був такий момент в історії, коли Російська Федерація хотіла не просто зруйнувати НАТО, а ще й вступити в НАТО, але, ну, слава Богу, нічого не склалося. Це окрема цікава історія. Але іншою рукою вони завжди були десь там на Сході, завжди оці ось бії, завжди якісь регіональні церкви, як Кадиров, ну і завжди намагання заробити на всьому-всьому-всьому і виставити поганим когось іншому, аніж себе. Ну, хто винуватий? Завжди американські, ці, господі, хто там в них, соросята, вони так полюбляють, да, та всі втручаються в наші справи, а ми гарні, ми хочемо втручатися в ваші справи.
9: Так, і, Іване, йдемо далі, а тут же, знаєте, тут вже до вас не як колишнього співробітника Служби безпеки України, як до військового аналітика. Робота за кордоном, я так назвала цю тему, тому що, ну, насправді, ви тут навіть згадали Камеруна, були випадки, коли, так, все-таки громадян Камеруну вдавалося завербувати і долучити, але, правда, такими шантажними обманними методами певного характеру, ну, зокрема, там, Єлабузі будете працювати, говорили, будете шампуні розливати, я пам'ятаю ці достовірні моменти, так. Приїжджали, а насправді, ну, просто там в Камеруні не знали, що в цій економічній зоні, насправді, да, в Татарстані, що там збирають дрони, да, і не тільки, я так розумію. Ну, але думали, що будуть розливати шампуні. Але там зарплати такі стояли, що багато хто на це вівся. А тепер же, знову ж таки, тут така історія, поширили навіть, я вже навіть не знаю, тут президент же на днях України Зеленський на Генеральній асамблеї ООН говорив і називав країни, да, які беруть участь сьогодні, насправді, в війні проти України, хто долучив до росіян, слухайте, там і Куба, Непал, та багато хто і так далі. Ось нова історія, знову ж таки, людині ніби пропонують, і я знайшла ці об'яви, роботу ким? Охоронцем, будівельником, працівником виробництва. І знову ж таки, класична конструкція, висока зарплата, допомога з документами і переїзд. А після цього вже кілька було звернень в посольства тієї чи іншої країни. А ви просто, знаєте, ну я назву це пропозицію, окей, я назву це пропозицію підписати контракт із російською армією. Тобто це така собі реклама, яка стає входом, я так для себе це назвала, реклама, яка стає фактичним входом у вербувальну мережу. В принципі, про що це нам з військової точки зору сьогодні говорить?
10: Ну, росіяни шукають людей ззовні. Ну, давай так, не йдеться мова про те, що люди закінчилися в Росії, вони там є. Інша справа, що з кожним разом все важче їх виковирювати звідти, і там плюшки їм обіцяти, ну, це важко стає. Але ж не забувайте, з другої сторони, це бізнес. Бізнес – залучати іноземців. Це ж робота по іноземцях, які не дуже розбираються в російському законодавстві. Їм передбачені виплати за як усім російським військовим, але ж можна натиснути, сказати, що ми тебе посадимо, ми тебе вб'ємо, забрати картку і забрати гроші. Так воно, до речі, і відбувається в них, це перше. А друге – бізнес по вербуванню саме за кордоном. Це ж теж виділяються певні гроші на якісь організаційні моменти. Їх виділяється набагато більше, ніж насправді використовуються на дійсно робочі процеси. Решта, там умовні, там, десь 15%, вони просто сипляться в кишеню відповідних людей. Це бізнес, це великий бізнес, і Російська Федерація не дуже сильно приділяє увагу, там, а як там гроші йдуть. Головне, щоб люди йшли. Хай вони будуть з Камеруну, з Непалу, з Катманду, звідусіль. Головне, щоб вони йшли і виконувався план.
9: Ви згадували вже сьогодні Пригожина. Ну, за часів Пригожина таке вербування відбувалося, ну, скажімо так, всередині самої країни, правда? Правда, всередині самої країни з тими, хто був закритий в цій країні, ну, тому що там певні злочини. А зараз, до речі, мало інформації з'являється. Зараз це вербування умовне в місцях позбавлення волі. Просто ми про це не чуємо, тому що, ну, немає такої людини публічно, як Пригожин. Чи це процеси, ну, вичерпані фактично?
10: Ні, не вичерпані. Дивіться, в чому нюанс? Пригожин, він був дійсно покидьком, але він був дуже харизматичним.
9: Ну, це правда. Ну, це так.
10: Так, дійсно, він там от таким своїм голосом, він там розказував, і ув'язнені слухали просто з відкритим ротом. Нічого собі, Євгеній Вікторович сказав. Ну і все, вони за ним йшли, вони йому довіряли. Після його смерті процес цей не зупинився, звісно, він там десь там загримувався, бо немає такого єдиної людини, єдиного проєкту, який під себе почав би цих ув'язнених затягувати. Але працюють російські силовики. Вони активно працюють по декількох категоріях людей. І так, уявляємо, підемо, можливо, з кінця. Люди, які вже отримали судовий вирок, які було визнано у вчиненні якогось злочину, і вони вже сидять в містах не столь віддалених. Це якісь там колонії, суворого режиму, там середнього режиму і так далі, поселення якісь і так далі. Там і беруть людей за всіма статтями, окрім політичних, окрім людей, які сидять за екстремізм, тероризм, фінансування допомоги Україні. Я перепрошую.
9: Хтось вам дзвонить, так нічого?
10: Так, просто з телефону, так. Вони не беруть політичних ув'язаних, бо розуміють, що вони можуть одразу перебігти в Україну. Їх дуже цікавить. Вбивці, наркомани, рецидивісти, ну, по серйозних статтях. Це одна категорія, по ним працюють, все як зазвичай. Хочеш вийти раніше, тобі там ще років 15 сидіти, підписуй контракт, півроку повоюєш і отримаєш гроші, і підеш як там білим голубом до, ну, на свободу. Друга категорія людей – люди, які перебувають під слідством. Тобто стосовно них відкриті кримінальні справи, вони сидять в СІЗО, але суд ще не відбувся або тільки в процесі. І до таких людей підходить слідчий, ФСБшний, слідчого комітету, поліцейський слідчий, і кажуть: слухай, товариш, дивись, тобі тут світить 15, але якщо ти зараз підпишеш контракт, одразу, прямо тут на місці, і ми все закриваємо, все просто, максимально все, в суді нічого немає, всі записи видаляємо, їдеш на війну, півроку воюєш, з грошима повертаєшся назад, як свіжа людина. Для силовиків це плюс в чому, що їм за кожного такого підписаного кандидата доплачують в кінці місяця в премію приблизно в 100 євро. Якщо ти там десяток людей, ну, таким чином залучив за місяць, то, будь ласка, 1000 євро ти можеш отримати на додачу. Непогано. І остання категорія – це люди, які стосовно яких тільки-но відкрито кримінальну справу, їх там затримали, але ще немає ані судового розгляду, ані до суду не передано справу, і їм одразу пропонують. товариш, ну от така от ситуація, ти або з нами, або не з нами, і там або підеш до в'язниці. І от, в принципі, от по цих трьох категоріях росіяни працюють активно.
9: Так, я тоді ще одну тему встигаємо, додаю її, але це як продовження все-таки псевдовиборів, квазівиборів. Але тут я про такі моменти назвала це, як вони іменують успішна окупація. Успішна окупація – це складно назвати, але так вони от переписують реальність на окупованих територіях, так. Останній напрямок. Мені здається, Іване, ви знаєте, я без перебільшення, але от сама історія і обговорення навіть того, що відбувається на окупованих територіях, сьогодні це найскладніший все-таки напрямок. От мені так це іноді здається, тому що, по-перше, ми не можемо володіти достовірністю всієї інформації. По-друге, зрозуміло, що там немає букви закону абсолютно ніякої, це просто істина. Так? Тобто, зрозуміло, суди взагалі не працюють як треба. І тому я окуповані території нині, да, їх стало дійсно зрозуміло після 22-го більше, да, і так далі. Але окуповані території по-російськи, як вони насправді виглядають? От ваша точка зору.
10: ГУЛАГ, суцільна в'язниця, безправні люди, за будь-яку підозру вони можуть бути ув'язнені. Вони всі українці, без жартів, всі українці, навіть ті, які взяли російський паспорт добровільно, вони всі розглядаються як потенційні зрадники. Їх не люблять ніхто. Зрадники, в будь-якій країні їх не люблять. Їх не поважають ті, кого вони зрадили, тобто Україна їх не поважає. Їх не поважають на користь, кого зрадили самі росіяни, і ставляться завжди підозріло. В будь-який момент їх готові замінити. Які б позиції вони не займали в силових органах, політики, всіх рано чи пізно в утіль, вниз, і завжди під підозрою, що ти можеш працювати на Україну. Плюс така велика тенденція, вона вже почалася, це з моменту деокупації Херсону росіяни побачили, що якщо швидко не працювати з місцевим населенням, то Україна, якщо поверне ці території, їх буде зустрічати як героїв. Нам це не подобається. Ми пам'ятаємо, як мешканці Херсону зустрічали наших військових. І що вони роблять? Вони замінюють наше населення на росіян. Приїжджають з Таганрога, Ростова, а наших навпаки змушують виїжджати або примусово, або якимись там плюшками подалі в Сибір. Для того, щоб коли Україна колись там все-таки, наприклад, там теоретично повертає ці території, а там українців немає. Той з Воронежа, той з Омська, той з Брянська, українців немає, і Україна отримає надзвичайно велике вороже відношення до себе з боку місцевого населення. От так вони працюють на майбутнє.
9: Саме як Маріуполь, дуже багато з Чечні, з Грозного саме, і вони там, да, вони беруть під контроль все, і ринки, те, що навіть я, знаєте, чому я звернула увагу, це навіть не з чиїхось слів, є в Ютубі, що здивовано, да, здавалось би, йдіть в Рютуб свій, так, але в Ютубі, нібито мешканці Маріуполя, а можливо це і є мешканці Маріуполя, вони створюють там теж відеоблоги цілі, в них там прям вже по десяткам серій, як змінюється той самий Маріуполь, як він виглядає, плюс так само є історія, де чечени знімають таке відео, я вам скажу, прям цілими серіями, і розповідають, що Маріуполь це майбутній Грозний, так вони хочуть, щоб він виглядав. Да, я правда скажу, я кілька серій подивилась, я вам чесно скажу. Я вам чесно скажу, найбільше мене здивувало такі, знаєте, теж він же ж болючий цей момент про трудове право, да? От там теж нібито одні мешканці Маріуполя, які там тимчасово виїжджали в Росію, тепер повернулися, і от вони не можуть вирішити на колишньому українському заводі, бо зрозуміло, що там немає української влади, не можуть підняти всі його документи по стажу. Це так виглядає, Боже, як вони ходять, як вони потім прямо до кожної інстанції, ніби як їм допомагають ті, хто працює в цих структур, в тому умовному там пенсійному фонді і так далі. І ніби як вони ці довідки піднімають і нараховують йому відповідний стаж. Коротше кажучи, але я вам чесно скажу, Іване, що в мене там величезна кількість переглядів, величезна кількість коментарів. Я не буду там стверджувати, чи це реальні люди писали чи ні. Я просто про сам контент, що він такий контент сьогодні є, він є в Ютубі, тобто він є доступний. І знову ж таки, він ще субтитрується іноземною мовою англійською, так? Тобто це може, я до чого веду, це вже як підсумок, у нас буквально 2 хвилини. Я так розумію, що це все робиться не виключно так, да, показати, що ми там нібито відновлюємо і право, і життєдіяльність на окупованих територіях, а ще світові показати, бачите, українська влада ніби полишила, так, а ми все одно вирішуємо ці питання і даємо людям жити, і отримувати пенсії, і так далі.
10: Ну і це також, але ну як на мене, здебільшого вони показують про відновлення. Бачите, при Україні тут нічого не було, а ми тут асфальт зробили, нагнали яких бабусік, бабусі такі, ніколи такого асфальту з часів Радянського Союзу не було. Ну і там, ну і на контрасті вони грають. От ми відновили будинки. Ну ніхто ж не розказує, а як вони були знищені? Ні, ніхто ж не каже, що російські танки там прямою наводкою били по житловій забудові. Ні, ніхто не розкаже, ніхто не покаже, а що там в дворах. Да? Вони показують там центральні вулиці. Дивіться, ми тут побілілі, покрасили, написали, розтягнули банер «Єдина Росія», а там трішки вглиб, метрів 100-150, ще могили цивільні. Серед міської забудови залишилося. Ні, про це не варто говорити. Про те, що місто на кістках цивільних перебудовується от зараз російськими цими окупантами, і туди заводять чеченців, адигейців, там кого тільки завгодно. Це просто показуха. Показуха, в першу чергу, для себе, ну і звісно, там для західної аудиторії. Але ще раз, ми всі знаємо, що місто захоплено, не тільки це місто, що безліч вбитих цивільних, просто дітей, людей. Цивільних всіх військових, ми ж нападали на російський Воронеж. Щоб напали ми на російський Воронеж, то можна було б ще якось для себе зрозуміти, що ну так, ну ми перші почали перші росіяни. Це довга історія, вже довга розмова.
9: Іване, вам сьогодні дякую, величезна подяка. Дуже чекаю на присутність студії. Добре, обов'язково, правда, приходьте, буду рада вам завжди. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був сьогодні гостем проекту ІПСО. Ну, ви знаєте, от я взяла сьогодні традиційно 5 різних історій, але принцип все-таки один. Ви знаєте, я хочу, щоб ми навчилися, як будуються ці конструкції, бачили. Росія створює не просто фейк же, вона

0: І пам'ятайте, ІПСО само себе не розбере. Для цього у вас є ми. Лейла Мамедов, Радіо Київ ФМ, YouTube-канал Київ ФМ і телеканал Київ щонеділю о 23:30. Будьте з нами до наступної п'ятниці.
1: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
2: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
3: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
4: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас одна з найочікуваніших прем'єр року, навколо якої ходило багато чуток. Адже кожен новий фільм Дісней – це вже подія, яка збирає навколо себе багато обговорень. Як ви вже точно здогадалися, сьогодні говоримо про фільм «Ваяна». Про те, що на «Ваяну» чекали, говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії. Поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року – 225 мільйонів переглядів. І третій показник серед усіх трейлерів, випущених у 2026 році. Прем'єра фільму відбулася 10 липня 2026 року, через 10 років, ну, добре, 9 років, 7 місяців і кілька там днів, з моменту виходу оригінального анімаційного фільму 2016 року. Очікування підживлювала і сама франшиза. Анімаційна «Ваяна» 2016 року зібрала в світовому прокаті понад 600 мільйонів і стала найбільш переглядуваним фільмом в історії Disney+, із показником 1,4 мільярда годин. А сиквел подала в позначку в мільярд доларів і встановив рекорд відкриття для анімаційного фільму у світовому прокаті. Тож жива екранізація виходила на екрани з величезним запасом глядацької довіри та цілком закономірним ажіотажем. Впевнена, ви всі знаєте, про що ця історія. Але маю нагадати за нашою доброю традицією. Ваяна – донька вождя племені, що живе на Полінезійському острові. Дівчина відчуває поклик океану, який обирає її, щоб повернути серце богині Тефіті. Це могутній артефакт, викрадення якого багато поколінь тому призвело до прокляття, що поступово знищує острови. Дівчина вирушає у дорогу і зустрічає напівбога Мауї, колись могутнього, а нині послабленого і зарозумілого героя стародавніх легенд. Дорогою стикаються з чудовиськами, підступними духами та випробуваннями. Ця історія і для дітлахів, бо вони бачать неймовірно яскраву та захопливу казку, і для підлітків і дорослих. Бо ця історія надихає не боятися йти за добрими мріями, не здаватися і вірити в себе. Тож обов'язково перегляньте фільм «Ваяна». Як ви знаєте, до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон. І його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Фагот. Проте йому, на відміну від Скелі, не треба носити перуки. Його неймовірна шевелюра стала мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Майвія. А хто зіграв Ваяну? На цю роль у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагая, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки.

0: з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок в трейлері. Катерін Лагайя зізналася, що має особливу дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, дізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він, напівбог. Ще трішечки цифр. Для зйомок було використано близько 150 версій серця Тефіці та понад 20 версій магічного рибальського гака Мауї. Зокрема, посилену версію, здатну витримати повну вагу Двейна Джонсона. Полегшену версію для трюків та версію з тріщинами і внутрішнім підсвічуванням. У фільмі «Волосся Ваяни» змінюється аж 30 разів упродовж сюжету. Знімальна команда підбирала окремий образ під кожну сцену, залежно від того, наскільки героїня вимокла, розтріпалася чи готувалася до церемонії. Для фільму пошили понад 2000 костюмів вручну, і жодні два з них не повторюються один в одного. А бюджет фільму склав орієнтовно 250 мільйонів доларів. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією. І продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». «Світ.ТІВІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. До 20 людей збільшилась кількість постраждалих у столиці. А в Олешках залишається близько 2000 людей без провізії взагалі. І Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів. До 20 людей збільшилась кількість постраждалих у столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Восьмеро поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень, зокрема одна 9-річна дитина, і загинув внаслідок атаки ворога на столицю 14-річний хлопець. Тим часом в Олешках залишається близько 2000 людей. Місто фактично відрізане від постачання. Розповіла про це начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Вихід із міста пішки також став неможливим після повторного мінування маршруту. Раніше 11 людей змогли пройти близько 23 кілометрів до Раденська. Але двоє чоловіків загинули, намагаючись повернутися з продуктами для тих, хто залишився. За словами Тетяни Гасаненко, допомога мешканцям потребує згоди російської сторони, яка контролює цю територію. Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів. Президент заявив, що Україна та партнери працюють над організацією наступної зустрічі. За його словами, зараз тривають консультації щодо її формату та учасників. Також він повідомив, що Україна продовжує працювати над гарантіями безпеки та іншими питаннями, які мають бути частиною переговорного процесу. Ще один великий нафтопереробний завод у Російській Федерації зупинився після атаки українських дронів Новошахтинський у Ростовській області. Тимчасово призупинив роботу після нічної атаки, пише Reuters. НПЗ переробляє близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік, це майже 100 тисяч барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт. Це вже не перший удар по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації за добу. Сили оборони також вдарили по нафтопереробному заводі у Башкортостані та Самарській області. Прильоти були і у Чорному морі, і це підтвердив Володимир Зеленський. І наостанок. В Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрили виставку «Врятована книжка». На ній представили близько 20 українських видань, які військові вивезли зі зруйнованої бібліотеки поблизу Борової на Харківщині. Серед них «Кобзар», «Твори Сковороди», «Лесі Українки», «Коцюбинського» та «Остапа Вишні». Книги знайшов військовий із позивним «Драгобрат» під час бойового завдання. Він повернувся до зруйнованої бібліотеки та вивіз видання в безпечне місце. Тепер університет готовий приймати на зберігання і інші українські книги, врятовані із зони бойових дій. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 16 градусів тепла, хмарна погода з проясненнями, буде триматися у Києві до самого вечора. Вітер південно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 14:00. Його для вас підготує Кирило Бондаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами. Підпишіться, будь ласка, одразу, хто цього не зробив, і поширюйте це відео. Сьогодні будемо говорити про вигорання, але про вигорання мам і, можливо, татусів, про те, як батьки вигорають, як це впливає на роботу, як це впливає на особисте життя, як це впливає на дітей, як це впливає на себе, коли ти вигорівша мама. І про це ми будемо говорити з дитячою психологиною і психотерапевткою Ірина Захожа у мене в студії. Добрий день.
5: Добрий день, пані Ілона.
4: Про вигорання саме через батьківство. Бо, знаєте, є там втомлена мама, потім кажуть, що чому так батьки своїми дітьми поводяться. Десь там, знаєте, немає коли його вмовляти. Я навіть там прочитала нещодавно в соцмережах. Ось тільки що там своїм понадавала, ходять як шовкові, все, бо немає з ними силу тут щось їм тут розповідати і так далі. Ну і багато хто коментує про те, що коли я піднімаю це питання там і на програмах, на подкастах, ну і так в соцмережах, то пишуть, ой, ну це ж через втому батьки так роблять. Мало хто каже про це вигорання через батьківство. Що це таке?
5: Вигорання саме – це не втома. Це стан. Угу. Це стан такий, як розлад.
4: Угу.
5: В ньому людина знаходиться, вона вже себе погано відчуває. Вона вже себе погано знає, вона вже себе не відчуває радості від життя. Це стан, в якому мало радості, в якому більше треба, ніж я можу, в якому є дуже багато випробувань і в якому треба, де є дуже багато рішень. От кожна мама в нашому житті зараз, вона приймає тисячі мікрорішень і сотні макрорішень протягом дня. І це може зрівнятися з будь-яким великим бізнесом або керівником бізнесу, як вона веде побут з одною, з двома, з трьома або більше дітками.
4: І за це не отримає грошей.
5: Ні.
4: А потім ще може бути, не всі, але буває таке, що хтось може сказати, та що, ти ж відпочиваєш, ти ж вдома, що ти там робиш, ти ж вдома, ти ж не працюєш, ти ж не на роботі.
5: Так, дійсно, можуть бувати такі історії, де мами ще можуть вигорати від того, що не помічають їхні вкладення в те, що вони роблять. В побут, в дітей, в навчання, в організацію домашнього затишку, в процеси, в готування і так далі. Ми ж знаємо, що у мам в них немає графіку, немає режиму. В дитини є, а в мами немає. І момент, коли вигорання наступає, це коли мама поспала, але не відновилася. Коли мама любить свою дитину безмежно, але в той самий момент вона не може обійняти, в неї нема на то сил. Оце вигорання.
4: Які причини ось цього батьківського вигорання, ну, зокрема, у мам?
5: Це відсутність сну. Як у нас в українських мамусь, це відсутність базової безпеки, тривожність надмірна, кучу питань, про які я вже сказала, мікро- і макрорішень, які нам потрібно вирішувати протягом всього дня.
4: Вона лікар, няня, кухар, педіатр і ще 325 робіт в одному, в одній особі, так?
5: Так, да, і виклики, які на нас несуться на сьогоднішній день, то я навіть не знаю, яка людина, в принципі, навіть вдвох-втрьох може це винести, виховуючи дітей. Тому mm-hmm. що це мама починає погано спати, мама починає, ендокринна система в неї починає випадати, психосоматичні якісь болі, наприклад, болять плечі, тотально болять плечі, нічого не робила, болять плечі. Все.
4: Чому?
5: А психосоматично багато на тих плечах знаходиться.
4: А-а-а.
5: І треба розуміти, ага, що зі мною не так, задати собі. Але це можна ми зробити, коли ми маємо на то час, коли ми маємо ту секунду для себе розвернути до себе все. А коли ми цього не маємо, коли ми постійно роблю, треба, ми знаходимося, в нас немає тої секунди для того, щоб задати собі запитання і дати на нього відповідь.
4: Це залежить від віку чи ні? Наприклад, це молода мама, енергійна, чи, можливо, яка ще менше собі це все уявляє там, чи менш досвідчена, як у неї це відбувається, і мама там 40+, наприклад, яка, можливо, там більш досвідчена, чи більш спокійна, чи якось, чи це залежить від віку, чи ні, чи від чого це залежить, хто більше вигорає?
5: Ну, я так скажу, я мама двічі, і мама один раз 33, один раз 40.
4: Угу.
5: І це дві абсолютно різні жінки. Абсолютно не схожі ні по життєвому досвіду, ні по навичкам, ні по якимось підготовкам, ні по суспільству, ні по викликам зовнішнім. Це абсолютно дві різні людини в той момент, коли я народила свою першу дитину і в той момент, коли я народила свою другу дитину. Вигорання в мене було в першому, при першій моїй народженні першої дитини, набагато більше і частіше, ніж уже коли в мене їх двоє.
4: Mm-hmm.
5: Я набагато вже обізнаніша, розумніша, я знаю багато моментів, захистів.
4: Готова вже до якось морально, та,
5: да.
4: До цього. Що могло допомогти мамам, в першу чергу, і татусям, відповідно, у яких теж є цей момент, зменшити цю історію? Це треба ще, ось як ви сказали, підходити більш усвідомлено до народження дитини, якось, не знаю, з цим працювати, у психолога, якась школа має бути, де іти і ось уже розуміти, що на тебе чекає, бо багато хто розповідає і пише про те, що я й не здогадувалася, з чим мені доведеться стикнутися і в вагітності, і в материнстві, і в пологах, і купа-купа всього. От якби мені про це сказали, я б або подумала раз, або якось інакше до цього підготувалася.
5: Безумовно, є цілий ряд факторів, які впливають. впливає все. Mm-hmm. Впливає наше здоров'я, впливає наш соціум, впливають стосунки з нашими близькими, впливають середовище, в якому ж ми живемо, все несе свої відбитки. І на жаль, ми бачимо досвід, або на щастя, ми бачимо досвід там нашої подруги, наприклад, але не знаємо, як це буде зі мною. І кожна дитина різна, і кожна мама різна, і в кожної людини різний рівень тривожності, і в кожної людини різний рівень сприйняття і відчуття. Хтось більш емпатійний, хтось менш. І це все в контексті наносить певний якийсь удар, урон в тому, що я в тому материнстві, що я в ньому, я не думала, що це буде так. Або навпаки, Боже, як я кайфую від того, що я стала мамою.
4: А від чого це залежить?
5: Мамою.
4: Це залежить від рівня внутрішньої тривожності взагалі людини, от жінки в даному моменті? Тобто, наскільки вона взагалі від природи тривожна і з тривожністю до цього ставиться? Чи від чого?
5: Ну, от від цих факторів всіх, які я сказала, теж діти ж також є різні. Так, діти народжуються також різні. Вони
4: навіть в одній родині, одних батьків.
5: Да, і в мене так само двоє різних дітей, абсолютно, ніби вони виховувалися різними батьками і виховуються зараз і по темпераменту, і по запитам. І так само в одній родині може бути різні обставини. І мама сьогодні, знаходячись з дитиною, так, вона може бути повноцінна, така, тримати себе, в неї можуть бути гарні стосунки з чоловіком. І тут вранці там, або ввечері вони там посварилися, щось там не домовилися, про якесь там питання не обговорили. На ранок вони це ще не вирішили, чоловік пішов на роботу, і мама знаходиться в роздратованому стані. І це вже вплинуло на все. На все абсолютно, що відбувається з дитиною. На догляд за дитиною, на те, що вона вже там, подумки, можливо, розлучається, можливо, вирішує якісь там питання, як їй там далі жити, можливо, там за фінансові конфлікти якісь в них там недомовленості, чи не вистачає на щось базове навіть, і так далі. І будь-яка ситуація, в яку потрапила зараз жінка, воно може вплинути на її вигорання, і на її стан, і на її відношення, і стосунки з її дитиною.
4: Цікаво. Як, до речі, от ви сказали про класну цю штуку, про ще закриті потреби, хоча б основні, базові, і сказали теж про фінанси. Я згадую багато історій, коли теж на це звертала увагу, як, в яких сім'ях це питання поставлено. І ось там, де нюанси, що це ж гроші чоловіка, бо він працює, а я не працюю, я з дітьми, то в мене немає грошей там. І я теж постійно знаходжусь в якійсь тривозі, бо мені щоразу треба просити і пояснювати, на що, і це теж додає якогось такого невпевненості, тривоги. А там, де є родини, де це питання закрито, і жінка на цю тему не хвилюється, то це теж їй додає якось, вона більш якась спокійніша і впевненіша. Наскільки ось ці питання і які саме, я просто думаю, що зараз для глядачів і глядачок це може бути, знаєте, дуже корисно, щоб вони навіть розуміли собі, що треба оце проговорити, оце закрити, оце, і, можливо, тоді мені вже буде легше. Що впливає? Які речі от безпосередньо? Фінансове питання, що там? Фізична допомога, я не знаю, няня, чоловік, делегувати повноваження бабусям, дідусям?
5: Тут можуть бути різні фактори. По-перше, ми домовляємося, коли ми заходимо в стосунки, в партнерські, так, стосунки і народжуємо дитину. Це відповідальність двох людей все ж таки, що ми, як ми розподіляємо подальші зобов'язання наші по нашій дитині.
4: І це хто можна... в нас цей момент працює, хто в нас момент беру ВТ, а що в нас як, да?
5: Да, ми домовляємося. І є ситуації, з якими я знайома, де чоловік заробляє в рази менше, жінка в рази більше, і вона каже, я народжую, але далі я виходжу на роботу, а ти знаходишся дитиною в декреті. Такі ситуації також є, вони не феноменальні якісь, вони досить часті. І також, коли жінка знаходиться в декреті, це для нас така нормальна ситуація, скажімо так, свідома, ми її приймаємо, і вона якось органічно з нами звучить, коли жінка знаходиться в декреті, вона проговорює, у нас є ось такі потреби, ось тут ми там маємо оце, отут ми маємо оце. Давай ми подумаємо з тобою разом, як ми можемо ці питання всі закрити, або як ми можемо їх сформувати. Разом з тим, якщо ми кажемо не тільки про фінансові речі, якщо ми кажемо про речі, що пов'язані із обслуговуванням дитини, із побутом, із тим, що мамі теж треба кудись вийти, елементарно манікюр зробити або там в перукарню збігати і так далі, то ми тут можемо залучати там також інших людей. Зараз сервіс допомоги матусям, він досить широкий, ми можемо там знаходити погодинні людей, які нам допоможуть. Ми можемо звертатися до нашої родини. Наприклад, я можу розказати свій досвід, як я роблю. Коли мені щось потрібно, і я розумію, що я на межі, або мені там іспити якісь треба здавати, в мене велика родина, в мене є чат. Ми всі розкидані по Київській області. Я пишу в чаті в родину, пишу, допоможіть мені, будь ласка, мені треба на 4 дні кудись прилаштувати дітей. Ну, типу, і мені там племінниця пише, я можу в середу. Друга там пише, я можу тоді-то. Там брат мені пише, у нас є 2 дні вільні, привозь. І так, коли ми з'являємося з цим, коли ми звертаємося, коли ми розуміємо, що ми потребуємо, ми можемо організувати собі це, але для цього не потрібно включати геройство. Я мама героїня, або там ще хтось, я там все виварю, винесу і все зроблю. А розуміти про те, що я потребую допомоги, сказати про це. В першу чергу проговорити зі своїм партнером, чоловіком, потім проговорити, можливо, там з більш широким колом сім'ї, якщо є така можливість. Якщо це люди там переїхали, немає можливості нікого, є мамські чати. В домі, в кожному, в висоці є мамські чати, де вони там речі один одному допомагають продати, ще щось там, або обмінятися чимось. Пишемо в групу, дівчата, хто має можливість посидіти з моїми дітьми скільки-то годин? Хто може мені допомогти?
4: Або давайте зараз об'єднаємо, міні-садочок зробимо. І одна сьогодні сидить з цими 3-4, вони між собою граються, їм теж якось легше. Зараз, завтра я такий-то час і так далі.
5: Або ще є така історія, як бостонські шлюби. Чули про таке?
4: Чула, так, але як це в цій історії?
5: В цій історії дві жінки, вони домовляються проведення побуту і обслуговування своїх дітей і розділяють відповідальності на двох. Тобто, коли це дві жінки, одна з них готує, інша прибирає, в них по якимось причинам немає чоловіків. Можливо, вони боронять кордони України, можливо, вони немає їх уже там в цьому світі, можливо, вони розлучені. Ситуації можуть бути різні. Але вони об'єднуються, і вони одна з одною домовляються, як вони і що роблять. І це набирає популярності в Європі і вже починає переходити до нас також, про те, що жінки об'єднуються в такі групи, вони разом живуть. В них розділено побут, навіть фінанси, так? Але в них немає стосунків. Вони можуть мати стосунки десь зовні.
4: Мається на увазі сексуальних стосунків. Да, вони як подруги, так?
5: Да. Ну, як партнери, знову ж таки, партнерські. Угу. Партнерські стосунки, в яких обслуговують дітей, готують, забирають з гуртків, одна одну відпускають там на якісь б'юті-процедури, ще щось там, ще щось. Тобто вони домовляються про те, як вони ведуть їхнє життя. І в них, як я бачила з свого досвіду, доволі такі комфортні домовленості, стосунки і доволі такі сталі. Вони мають таке розуміння.
4: Ефективне, та? Такий, угу. Такий підхід, цікаво. Окей. Часто пишуть і говорять про те, що складно в родині, в шлюбі, в партнерстві. Не всі, наприклад, чоловіки готові допомагати, бо, наприклад, їх так не виховали. Вони вважають, що це не чоловіча робота, щось таке. І так далі. Я гроші заробляю. Я ось був на роботі, я втомився, прийшов, ліг і все. Ось. І я там втомився, наприклад. Да? А це там, ну, твоя, типу, там робота. Як ось тут домовитися? Як пояснити? Як? А якщо нас дивляться чоловіки, як їм зрозуміти? Зуміти, щоб, знаєте, не було, як колись казали, ой, тобі чоловік допомагає, який хороший. Не допомагає. Разом ділимо.
5: Спочатку звучить неправильно. Що значить допомагає? Ми розділяємо відповідальність. Ми розділяємо відповідальність по побуту. Кожна людина має вміти сама себе обслуговувати. Ми розділяємо відповідальність по вихованню дітей. Ми розділяємо відповідальність по якимось питанням нашого проведення часу разом. Ну, тобто ми про це домовляємося, і я вважаю, що це взагалі досить неправильно вимагати від чоловіка, там, що ти повинен там мені допомогти або просити в нього допомоги. Це має бути якесь усвідомлене таке рішення, що тут не потрібно допомоги. Ти поїв, ти маєш за собою прибрати тарілку, як мінімум, помити її. якщо ти маєш брудний одяг, ти маєш розуміти, як його попрати. І тут в кого є вільний час і хто зараз має ресурс. Мають один одного заміняти. Да, і я зустикаюсь також з тими сім'ями, де чоловіки не беруть на себе відповідальність, де переносять багато історій, а в мене мама так робила, чому ти не можеш, а чого ти там не скаржишся. А в тебе все є, в тебе там класна квартира, в тебе в квартирі є, там нам ще є няня, і в тебе там ще, а ти що, не встигаєш, як ти можеш взагалі не встигати? І так далі. Є претензійні історії, їх дуже багато, але я вважаю, що це там, де є відсутність прямої комунікації, де є завуальовані звинувачення, де є вкиди якогось емоційного характеру і немає конструктиву. Якщо конструктивно виходити в розмову і домовлятися про те, можна навіть писати один одному, так, про свої зобов'язання і розділяти їх. Або казати чоловіку, знову ж таки, як я себе відчуваю. Так, якщо я себе відчуваю погано, казати чоловіку, дивися, я протягом дня робила оце. Зараз ще треба зробити оце. Я вже не можу, я дуже виснажилась, або мені погано, я себе погано почуваю. Ти візьми на себе, будь ласка, цю частину зобов'язань. Угу. І в нормальних стосунках це нормально. Але є різні. І ми тут кожний випадок, можливо, має індивідуально розглядатися. Або за допомогою там сімейних терапевтів, або якихось там, якщо люди не можуть самостійно домовитися і розмежувати ці поняття, або за допомогою додаткової включення якоїсь людини в побут, яка допомагає закривати мамі питання, і чоловік має це розуміти, або навіть інколи двох людей, якщо дітей більше, і так далі. Тому тут... Приклад, у мене подружка, в неї 4 дітей. І вона каже, я вранці наготувала 4 різних сніданки, бо вони всі їдять різне.
4: Але бачите, яка молодець. Не каже, так, немає мені коли готувати на кожного. Тут наготувала борщ, всі їдять борщ. Так,
5: да, вона наготувала. Вона там ще вранці, коли каже, в мене є ресурс. Вона поїхала, того відвезла туди, того туди. Меншому 4. Всіх забезпечила, потім у них після школи гуртки, потім вона по тих гуртках їх розвезла, потім ввечері вона каже, я сідаю і розумію все. Я вже не можу. Я не відчуваю ні рук, ні ніг, я не знаю, де я, хто я. І я кажу, а я розумію, що тільки рано каву пила. Бо в мене був постійно навантаження по дітях, я їх менеджерила весь час.
4: Як бути в таких ситуаціях? Як розвантажувати, як делегувати, як оце робити, щоб, знаєте, не згадувати ввечері, що я ще сьогодні нічого не їла?
5: Тут багато моментів. По-перше, ми про режим. Так, про режим. Де в тому режимі вписуємо себе? І якщо в якийсь момент ми не вибираємо себе, а ми отак от менеджери, так, то ми вже на крок до вигорання. І якщо ми не вписали туди свої потреби, власні, не те, що мені треба хімчист речі закинути, бо це мої речі, типу, а речі про те, що мені треба зайти на масаж, про те, що мені треба попіклуватися про себе і поїсти елементарно, базово, про те, що мені, можливо, треба зайти зрано тренування, там, в спортзал або ще якось. От ми не забуваємо в цьому режимі про себе, знов-таки, на початках. Тому що ми заганяємо себе в той ритм, мені треба, по факту виходить, що треба комусь всім, крім оцієї мамочки, матусі, яка вже на межі. І коли делегувати, то, знову ж таки, ми залучаємо якісь інші сили. Ми не просимо, а звертаємося до нашого партнера про те, що уже тут от край, треба зрозуміти отут, як ми будемо тут далі діяти. А можливо, нам потрібно взяти ще там, якщо 4 дітей всі кудись їздять, ще додатково водія з автівкою, який буде їх кудись возити. Так, ну тобто в ситуації бувають різні. Якщо ми беремо ситуацію, де немає там чоловіка, зараз у багатьох жінок чоловіків немає поруч. Якщо ми беремо ситуацію, де немає фінансової можливості забезпечити це, то ми звертаємося знову ж таки про людей, які поряд. Ми живемо в суспільстві, ми живемо отак один з одним. Ми всі люди. І я завжди, коли зверталася, завжди знаходилися люди, які йшли мені на зустріч і допомагали.
4: Клас.
5: Але важливо визнати це, зрозуміти це.
4: Усвідомити і перестати тягнути до останнього, бо моя ж мама тягнула, моя бабуся тягнула, а ми взагалі дітей без нянь вирощували.
6: І без пральних машин, і посудомини.
4: І що з вами було? І як? І це нормально хіба? Хіба варто, ну, хіба ви хочете, щоб і ваші діти, і ваші внуки теж так жили?
5: Да. І оці моменти, коли я сама себе знаю, коли я сама себе розумію, і коли я відчуваю халепу вже, яка насувається на мене.
4: Як може виглядати халепа?
5: Перше, що ми на себе дивимося, в нас починається порушення сну. Я не сплю. Нормально не сплю. Або я просинаюсь посеред ночі, або я не можу довго заснути, або я там ще щось. Ну, разом з тим, у нас ж тривоги, які нам не дають спати, так? Тобто ми можемо не спати по не своїм фізіологічним причинам. Далі може випадати головні болі. Можуть бути сльози, які не мають на то причини. Тобто сидить жінка, щось ви там говорите, обговорюєте, якась малесенька ситуація, вона починає плакати. І або там щось вона згадала там
4: своє. Бо це через виснаження, там да, емоційне виснаження.
5: Виснаження, вигорання, свої якісь там думки, процеси. Нічого не радує. Нічого не радує. Те, що раніше,
4: така ознака.
5: Да, те, що раніше горіло, прям палало поряд будь-що, не радує. І оце ось стан такий, угу, да. А, красиво. Ой, що мені робити з цією інформацією? Отак от. Тобто ні.
4: І тут же все забула, да, бо щось уже не тримається.
5: Да. Відчуття пустоти. Оця пустота внутрішня, що потім зникати можуть смакові рецептори і зникати апетит.
4: Як це фізично ще може проявлятися? Як це на фізичному здоров'ї може відбуватися?
5: Ендокринна система. І про психосоматику, яку я вже казала. Просто починає боліти щось то, що не боліло раніше і що не передувало, ніяких не було на то причин. Тобто я не їхала там на ковзанах, щоб у мене зараз там боліли десь тут ноги в якихось місцях, які
4: головні
5: вони ніколи...
4: Головні болі і так далі.
5: Да, які ніколи не боляли. А головний біль, то один із перших на рівні сну. От там, де сон, там і головний біль.
4: Це можна швидко полагодити, я не знаю, поспати, поїсти смачненьке, зустрітись з подругою, сходити на манікюр. Це вже... Чи це все-таки потім стала така історія, яку треба довго і якось так...
5: На жаль, якщо ми вже попали в елемент вигорання, то полагодження – це, знаєте, як метафорично скажу, якщо у нас в телефоні поганий акумулятор, і ми його зарядили,
4: ага.
5: 100%. А ми вийшли на вулицю, він взяв і розрядився. Оці вийти на кавусю, поспати довше на годинку, ще щось там сходити в спа-салончик на півдня, це вже не рятує, бо ви вже там. Це вже віддає оце відтермінування на якийсь короткий період, як от зарядити зламаний акумулятор.
4: А це приблизно на якому віці дитини таке наступає? Середній варіант, найчастіше.
5: В будь-якому віці може бути. В залежності від того, настільки жінка була готова до материнства. Настільки вона розуміла, з чим їй прийдеться стикнутися. Перші виклики можуть бути в період лактації.
4: Тобто це все-таки у немовлят, да? Найчастіше, коли дитина немовля, найчастіше такий варіант, бо вони не сплять, і постійно дуже оця тривожність. Які симптоми, через що?
5: Не тільки.
4: Які причини?
5: Кожен вік має свої випробування і свої задачі. Якщо ми візьмемо трьохлітку, плюс-мінус кризу 3 років, коли я хочу, я не можу, я не буду це, я не одягнуся, я не
4: сам.
5: Піду, да, я сам і так далі, то це одні задачі. І тут теж мами вигорають, вони знаходяться, я вже не можу просто від цього витримувати, вони прям з цим приходять, що мені з цим всім робити? А витримати треба, бо дитині треба дати правильну базу в даній ситуації. Треба слідкувати за собою. Да, дійсно, починаючи з народження і до якогось певного зростання, і в підлітковому віці мами попадають у вигорання, в будь-якому, немає вікової обмеженості, в залежності від умов, в яких знаходиться мама, і наскільки вона стала.
4: Стала, мається на увазі, як це, не знаю, заземлена, пропрацьована, впевнена, як ще можна це назвати?
5: Цілісна.
4: О.
5: Чому? Тому що коли мама розуміє про те, що їй погано, що вона потребує допомоги, і вона про це говорить, то все норм вирішується на базовому рівні, ще вона не встигла впасти в цей стан. А коли мама як зараз у нас багато хто з мамів, комусь же гірше, ніж мені? Вони ж там десь живуть в окупованих територіях, вони там знаходяться в якомусь там стані, що а я тут жаліюся, що я не можу, то насправді болить і тій, і цій. Це біль, і його треба розуміти, треба казати собі правду, що я потребую допомоги, і йти за тією допомогою. Або звертатися до когось, або говорити, хоча б зазначатися. Але для початку треба себе запитати, чи я що зі мною, де я і що мені потрібно зараз в цей момент. Mm-hmm. А не брати на себе неймовірну кількість героїзму і казати, що я зараз все потягну, я зараз все вирішу, а потім вивалитися не просто на 2 дні випасти з життя, а потрапити в лікарню, наприклад, на 3 тижні.
4: Ого!
5: Да.
4: Ого. Я ще думала, знаєте, чи не тому це, що мами більш включені в процес, що вони більш, можливо, тривожні, що вони більш, можливо, постійно з дитиною в цьому близькому контакті, і, можливо, ще через це більше все-таки мамське вигорання?
5: Безумовно, що мама знаходиться з дитиною 24/7,
4: так,
5: і варіантів немає, і 365 днів угу. на рік, і немає рішення іншого. Тобто ми, коли вибираємо для себе бути мамою, це свідоме рішення, коли ти розумієш, що ти собі вже належати ніколи не будеш.
4: Прям ніколи-ніколи?
5: Ну, поки діти не виростуть, а там вже інші питання виникають. Ну, так. Да. Вибір бути мамою – це розуміння того, що я вже присвячую своє життя і піклування про інше життя.
4: Угу. І чи от, всі це усвідомлюють? Цікаво.
5: От ви запитали мене перед цим про рівень вигорання, коли в кого настає. Це залежить від того, від усвідомлення того, що я буду мати в материнстві, що я буду, як я буду почуватися в своєму материнстві. І хтось не готовий навіть до того, що в якийсь момент при приході молока опухли груди, а хтось не готовий до того, що там дитина викинула щось з балкона, ну і так далі. Тобто, елементарні якісь речі можуть винести жіночу психіку на рівень 0, і вона починає йти в мінус для себе.
4: Угу. Цікаво. Як зрозуміти оці тривожні дзвіночки, що ви вже відчуваєте, що це вже все, редфлеги, що ви переходите межу? Коли пора звертатись до фахівця, психолог, не знаю, психіатр, невропатолог, там хто ще?
5: Зараз розкажу. Перше, коли ви розумієте, що у вас апатичний стан, апатія більше 2 тижнів тримає.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Апатія, знову ж таки, це про те, що нічого не радує і нічого не хочеться робити, і складно мезинці підняти. Апатичний стан. Ви більше 2 тижнів в ньому знаходитесь, і у вас уже там ніякі запрошення, куди ще щось там, ви вже їх не приймаєте. Потім може бути це переходити в панічні атаки періодичні. Може підніматися висока тривога, яка на рівні цього ніколи не була. Тобто дитина на 5 хвилин запізнилася зі школи, вона ще там не дійшла. А у вас така тривога, що ви викликаєте МЧС уже. Ну, в пошуку. Ага. Тобто вона ситуативна, вона дуже швидка, і вона ніби на рівному місці. Ще немає причин, щоб хвилюватися. Так? А вони отакі прям ці тривожні спалахи, і це такий важливий момент. Потім, якщо ми на це все не звертаємо уваги, ми провалюємося в депресію.
4: Угу.
5: І важливо, коли оця апатія, оці 2 тижні, в оцей період, коли ви розумієте, уже звернутися до психотерапевта. Якщо ви попали уже в панічні атаки, в тривожний розлад і так далі, ви вже дотерпілися, скажімо так, довитягувалися, догеройнічали до того стану, далі може бути невролог, може бути психіатр. Ну, краще психіатр. Так, і психіатр може дати медикаментозне підкріплення, а може приписати також роботу з психологом-психотерапевтом. І так само, якщо є болі в тілі, може бути терапевт, який займається тілом, це може бути або реабілітолог, або психосоматолог, ну, от якісь такі речі. Але все-таки краще спочатку психотерапевт, якщо ми вже попадали. Якщо вже в депресивний стан, то пам'ятаєте, от така метафора є, вона теж дуже класна, мені дуже подобається, подобається. Її говорять багато разів про те, що коли ми летимо в літаку, маску випадають і завжди наголошують. Маску мама вдіває спочатку на себе, а потім на дитину. Бо якщо закінчується кисень, і ви одягнули на дитину, і ви задихнулись, далі вашій дитині ніхто не допоможе. І от кожна мама має пам'ятати оцю просту річ. Маска в літаку, маску на себе. Якщо ви вже довели себе до стану депресії і вас поклали в лікарню на 3-4 тижні відкапувати і реанімувати, то хто в цей час буде займатися вашими дітьми?
4: І не треба оце, дійсно, як ви кажете, геройство, оце терпи, бо мама твоя терпіла, бабуся терпіла, а там взагалі було 5 дітей, а там 7, і якось і город, і господарство все було, і якось вони це все, от якось воно, і якось потім ці всі моменти і тоді відбувалися. Скажіть, будь ласка, з приводу відпочинку, щоб не було ось у цього мамського такого вигоряння, чи батьківського такого вигоряння, як має бути відпочинок? Не оцей короткостроковий, бо я, наприклад, чула від деяких психологів про те, що вони радять, щоб була відпустка без дітей. Бо якщо ти їдеш у відпустку з дитиною, то ти не відпочиваєш. Що ви про це думаєте? Як ви це бачите? Із вашого досвіду.
5: Розкажу вам зараз, як я це бачу. Я знаю так, що я вам зараз от хочу сказати, що мама має в якихось ситуаціях не бути мамою. І бажано 3-4 дні, рази 4 на рік. Вона має бути сама собою. І не нести ні за кого відповідальність, і нікого не обслуговувати. Тобто це може бути якийсь ретрит, якась поїздка на перезавантаження, кудись зміна локації десь навіть в області. Так? І поїхати, і щоб вона ні за кого не відповідала в цей момент. Це класно, коли є така можливість. Є відпустки з партнерами, коли діти залишаються з кимось, є можливість їх залишити. І поїздка з партнерами комусь так підходить, і вони так перезавантажуються, також відпочивають і приїжджають з новими силами, і ще півроку можуть бути точно ефективною дуже такою мамою, яка все витримує. Але в реаліях я особисто з початку повномасштабного вторгнення ще жодного разу не ночувала без своїх дітей. Я боюся їх залишити, якщо я кудись поїду. У мене страх, що буде обстріл, а я не знаходжуся поряд. І тут теж...
4: Тут особливості нашої ситуації, нашої, в нашій країні. Угу.
5: Да, але...
4: І саме тут Київ, Київщина, цей регіон. Ну, хоча, в принципі, в інших. Але якщо, наприклад, десь це на Закарпатті, там, скажімо, та...
5: На Закарпатті. Їде мама з 3 дітками, з чоловіком на Закарпатті, орендують будинок, беруть з собою мультиварку, куча там їжі, всього. І вона починає робити те саме, що вона робить вдома, тільки в 2 рази складніше, бо в неї там не налагоджений побут.
4: Ну, бо вони з дітьми поїхали.
5: Да,
4: треба, щоб, наприклад, я не знаю, там або з нянею їхати, або з бабусею їхати, або щоб діти побули у бабусі, а вони, наприклад, з чоловіком, чи вона сама, як ви кажете, на якийсь ретрит, щось якесь таке.
5: Да, і отут в цьому моменті, де мама відпочиває? І її чоловік продається, каже, ох, ми поїхали на відпочинок, я вас всіх вивіз, я на лижах покатався. А мама те саме робила, що і вдома робить. І вона в неї відпочинком і не пахне. І вона думає, да, дійсно, був відпочинок. А де він? Я себе відчуваю як? В якому я стані? А я ще в гіршому стані, ніж була до того. Бо я ще збиралася протягом 2 днів всіх дітей збирала.
4: Все відповідальність менеджерю, як ви кажете.
5: Да. І потім я все там робила. І ми приїхали, я ще потім 2 доби всі ті речі перестірувала. Сушила їх і так далі, за умови, що в нас не було світла, або води, або ще чогось. Тобто це не називається відпочинком, і не треба його так називати. Це називається зміна локації по там якимось там причинам, або по можливості своєї, або за бажанням. Ну точно це не відпочинок. Відпочинок – це там, де відпочивають всі. Це має бути, якщо вже ви їдете із дітками, по можливості, щоб це був там all-inclusive харчування. Щоб... Але все рівно в цей момент діти там десь плавають в морі або катаються на тих самих лижах. За ними треба дивитися, їм треба приділяти час, контролювати, щоб там хтось не впав, хтось не втопився, хтось ще щось не... Мама знову не відпочиває.
4: А вигорівші тати є? От через батьківство. Наскільки це масова історія?
5: Так. Насправді є вигорівші тати, тому що в нашому суспільстві зараз є тати, які самостійно виховують дітей по різним причинам. По причинам, тому що мами не стало на цьому світі, а є також мами, які з якихось своїх умов життєвих вирішили, що вони хочуть жити своє власне життя і покинули родину з татом і з дітками. І таких сімей досить багато, це зараз не феномен. В них є спільноти, в яких вони спілкуються, підтримують один одного, допомагають один одному з якимись консультаціями і як виховувати, що робити, що готувати. Так, є ці тати також можуть вигорати.
4: Але який це відсоток? До вас звертаються багато таких татусів з цим питанням?
5: Ні. Це я познайомилася з такою спільнотою, коли була на одній з конференцій. І познайомилася з спільнотою тат, які самостійно виховують дітей по різним причинам. І в них не по одній, і по дві, і по три, і навіть чотири дитини є.
4: На сам кінець, скажіть, будь ласка, а що б ви могли порадити зараз от мамам в першу чергу, та й всім, хто дивляться, і татусям, не знаю, бабусям, дідусям, всім, щоб ви могли їм порадити, щоб от, до таких історій не доходило? І чим може допомогти психолог в цих історіях?
5: Так, щоб не доходило, спочатку я вже протягом всього нашого зустрічі, я вам говорю про те, що ми питаємо себе, як я. Як я і що я хочу. І от кожна мама може на 5 хвилин раніше прокинутися і запитати себе, так, що я хочу сьогодні для себе.
4: Угу.
5: І коли ми себе тут зазначили, так, це вже такий великий крок, до того, щоб себе побачити, себе відчути. Якщо мама цього не спитала там по ряду причин і своєї завантаженості і викликів сьогодення, то вона може спитати себе ввечері. Де мій тут час? Що я сьогодні зробила для себе? Розділити оцю відповідальність ще з кимось. Не боятися про це говорити. В першу чергу, не боятися зазначатися. Не затискатися в тому, бо в нас ще є така історія інстаграмна, в якій мами, дивлячись на соціальні мережі, починають утотожнювати з тим, що, Боже, я якась не така, зі мною щось не так, що я робила, я цілий день була зайнята, а в мене навіть не так чисто, як в неї вдома, і мої діти знов забруднилися, і ще щось там сталося, і так далі. І коли ми рівняємося на когось, ні, ми не на кого не рівняємося.
6: Відчепіться від себе.
5: Да, ми рівняємося на самих себе, зрівнюємо тільки себе з вчора і себе сьогодні, нікого ми не ставимо собі в приклад, а ми просто живемо своє щасливе життя і шукаємо там свої сенси. І тільки на цьому, коли базуєтесь, і дивитесь не то, що потрібно вам для того, щоб ви могли на щось опиратися. Ваші внутрішні опори, для всіх вони різні. Але це і базові якісь процеси також. Ви для себе їх обираєте, знаєте про те, що вам це необхідно, і слідуєте по них. Тільки якщо ви так для себе оберете такий формат, то вигорання десь буде десь там далеко від вас.
4: Там. І я сподіваюся, що ці поради вже теж будуть багатьом дуже помічні, так що ви обов'язково, будь ласка, напишіть, що нового ви для себе почули, і що для вас є корисним, як ви можете це реалізувати в своєму житті. Підпишіться, будь ласка, хто цього ще не зробив, хто може і хто хоче підтримувати такі програми, щоб вони далі були, і далі ви для себе чули багато важливої інформації, задонатьте, це є в описі на підтримку і на створення ось таких психологічних програм на цьому каналі. Ірина Захожа, дитяча психологиня, психотерапевтка, сьогодні була у мене в гостях. Дякую вам.
5: Дякую вам, мені дуже приємно.
4: Дуже круті поради сьогодні були. І до наступної зустрічі. Дякую за увагу.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Армія майбутнього.
8: У військовій медицині є поняття «золотої години». Це час, протягом якого поранений має отримати допомогу, щоб вижити. Але є одна проблема. Кров – це ресурс, який неможливо просто так тримати в рюкзаку місяцями. Вона псується, вона вимагає специфічного холоду, і вона має ідеально підходити пацієнту. Раніше пошук потрібної групи крові в хаосі бою був лотереєю. Сьогодні Україна створює систему, де кров стає цифровою. Це мережа, яка знає все про кожну краплю в країні, ще до того, як вона знадобиться на фронті. Що таке цифрова кров? Це насамперед єдина інформаційна система. Раніше госпіталь міг не знати, що в сусідньому місті є запас потрібної рідкісної групи. Тепер шаї алгоритми в реальному часі аналізують запаси в усіх банках крові та прогнозують потреби. Якщо десь починається активний наступ, система автоматично перенаправляє потоки крові туди, де очікується найбільша кількість поранених. Це логістика рівня Амазон, але замість посилок тут – життя. Кожен контейнер має цифровий датчик, який передає в хмару температуру та стан крові. Якщо рефрижератор зламається, ТАБ дізнається про це миттєво. Але цифровізація йде далі. У кожного бійця з'являється свій цифровий медичний паспорт. На жетоні або в базі даних зберігається не просто група крові, а повний генетичний профіль. ШАІ може миттєво підказати медику, цьому пацієнту не можна вводити цей препарат через ризик алергії, або йому критично потрібна саме ця плазма. Це прибирає помилки в стані шоку. Коли парамедик у кузові медивака на швидкості 100 км на годину вводить ліки, у нього нема права на помилку. Цифрова система веде його за руку, підказуючи дозування на основі ваги та стану пораненого. Унікальним є те, що Україна тестує доставку крові безпосередньо на нуль за допомогою дронів. Оскільки дороги часто прострілюються, дрон стає єдиним способом доставки дефіцитної групи крові прямо в окопний стабпункт за лічені хвилини. І знову тут працює ШАІ. Він прораховує безпечний маршрут, оминаючи зони РЕБ та артилерійські обстріли. Це дозволяє почати переливання ще до того, як бійця завантажать у реанімобіль. Це фактично розтягує золоту годину, даруючи медикам дорогоцінний час. Цифрова кров – це не про заміну людяності алгоритмами. Це про те, як дати лікарям суперсилу – знання. Коли кожна секунда на вагу золота, цифра стає тим містком, що веде від смерті до життя.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Армія майбутнього.
1: Слухай Київ.

0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Настя. Позивний Ейсід. Стрілець.
2: Мене звати Настя. Позивний мій Ейсід. Прикладається кислота. Я взагалі стрілець-санітар, моя робота ходить з хлопцями там на поле і все, але я якось дивлюся обширно, я думаю, там не тільки за взвод, а за всю роту. Роботили спочатку на медиваці, мене там ахіренно навчили. І я почала переводитися в бойову роту, а мій командир не сильно хотів мене переводити, бо він каже, ти така дівчина, типу, з мозгами, швидко вчишся, могли би там і далі на стамбіку роботи. А мене, ну, кличе і все, то поле, ну, я кажу, ні. І так через 2 місяці, коротше, мене перевели, і все, і так я в бойовій роті. Стосовно коефіцієнту корисності, який може бути, можливо, в мене в волонтерстві, де я була спочатку, він був би більший. Але мене сюди покликала душа. Це моя країна. І я не можу по-інакшому.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Слухай, Київ.
0: Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про сьогоднішні терористичні обстріли Києва та України, чергове повернення українців з окупації, а також про перший для збірної України поєдинок Ліги націй УЄФА цього сезону. Спершу про головне. До 20 зросла кількість постраждалих від сьогоднішніх дронових ударів по Києву. Загинув 14-річний підліток. Серед іншого відомо про влучання у багатоповерхівку Печерського району. Крім того, у Шевченківському пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Крім того, на Одещині відомо про двох загиблих і ще двох поранених. Ворог бив по житловому сектору та логістичних приміщеннях. У Сумах окупанти пошкодили з десяток приватних садиб. Далі про підтримку. Президент США Дональд Трамп остаточно погодив надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Додам, раніше глава держави повідомляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше антибалістичних ракет, ніж у 2025 році. І про порятунок. Україна з тимчасово окупованих територій повернула ще 21 українця. Четверо із них – це сім'я, яка повернулась через Грузію та Молдову. Батько, дідусь та двоє дітей. Їх матір ув'язнили за проукраїнську позицію, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Крім того, серед врятованих – три родини із Херсонщини, які до окупації були сусідами. А тепер про освіту. Завдання національного мультитесту спрощувати не планують. За даними Центру якості освіти, складним можна вважати тест із математики. Однак його спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до доволі простих форм, незадоволеними залишаться діти із високими результатами. Слід дотримуватись певного балансу, наголосили у Центрі. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні ввечері для України відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги націй УЄФА. У Лізі Бі синьо-жовті в Будапешті зіграють проти Угорщини. Початок о 21:45 за Києвом. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і волого. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у

0: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Українська культура сьогодні розвивається в особливих умовах. Митці продовжують створювати під час війни. Українські імена дедалі частіше з'являються на міжнародних виставках, фестивалях і модних майданчиках. А сама культура стає одним зі способів говорити зі світом про Україну. Що відбувається всередині цього середовища? Ще які нові імена варто знати і чим сьогодні живуть українські митці? Будемо про це говорити сьогодні з гостями, які є у нашій студії, що неймовірно приємно. Я вітаю, це засновниця та CEO, тобто директорка, так. Керівниця Smak Projectу. Що це таке? Зараз ми все дізнаємося. Це Ляля Алфімова, а також проєктна менеджерка Красницька Анна. Ось. Тобто, давайте з усього по черзі, так, розкажемо і про онлайн-журнал Smak Project, і про те, як він розвивався. Ну, і, до речі, теж, я думаю, можна розкрити і такі аспекти, наскільки це складно вести такі платформи. Ми час від часу, звісно, у наших програмах і до нашої студії теж заходять гості, які представляють саме українську культуру, і розуміємо, що ця сфера, ну так, під час війни їй не солодко, ну це м'яко кажучи, так? Отже, Ляля Алфімова, керівниця Smak Project, розкажіть, будь ласка, в чому ідея вашого проєкту і вашого онлайн-журналу?
5: Цього року нам виповнилося 3 роки. У серпні, тому трошки відтермінувалося це все, і ми випустилися вже у вересні. Ідея проста насправді, це відкриття нових імен українських митців, адже часто, напевно, ми не звертаємо увагу, хто для нас співає, в якій кількості це все створюється, або хто малює. Тому наша задача шукати нові імена, підсвічувати старі, шукати нові.
4: І як це зазвичай відбувається?
5: А ми просто стежимо за такими людьми. Ми спілкуємося з ними. І якщо ми бачимо потенціал, якщо ми бачимо, що людина живе культурою, живе своєю справою, і це, напевно, такий рецепт, як потрапити в Smak Project.
4: Так, і хто потрапляє зазвичай, кому це вдається?
5: Це багато митців і багато, напевно, музикантів, молоді митці. Наприклад, Святослав Морозов, який для нас став відкриттям. Це чудовий хлопчик, він закінчив, напевно, цього року академію художню. Але він малює феноменально. Це можна порівнювати зі світовим рівнем. Можна подивитися у нас на Smak Project його роботи. Також він досліджував свою спадщину, так?
6: Тему писанкарства.
4: Будь ласка, в мікрофон, так, ближче.
6: Тему писанкарства він дуже добре досліджував, він захопився тим, він зрозумів, що в його селі не так поширено, він не може знайти орнаменти, притаманні саме його селу, і він почав вивчення, дослідження з ближніх регіонів до його села, і таким чином і відтворив для свого села, тобто і відтворив, і вигадав частково нові для себе, для їхнього села орнаменти. Дуже цікава робота. дуже кропітка.
4: А як вдається знайти ось таке позиціонування відразу, так, для певної людини, яка от хоче себе в якийсь спосіб проявити? Тому що ми розуміємо, що це теж така певна робота, певна професія, потрібно знати особливості, тобто що саме просувати, так? Ось, чи відразу вдається знайти ось цю таку золоту жилку, скажімо так, яка є в людині?
5: Ну, здебільшого, вони і проявляються з цією жилкою одразу. Але в нас не мета, не око, тому нам це робити простіше. Вони здебільшого проявляються яскраво. Дехто у своїй справі десь тихенько і тільки розвиває блог, можливо, свій. Хтось показує свою роботу на міжнародному вже рівні. Але, знову ж таки, ми про це не знаємо, тому що про це не говорять медіа, на жаль. І здебільшого такі люди часто приходять до нас самі, тому що вони побачили, що ми чіпляємося за таке. І вони приходять до нас зі своїми роботами, ми розглядаємо ці роботи. І якщо вони дійсно смачні, вони з'являються у нас.
4: Тобто ви починаєте співпрацю, щось, в який спосіб це відбувається? Тобто розповідаєте, якось у себе десь там перепощуєте, напевно, ці матеріали, так? Як це допомагає в просуванні?
5: Як це допомагає в просуванні? Ну, скоріше за все, ми самі займаємося просуванням цих людей.
4: А це складно?
5: Складно, звісно, складно, тому що мало, аби людина хотіла чути про це. Важливо, аби це було на постійній основі. Бо часто люди, ну, суспільство, не сприймають щось нове, а ми йдемо за зірками, які в нас існують. І не готові відкривати нові імена. І для того, щоб відкрити ці нові імена, цей молодий митець або музикант мусить десь якось знайти кошти або якогось продюсера напроситися, а їх безліч насправді. Тому це надзвичайно важко. І вибитися в інфопросторі, ну це дуже велике зусилля.
4: Так, ми знаємо трошки про цю сферу, і якраз днями до нас приходила режисерка, яка, ну, величезну кількість нагород навіть на міжнародних майданчиках уже здобула за свої стрічки, але каже, що справді тут навіть не те, що складно, можливо, пробитися, а не завжди є, не завжди знаєш, до кого звернутися, можливо, так?
5: Можливо, так.
4: Як ви в цьому допомагаєте?
5: І от ми стали таким простором, до якого можна звернутися. І якщо ви до нас звертаєтеся, звісно, ми йдемо на зустріч, ми розглядаємо роботи, ми цікавимося особистістю. Для нас досвід особистості надважливий. Як людина прийшла до чогось, до свого малювання, до картин, до того, аби аранжувати пісні, наприклад. Оце надважливо. І тому, так, ми прагнули створити цей простір, але ми починали також з Ютубу. Ми прийшли теж доволі великий шлях, ми починали з Ютубу, потім ми продовжили в Інстаграмі, а зараз ми створили свою власну платформу і вважаємо, що це нам надасть більше, ще більше просто.
4: А на Ютубі ви маєте на увазі, що саме робили? Якісь інтерв'юшки чи,
5: так,
4: що,
5: так,
4: чи ролики?
5: Це було 2 сезони інтерв'ю. Ми запрошували гостей, з ними наживо говорили. Це були авторки була авторка книжок.
6: Так,
5: це був сам видав. Тобто людина сама писала, сама видавала.
4: Сама видавала,
5: і не йшла в видавництво, так. Ну, вона це вже пояснювала у нас у випуску. А художниця Надія Харт у нас була, чудова графиня. Це аналогова графіка, вона відтворює, вона надихається на Арбутом. І я вважаю, що це надскладна техніка сама по собі. Тому вона її повертає, але уже у своєму більш сучасному стилі.
4: Анно, а ви як проєктна менеджерка, розкажіть, будь ласка, про вашу роботу і як ви бачите, от в кому справді є потенціал із тих людей, які до вас звертаються? Тому що ми ж розуміємо прекрасно, що звертатися можуть дуже багато хто, ось, але тут справді потрібно знайти якийсь певний діамант.
6: Ну, тут важливо одразу, знаєте, не відсікати, тільки прочитавши листа, я зазвичай намагаюся перед цим зайти до них на сторінки, повністю придивитися там до всіх архівів, долистати, щоб побачити їхній шлях, те, що вони роблять і як вони це створюють. І дуже важливо, певно, звертати увагу на те, як вони самі про себе розповідають. Це теж дуже важливо і для них, і для самопросування. Це треба вміти.
5: Ну, це скіли, тобто це певні навички, це не те, з чим народжується, цього справді потрібно і надівчитися.
6: Так, дуже допомагає в процесі просто зайти до них на сторінку і подивитися, хто вони, які вони люди. Навіть якщо він не вміє ще про себе дуже, знаєте, там помпезно, красиво розказати, зацікавити собою, важливо просто зайти до нього на сторінку і побачити, що він неймовірно малює той самий Святослав Морозов, якого ми сьогодні згадували. В нього на сторінці прекрасні роботи, картини. Ляля випадково буквально в інстаграмі листаючи стрічку знайшла художника Антона Педоса. Просто зайшла на його сторінку, побачила просто неймовірно красиві роботи. І таким чином ми з ними і контактуємо, і самостійно йдемо до них. І так само потім з ними, якщо вони до нас пишуть.
5: А протягом цього всього часу, тобто за 3 роки, хто вразив найбільше? Можливо, своєю працелюбністю, можливо, талантом, можливо, і тим, тому що ми розуміємо, що іноді ці риси, вони можуть бути порізно, так, а іноді поєднані.
7: Ну, той самий нехай Антон Педос. Абсолютний діамант у своєму роді, і проявляється він так само чудово, тому що зараз він працює у Литві, сам він і зі Жмеренки. Навчався у Львові. Його картини, насправді, чому вони цікаві? Бо він сучасник в абсолюті. Він пише або метафорично, або зразу в лоб. Це часто зараз тематика війни. Мені запам'яталася картина «Танасетом Вульгаре». Там була зображена, це був триптих. Там була зображена всередині невеличка квітка, а зверху на неї сипалися, здавалося б, листки, але виявилося, що то були міни, ліпісток, які розсипаються. Вони майже такі самі, як і листок, і ти навряд чи це побачиш. І тому його роботи так сильно беруть і пронизують. Також там була робота з дитиною.
6: Угу.
7: Дитина була у касці, ну, що також відображає, власне. І найголовніше, що це на міжнародну аудиторію все промовляється.
5: Тобто у нього були вже виставки, так, за кордоном?
7: А у нього вони здебільшого стабільно зараз ідуть, тому він молодець в цьому плані. Коли ми його зустріли, у нього тільки планувалася перша його виставка в Литві. А наразі він молодець, він зараз йде цим шляхом і доволі поступово це все продовжує.
5: Чи ділиться з вами тим, як сприймає закордонна аудиторія ось цю нашу тематику українську і наразі воєнну?
7: Ну, всі здебільшого шоковані. Шоковані тим, по-перше, які у нього твори. І чому він так гучно промовляє про це все. А потім дізнаються з його історії, що це не вигадка, що це не перебільшення, і це важко, тому підтримують. Наскільки ми знаємо від нього, то максимальна підтримка до нього проявляється, тому це доволі успішно і чуттєво, я би сказала.
5: Ну і ми розуміємо так, якщо ці виставки тривають, то відповідно попита не стає менше на цю тему, хоча ми можемо чути різні думки там, та, з приводу того, що втомилися від війни і так далі, ось, але тим не менше підтримують. Кого ще відкрили для себе?
6: Ну, я можу згадати Христину Катракіс. Це взагалі художниця, вона наразі проживає в Америці, вона вже доволі давно виїхала. Вона донька скульптора, який створив на монумент Незалежності на Майдані Незалежності, по її подобі, в принципі, він її створив. В неї дуже є особиста серія про Голодомор, про Чорнобиль. Так, через Чорнобильську катастрофу вона втратила дитину і, рефлексуючи через мистецтво, намалювала серію картин. Вони дуже чуттєві, теж глибокі. І найцікавіше, що вони наповнені дуже яскравими фарбами, але говорять про дуже особисте і болісне. От, її можу ще згадати. Юрій Мерко, так само майстер-гончар, певно, можна сказати так. Горн Керамікс він заснував, співзасновник Горн Керамікс. Він створює неймовірно красиві з глини маківки. Це все вручну відбувається, дуже красиво. І всі майстерні, вони так само, здається, навчають людей.
7: Так, у них проходять навчання для тих, хто цікавиться керамікою. Ну, і найцікавіше, що це все дійсно вручну. А скульптури здоровезні. Вони метрові, аби не більше.
6: В повний зріст людський. Скульптури. Наскільки я знаю, його теж роботи дуже цінують за кордоном, за кордон аудиторія.
7: Якщо ми про кераміку, то ще Ольга Муха. Це жінка, яка виробляє тарілки, або вази, або глеки, але вони не просто традиційні. Вона бере за тематику український анімалізм. І флористику, і це все переносить на ту саму тарілку, нехай. І це дуже яскраво, дуже ексцентрично, красиво, і на неї хочеться дивитися, з неї не хочеться їсти. На неї хочеться завжди дивитися, десь повісити в центрі будинку, на кухні, нехай. І просто дивитися настільки гарно.
8: Настільки красиво. Такі моменти ми шкодуємо, що радіо і не можемо показати, тому що ну справді це такі візуальні відразу народжуються асоціації. Звісно, хотілося б бачити більше. А чи працюєте з такими категоріями, як, наприклад, література? Ну, про музику ми вже почули, що з музикантами теж працюєте, так? Ось, і з якими ще? З представниками яких ще сфер?
7: Література, звісно. От якраз ми розповідали про сам видав. Також ми спілкуємося з видавництвами як такими. Ну і розуміємо, що їх зараз треба підтримувати чи не найбільше, тому що це дуже болісно, коли уся твоя робота роками зникає в один момент. Це величезні збитки, а найголовніше – це такий ментальний біль. Тому ми часто спілкуємося з ними, говоримо про їхні новинки, цікавимося тим, що вони роблять, про їхню специфіку. Тому так. І часто у них з'являються книжки у колаборації з українськими митцями, тому так, це наша тематика.
8: А як за три роки ви, ну, вдалося так розвивати свій саме проєкт? Тому що ми ж розуміємо, для того, щоб була певна сталість, так, і для того, щоб займатися якимись творчими темами, ну, все одно для цього потрібно якось так чи інакше заробляти, так, на щось жити і так далі. Тобто це має бути перетворено на якусь таку постійну взаємодію, скажімо так. Наскільки це складно, знову ж таки, під час війни, тому що, ну, розуміємо, що, так, ми зазвичай говоримо, що культура, звісно, на часі, ну, звісно, особливо зараз. Але, так, буває таке, що, ну, ці теми не є серед тих базових, скажімо так, да, які цікавлять аудиторію.
7: Ну, культура, в першу чергу, у нашому баченні – це ідентифікація нас, не тільки у захисті від зовнішніх ворогів, але й, власне, в тому, що ми створюємо нового і генеруємо. Тому ми просто були ідейні, і, напевно, ми досі ними залишаємось, тому що для того, аби створити смак, було достатньо мого великого бажання. Я генерувала це все в голові дуже-дуже довго, ходила з думкою, що щось потрібно зробити, але я не розуміла, як це втілити. І моментально я побачила перспективу в тому, аби промовляти саме у такий спосіб. Ну, спершу це був Ютуб, звісно ж. І потім доєдналися дівчата.
6: Бажання і тепло потягнуло нас.
7: Я насправді була дуже щиро здивована, тому що їх перехопила ця ідея. Вони надихнулися нею. Я дуже рада, що я змогла надихнути їх також на створення чудових історій про українських митців. Ну і, власне, напевно, ми трошки також можемо вважатися митцями, якщо ми в цьому працюємо. Щось ми таки створюємо.
8: Ну, це однозначно. Тим більше, що якщо це вже триває роками. А в чому особливість для вас, Анна, цієї роботи? І що мотивує не припиняти, так і розвивати далі?
6: Ну, мотивує насправді бачити відгук від аудиторії, розуміти, що те, що ти робиш, це немарна справа, і вона знаходить відклик від аудиторії. Ти ми насправді об'єднали навколо себе дуже класну спільноту митців тих самих, це дуже велика частина нашої аудиторії, людей просто, які цікавляться культурою, які хотіли знайти щось для себе нове, і ти коли бачиш, як вони реагують на ті самі пости, пишуть коментарі, чи загалом в особистому спілкуванні, ми частково там з деякими знайомі, коли вони підходять, кажуть: дівчата, дуже дякуємо вам за таке там інтерв'ю, ви випустили, дуже цікаво мені було, то це надихає. Це надихає. Ну і звісно, коли ти бачиш, насправді, коли ти заглиблюєшся в цю тематику, ти розумієш, насправді, скільки скарбів заховано, і скільки всього ще перед твоїми очами насправді заховано. І це трохи такого азарту додає, бо хочеться знайти іще, іще, іще якогось художника, скульптора, не знаю, музиканта чи музикантку, і так далі продовжувати.
8: А як ви бачите, наскільки важливо взагалі зараз українським митцям, і особливо ось цій плеяді молодих людей, так, хлопців і дівчат, наскільки для них важливо передавати ось саме у своїх творах ось цю елементи і своєї української культурної ідентичності, взагалі просувати тему України? Війна – це як частина нашого життя, це зрозуміло. Ось, але загалом, так, тема української ідентичності, вона ж набагато ширша. Ось, і що ви бачите з таких, знаєте, ідейних таких от певних моментів в тих місцях, з якими ви співпрацюєте?
7: Ну, війна, в принципі, посилила це питання, значно поставила на перше місце. І багато і митців, і дизайнерів почали звертатися до власної айдентики, автентики, до того, як проявити себе світу, не тільки зі сторони того, що ми просто знов ще один бренд. Ні, ми бренд, який несе ідентику. Багато створюється не тільки тих, які переформовують це все, а ті, хто беруть собі за основу техніки минулого, старі, стародавні, відкопують їх і наново їх створюють. Та сама Гуня, я не про бренд, а про сам одяг верхній.
8: Про стиль, так?
7: Так, це абсолютно стильна річ зараз, яку можна з будь-чим поєднати, і це буде класно, епатажно, і зараз і пофарбувати можна в будь-який колір світу, я не знаю, абсолютно. І так само митці. Вони беруть старі свої фотографії. Часто світлини з дому, який, можливо, зараз окупований. І створюють... у нас митець Денис Черв'як, він фотограф. І він просто своїх буденних фотографій створив збірку. І здавалось би сумно. А коли на це дивишся з іншої сторони, думаєш, ну наскільки сильна особистість ти є, бо ти не згенерував плач і сльози, а ти навпаки зробив це місце таким теплим, навіть тим, хто ніколи не був у його рідному місті. Такі продукти дуже пробирають до мурах.
8: Гарно ви дуже сформулювали, так, і на цьому ми зараз зробимо невеличку паузу. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії засновниця та керівниця Smak Projectу, це онлайн-журнал про українську культуру, Ляля Алфімова, та проєктна менеджерка цього онлайн-журналу Красницька Анна. Ви слухаєте програму «По суті», це прямий ефір «Київ.ФМ». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми йдемо на невеличку паузу і за кілька хвилин продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами.
9: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
10: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. І сьогодні поговоримо про воду. Скільки вживати за день? Та чи рахується все-таки чай чи суп як рідина? Людині потрібно пити в середньому 30-50 мл води на 1 кг маси тіла на день. Але це не означає, що стільки саме чистої води. Ця цифра – загальнодобова потреба у рідині, яка включає близько 1,5 літра чистої води, решта – чай, кава, супи, соки без цукру. Вода з їжі – овочі, фрукти, каші тощо. Зазвичай 20-30% води ми отримуємо з їжі, решту – з напоїв. Тож, якщо загалом за день ви споживаєте 2,5-3 літри рідини, включно з усім перерахованим, і при цьому немає спраги, колір сечі світлий, відсутні ознаки зневоднення, то ваш водний баланс наймовірніше у нормі. Але є важливий нюанс. Не вся рідина діє на організм однаково. Напої містять кофеїн, поліфеноли, органічні кислоти, натрій. Усе це створює осмотичне навантаження і вимагає роботи нирок, печінки, систем детоксикації. Чиста вода не має зайвих речовин і не потребує переробки. Вона швидше засвоюється і краще підтримує водний баланс. Так, частину води можна отримувати з чаю, кави чи їжі, але повністю замінювати чисту воду не варто. Оптимально щодня пити близько 1,5 літри звичайної води, а решту об'єму добирати іншими напоями та їжею. Вода – найпростіший спосіб підтримати енергію, концентрацію та здоров'я без зайвого навантаження для організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, що у усвідомленому харчуванні без обмежень. Почуємося.
9: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ!

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили три важливих підприємства, що працюють на ракетну галузь РФ. У списку Генштабу ЗСУ – завод напівпровідників «Іскра» в Ульянівську, а також заводи з виготовлення синтетичного каучуку у Єфремові та Воронежі. Останні два залучені у процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Далі про політику. На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Україна домовилась зі США повернутись до мирних перемовин за 10 днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До того часу Київ має провести чергові обговорення із Брюсселем, а Вашингтон – із Москвою. Щодо тристоронньої зустрічі Україна-США та РФ, є пропозиції зібратись на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Очікуємо від США пропозиції щодо дати, наголосив Зеленський. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З опів на 11 ранку фахівці почнуть ремонтувати першу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег у сторону бульвару Миколи Міхновського. Впоратись з усім мають до вечора наступної п'ятниці, 2 жовтня. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони у кількох бойових підрозділах тестують ще платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів, а також має скоротити бюрократію. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Вітаю вас! Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні тема, якої б я хотіла торкнутися – як подолати страх прийняття рішень. Складно уявити людину, яка не відчуває тривоги або страху при прийнятті важливих рішень. Страх захищає нас, але водночас може заважати рухатися вперед. Для того, щоб допомогти собі, потрібно спочатку усвідомити причини, що може критися за страхом прийняття рішень. Першим може заважати страх помилок. Зустрітися з невдачею, обрати хибний варіант з-поміж інших, не отримати очікуваного. В такому випадку важливо навчитися ставитися до помилок як до уроків, як до частини шляху. Другим може заважати страх через невпевненість. Невідомість завжди посилює наявний страх. Особливо, коли людина не має досвіду, тому потрібно вчитися приймати маленькі рішення і тренувати себе у цьому вмінні. Також може заважати страх відповідальності. Знову ж таки, у людини може не бути попереднього досвіду прийняття рішень, як брати відповідальність за зроблений вибір, як брати відповідальність за наслідки. Тому важливо вчитися прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції, підсилюючи рівень впевненості. Також може заважати нам схильність до ідеалізації та перфекціонізму. Часто високий рівень очікувань від себе заважає зробити перший крок. Тому намагайтеся змінити фокус думок з ризиків на потенційні можливості. Правила, які допоможуть подолати страх. Діліть великі задачі на маленькі кроки. Подивіться на страх як на можливість навчитися чомусь новому, покращити себе. Подумайте про перспективи та можливості, які відкриються перед вами. Ставтеся до відповідальності як до можливості впливати на своє життя, змінювати та покращувати його. Варто пам'ятати, що прийняття рішень важливе у професійному та особистісному зростанні. Цілі та рішення наповнюють наше життя змістом, роблять його цікавим та неповторним. позбавлення страху перед прийняттям рішень дарує нам свободу. Свободу бути собою та реалізовувати свій потенціал.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Сучасна музика.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
6: Дерусифікація у 2022 році не оминула жодного району української столиці. Зокрема, у Солом'янському районі вулиця, що довгий час носила ім'я російського композитора, тепер перейменована на честь українського композитора, диригента, співака та взагалі класика європейської музики Максима Березовського. Його ім'я увійшло в історію музики як автора першої української симфонії та опери, а також як основоположника жанру хорового концерту. Серед українських композиторів виділяється Максим Березовський, писав у спогадах історик мистецтва, член Санкт-Петербурзької академії наук Якоб фон Штелін. Надзвичайно обдарований, має смак і мистецтво створювати витончені композиції церковних творів. Вдало поєднує пристрасну італійську мелодію з ніжною грецькою. У середині 60-х років 18-го століття він став визнаним композитором при імператорському дворі. Написав один із найвизначніших творів – хоровий концерт на псалом Давида «Не покидай мене у пору старості». Березовський, зокрема, відносився до тих мистецьких діячів, яких Російська імперія намагалась привласнити собі. Для того і маємо досліджувати і знати власне коріння, аби розрізняти та відстоювати своїх світових діячів. Зокрема, і у спосіб увіковічнення таких постатей, як Максим Березовський, у топонімах українських міст.
2: Назва має значення. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Баба Яга на службі ЗСУ. Це не казка. Це український важкий ударний дрон «Немезіс». Він літає десятки кілометрів, несе боєприпаси і може змінювати хід бою. Як працює цей повітряний мисливець, зараз розберемось. «Немезіс» – це важкий безпілотний ударний дрон, який у ЗСУ здобув репутацію одного з ключових засобів ураження ворога. У російських чатах його прозвали «Баба Яга» через нічні удари і страшну ефективність для окупантів. Але насправді «Немезіс» з грецької – це «Немезида», богиня людської долі, покровителька суспільного порядку, уособлення кари богів у давньогрецькій міфології. Символічно – богиня кари. Але де грецька міфологія, а де московити? Тому для них уособлення кари – Баба Яга. «Немезіс» – це багатокоптерний бомбардуючий дрон, який розробили інженери 412-го окремого полку безпілотних літальних апаратів «Немезіс». 412-й окремий полк СБС «Немезіс» є одним із найефективніших підрозділів ЗСУ. На його рахунку сотні знищених цілей на десятки мільйонів доларів, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу противника. Але повертаємось до «Немезиди» Баби Яги. Це важкий дрон, який вже довів свою ефективність безпосередньо на полі бою. «Немезіс» – великий дрон. Відстань між його чотирма моторами перевищує 1 метр. Дальність польоту – понад 20 км. Корисне навантаження – до 12 кілограм боєприпасів. Працює за будь-яких погодних умов та у темряві. Особливістю цього дрона є те, що управління ним відбувається через глобальну мережу. А для роботи не потрібні якісь спеціалізовані антени чи підсилювачі сигналу, лише стабільний інтернет-зв'язок. Маючи стабільний інтернет-зв'язок через Starlink, Оператор може керувати дроном фактично з будь-якої точки планети. Наприклад, сидячи в кафе «Любава» в Жмеринці, тоді як напередку лише готують дрон. Це не маленький FPV-дрон. Це бойовий повітряний бомбардувальник сучасної війни, здатний завдати прицільних ударів на великій глибині. Немезіс уже уражав важку техніку і артилерію росіян. Знищував складні цілі від самохідної артилерії до систем ППО «Стріла-10». І це той випадок, коли дрон не просто спостерігає, а реально змінює розстановку сил. За даними окремих підрозділів, Немезіс знищував російські артилерійські системи, ракети й боєкомплекти, важку техніку і інфраструктуру на глибоких рубежах. Це вже не дрібні удари по складу, це точкові ураження, які впливають на бойовий потенціал ворога. Якщо говорити про тактичні переваги дрона, то це глобальна дистанційна робота. Оператор із тилу може спрямовувати ударні місії без ризику для життя і економічний ефект. Порівняно із дорогими реактивними системами, дрон коштує відносно недорого, але може знищувати значно дорожчі цілі. Якщо говорити загалом про дрони Баба-Яга, то це не один, а цілий клас ударних безпілотників. У ЗСУ є кілька модифікацій таких дронів. Конкретно Немезіс створювали з нуля українські інженери у 2022 році. І за кілька років він перетворився на ключовий ударний засіб. Немезіс не просто ще один дрон. Це міст між розвідкою і ударом. Це можливість безпілотної глибокої роботи по ключових об'єктах. Це зміна тактики на фронті. Замість масованого артилерійського вогню – точні передбачувані враження. Якщо раніше дрони переважно спостерігали, то Немезіс зараз сам виконує функцію повітряної ударної платформи, яку важко передбачити і ще важче зупинити. Немезіс – це не міфічний привід, а реальна бойова система, яка вже вплинула на сучасну війну. І якщо раніше ЗСУ здебільшого компенсували артилерійський дефіцит, то зараз ударні дрони, як Немезіс, виходять на перший план.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Триває наша програма. Ви слухаєте «Київ-ФМ». Мене звати Олена Бадюк. І в цій частині нашого ефіру будемо продовжувати зараз говорити про українських митців, про українську культуру, про те, як і наскільки їм складно просуватися сьогодні для того, щоб бути більш видимими для українських глядачів, а також закордонної аудиторії. І про все це ми говоримо сьогодні з засновницею та керівницею онлайн-журналу «Смак Про». Проджект Ляля Алфімова в нашій студії, а також редакторка в цій частині нашої програми долучається до нас. Це Євгенія Попович. Розкажіть, будь ласка, взагалі, з чим стикаються ці молоді митці, виконавці? Ми вже почули сьогодні от про те, з ким ви працюєте, що це справді така широка плеяда молодих імен. Так, що для них найскладніше? Ось у тому, щоб вони знайшли свого глядача.
9: Ну, напевно, потрібен, знову ж таки, майданчик. Ми будемо говорити про майданчики дуже довго, поки їх не з'явиться багато і достатньо для кожного митця. Також, що важливо, це постійна робота, це важка робота. Тобто митець також мусить бути готовий до того, що це постійність, це має бути чіткі терміни, чітка робота. Ну, тобто це не тільки про те, як виражати творчість, бо аудиторії треба розуміти, коли цю творчість можна буде побачити, в яких об'ємах її можна побачити. І головне, аби митець також входив у розмову, в діалог зі своєю аудиторією, а не просто «я є класний митець» і
8: «любіть мене».
9: Так, я насичую цей світ, але я не говорю про це. Тому важливо трошки себе розтормошити і говорити про себе.
8: Євгенія, от ви якраз є тією людиною, яка перетворює, так, ось, скажімо так, те, що мав би сказати митець своїй аудиторії, ви трансформуєте це в таку прийнятну форму. Ну, як редакторка, відповідно, да, займаєтеся такою діяльністю і пишете про них тексти і так далі. На що звертаєте увагу у своїй роботі?
10: Ну, насамперед, у редакторській роботі надзвичайно важливо витримати оцей місток між, власне, митцем і читачем, тому що дуже часто, особливо коли це усне інтерв'ю і у нас іде саме уже розшифрування його, ми стикаємося з тим, що людина говорить усно, вона може повторювати свою думку, іноді починати думку, не зовсім її закінчувати, ну, як всі ми спілкуємося. Тобто важливо витримати оцей баланс, коли в кінці кінців читач розуміє, що саме мав на меті донести йому митець, що він хотів сказати, але при тому і не перетворювати це все, ну, знаєте, на наш переказ і виключно на наші слова. Тобто у кожного з нас є якийсь свій стиль висловлення, свій стиль написання, і важливо, аби цей мистецький стиль продовжував простежуватися, ну, навіть попри якісь наші правки, і навіть попри наші там допрацювання і покращення.
8: Чи це зазвичай тривала співпраця? Чи може бути якась така разова, одиночна? І хто іде далі? І як ви бачите, так, наскільки митець розвивається в своїй діяльності? Бо це ж теж важливо, так? Бо можна написати там одну картину за 10 років і потім, в принципі, до цього не повертатися, так? Але якщо це на потоці, якщо діяльність підтримується, то, відповідно, і приводів розповісти про це дедалі більше.
9: Звісно. Тому я поперед казала, що ми звертаємося до тих, хто безмежно любить свою роботу, а це означає, що вони майже ніколи і попри за будь-яких умов не відмовляться від свого мистецтва. Тому ми просто продовжуємо слідкувати, стежити. Це, я би не сказала, що це на постійній основі, але у нас також існує діалог між з митцями, тому що ми з ними особисто спілкуємося. Ми не хочемо робити це для галочки. Ми хочемо, аби ми мали ось це ком'юніті, як говорила Аня сьогодні. І важливо, щоб це ком'юніті розвивалося, а це дає і діалог між іншими митцями. Тобто вони приходять до нас в журнал і бачать, що «О, а мій знайомий тут був, це круто!» Або «Боже, який класний митець, я хочу з ним спілкуватися!» І так з'являється це ком'юніті, тому класно. Ми
8: колаборації, ще... можливо, так, потенційні так. Співпраці і все
9: Абсолютно.
8: Таке інше. Ви сказали, що таких майданчиків на сьогодні не вистачає. Так, ну, принаймні, на вашу думку. А як ви вважаєте, що цьому заважає?
9: Я думаю, що, скоріше за все, це бажання медіа бути суворими, визначати тільки найбільші події і найрезонансніші. Хоча, насправді, треба трошки піти ось в це дослідження, самостійно редакцію, наприклад, аби знайти когось нового, щось нове. Але ми звикли жити в тому, що ми любимо клікбейт, ми любимо цифри, ми любимо охоплення.
8: Перегляд.
9: Так, тому це сьогодні важко, і важко митцям, і важко іншим редакціям. Наприклад, нам буває, ми стикаємося з таким, що ми хочемо розповісти, ми розповідаємо, але інколи це не ті охоплення, які б ми хотіли бачити, але це нас мало зупиняє. Насправді, ми дуже любимо свою роботу, любимо митців, з якими працюємо. Тому це для нас одне задоволення, і ми випробовуємо себе на міцність у такий спосіб.
8: Я так розумію, що зараз ми оголошуємо відбій повітряної тривоги. Ось хороші новини ми теж оголошуємо в нашому ефірі.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
8: А я нагадаю, що ви слухаєте програму «По суті», і сьогодні в нашій студії засновниця та керівниця «Смак Проджекту» Ляля Алфімова. Тобто це такий онлайн-журнал про сучасну українську культуру, мистецтво, про українських діячів, особливо молодих діячів. І Євгенія Попович, редакторка цього онлайн-журналу. Як плануєте надалі розвивати свої проєкти? Що я маю на увазі? Ну, знову ж таки, таки, так, ми, говорячи так чи інакше про культуру, про певні культурні проєкти, розуміємо, що зараз, в принципі, ми в Україні живемо в великій невизначеності і, ну, стратегічне планування, скажімо так, точно не те, чим ми можемо займатися, тому що дуже багато факторів впливають, і це, звісно, по-перше, ці безпекові фактори, так? Ось, іноді складно спрогнозувати свій навіть наступний тиждень. Ось, а тим більше, що стосується такої теми, чутливої культура, так? Але, ну, тим не менше, якщо протягом 3 років ви розвивалися як платформа, саме така майданчик, так, для спілкування з молодими митцями, то, напевно ж, плануєте це робити і надалі.
9: Звісно, плануємо. Як вже казала, що ми випробовуємо себе на міцність. В цьому наша, напевно, сила. І не маю планів стосовно припинення чи зупинення, тому що ми розширяємося вже. Ми створили нову платформу, що важливо. І будемо рухатися з нею сьогодні. Будемо пробувати нові формати. Випробовувати також і наших митців, звісно ж. Тому стратегічне планування тут дійсно не працює, або воно працює, але трансформується трошки в іншу суміш

0: як це було до цього століттями. Зараз ми говоримо про те, що це знищується фізично, і про картини, які викрадаються. Ну, тобто, це абсолютний вандалізм, а про це хочеться говорити, тому що це болить, безумовно, болить. І воліємо не зупинятися в цьому.
1: Ви зазначили, що нові форми, можливо, якісь будете так випробовувати. А що зараз найкраще заходить аудиторії? Це ж і для нас, наприклад, так як працівників медіа, це теж важливо знати і розуміти, і орієнтуватися, як розвиватися, і в якій формі це все подавати. Що зараз люди найкраще сприймають?
0: Інтерв'ю з митцями люблять, але головне, аби це було по факту. Люди люблять розглядати особистість, так як ми працюємо через досвід, що пройшла людина, як вона дійшла до свого мистецтва і що використовує в ньому. То ми говоримо і про особливості характер. Тому людям важливо це розглядати. Інститут особистості персонального бренду тут важливий, тому що вибудовуватися тільки на елементарному мистецтві, ну, неможливо. Людей цікавить внутряк, людей цікавлять особистості, цікавить те, як людина реагує, те, як вона спілкується. Тому, як сказала Женя, ми воліємо не перекручувати слова, які висловлюють митці, а говоримо. А точніше, пишемо, висвітлюємо це так, як воно є. Можливо, це буде якийсь суржик або манера специфічна людини висловлюватись, але ми вбачаємо в цьому характер людини, тому його
1: І її
0: важливо
1: особливості,
0: показати так.
1: так. Ну, цікаво буде познайомитися з вашими героями, про яких ви вже написали, і нам сьогодні вже і розказали про деяких митців. Тому дякуємо вам наразі за цю розмову. В студії, я нагадаю, була Ляля Алфімова, це засновниця та керівниця Smak Projectу, це онлайн-майданчик про українських митців, а також Євгенія Попович, редакторка цього проєкту. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми підемо на невеличку паузу і за кілька хвилин продовжимо наш ефір. Звати мене Олена Бадюк і почуємося вже зовсім скоро. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
3: з В'ячеслава Чорновола. Ми не могли не згадати того, чиїми словами розпочинається ця програма – українського політика, громадського діяча, публіциста, дисидента і політв'язня радянського режиму. Чорновіл брав активну участь у русі шестидесятників, редагував та розповсюджував сам видав. 4 вересня 1965 року на прем'єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» В'ячеслав Чорновіл разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом виступив із протестом проти арештів української інтелігенції. За журналістську та правозахисну діяльність провів у радянських в'язницях, таборах та на засланні 15 років. В'ячеслав Чорновіл був членом правозахисної української гельсінської групи та долучився до створення її наступниці – Української гельсінської спілки. Після повернення заслання в Україну в 1985 році продовжував правозахисну, громадську, вів політичну діяльність. Ключові події відновлення Україною незалежності – проголошення декларації про суверенітет 16 липня 1990 року та акту про незалежність 24 серпня 1991 стали можливі, зокрема, завдяки його зусиллям. У 1990-х Чорновіл продовжив політичну та громадську діяльність, був народним депутатом, загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі поблизу Борисполя 25 березня 1999 року. Сьогодні ім'я Чорновола носять вулиці та проспекти в багатьох українських містах, а ще на його честь названий 76-й окремий полк зв'язку та радіотехнічного забезпечення повітряних сил Збройних сил України. В

0: 1992 році тоді ще 76-й полк зв'язку військово-повітряних сил привів до присяги на вірність Україні саме народний депутат В'ячеслав Чорновіл.
1: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергової дронової атаки РФ на столицю, операцію Вівальді на Східному фронті, а також про ситуацію із санкціями ЄС проти Росії. Спершу про головне. Окупаційна армія вкотре за сьогодні атакувала Київ дронами. Відомо про влучання в офісну будівлю у Солом'янському районі. У споруді пошкоджений фасад та вибиті вікна. Попередньо є постраждалі. Деталі слухайте у наступних випусках. Далі про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку. Укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому. Їх вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупували. А тепер про військо. Близько 600 тисяч безпілотників замовили українські військові через Brave1 Market. Це якщо рахувати з початку року, кажуть у Міноборони. Найчастіше підрозділи обирають дрони-перехоплювачі для знищення ворожих безпілотників. На другому місці за вподобаннями FPV-камікадзе коптерного типу. За даними відомства, середня сума щомісячних замовлень на маркетплейсі збільшилась понад удвічі. У Європейському Союзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. Додам, виключення двох російських мільярдерів лобіювали Словаччина та Франція з огляду на власні інтереси. І насамкінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші мальописи з'явилися у Європі ще в 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої та їхні пригоди. Супермен, Бетмен та Капітан Америка. В історії є навіть один комікс, який здобув пуліцерівську премію. Це «Маус» Арта Шпігельмана про виживання під час Голокосту. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без ЕНМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Проаналізуємо невербаліку та психоемоційний стан Зеленського і подивимось, що видало його тіло під час візиту до США. Адже які б слова не звучали, а тіло не бреше. Чорний колір. Зеленський сходить з літака з дружиною, обоє в чорному. Синхронність кольору у подружжя транслює єдиний фронт, спільний тягар і статус посланців країни, яка в жалобі і яка вимагає рішень, а не протокольних усмішок. У політичному кодуванні чорний – це мова стриманості, жалоби та граничної серйозності, а в психології – це колір броня, захисний бар'єр. Зустріч із сенаторами. Рукостискання переходить у дещо незграбні обійми. Схоже, сенатор Блюменталь, співавтор закону Лінсі Грема, не готовий до такої міри близькості. Відхиляється від Зеленського. Зеленський теж втрачає зоровий контакт. Це створює враження відстороненості обох. Поряд стоїть Марк Келлі, космонавт в минулому. Він взагалі у закритій позі, зі схрещеними руками. Його погляд зосереджений і критичний, як сканер, який читає Зеленського і робить висновки. Зустріч з Макроном. Обійми з Макроном, як завжди, максимально тепло розіграні на камеру. Макрон, як дитина, вішається на Зеленського. Той його підтримує, погоджується, усміхається, емоціонує. Вшанування. Далі важливий дипломатичний акт. Зеленський вшановує пам'ять жертв теракту, що стався 25 років тому. Американці зчитують це як глибоку повагу. Урсула та МВФ. Обійми з Урсулою фон дер Ляєн достатньо теплі. Прийом спокійний, серйозний і чіткий. Далі – дружні обійми з директоркою МВФ. У Зеленського погляд прохача. Крісталіна Георгієва запевняє, що Україна може розраховувати на МВФ. Конфідент Зеленського. Цікаво, що на різні зустрічі Зеленський бере з собою різних членів своєї делегації. Але є одна фігура, яка присутня на всіх зустрічах, ну, принаймні, на тих, що я побачила. Це Рустем Умєров. Саме він, схоже, грає ключову роль в цьому візиті. Роль фінансового конфідента Зеленського в усіх бізнес-схемах. І кульмінація очікувань. Зустріч з Трампом. Зеленський повністю відображає позу Трампа. Ноги, руки, нахил тіла вперед. Трамп в уніформі республіканця. Червона краватка сигналізує про налаштування Трампа не поступатися своїми інтересами і гнути свою лінію. Це настрій на агресивні переговори. Типове трампівське рукостискання. Тверде і впевнене. Зеленський відпрацьовує твердо. Wishful thinking про завершення війни до зими. Далі говорить тільки Трамп. Зеленський зосереджено слухає. Коли мова заходить про Сі Цзіньпіна, Трамп плескає Зеленського по коліну. Атмосфера розряджається. Далі переговори переходять у закритий формат. Вони тривають 40 хвилин. Це досить мало. Такий таймінг свідчить про кілька конкретних речей. Про фіксацію позицій, а не спільне напрацювання рішень. Про жорсткий регламент і домінування порядку денного саме Трампа, який не бажає занурюватися в українські аргументи. І про відсутність проривного взаємопорозуміння. І перекидання відповідальності на робочі групи та команди. Що ж, схоже, колосальні зусилля команди були вкладені в зустріч, яка звелася до 40-хвилинного бліцу без конкретних письмових зобов'язань. Цей короткий, стиснутий і безрезультативний, по суті, формат стає головною причиною того нервового виснаження та внутрішнього роздратування, які Зеленський демонструє на брифінгу. Брифінг. Спілкування Зеленського з журналістами стає справжньою ареною, де ми бачимо максимальний виток справжніх емоцій Зеленського. І, чесно кажучи, таким я його ще не бачила. Стрес і виснаження. Базовий стан Зеленського характеризується високим рівнем когнітивного навантаження та фізичної втоми. Плюс переліт і зміна часового поясу викликають джетлаг – збій біологічного годинника. У моменти пауз між репліками спостерігаються часті витоки емоцій. Тіло скидає надмірну напругу через мікрорухи, зміну пози, потирання обличчя та корекцію одягу. Нагадування про скандал з Трампом. Дотики до обличчя, почухування носа, метушливі рухи руками в момент незручного спогаду свідчать про так званий ефект Пінокіо – прилив крові до капілярів носа через викид адреналіну або про бажання бар'єрно прикрити обличчя. Це сигнал внутрішнього дискомфорту, спроби виграти час для підбору формулювань і дистанціюватися від минулої риторики. Переговори і готовність Путіна. Підвищена рухливість, уникнення тривалої прямої фіксації погляду, легке знизування плечима, затримка дихання перед тезою. Це демонстрація крайньої невизначеності та внутрішньої напруги. Знизування плечима у момент ствердження свідчить про внутрішній сумнів або відчуття безсилля перед зовнішніми обставинами, залежність від постачання зброї, тиск союзників. Зеленський стикається з когнітивним дисонансом між публічною дипломатичною необхідністю заявляти «Ми готові» і внутрішнім усвідомленням пасток, які несе цей процес. Теза «Ми не слабкі» та жести самозаспокоєння. Погладжування бороди, дотики до щоки, маніпуляції біля підборіддя. Тут ми бачимо класичні адаптори, ілюстратори самозаспокоєння. Коли вербально декларується сила, тіло намагається впоратися з фоновою тривогою. Контроль міміки та штучна усмішка. Асиметрична, крива, соціальна маска. Зеленський використовує усмішку як інструмент приховування, розчарування та скепсису. Вона виступає психологічним щитом перед незручною реальністю. Рішення повністю залежить від волі Трампа, яку українська сторона не може гарантувати. Олігархи і тіньові домовленості. Мікроміміка демонструє спалах гніву та презирства, що швидко переходить у масковане здивування. Для Зеленського ця тема є тригерною. Рухи губ вказують на стримування різких слів, які не можна озвучувати дипломатичною мовою. Делегування питань речнику. Під кінець Зеленський перериває самостійний вибір і звертається. Нікіфоров теж торкається носа та обличчя. Це ознака вичерпання ресурсу комунікативного терпіння. Зеленський втомився від фільтрації гострих запитань. Жест речника – дзеркальний адаптер стресу через раптову відповідальність за вибір журналіста в напруженій залі. Урсула та МВФ. Знову почухування носа, відведення погляду. Тема фінансів сприймається вкрай болісно. Чухання носа сигналізує про вимушену стриманість. Реальна ситуація значно критичніша, ніж обнадійливі фрази. Завершення війни та позиція Путіна. Підняті брови, розширені очі, активне жестикулювання головою в запереченні. Справжня нескоригована емоція незгоди. Підняття брів тут транслює не просто подив, а когнітивний протест проти наївності такого припущення. Зеленський вербально і невербально переконаний, Путін не збирається зупинятися добровільно. Вихід із простору. Різке завершення брифінгу. Зеленський застібає гудзик і стає, підтягує штани. Це відновлення психологічної броні, повернення до закритого, захищеного стану після відкритої сесії запитань. Зеленський підсовує стілець. Це ритуал контролю над простором і завершеності гештальту дії. Далі Зеленський на ходу відповідає на ще одне питання. Це демонстрація домінування та поспіху. Він залишає комунікацію на власних умовах, не залишаючись у ролі мішені для подальших незручних питань. Висновок. У Зеленського когнітивний дисонанс між дипломатичним протоколом та реальними почуттями. Всі невербальні витоки, чисельні дотики до носа, бороди і щоки підтверджують перебування у стані тривалого стресу, де кожен жест працює як мікророзрядка нервової системи. Вербальні заяви про оптимізм і готовність до переговорів постійно конфліктують із мімічними мікровиразами розчарування – криві посмішки, спазми щоки, підняття брів. Фінальна поведінка вказує на гостре бажання якомога швидше вийти із зони тиску і повернутися до керованого закритого режиму роботи команди. А це зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дружні теплі обійми. Та на обличчі Зеленського пробігає така втома, яка межує з мученицьким болем. Але він продовжує усміхатись. Головна причина пригніченого стану. Схоже, Зеленський усвідомлює, що його образ героя 2022 року остаточно розвіюється у світі та в Україні. Справжня трагедія полягає в тому, що цей статус йому подарував український народ своїм безпрецедентним подвигом. Перші місяці повномасштабної війни президент діяв правильно, але згодом мав би поділитися цим образом із суспільством. Замість того, щоб дозволити військовим та громадським діячам вільно представляти Україну за кордоном ще тоді, а не після усунення Єрмака у 2026-му, він привласнив роль єдиного символу держави. Проте будь-яка, навіть ідеальна людина, з часом неминуче набридає. Тепер Зеленський розплачується за цю помилку. Він звик до захоплення, але зараз має вигляд актора, якому більше ніколи не аплодуватимуть так, як того вимагає його его після овацій 2022-го.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
8: Провідна акторка французького кіно та театру міжвоєнного та повоєнного періоду. Зірка «Комеді Францез», яку розшукували по всьому світу. Режисерка, що співпрацювала з Сержем Лефарем. Українка Віра Корен. Віра Ребека Корецька – таке справжнє ім'я підкорювачки європейської сцени, народилася 1901 року в Бахмуті в сім'ї швеця єврейського походження. Прихід до влади більшовиків змусив дівчину емігрувати до Франції. Там з 1922-го юнка почала зніматися в кіно, а потім грала в театрі «Комеді Францез». Він відомий тим, що отримує фінансування від уряду країни. Друга світова війна ледве не знищила кар'єру українки. Віру Корен окупаційна влада позбавила громадянства. Тікаючи від нацистів, жінка спершу опинилася в Канаді. Безрезультатно намагалася знайти собі місце в Голлівуді. Деякий час жила в Бразилії. Коли позиції гітлерівської армії стали слабнути, театр «Комеді Францез» відновив роботу. Керівництво почало шукати свою найкращу акторку. До справи залучили навіть журналістів. Віру Корен 2 роки вмовляли повернутися в Париж. І в 1945-му жінка тріумфально з'явилася на сцені, отримавши найкращі ролі. Українка до 1956-го грала в нових постановках, а потім, як сама казала, поступилася місцем молоді. Не маючи намірів полишати світ мистецтва, взялася керувати театром епохи Відродження. Ставила п'єси як режисер, займалася адміністративними і господарськими справами. Устигла навіть попрацювати зі ще одним видатним уродженцем України – Сержем Лефарем. Разом з ним на початку 60-х поставила спектакль «Муки святого Себастьяна». Її життєвий шлях зупинився аж у 95 років у французькому місті Лувісьєн. Ось така вона – Віра Корен, українка, що підкорила театральний світ.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Триває наша програма в ефірі Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк, і ми переходимо до нашої наступної теми. І будемо говорити про таке відкритий університет Майдану. Це така онлайн-платформа громадянської освіти. Ми вже про неї говорили в одному з наших попередніх ефірів, але там напрямок курсів дуже такий широкий, скажімо так, тому вирішили зупинитися на окремих темах ще і в цьому ефірі. І трошки розкажу перед історією, що ця онлайн-платформа об'єднує вже понад 300 тисяч слухачів, а тематика курсів від розвитку громад і критичного мислення до складних історичних навіть та суспільних питань. І, що важливо, платформа безкоштовна. І її засновник і голова громадської організації «Відкритий університет Майдану» Остап Стасів сьогодні в нашій студії, який також є військовослужбовцем Збройних сил України. І ми планували почати нашу розмову з того, що які є історичні теми, наприклад, да, цікаві представлені на цьому майдані, Данчику, але життя вносить свої корективи. І, на жаль, сталося так, що з певних причин зараз платформа не працює. Остапе, розповідай, будь ласка, що сталося.
10: Вітаю, колеги. Радий знову бути в ефірі радіостанції «Київ». І, відповідно, ну, в нас банально, в нас війна. І ми минулого разу про це трошки говорили, про цю війну, і що вона для нас дає багато можливостей, але в неї так само бувають і обмеження. І ось одне обмеження трапилось буквально позавчора. Ми всі вже чули, напевно, на багатьох ресурсах про те, що рашисти почали атакувати дата-центри. Відповідно, один з дата-центрів, який, власне кажучи, був для нас прихистком і де ми мали змогу працювати на базі певних серверів, був пошкоджений. Відповідно, не будемо обговорювати стан справ про це, але будемо просто казати, що надія є. От зараз платформа, на жаль, показує, що ви не можете зайти на платформу, тому що є відімкнений сервер. От, але маємо надію, що наступного тижня ця проблема буде усунута. Команда над цим працює. Дуже багато людей долучилися до того, щоб нам допомогти. Тому що, знаєте, зараз найбільша проблема – це насправді дуже оперативно реагувати по людям, тому що майже левова частка тих людей, до яких ми зверталися, з якими працювали, до початку повномасштабки, вони зараз всі майже в війську. От я поспілкувався з кількома колегами на Донецькому напрямку, які зараз там, і вони дали якісь поради. Та і слава Богу, що вдається знайти руки волонтерів і колег, які готові допомагати. От тому так, ВУМ онлайн знаходиться зараз в технічній паузі. І ми долаємо
9: з об'єктивних причин, так,
10: наслідки обстрілу.
9: Бо ми ж зараз, знаєш, можемо теж чути різні абсолютно поради від того, що, ну, інтернетом запастися якось окремо ще, мені здається, складно, так, але чуємо те, що в Україні багато провайдерів, і, в принципі, навіть якщо хтось і чиїсь технічні можливості виходять із ладу, то якось можна перепідключитися і так далі. Ось, ну, що, якби, щоб люди не панікували, так, і розуміла, що це все можна виправити, але, наскільки я зрозуміла, то це зараз ви робите власними зусиллями. Тобто намагаєтеся відновити роботу.
10: Ну, дивіться, насправді тут є дві складові цього процесу. З одного боку, я мушу віддати велику вдячність і належну шану провайдеру, який нас забезпечує. Ми так само маємо від них певну партнерську пропозицію. Тобто ми, як громадська ініціатива і освітній громадський проєкт, ми ніколи не були комерційними. Відповідно, нам дали дуже пільгову ціну, яка дозволяє нам підтримувати себе в роботі. От, і коли сталася ця халепа, то компанія люб'язно погодилася надати нам максимальні ресурси в рамках цього року, періоду, який був вже оплачений, та, щоб ми скористалися по максимуму всім можливим в хмарах і, відповідно, схеджували всі ризики. Але навіть цей процес, просто саме фізичний переніс з одного сервера на інший сервер, уявляєш собі, що таке платформа, на якій, окрім 300 тисяч там плюс користувачів і близько 120 онлайн-курсів, та це ж відео. Це
11: багато-багато
10: дуже
11: матеріалів,
10: багато матеріалів,
11: так,
10: і вони тяжкі. Ми, звичайно, доклали всіх зусиль для того, щоб полегшити максимально платформу, і ми хеджуємо ризики, звичайно, але все одно все неможливо передбачити. І скажу відверто, що ну, якщо нас в 22-му році, 5 вересня, з початком навчального сезону, в перший рік повномасштабки, була атака на нас величезно ботів, і ми десь 2 тижні відбивалися від них, нам вдалося відбитися. Тобто, правда, можу сказати, що атака була дуже масштабна, але при цьому максимально тупа. Тобто це був такий...
11: А що писали?
10: Ні, тут не питання...
11: Чи намагалися тупість, просто покласти?
10: Тупість не полягала в тому, що писали. Питання в тому, що атака полягала в кількості запитів, які намагались покласти платформу. От, звичайно, що ми, коли її розраховували і запускали, ми не орієнтувалися, що у нас там буде кожну секунду новий запит на приєднання до платформи. Є якась логіка, так? І коли була оця бот-атака, то, відповідно, так, нам довелося кілька тижнів з цим воювати. Нам вдалося встояти, відбитися. Після того ми застосували певні захисні реакції, які мінімізували такі ризики, і після цього таких атак фактично не було, або ми на них реагували вже не протягом 2 тижнів, а протягом 1 години чи там 20 хвилин. От. Але так, такі проблеми трапляються. Так от, і компанія нам надала можливість зараз перейти на дуже похарні ресурси, які фактично через біду ми дуже сильно зросли з точки зору моємності платформи, але, звичайно, що потім вже, коли все запуститься, ми будемо знову дбати про те, щоб ці ресурси були сталими і доступними, і здатними бути подоланими і забезпеченими як нами, як громадською організацією, так і надавачем послуг провайдерам. Тому цю проблему ми вирішимо, я впевнений на 100%. Ще раз велика подяка компанії Мірохост, яка нам надала цю допомогу, і, відповідно, ми дуже вдячні за те людське ставлення і ту увагу, яку вона проявила до всіх своїх клієнтів, які сьогодні переживають цю трудність.
11: Ну, тобто, наскільки я зрозуміла, що є така надія, що за кілька днів платформа знову буде у доступі, так, і можна буде там проходити курси, і, відповідно, що кому цікаво, можна заходити і дивитися.
10: Саме так, більше того скажу, наступного тижня, десь орієнтовно там в суботу-неділю, у нас має стартувати програма орієнтована на ветеранів, от, яка для нас дуже принципова, і тому ми докладемо всіх зусиль, щоб ця програма стартувала вчасно, і ніяких завад і перешкод цьому не було.
11: За 2 хвилинки у нас буде невеличка перерва, але давай зараз якраз таки коротко для тих слухачів наших, які не чули нашої попередньої розмови, просто розкажи, будь ласка, сама платформа, так, що на ній цінного і цікавого, як для сучасного слухача?
10: Ну, дивися, платформа орієнтована на формування громадянських компетентностей, тобто це платформа громадянської освіти. На ній знаходиться близько 120 дистанційних курсів, які дають людині можливість розвивати свої громадянські компетентності і свої скіли громадянина. Я казав в минулій програмі, що фактично ми намагаємося сформувати у людини такий статус власника держави, людини, яка ставиться до своєї держави і до тих процесів, які відбуваються щодо неї, в яких вона бере участь і які відбуваються довкола неї, як людина, яка несе відповідальність і має права і обов'язки. І, відповідно, ці курси є, найперше, про критичне мислення і про будь-які різновиди мислення, тому що це визначає нас як громадян і як індивідуальностей. Там можна знайти інформацію про те, як взаємодіяти з іншими. Це взаємодія з громадами, взаємодія з організаціями, взаємодія з органами врядування, чи державного, чи місцевого. Як взаємодіяти і полагоджувати конфлікти або різноманітні складні ситуації, які вимагають комунікаційних навичок. І так само це є платформа, на якій ви знайдете інформацію про те, як розвивати інституції, як взаємодіяти громадам, як інституціям, як будувати сталі процеси держави, економіки, суспільства і таке інше. Там же ж ви знайдете інформацію про те, які є фінанси і як ці персональні фінанси, сімейні фінанси чи громадські фінанси.
11: Фінансова грамотність, так, що дуже актуально завжди в усі часи.
10: Так, так. І відповідно, якщо так підсумовувати, то оті компетентності, про які я говорив минулої програми, та, тобто це розуміння контексту світу, це вміння взаємодіяти з інституціями, це комунікативні навички, це вміння мислити, це вміння бути сталим, та, тобто, наприклад, і екологія, і інші речі, це все дуже важливо. Це все разом формує нас як громадянина.
11: І на цьому зараз ми робимо паузу, і за кілька хвилин нашу програму ми продовжимо. Остап Стасів, голова громадської організації «Відкритий університет Майдану», сьогодні в нашій студії.
1: Слухай, Київ
2: Київ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
12: Вітаю у студії Ніна Романчук з новинами спорту. Далі у випуску розповім про черговий сезон Ліги Націй. Збірна України свій перший матч проведе вже сьогодні. Тенісна збірна України обіграла Бельгію в парному матчі і пробилася в півфінал Кубку Білі Джин Кінг. І Ф'юрі та Джошуа погодили дату і місце бою. Збірна України сьогодні проведе свій перший матч. Відбудеться це в Будапешті, де зустрінеться з командою Угорщини. Цей поєдинок стане дебютним офіційним для головного тренера нашої команди Андреа Мальдере. Майбутній поєдинок відбудеться в межах Ліги Б, що є другим за силою дивізіону у Лізі Націй. Минулому сезоні збірна Угорщини виступала в Лізі А, але в групі з Німеччиною, Нідерландами та Боснією і Герцеговиною. І посіла третє місце і потрапила до перехідного плей-офф, де поступилася збірній Туреччині за сумою 2 матчів. Команда України тоді під керівництвом Сергія Реброва посіла друге місце в своїй групі в Лізі Б, але в плей-офф за вихід до вищого дивізіону в драматичній дуелі поступилася збірній Бельгії. Італія обіграла Китай та зіграє з Україною в півфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Якщо говорити про гру, то Італія обіграла Китай з рахунком 2-1. В першому матчі китаянка Джан Джушуай перемогла Елізавету Кочаретто, а у другій зустрічі італійка Жасмін Паоліні обіграла Джен Ціньвень. Сара Ерані та Жасмін Паоліні обіграли Хан Юй Гоу та Дзян Сіньйой і в вирішальному парному матчі. Тепер у півфіналі Кубка Італія зіграє з Україною. Торік збірна України програла Італії в 1/2 фіналу. Італійки в підсумку стали чемпіонками турніру. Півфінал між Італією та Україною відбудеться 26 вересня. Далі про чемпіонат Європи з волейболу. Сформовані всі пари 1/2 фіналу. Словенія, Польща, Фінляндія та Франція продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи. Франція впевнено обіграла Румунію з рахунком 3-0, а Польща з таким же результатом перемогла Німеччину. Словенія здолала Бельгію 3-1, а Фінляндія сенсаційно перемогла чинного чемпіона світу Італію 3-2. Таким чином, в півфіналі Словенія зустрінеться з Польщею, а Фінляндія зіграє проти Франції. Матчі відбудуться теж сьогодні. І наостанок про битву десятиліття в Британії. Ф'юрі та Джошуа погодили дату і місце бою. Два гіганти нарешті домовились після років хаосу та постійних проблем з переговорами. Британські суперважковики погодили всі деталі та вийдуть на ринг 11 грудня на стадіоні в Кардіфі. Тривалий час основними претендентами на проведення поєдинку вважались Саудівська Аравія та легендарна арена Madison Square Garden Нью-Йорку. Згодом команда Джошуа наполягала на Вемблі, однак у підсумку вибір зупинився на даху арені Принципаліті у столиці Уельси. Обидва боксери провели підготовчі поєдинки в липні. 37-річний Тайсон Ф'юрі в Таїланді зупинив 46-річного Маріуша Ваха у 7-му раунді, а 36-річний Ентоні Джошуа у джиді вибрався з 2 нокдаунів у 1-му раунді та нокаутував албанця Крістіана Пренгу в 2-му. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємося на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
1: Слухай Київ.
2: Київ.
4: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
19: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
20: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня.
0: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Триває наша програма. Друзі, в ефірі програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І продовжуємо ми говорити про онлайн-платформу громадянської освіти, яка називається «Відкритий університет Майдану». І її засновник Остап Стасів сьогодні в нашій студії. Поговорили ми про те, що через те, що Росія зараз обстрілює дата-центри, то тимчасово зв'язку з платформою немає, але за кілька днів вже все, будемо сподіватися, що налагодиться. І якраз ми закінчили попередню частину нашої розмови на тому, що запланований у вас курс для ветеранів. І, до речі, я можу сказати, що цього тижня ми розповідали теж в наших програмах ще про два, ну, напевно, подібних курсів, подібні вони в тому, що вони також для ветеранів, але про що я хочу поговорити, так, на що саме спрямований ваш курс. І ми розуміємо, що якщо є низка таких ініціатив, значить, є і попит серед ветеранів на такі продукти.
10: Ну, ти знаєш, твоє питання, воно має кілька шарів, і вони непрості, щоб на них відповісти отак узагальнено, тому я буду препарувати це питання. З приводу програми. Я не казав не курс, я сказав програми для ветеранів. Так. Це дуже важлива річ, тому що на ВУМі ми розрізняємо поняття курс і поняття програми. Наприклад, на платформі, коли воно запрацює, люди можуть навчатися на курсі, а можуть навчатися на комплексній програмі. І це буде сукупність курсів, які відповідають на певне питання. Ну, наприклад, у нас є програма «Школа свідомого громадянина». Просто ти пам'ятаєш, ми про неї говорили колись на телебаченні, коли я був у вас на першому національному.
11: Це да, ще коли був перший національний.
10: Та, з тобою.
11: Це було от,
10: дуже давно. Та, і, відповідно, програми, вони дають можливість людині обрати тематично. Тобто, наприклад, людина шукає відповідь на певне питання. Ну, наприклад, фінанси громадські. Та, і вона знаходить комплексну програму, де будуть всі курси, які дадуть їй інформацію. Так от, це один тип програми. Інший тип програми – це коли, наприклад, ми створюємо щось, що може включати в себе як онлайн-курси, так і якісь інші навчальні чи практичні дії, які можуть давати людині якусь комплексне розуміння проблематики, з якою ми працюємо. Так от, програма, про яку ми говоримо зараз, це лідерство ветеранів для розвитку громад. Це програма, яку фінансує IREX. І, відповідно, ми є однією з організацій, яка долучилася до реалізації її. Там певний тандем організацій, які її реалізовують. Відповідно, ми відповідаємо саме за освітню складову. Тому для нас дуже важливо, щоб платформа запрацювала, щоб ми цю освітню складову змогли подати. Тому що програма передбачає складову онлайн і складову офлайн. І в онлайн-складовій це курси, які ми пропонуємо учасникам, які відібрані через певні співбесіди в цю програму, туди не попадають всі. Та? Це ветерани і ветеранки, а також члени родин ветеранів, загиблих, пропавших безвісти людей, які знаходяться в полоні військовослужбовців. Та? Тобто от всі ці категорії, вони входять в цю спільноту. І, відповідно, ця програма повинна допомогти тим ветеранам проявити лідерство в створенні певних проєктів, які будуть сприяти тому, щоб ветерани і члени родин були представлені і якісно інтегровані в життя громади. Тому, відповідно, наша освітня програма, вона буде сприяти тому, щоб люди набули знань, вмінь і навичок, які допоможуть їм ефективно взаємодіяти з їхнім органом місцевого самоврядування, реалізовувати проекти, якої складності будуть визначати вже вони, та? І, відповідно, створювати сталість взаємодії, яка призведе до того, що коли проект закінчиться, то самі проекти і взаємодія з громадою і ветеранів залишаться і буде тільки розвиватися. Тому, відповідно, ось такий підхід. І, відповідно, для нас дуже важливо, щоб ці ветерани і ветеранки, і члени родин, вони вповні отримали і мали можливість, та, долучитися до цих процесів. Сьогодні це непросто. І я переходжу до другої складової твого питання. Ветерани і наскільки вони є на це попит, і наскільки вони готові. Ветеранська спільнота, вона є дуже різношерстною. Ми дуже часто міряємо ветеранів по тих людях, які є в нашому оточенні. От, наприклад, там комусь пощастило, довкола нього були такі дуже проактивні активісти, люди веселі, цікаві. Та, і,
11: це ж теж як зріз собі... суспільства так, українського.
10: Але в кожного з нас є певна, ну, певний соціум, в якому ми живемо. Та, як, є така
11: своя
10: гарна...
11: бульбашка.
10: О, якраз я хотів цей термін сказати. Існує такий термін, як жити в своїй бульбашці або сидіти в своїй бульбашці. Та? І дуже часто наші бульбашки, вони нам створюють враження, що от світ ось такий. А насправді так не є. Насправді ветерани є дуже різними. Вони всі герої, вони всі віддали своє здоров'я, свій час, свої зусилля на захист цієї батьківщини. Нам по-різному щастить, нам по-різному вдалося побачити війну, комусь з більш страшного боку, комусь з менш страшного боку, хтось її бачив віддалено. Але, як би там не було, всі ці люди, і ці і чоловіки, і жінки, вони переживають певний вплив, та, і реагують на цей вплив абсолютно в міру тих можливостей, які їм дає їхній персональний розвиток та і їхнє виховання. І є ті, хто можуть замкнутися в собі і захотіти, щоб їх ніхто не бачив і їх лишили в спокої, і ті, які навпаки гіперболізовано намагаються всюди продемонструвати своє ветеранство та і яким чином привернути увагу до себе, до якихось проблем. Я так сказав зараз про такі крайнощі. А є люди, які десь в цьому спектрі знаходяться там ближче до центру. Та? І відповідно, що ми побачили от в цих спілкуваннях, поки ми розмовляли з ветеранами, ми побачили, що насправді ініціативність ветеранів, вона є досить різною. Більшість ветеранів, вони кажуть, нам треба щось робити, але ми не знаємо, що.
11: Або бо не було такого досвіду, правильно?
10: Або ми відчуваємо, що нас годують обіцянками, але по факту про нас не дуже дбають, і ми є п'ятим колесом. І ми не розуміємо, як на це реагувати. Не всі беруться в руки свої...
11: І чи можна там... на це взагалі якось впливати? Так,
10: так, можна, можна. На все можна впливати. Питання в тому, що дуже часто ми забуваємо, що... Навіть я думав, що колись я скажу, цей термін просто так приївся, що дітангу потрібні двоє. Відповідно.
11: Здавалось би.
10: Так, справа в тому, що коли ветеран приходить до органу місцевого самоврядування чи до громади, то громада теж повинна розуміти, що реакція спілкування можуть бути різні. І вона повинна бути готова адекватно реагувати на це. Тобто може бути на підвищених тонах, може бути дуже складна, тому що людині важко говорити, може бути якась дуже швидка і напориста, а може бути, що треба буде з нього кліщами витягувати, що він хоче. Тобто може бути дуже різне. Та? А третя людина взагалі не прийде, і навіть ніхто не буде знати, що цей ветеран живе в тій чи іншій громаді. Оце є ключова проблема. Побудувати оце поле взаємодії, де громада, чи це маленьке село, чи це велике місто, вона не ховається за формальними ознаками, до яких дуже зручно і дуже вигідно вдаватись, наприклад, зробити алею пам'яті, наприклад, не знаю, там запросити
11: зробити,
10: і запросити там ветерана на 1 вересня, там, чи на якийсь там, чи на день Небесної Сотні, чи там, не знаю, захисників вітчизни, та отже, і в принципі, та і якось воно ніби здається логічним, абсолютно логічним. Але з іншого боку, ці формальні ознаки, які виявляти зручно і легко, та, і на це тратити бюджети, вони не мають нічого спільного ні з інклюзією, ні з розумінням, ні з побудовою процесів взаємопорозуміння. Це більше такі, знаєте, не відчепись.
11: Формальні речі, які вже просто звикли
10: речі,
11: робити.
10: Так, і вони насправді найбільше демотивують і ну, руйнують людей. Тому що, а інші люди, в принципі, вважають, що цього достатньо. Тому що навіщо більше напрягатися?
11: По списочку пройшлися, все начебто зробили, так і все, і не чіпайте нас більше.
10: Так от, наша мета як платформи, ми б хотіли, щоб ветерани, які повернулися після бойових дій, після поранень, після полону, чи після якихось складних обставин, які склалися в них під час служби, та, вони повернулися в суспільство, яке як мінімум А, розуміє, хто ці ветерани, не в сенсі персонально, а який це образ та людини, чого від нього можна очікувати. Та? Щоб вони були до цього готові це прийняти, і щоб вони були готові взаємодіяти. Та? Тобто інколи треба просто вміти послухати. І це буде набагато більша дія і внесок, ніж щось доказувати. Та? З іншого боку, інколи потрібно просто запропонувати людині якесь маленьке рішення і допомогти їй це рішення відчути, що воно працює. І ця людина може почати так сама йти маленькими кроками до якоїсь великої мети. Оцих дрібних, але таких важливих дій дуже часто сьогодні в громадах нема. Тому що суспільство, як і ветерани, воно дуже часто є обтяжене багатьма проблемами, і левова частка людей, вони забувають просто підняти голову з землі, в яку вони дивляться, там, шукаючи під ногами щось, хто там бульбу, хто якийсь там якийсь заробок і таке інше. І це найбільша проблема нас як суспільства, тому що незалежно від того, була б війна чи не було б війни, я маю зараз в загальному, так? Проблеми завжди тиснули на людей. І ці люди просто зараз ще більше згорбилися, та? І ще більше зашорилися оцими хмарами проблем. І підняти голову і подивитись довкола, просто побачити обличчя інших людей, їм не вистачає ні моральних, ні фізичних сил. І я вірю в те, що громадянська освіта – це є саме той інструмент, який реально може показати людині, що є певне прояснення, є певний шанс та, побачити, як то кажуть, це світло в кінці тунелю, та, і відповідно зрозуміти, куди ти хочеш рухатися і чого ти хочеш досягнути. Фактично, громадянська освіта – це інструмент, який дає тобі можливість обрати напрямок руху та, і визначити, що ти на виході хочеш мати. Так, різні зусилля треба до цього докласти, в різних людей різні можливості. І фінансові, і батьки, родина, там, середовище, і навіть містечко, село чи місто, та, на це все впливають. Але, як казав, я не знаю, чи я говорив це минулого разу в програмі, але в мене колись був один побратим в пласті, який казав, ти не повинен мати каркас в наплечнику, ти повинен мати каркас в спині. І тоді ти все здолаєш.
11: Так у от, своїй основній конструкції.
10: Так, так? От цей каркас в спині потрібно у собі віднайти. Я не про м'язи, я радше про стержень, про характер. Ми всі формуємося протягом всього життя. І труднощі, які на нас падають, дуже часто нас можуть зламати. Але не випадково казав пан Фрідріх Ніцше, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Для мене ці слова мають сенс. Я вважаю, що це нам допомагає. І саме наша історія, історія України, незалежної країни, яка переживає таку жахливу війну, і, вибачте мені, але дає по зубам, будучи по всім параметрам, по всім техзавданням і по всім відним даним стороною, яка не повинна би було цього робити. Це означає, що в наш каркас в спині є. І він є не тому, що ми такі гарні, як країна, а тому, що в нас такі люди. І ось це те, заради чого варто працювати, те, заради чого варто боротись, і те, заради чого варто зараз шукати людей, які піднімуть платформу, і допомогти людям, щоб вони знову мали доступ в своїх телефонах, планшетах чи комп'ютерах до цих громадянських компетентностей. Тому що ці речі визначають якість нашого життя. Не ворог, не якийсь чиновник, і не якийсь там... не знаю, корупціонер.
11: А як ти
10: визначає
11: вважаєш?
10: Ми.
11: А що, як ти бачиш, так, серед взагалі тих, з ким ти спілкуєшся, але знову ж таки, да, ми сьогодні про це вже сказали, що спілкуємося ми плюс-мінус там з представниками своєї бульбашки, але якщо зазирнути там трошки за неї, змінюється у людей ось це ставлення про те, що від нас, як суспільства, справді багато чого залежить? Чи все ж таки все одно переважає оцей наратив, знаєш, про те, що, ну, влада ж нічого не робить, а чого я буду щось робити, якщо вона нічого не робить. Ну, простіше ж когось просто покритикувати, але і надалі нічого не змінювати, і не докладати зусиль до цього ніяких.
10: Розумієш, Оленка, от ти зараз сказала фразу, яка, ну, яку можна поставити сильно під сумнів, тому що влада нічого не робить, це не відповідає дійсності. Тому що є багато претензій до влади, є багато об'єктивних фактів, які кричать сьогодні з кожного брехунця і з кожного радейка, та про те, в якому бардаку і з якими визначними мудаками ми живемо, ну, давайте називати це своїми іменами. Але при цьому, якщо ми подивимося на історію розвитку цієї країни, на ті рішення, які були прийняті, на ті голосування, які були в якийсь момент прийняті, на ті ініціативи, які були спровоковані знизу і дійшли до верхів, на ті зміни на рівні місцевого самоврядування, які відбулись і стали з ідеї закономірністю і правом, та? Тобто оці всі штуки, якщо ми зберемо докупи, то ми з вами за ці 35 років пролетіли швидкістю того ж самого фламінго. Якщо це порівнювати з іншими народами, які мали зовсім більше часу для цього, які не мали таких важких обставин, як ми, та? Я говорю зараз про радянський досвід, та, який нас, імперський досвід російський, який нас довдоб, тобто 300 років цього. Далі період, коли була 90-ті дикі, та, коли ми пройшли, не зрозуміло, що відбувалося. Але при цьому ми весь час якось збирались докупи, і ми все-таки як інституція відбулися. Так, сьогодні багато людей ці інституції не довіряють. І вони мають для цього підстави. Але включаємо критичне мислення. Дивимося на цю країну очима, як людина, яка має відділити зерна від полови і подивитись, а що у нас в дебеті і в кредиті. І я вам скажу, що результат у нас не найгірший. Я знову ж таки, даруйте, сьогодні щось мене тягне до цих реалій, але нам, розумієте, ми грали картами, і ці карти були не найкращі, але насправді ми грали не найгірше. І по факту сьогодні ми пожинаємо успіхи тої гри, яку ми демонстрували. Ми вибирали не найкращих, напевно, лідерів цієї країни. Але на кожному етапі кожен з цих лідерів виконав якусь свою терапевтичну дію.
11: Можливо, це допомагає нам дорослішати.
10: І нам це допомагало дорослішати. Так, і на кожному етапі ми стикалися з тими чи іншими передвиборчими обіцянками. І бачили, наскільки це все маячня часто, так? Та ми пережили з вами формулювання реформи і порядок. Просто вдумайтесь в термін. Реформи і порядок. Це два взаємовиключаючі слова. Але колись така партія існувала.
11: Я пам'ятаю так.
10: Ну, це оксюморон, по ідеї, має бути, але ми його бачили.
11: І людям, очевидно, заходили.
10: І навіть вони за це голосували, хоча в критичне мислення. Я з повагою ставлюсь до пана Пинзеника, він хороший економіст, він цікава людина, але по факту колись ми створювали якісь речі дивні, але навіть це нас кудись вирівнювало, і ми кудись рухалися. Кудись вело. Тому по факту давайте будемо чесні. Зараз ми знаходимося в тому моменті, коли, можливо, ми маємо перемогти, і далі нас чекатиме найбільший виклик. Тому що перемогти – це навіть не пів справи, це тільки перший крок до початку реальної справи. А далі нам, як країні, як суспільству, як громадянам, доведеться вкотре взяти відповідальність на себе і нарешті не думати, що ми, тільки віддавши свій голос за когось, це єдине, що ми повинні зробити як громадяни. Тому що насправді громадянин – це той, хто має право голосувати, але й зобов'язаний вимагати від того, кого він обрав, і робити йому, як то кажуть, підсумок дій. І кожен політик, який повинен бути, він повинен розуміти, що якщо він не буде відповідати за свої повірювачі обіцянки, то він більше політиком не буде. А в нашій країні поки що це працювало інакше.
11: Ну, час від часу бачиш, у нас це спрацьовує вимагати, так? Коли суспільство з чимось не погоджується, то бувають і під час війни у нас і протести, і все таке інше. Але ж це лише певна частина і дуже маленька суспільства.
10: Дивися, насправді я б сказав тут трошки про інше. Як на мою думку, у нас, на жаль, дуже коротка пам'ять.
11: Це
10: тому,
11: правда.
10: Що якщо ми зараз подивимося в 19-й рік, з якими гаслами йшла остання влада на вибори, а я інакше не можу сказати, бо останні вибори були в 19-му році.
11: Так.
10: Спитайте зараз звичайних громадян, чи вони пам'ятають, що їм обіцяла та влада, коли вона йшла, навіть так, не влада, що їм обіцяли кандидати, це так правильно казати. І я більше ж переконаний, що левова частка тих людей,
11: ну, побороти які... корупцію точно обіцяли.
10: Та там і багато що там було ще.
11: Це перше, що згадується, особливо на тлі останніх корупційних.
10: Що весна буде саджати, будемо.
11: Так, скандалів.
10: Ну, і дивіться, і якщо ми зараз подивимося на те, що говорилось, і те, то таке враження, що сьогодні деякі люди помінялись місцями, правда? Ну, дивно, перверзії такі. Але я про інше зараз говорю. Я говорю про те, що по-справді наша коротка пам'ять, вона з нами грає злий жарт. Тому що ми дуже часто реагуємо ось на такі ситуації, як там, не знаю, там Федоров Гейт картонки, там цей антикорупційні органи картонки. От ми цим зараз живемо, ми про це згадуємо. Але дуже мало громадян беруть і взагалі читають, а що мені обіцяли в

0: говорити про те, що економіка Росії виснажується і так далі, але це на роки, а то й на десятиліття може
1: бути.
0: Це
1: дискусія фахівців. Ми з тобою не фахівці з економіки, і ми точно не можемо дати цю оцінку. І я думаю, що навіть фахівці з економіки не можуть, тому що закрита більшість статистичних джерел, які б дозволили давати об'єктивну аналітику тих чи інших речей. Тому ми тут дуже інтуїтивні. Але ми єдині в чому праві. Ми віримо в свою перемогу. І ми робимо все для того, щоб перемогти. Кожен божий день. Вчимося, беремо на себе відповідальність, служимо у війську, працюємо на ППК, там, військовому правословному комплексі, економічних, різноманітних підприємствах, які підтримують нашу сталість, виховуємо дітей і дбаємо про те, щоб ми були здорові і сильні. Тому що і здоров'я, і наш настрій – це все теж наш обов'язок зараз. Тому що якщо ми занехаємо здоров'я чи занехаємо свій добрий гумор, ми теж почнемо програвати. В комплексі. Ми можемо так бути. Тому громадянська освіта – це комплекс. Це компетентності. Пам'ятаєш, ми на початку про це говорили? Компетентності громадянина. Це не тільки про те, що я знаю, вмію і розумію, а це ще й про те, що я в це вірю, на це опираюся і цим користуюсь на практиці, а не тільки на словах.
0: І не тільки тоді, коли вибори на носі, так, а і зараз, поки це неможливо, все одно громадянські компетенції, вони важливі і можна впливати принаймні на своєму
1: рівні. Слухай,
0: на
1: місцевому рівні в людей рішення. Неймовірні можливості по впливу на орган місцевого самоврядування, навіть в умовах війни. Тільки мало, майже ніхто з цих людей, які зараз є в селах чи містечках по всій Україні, навіть не здогадується про ці можливості. А органи місцевого самоврядування не дуже зацікавлені в тому, щоб люди про це знали.
0: Бо ж люди почнуть вимагати і впливати, так?
1: Але тоді людям доведеться погодитися, що вони можуть вимагати, але там, де права, там ідуть і що?
0: Обов'язки.
1: Обов'язки. А ми дуже часто занихаємо свої обов'язки, тому що дуже вигідно прикриватись правами, але забувати, що окрім того, що я маю право, я ще й повинен. Знову про Доніччя приходить. Пам'ятаєш про дракона, який виходить на горі, на кожній лусці в нього написано «ти повинен». Та? Ну, от це наша реальність. І ми живемо з цією реальністю. І, на жаль, не всім ця реальність до вподоби. Легше сховатися за побутовою неграмотністю, легше сховатися за безініціативністю, легше сховатися за якимись засобами, які відволічуть тебе на короткий час, але не відволічуть. І думати, що завтра якось само вирішиться. Не вирішиться. Ми сьогодні в тій точці, коли нічого за нас і без нас не вирішиться. А якщо вирішиться, то не в нашу користь.
0: Тому, друзі, відкритий університет Майдану – це онлайн-платформа громадянської освіти. І там є дуже багато цікавих курсів, які ви можете освоїти безкоштовно, що теж дуже важливо. Ми сьогодні говорили про програми для ветеранів та їхніх родин, але це платформа для всіх і кожного. Для дорослих людей, так? Тобто для дітей це окремо. Ось, а от якщо ви дорослий, свідомий громадянин, то можете там знайти багато цікавого. Дякую. Дякую, що сьогодні до нас завітав Остап Стасів, голова громадської організації «Відкритий університет Майдану» і військовослужбовець Збройних сил України. На цьому ми завершуємо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. І залишайтеся з нами. І слухайте радіо Київ FM, радіо найкращого міста у світі. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Максим, сапер, 28-ма бригада.
4: Я йшов цілком свідомо воювати. Я розумів, що в будь-якому випадку на фронті потрібна допомога. Неважливо, яка вона, але вона буде тут, на фронті. Я прийду, я буду водієм. Я прийду, я буду ескаваторщиком. Я прийду, я буду крановщиком, буду поваром. Але я буду приносити якусь користь від того, що я знаю і вмію.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: З
2: Слухай Київ.

0: 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні обстріли Києва, підготовку України до російських ударів по енергетиці, а також про перший для України поєдинок Ліги націй УЄФА цього сезону. Спершу про головне. Окупаційна армія відночі атакує Київ ударними дронами. Через влучання в офісну будівлю Солом'янського району загинули 4 людини, ще 7 дістали поранення, серед них одна дитина. Відомо про пошкодження медичного закладу. Загалом з нічними ударами постраждали вже близько 30. Крім того, через ранковий удар по житловій багатоповерхівці у Печерському районі загинув 14-річний підліток. Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці. Київ вже отримав відповідні матеріали від спецслужб, кажуть у Міненергетики. В документах, крім цілей ударів, йдеться про кількість і типи озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Україна теж готується. Над пріоритетними для РФ енергооб'єктами вже збудували понад 200 захисних споруд. Разом із партнерами Україна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. А тепер про підтримку. США виділять 27 мільйонів доларів на програми повернення українських дітей. Зокрема, 12 мільйонів спрямують на повернення, реабілітацію та повну реінтеграцію дітей та молоді. Ще 15 мільйонів – на пошук маленьких українців, яких викрали російські загарбники. А тепер звістка для військовозобов'язаних. У додатку «Резерв Плюс» з'явилась авторизація через «Дію». Тепер користувачі зможуть обирати спосіб входу – «Дія-підпис» або ж «Банк-ID». Як кажуть у Міноборони, створити «Дія-підпис» можна за хвилину, якщо маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт. Новий спосіб входу з'являється поступово. І на сам кінець розповім про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні ввечері для України відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги націй УЄФА. У Лізі Бі наші хлопці в Будапешті зіграють проти Угорщини. Початок о 21:45 за Києвом. Додам, українські футболісти на гру з угорцями вийдуть у жовтій формі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла. Переважно хмарно, але подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська, це програма «Говорить Київ. Підсумки». І саме тут ми намагаємося з'ясувати, що основного є з того, що несеться, бо несеться зазвичай багато. Події дуже інтенсивні, але ми вибираємо основне, що варте до аналізу, бо напряму залежить від цього наша безпека. Іван Киричевський сьогодні зі мною, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». До того ж, пане Іване, рада бачити, чути.
4: Взаємно радий бачити і чути.
3: Так, звісно, будемо говорити про безпекову ситуацію. Змінилася дещо тактика ворога з того, що ми можемо бачити. Як то кажуть на свій хлопський розум, ви поясніть нам трішки вже специфіку цього, чи наскільки вона змінилася. Те, що бачимо по Києву, так, це продовжуються інтенсивні обстріли, можна сказати, ледь не цілодобовий терор росіян столиці. Звісно, паралельно з обстрілами і інших міст, але зараз от такий акцент саме цілодобового терору столиці, перманентний обстріл. Почав бити ворог по дата-центрах, зокрема, для чого це потрібно окупантам, яка їхня головна мета, чи лишити Київ без зв'язку, чи відрізати Київ, наскільки це взагалі можливо, залишити столицю без зв'язку та інтернету, як це впливає не тільки на цивільних, але і на військових, ну і, звісно, про те, як ми можемо покращити свої показники по збиттю і ситуація на фронті. Давайте почнемо з оцих обстрілів. Що ви бачите нового і що стоїть? Яка основна мета ворога?
4: Знаєте, на жаль, принципово нового я там не бачу. Ну, якби в росіян по Києву, скажімо так, в ударах по Києву мета не міняється 24 лютого 2022 року. Максимальне руйнування інфраструктури всіма доступними інструментами. Може, у них, як там, не хіба що в цьому проміжку часу коливається набір доступних інструментів. Зараз от вони зробили ставку на ці ракети РМ-48-200-400, ну, явно від дещо не прошого життя, тому що певні удари по об'єктам військово-промислового комплексу там ЗСУ не завдавали протягом цих 9 місяців. Відповідно, певні руйнування у стабільності ланцюжка виробництва ракет є. Навіть ці РМ-48У, вони ж виготовляються не з нуля, а це росіяни беруть три типи наявних зенітних ракет до 400, розрізають цю всю, ну, виймають з них певні частини, складають у таку матрьошку. Тобто, виходить, що вони за рахунок того, що не те, щоб створити одну ракету для ударів по Києву в такому випадку, їм треба зіпсувати три зенітні із тих, що були і так лежали на складах. Щодо ударів по дата-центрам, ну, скажімо, росіяни в теорії можуть виходити з того, щоб там, мовляв, стабільність протоку даних, вона важлива не тільки для цивільних структур, але й для військових, але, ну, з того, що можемо судити навіть по даному відкритому доступі, всі, скажімо так, якісь от канали протоку інформації, що для цивільного сектору, що для оборонного, вони повним чином задубльовані. Чому тут теж не доводиться говорити, що щось є принципово нове? Ну, можемо згадати, що навіть що до початку повномасштабного вторгнення росіяни проводили кібератаки на, скажімо так, на вузли передачі зберігання даних з метою, щоб пошкодити їх функції. Це в них такий стабільний, скажімо так, стабільний тактичний прийом. Просто проблема в тому, що, знаєте, будь-які дії Росії, які незалежно від того, наскільки вони є ефективними чи неефективними, вони просто накладаються на цей загальний рівень психологічного виснаження. Ну, бо справді, от хтось із інтерв'ю вже порахував, що тільки за цих 20 днів вересня в Києві було 136 тривог. От, відповідно, довготривалих тривог, кілька годин. Грубо кажучи, є фактори, які постійно там паралізовують життя в Києві і інших великих містах. Відповідно, навіть сам факт того, що десь життя паралізоване, десь транспорт паралізовано, воно вже б'є в психологічному сенсі більше, чи, можливо, там фізичні руйнування якихось об'єктів інфраструктури. А головна печаль в даному ситуації, що росіяни ще в 23-му році вони прорахували для себе концепцію цих от ударів на виснаження потенціалу, там, де вони зробили ставку саме на психологічний фактор. Тобто, от виходить от певний такий специфічний момент, що якби в 23-му році вони виходили з того, що якби їх очікувані результати по застосуванню крилатих ракет себе не виправдали. Відповідно, їх реальні розрахунки на те, що вони не зможуть бомбити середньовіччя, використовуючи шахеди крилаті ракети, не справдились. Навіть ці реактивні шахеди, які ми зараз бачимо, це скоріше просто, то, знаєте, спроба виправити їх технічні помилки, які вони допустилися в 22-23 роках. І не можна сказати, що їх повний розрахунок у воєнному плані тут виправдався. Повний розрахунок полягав би в тому, щоб ми зовсім не могли збивати ці шахеди, і відповідно їх би прилітало би раза три більше, чим є. От можемо, грубо кажучи, зредукувати, що там, якщо на основі відкритих даних по Києву за цей місяць, що, грубо кажучи, одна тривога означає 1-2 прольоти по цивільній інфраструктурі. Але по розрахунку росіян там мало би бути 5-6. Бо навіть якщо брати доступну статистику, 60% реактивних шахедів вони збиваються на підльоті до Києва і інших великих міст, відповідно, куди влучає 1-2 реактивні шахеди, росіяни розраховували, що має влучити мінімум 5.
3: Знову ж таки, хочете сказати, що оці зараз дописи, зокрема, в соцмережах про те, що чому ми не готувалися до атак реактивними шахедами, вони не зовсім об'єктивні. Тобто ми готувалися, але чи могли підготуватися там на 100%?
4: Як об'єктивно? Знаєте, вони дуже необ'єктивні, навіть більш того, що можливо, я зазвичай на такі якісь такі закиди реагую більш емоційно, але, знаєте, в чому штука? Зазвичай, це б зараз дивно не прозвучало, такі закиди роблять чоловіки, які ніяким чином, не дійшли в сторону до участі в армії, або до допомоги в армії. Хоча б чисто тому, що, як мінімум, або вони б розуміли, що при тому рівні фізичного навантаження, який зараз є на персонал в армії, і так вдалося вижити результат більше, чим міг би бути. А по-друге, якщо спробувати порахувати в загальному відкритому доступі різну купу імпровізованих і серійних розробок, які були створені за ці 2 роки, щоб збивати ті самі реактивні шахеди, фантазії не вистачить. От один із британських аналітичних інститутів стверджує, що ми начебто змогли навіть знайти швейцарські навчально-бойові літаки PC-9 Pilatus. Це щось типу в сегменті супертикану, але швейцарські. Але що характерно, швейцарські списані зняті з озброєння, але вони можуть літати, виконувати функції, виявилися, скажімо так, більш реалістичними, чим супертукану, зокрема за рахунок того, що цих от пілатусів максимальна швидкість майже 600 км на годину. Вроді бо ж самоліт з пропілером, але перегнати реактивний шахед може і збити, користуючи мінігани. Так от, знаєте, це прям уже вершина такої екзотики. Минулого літа навіть мелькнули десь на відео, але потім, видно, дуже гарно замаскували. Літаки від Чехії легкомоторні, адаптовані під застосування ракет повітря-повітря. Теж, вважайте, штука в сегменті супертукану, але під наші ракети. Були різні навіть американські розробки. От вважається, що якби ж Трамп нам нічим не допомагає, розробки явно злизані із певних напрацювань корпусу морської піхоти під керовані ракети Hellfire, які замість танків можуть збивати реактивні БПЛА, теж у нас звідкись взялись. Є купа цікавих зразків від навіть нашого військово-промислового комплексу, які, наприклад, допомогли повернути в стрій велику кількість старих пускових установок «Стріла-10» і «ОСА» АКМ, на яких в свій час закінчилися радянські зенітні ракети будь-яких типів, і їх не можна було використовувати. А тепер, в нас є вітчизняні ракети. Є купа британських імпровізованих ЗРК, вантажівка, радіолокатор, і старі ракети повітря-повітря, тепер це теж може збивати шахеди, в тому числі реактивні. Ми можемо, описувати ці всі приклади довго, нудно, захопливо. Но сам факт того, що вважайте, по складності перехоплення реактивний шахед – це крилата ракета. І тут просто сам по собі задати питання, де ми змогли знайти настільки велику кількість засобів, щоб за 3 місяці збити аж 4000 аналогів крилатих ракет. Бо підозрюю, що сказати десь там взимку 22-го року, що нас десь за 3 місяці може бути по нам бути випущено 4000 реактивних засобів, даруйте, ми б всією країною вийшли б у вікно. Тому що ну це б виглядало би як апокаліптична перспектива, з якою би ми не впорались. А так виходить, зараз ми, якби знаєте, змогли збити 4 тисячі реактивних засобів, типу, не будучи готовими, і таке, а чому ми не готові? Ну, ви знаєте, якби є така нехороша річ, якби в нас нема нормальної моди в суспільстві, що чоловіки мають себе тримати в руках. І не шукати винних ситуацій, яка складалася.
3: Боже, невже це каже чоловік? Я не вірю своїм вухам.
4: Ну, бачите, у п'ятницю гарний день, можна розважатися як завгодно, але воно справді якось так виходить, пані Анно. Якби, ну, зазвичай, от речі, чому ми виявилися не готовими, ну, на моїй практиці висловлюють чоловіки. Причому ще характерно те, що був недавно епізод у спілкуванні. Якби. От чому ми на 100%, чому ми не готові, ну, у ситуації інтерв'ю, там якби постановка питання. Чому ми не готові збивати реактивні шахеди? Чому ми не ефективно їх збиваємо? Ставлю питання. Гаразд, зараз є відсоток, зараз є 70% збуття. Да, от виходить, вони долітають. На жаль, якби сам був свідком цієї ситуації, відповідно, якби я розмірковані з абстрактних питань. Ну, тим не менш, задаю питання, а ви очікуєте, що всі 100% має бути? Молочок. Типа, а чого ми не знайдемо, знову ж таки, знаєте, ну, ситуація, там, де, наприклад, сидять люди в інтернетах і пишуть, а от дивіться, колись були там німецькі ЗРК «Роланд», там от американські «Хауки», там ж зробили 40 тисяч штук, чого ми не візьмемо і не купимо? Знаєте, сам по собі факт, що якби люди йдуть гуглити про... Ну, там де люди, а конкретно взяті чоловіки, йдуть гуглити про комплекси, які були безнадійно зняті, знаєте, з озброєння в 2000-х роках. Попилені, знаєте, на металолом здано, якби взагалі їх уже в природі не існує навіть на рівні атомів. Йдуть гуглити, і потім, щоб видають оце все, ну, знаєте, власний невроз у соцмережах з експертизою, якби постановку питання, що вольнодумія, ми ж ставимо питання, чому ми не готові, якби формулюючи претензії до влади. Знаєте, якщо вже формувати якісь от претензії до когось, то може бути питання скоріше про ну, систему цивільного захисту, тому що ну, у нас досі є проблема, коли на армію намагаються перекласти всі 100% роботи. Ну ні, якби не ми перші, не ми останні, ще Клаузевіц сформулював цей принцип, що для війни треба єдність армії народу. Там, де армія якби захищає народ, але народ допомагає, ну, підтримує армію необхідними рішеннями, а не перевалює на неї всю відповідальність.
3: Ну, об'єктивно до влади теж багато питань, але тут важливо, по суті, розбиратися, хто за що відповідає. Тут так. Я вас підтримую і дякую за експертизу, бо часто емоції вони засліплюють і подекуди їх теж можна зрозуміти, бо ви кажете, що мета ворога не змінилася щодо Києва. Але кількісно змінився підхід, так правильно, що ми раніше не могли уявити, що в такій кількості все буде летіти. І, ну, по суті, це зараз просто перманентний терор. Як ви прогнозуєте далі, чи буде зберігатися така інтенсивність, бо ми заходимо глибше в осінь, і тут якісь там наші є ідеї енергетичного перемир'я, але ну ворог каже ні.
4: Ну, скажімо так, діями. Дипломатичне регулювання – це окремий трек, якби оборонний трек – це окремий трек. А, ну, ми вже ж бачимо тенденцію там, де відбуваються удари по місцям пусків БПЛА, в тому числі реактивних. Якби росіяни одні ті самі підрозділи відповідають за різні типи БПЛА. Ну, їх ж є ці свої. Наша, украдений у нас аналог сил безпілотних систем. Є об'єктивна цифра там, де росіяни можуть виробляти максимум 3 тисячі реактивних шахедів на місяць. Але головний нюанс, якби там стоять китайські реактивні двигуни. Шахет, він сам по собі невеликий. А ці, умовно кажучи, Герань-4, вони по розмірам від звичайних шахетів не відрізняються. От хто в Києві або хто в столиці буде в Києві, зможе побачити, наприклад, наскільки є невеликим там цей шахет або Герань-2, який там експозиція біля Золотоверхової, там де МЗС, або в рядовому кварталі біля... там будинок офіцерів, там теж якби. От можна побачити, наскільки научно, наскільки є невеликим шахет. І співставити, що замість цього мотора з пропелером там має бути реактивний двигун. Якби російська аналога внятності вставання з колін, вона просто не подужала виробництво настільки невеликих реактивних установок. Такі вміє робити Китай. Виходить, можливість настільки інтенсивного терору зі сторони Росії, вона стала можливою через те, що в Китаї було відповідне рішення постачати двигуни росіянам. Але що буде далі, якщо особливо там по мотивам різних дипломатичних активностей Китай прийме рішення, наприклад, скоротити
3: Дуже хотілося б, але поки нема
4: ну,
3: такого.
4: Знаєте, як бо хто знає, які там рішення можуть бути прийняті, навіть та кажуть, що там хто там всі Трампу панду подарував, типу на знак великої дружби і любові один між одним. Ну от хто знає. Тим більше, що є ж нюанс в тому, що ну. Китаю не до скажімо так, Китай не має повного інтересу повністю посилювати Росію, зокрема так, щоб вона ставала сильнішою за нього. Ця концепція китайців, що от в випадку, ну як вони бачать світ, що в випадку великого конфлікту між Росією і США, от там Китай має сидіти, ну як мав даруйте, як мав покидати ці бананові шкірки обом сторонам, вона нікуди не ділась. До речі, про бананові шкірки, якби. От, коли там була недавня історія з нальотом на Москву, там, де всі побачили пелікан у дописі Зеленського, такі, а, балістична ракета, то знаєте те, що, до речі, тема про чоловіків, які багато пишуться в мережах, але не то, що треба. Але ніхто не звернув увагу на інше специфічне позначення, Міч 2000. Якщо виходити з інформації, яку оприлюднило видання «Оборонка», ну, то, що входить в сегмент «Українська правда», це взагалі локалізований виріб, розроблений в Китаї. Типу, взяли і купили китайський виріб, локалізували виробництво нас зі своїми особливостями, і виходить, що як подав, знаєте, і туди, і сюди. Поки що. От, хто знає,
3: ну, Китай так може. А росіяни самі, якщо Китай раптом припинить постачання цих реактивних моторів, вони не зможуть самі замінити це.
4: Ну, в них ідуть, знаєте, окремі роботи по заміщенню окремих елементів таких от реактивних двигунів, але, ну, знову ж таки, знаєте, чому, якби, раджу, що десь сходити, подивитися для наочності. От, знову ж таки, якщо говорити про, там, де це, район будинку офіцерів, то там, знаєте, знову ж таки, для наочності є шахет і є збита хвостова частина від збитого калібра. От у таку настільки великий реактивний двигун, як від збитого калібра, росіяни зробити можуть, тільки вони втулити на шахет не зможуть. От певні розробки в них є, але знаєте, не на такому рівні, що там тисячами на місяць, там максимум сотнями на місяць, і то якби теж от що цікаво, у них свої силові установки стоять у цих на реактивних бомбах С-71 ковер і монохром, які під Су-57, які вони там намагаються продати на експорт. Але що цікаво, тільки на цих от речах. Навіть на цю дані М, якою зараз я дружно лякаю, там 14 тисяч штук в наступному році. Чуваки, дожити треба для початку до тих от 14 тисяч. Там теж стоїть китайський двигун. Тому дуже багато залежить від таких от політичних от факторів. Ну, знаєте, якби, ну ж таки, але якщо говорити про переток воєнних зусиль у політичну площину, ну, воєнно-політичне керівництво України не приховує того, що наша мета завдати болю росіянам так, щоб вони вийшли на політичне врегулювання. Врешті тут може бути навіть така історія, що якщо Росія не буде демонструвати доброї волі, ну, значить, відповіддю буде посилення інтенсивності бойової роботи відповідних далекобійних підрозділів.
3: Не буде доброї волі, будуть добрі дрони. Але, ну, ви самі говорите про політику, бо, ну, неможливо не говорити про політику, бо це є основна причина завжди. І безперервно тут все пов'язане. А політика, зрештою, це те просто, яким чином буде це все врегульовуватися, чи не буде. І знову ж таки, яка у нас зараз, які у нас зараз спроможності і наших сил безпілотних систем по атаках на... Нам би дуже хотілося, я не знаю, ви кажете, що наша мета, просто мені здається, що, ну, наприклад, атаки на Москву, що дуже тішать, звісно, українців, справедливо тішать, ми отримаємо таку сатисфакцію, це зрозуміло. Але, ну, Москва, вона ж відірвана, насправді, від реальності, від війни відірвана, там вже ж не проходить мобілізація, і це ж оця там псевдоеліта, яка, ну, я не знаю, по тих відео, які ми бачимо, вони можуть щось там пов'язати А і Б, коли розуміють, що там на війну піде син. Ну і те, якщо там вони не хочуть лада каліна, а насправді шкода дітей. Так, це ж не про всіх росіян. А от москвичі, наприклад, не знаю, коли грошей чіпляє, там це в кого є якісь капітали, ці якісь олігархи їхні. А друге, ну я не знаю, судячи з виборів, знову ж таки, як вони це все, ну, або голосують, або просто кліпають. Ну, вони не пов'язують. Я про що кажу? Що я не знаю, скільки має полетіти українських дронів на ту ж Москву, щоб вони щось зрозуміли там і сказали Путіну, зупиняй війну.
4: Знаєте, я не думаю, що між цими взагалі речами має бути пряма кореляція. Ми ж порівнюємо росіян з Третім Рейхом, так і що ж там подумати, логічно подумати. Уже на початок квітня 45-го року в них, знаєте, в принципі закінчилось все виробництво оборонне. От просто не було, знаєте, не було виробництва нової зброї. Ну, фанатизм якби приєднаних фюреру це не зупиняло. Виходить, що якби зупинити фанатиків, треба було буквально зайти в Берлін і якби примусити фюрера застрелитись. Ну, є один нюанс, якби. Саме якраз через те, що якби оцих тих фанатиків вичерпались матеріальні засоби, якби, ну, вони і закінчились. Якщо говорити про росіян, якби, як на мою думку, ми з однієї сторони трохи невірно оцінили механізм, через який там в 91-му році розвалився Радянський Союз, а через невірну оцінку ми насправді не можемо побачити, що ми достатньо близько на цьому шляху. Що я маю на увазі? Якби Радянський Союз він розвалився не стільки там по одній причині, що економіку не витягнув, або там не тільки по причині наростання, там, знаєте, софі офіційне формулювання міжнаціональних протиріч, там де карабахський конфлікт, як український національний рух, там от конфлікт в Придністров'ї, якби рух країн Балтії до незалежності, там ситуація, як на мою думку, була іншою. Вал проблем, з якими зіткнулися кремлівське керівництво за відносно короткий час, якби вона не змогла з ним розібратися. Ще ж один момент полягає в тому, що якби Росія вона є нетерплячою до великих втрат на короткій дистанції, але погано проносить втрати на великій дистанції. Це навіть даруйте навислю ці знамениті баби, що наражають. Ну, з однієї сторони, чомусь його приписують, якби вже хоч кому стилю ведення війни, але насправді воно має значно цікавіший глибший контекст. А це коли даруйте росіяни на собі рвали волосся після програшу в російсько-японській війні і ставили питання так, що мов, вибачте, там от наражають чи моб ресурса. А броненосці ми вже більше не зробимо. Ну, в сенсі основою флоту на той момент. Відповідно, да, от нам з однієї сторони ми такі трошечки печальні ситуації, коли нам не світить побачити, якби як росіяни розкаюються, по крайній мірі, за життя нашого покоління. Якби ми ж маємо, наприклад, той самий з німцями, коли навіть їх от американська окупаційна адміністрація, якби от ходила і даруйте буквально котят нагадуючих, тикала: от хто це зробив? Хто це зробив? Хто ці всі концтабори зробив? Хто ці всі фабрики смерті зробив? Ну, знаєте, якби культ одного австрійського художника, культ того, що вони все робили правильно і тому подібне. І, в принципі, як такої реальної денацифікації там не відбулося, там хіба що, якби вже в 70-х роках один відомий політик Віллі Брандт, який був канцлером Західної Німеччини, якби зробив відповідні кроки до того, щоб, знаєте, якби поховати нарешті це по нацистське минуле. Ну ж таки, ми говоримо про країну, яка знала фізичного розгрому, як вони це називають, катастрофу 45-го року. Ну, з росіянами поки що таки не світить. Але чим менше в них буде нафтопереробних заводів функціонуючих, тим менше грошей на великій державі, тим більше, що якби зменшення фінансової бази на великій державі явно простежується в цих от рішеннях по збільшенню оподаткування. Ну, тим менше, знаєте, якби їхні когнітивні зусилля – це одне, а те, що якби в них справді стає менше грошей на війну, їм доводиться це десь друкувати, купувати, завозити. Це зовсім інше. Відповідно, от якщо брати саме матеріально-технічну базу, нічого не дарма. Бо чим менше у них матеріально-технічної бази, тим для нас краще. Можливо, вони навіть за 100 років не одумаються. Але якщо вони, даруйте, якби повернуться до сахі, як там, що там, яким мем про Сталіна, що прийняв страну з сахою, ну якщо вони повернуться до сахі і домострою, ну нам то буде від цього краще.
3: Просто забрати так у них гранату в мавпи, гранату. А якраз от вийшла в Нью-Йорк Таймс стаття, що Україна вступає в найскладніший період війни, і економіка через удари РФ тріщить по швам, а у людей закінчуються гроші. Ну, ми бачимо, що вони змінили, якщо порівнювати там з минулим роком, самі цілі, так, характер цілий. Тобто зараз це от переважно, ну, цивільні об'єкти, будинки житлові, звісно, так, як і було, терор вони продовжують, але прицільно луплять бізнес. Ну, от, від найменшого до там до найбільшого. І це, звісно, економіка. Тобто Нью-Йорк Таймс пише, що Україна входить в найскладніший період війни. І ми самі розуміємо, що в нас зима. Теж очевидно, я не знаю, як ви оцінюєте, чи буде вона найскладнішою, чи складною, чи порівняно складною.
4: Знаєте, як би це зараз не прозвучало, але нам для початку якраз для збереження власного психологічного запасу міцності, можливо, для початку перестати варто робити новиною з те, що якби зима – це складний період. Даруйте, скільки себе пам'ятаю, якби що за часів пізнього Кучми, що за часів пізнього Ющенка, там, де вже починалися енергетичні розбірки з Росією, по зрозумілим вектором, що за часів Януковича, що за часів цих умовно, або, ну, бойових дій на сході України, АТО, ООС, нас кожна зима обіцяла бути тяжкою. Окрім об'єктивних факторів, що там десь реально нам росіяни складнювали життя, ми примудрялися зробити відкриття, що ого, вау, нічого собі, зима наступила раптово. Судячи по деяким публікаціям, насправді, якби з підготовкою, якби от зараз виникає ситуація така сама. Справедливості заради, американські партнери, вони не тільки десь там пишуть, що там нас обіцяє бути складна зима, але деяких зусиль для того, щоб спростити, нам їх надають. От недавній пакет від Державного департаменту США про те, що нам там збираються продати ці ракети колон С-300 і ці GM-67, це теж, знаєте, до речі, в тему про мужиків, які, знаєте, що, багато чого не потрібно по щось в мережах. Тобто ума погуглити, що це була якась древня протирадіолокаційна ракета 50-х років, їм вистачило. А припустити, що це може бути якась нова розробка, в мене вистачило. Історія просто якраз в тому, що в нас же ж після вичерпання всіх можливих запасів радянських ракет до комплексів БУК і С-300, виходить, усі пускові установки в кількостях десятків, якщо не сотень штук, вони по факту стояли без роботи. Тому що чим з них стріляти? Виходить, зараз американці в рамках одного проєкту, який тривав ще з 24-го року, був публічно заявлений на Рамштайні, спокійно пережив, виходить, зміну адміністрації в Білому домі. Зараз цей проєкт реалізовується. І виходить, нам вдасться поставити в стрій велику частину пускових до цих дорадянських комплексів, які причому явно будуть стріляти краще, ніж ці старі радянські ракети, не чисто тому, що, якби, знаєте, інша технологія, інша цифрова база і можливості більш ефективно стріляти. Відповідно, росіяни проти нас думають якісь довготривалі речі, коли, наприклад, б'ють по бізнесу і по металургії, але в нас є воєнно-технічні довготривалі речі, які, ну, певний баланс це все мають принести. Я не кажу, що нам всім буде легко. Навіть більш того, я навіть сформулював для себе навіть певний такий специфічний парадокс, що якби на відміну від там, знаєте, досвіду Першої Другої світової війн, там, де от війна неминуче була по цивільному споживанню, і дефіцит виникав, ну, знаєте, неминуче, і виходило, що там в першу чергу якби страждав приватний сектор, а хто там в державному секторі, там не тільки армія, але й державна промисловість, там державний апарат, школи, що як вони, якби, знаєте, ну, були, давайте називаємо так, умовно кажучи, мали пайок. То тепер у нас може бути, до речі, зовсім інша принципова ситуація, що приватний сектор, він має свободу дій. Ну, тобто, знаєте, щось перенести про виробництво, там, когось звільнити, когось не звільнити, когось, можливо, навіть набрати додатковий апарат. А от державний сектор, який живе за рахунок податків від бізнесу, він матиме менше ресурсу, менше можливості маневрувати. Відповідно, якраз от там, де армія, освіта, там державні лікарні, інші, скажімо так, приставки з установи державні, вони можуть постраждати. От якраз думаю, на це треба звернути увагу, якщо ми говоримо про довготривалі речі. Хоча, звісно, якби, ну, коли взимку холодно, якби і треба чимось зігрітися, про довготривалі речі думати складно. Тут згоден.
3: А як ви оцінюєте тенденцію в нашому потенціалі, зокрема, атакувати?
4: Це насправді дуже добре. Чим би могло би бути? Я розумію, що якби там глибинний такий от вектор питання міг би виникнути з цього, а де ж балістика на Москву?
3: Але тут, ну, це треба традиційне питання.
4: Да, але тут треба розвести, думаю, дві речі. Якби, перше, якби, ну, кожен виробник зброї, він має шкідливу чи нешкідливу звичку нахвалювати аналогогенітні характеристики своєї зброї. Якби 22-й рік в цьому світі нікого не навчив. Але, ну, з іншої сторони, по-моєму, певні спойлери були скоріше у деяких відеоматеріалах, які оприлюднював 3-й армійський корпус в рамках операції Вівальді, там, де він показував удари на глибину оперативної побудови російських військ, там, де логістика, там, де залізнична і інша логістика. Ну, при всій повазі до мідл-страйків, діп-страйків, які ми воює, зокрема, наш підрозділ, ну, там явно було щось потужніше, щось навіть реактивне. Там же ж були спойлери на виставці СМПО не тільки по Кралу, котрий протибалістичний комплекс, але й по тій самій Вільсі. котра, якби, да, та сама стара добра Вільха, презентована у 17-му році, тепер явно в такому більш мобілізаційному виконанні, тому що, ну, виносять не тільки цивільний бізнес. Але, знаєте, доводиться пробудовуватись, з ким так можуть відпадати навіть певні сегменти оборони виробництва, і доводиться щось перебудовувати. Але, ну, тим не менш, якби, з реактивною зброєю в нас є дуже багато цікавих моментів, які по об'єктивним причинам не оприлюднюються, і це добре. Хоча б тому, що у нас ракетчики, це, в принципі, така дуже закрита каста, яка дуже, знаєте, раз на півроку, якщо не раз на рік, взагалі про себе говорить публічно.
3: Ви вже згадали про операцію Вівальді. Розкажіть, будь ласка, ну, як ви оцінюєте взагалі зараз ситуацію на фронті? І, зокрема, те, що можемо говорити про цю операцію.
4: Знаєте, от, так як говорити саме, знаєте, з такої загальної військової точки зору, це явно немає компетенції, ну, бо, даруйте, як армія.
3: Але ви маєте своє бачення, і воно точно ширше, ніж, наприклад, в мене чи в наших слухачів, бо ви маєте певний військовий фах і аналітичний.
4: Ну, знаєте, ну, то, що, якби, певний передвісник того, що можна використати дрони для того, щоб поламати цей оперативний тупік, тобто подарувати позиційний тупік на фронті і рухатись вперед, от певний передвісник в цьому є. От, тобто, якщо говорити по-простому, от якщо ми до цього, ну, ми як армія України знали, як дронами ефективно оборонятись на фронті і бити вглиб по тилам ворога, то тепер думаю, що це буде такий передвісник того, як дронами ефективно наступати. Наскільки мені відомо, відповідні концептуальні побудови наше воєнне керівництво ще за часів попереднього головокома, воно ще було, ну, знаєте, як мінімум на початку цього року, якщо ще не раніше. Тому що така масштабна операція, вони готуються довго, ретельно, і вони потім мають довготривалі висновки, так що, да, от, не вдаючись якісь там такі загальні, ну, конкретні деталі, тому що право говорити про конкретні деталі тут має лише, ну, третій армійський корпус і його представники, ну, тим не менш, певні підстави для надії і оптимізму там можна спокійно бачити, тому що, от, да, це щось раніше не бачене в плані особливості, знаєте, як поєднувати звичайне озброєння, там артилерійське, ракетне, бронетанкове і дрони, так, щоб, знаєте, нікому фантазії не вистачило. Тому що, думаю, навіть там, навіть цим, от, хто там, це прихильники штучного інтелекту, такі там, от, що використовувати ШАІ для планування якихось цікавих операцій, думаю, їм навіть не прийшло б в голову, що можна взяти важкий квадрокоптер, причепити до нього наземний дрон камікадзе і так провести зачистку, ну, такими засобами множинні провести зачистку ворожих піхотних позицій, а вже потім туди вперед надсилати наші штурмові групи, які мають добити виживших.
3: Ну і також було повідомлення про те, що застосували там вперше наземний роботизований комплекс для розмінування саме в наступі. Так, тобто ми розуміємо, що окрім того, що дрони використовуються для наступу, і ще й роботизовані наземні комплекси, чи вони теж називаються дрони, поясніть нам.
4: Ну, знаєте, хто як? НРК, наземний робот. Дрон, ну, тобто, знаєте, якби, ну,
3: іноді. Тобто наступ машинами. Ми розуміємо, що наступає і відбиває території, кожен сантиметр землі – це піхота. Але тут от такий, ну, новизна в тому, що максимально використовуються машини, ну, тобто роботи. Розкажіть детальніше.
4: Знаєте, тут, до речі, теж можна було б ставити питання вже з нашої сторони, а що русські за 2 роки не підготувалися, чи за 3? Тому що, насправді, по історії про те, що там використовувати наземні роботизовані комплекси для масштабного розмінування у загальновійськових операціях, от річ пішла ще осінню 23-го року, от після, скажімо так, відповідних подій під час контрнаступу на півдні. Там ми щось пробували робити, британські партнери пробували щось робити. І от бачите, якби за 3 роки таких цілеспрямованих зусиль отримали, ну, відчутний результат. Тому що до цього ж, якби, наземні роботизовані комплекси використовувались по об'єктивним технічним причинам лише для гуманітарного розмінування. А тут, якби, знайшли спосіб, як ними зробити проходи в мінних полях і рухатись вперед. Видно, от бачите, якби це те, що, до речі, в тему про чоловіків, які питають, а чому ми не підготувалися до реактивних шахідів? Бачите, чомусь от їм балазецького хисту не вистачило, щоб поставити питання, а що це так росіяни не підготувалися до того, що проти них може бути успішний наступ з використанням, в тому числі, наземних дронів. Типу, які ми молодці, що ми поставили росіян в такий тупік.
3: Але взагалі, як ви оцінюєте перспективи по використанню саме роботів? Ми, ну, це знову традиційне питання, чи зможуть роботи замінити взагалі піхоту людей? Як от з одного боку тут прорив технологій, розвиток, а з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що все одно люди потрібні.
4: От, знаєте, є певний парадокс в тому, що люди в воєнному керівництві, яких було прийнято відносити до консервативних, там, от, що, там совєтська школа, Жуковщина, все таке, от вони насправді ставили рамку про рівень роботизації війська призовище, ну, навіть просто реально оперативна потреба, призовище, чим могла б видати наша оборонна промисловість в принципі. Це якраз от нормальний об'єктивний розрахунок, ну тому що, да, щоб наступати вперед, якби треба різні види навіть цих самих наземних роботизованих комплексів, треба їх ускладнювати, ну тому що, якби, до речі, дуже зараз активно ставляться питання про те, що те, що раніше вважалось панацеєю, НРК використання за санітарної евакуації, ні разу не панацеєю, тому що обмежене корисне навантаження там 200-300 кілограмів раз. Що там, знаєте, оце буквально одного-двох бійців взяти на ношах і все, і вони не будуть захищені. Друге, вони їдуть повільно, виходить, їм треба кілзону долати 1,5-2 години. А друге, якби на то вона і кілзона, що 2 години це занадто багато, щоб дати росіянам спробувати вбити пораненого на НРК. Їх треба якось прискорювати, їх треба якось робити більшими. Грубо кажучи, масштабність запиту від всіх гілок нашого військового керівництва, я думаю, вона сильно вища, ніж те, що наша оборонка може зараз запропонувати. В цьому найбільша біда. Тобто ніхто не відмовляється від ідеї, що типу дрон має максимально замінити піхотинця на передові, якраз навпаки. Проблема просто в тому, що якби навіть такі уявні концептуальні побудовані не стикуються з реальністю. Грубо кажучи, коли там представники певних світоглядних груп стояли з картонками, воювати мають не дрони, тобто не люди, а дрони, вони якби забули уточнити, що не навчили дрони воювати як людей. Не навчили.
3: Тобто за дроном має стояти людина, оператор? Чи взагалі мається на увазі?
4: Є певний парадокс, та навіть не те, що, знаєте, є певний парадокс, по-перше, що якби використання, чим ускладнюється технологія війни, там треба більше людей в армії, це раз. А на їх забезпечення. Пункт другий. Є, знаєте, як ці Аліса в країні чудес, там, типу, щоб стояти на місці, треба бігти в два рази сильніше. От у чомусь от дронові технології це якраз про те, що типу, от наче постійно відбувається щось нове, щось 2-3 тижні міняється нове, але сказати, що при цьому відбувається якийсь стрімкий прогрес, який виводить нас от в ту площину, там, де один оператор може нажати одну кнопочку, сидячи, знаєте, на сигареті і на банановому лате в Ужгороді, і там от через хвилину 1000 русських умирає на Донбасі. Це ідеальна картинка, але вона ще поки що не реалізуєма в технологічному плані, знаєте, хоча б тому, що, ну, навіть якщо ми говоримо про речі, там, де оператор справді може керувати дроном літаючим на значній відстані. Ок, він може, але при цьому має бути 3 людини, які винесуть цей дрон все-таки в посадку і його підготують до вильоту.
3: І цих 3 людей треба десь взяти, треба мобілізувати, да, от, треба забезпечити.
4: Термінаторів, які там, знаєте, таких ну, людиноподібних роботів, ще не придумали, які б могли б так, от як ці термінатори, винести посадку і його і застосувати. Наземні роботизовані комплекси, базових проблем ми з вами окреслили. От іноді, знаєте, от в принципі, якщо ми вже говоримо про цей сегмент озброєння, от наші от ці наземні комплекси, які там естонська компанія Miller Robotics робить, Zemis, які там ще в 22-му році почали нам постачати, зокрема, там, якби, і за участі повних волонтерських фондів. От там по габаритам машина чомусь схожа вже на танк. В сенсі, там навіть тяги вистачає витягнути бронетранспортер. Але їх можуть робити максимум, от захід при своїй технологічній розвинутості може робити максимум 100 штук на рік. І всі йдуть для нас. Якби, і, в принципі, це такий цікавий технологічний тупік, що, от, здавалось би, французи, вони лідери по електроніці і по тим всім високим технологіям на європейському континенті, світі компанії Фалес. Але виходить, навіть у них не вийшло нічого кращого поки що, по ідеям, чим взяти старий танк АМХ-30, ну, щось типу, як Леопард-1, і зробити з нього робота. Ну, хоча б тому, що це буде здорова, живуча штука, яка зможе їздити достатньо швидко, і от, відповідно, знаєте, робити вперед-перед. От, виходить, що, можливо, наступними темпами нам реально доведеться згадати назад про танки, просто зробити їх безпілотними і таким чином, якби, ну, максимально скоротити використання піхоти на полі бою. Ну, тобто, щоб взяти один той самий Абрамс з тими там їжаками, так званими, чи тими побудовами, ну, як там називають, решітками, або там наші старі добрі Т-64, і що там у нас ще їздить, і з них зробити НРК. Ну, чисто тому, що якби задачі, які стоять на полі бою, які б хотіли б виконувати наше військове керівництво, воно на порядки вище, чим ті, той технологічний рівень, який би могла б запропонувати наша оборонка по об'єктивним причинам. Якби це не закид, це просто фіксація об'єктивного факту, який, на жаль, має місце бути.
3: По мобілізації, яка ситуація, на ваш погляд? Чи, ну, я так бачу, що там, коли ще був Федоров, були якісь анонси того, що от ми зараз думаємо, от ми зараз щось придумаємо, зараз взагалі затихло. Те, що ви бачите навіть по своєму підрозділі, наскільки є зараз дефіцит, ну, і запит на мобілізацію людей у військо?
4: Знаєте, от якраз ці ситуації спробую триматися як від оцінок як військовий, ну, тому що я боюсь, що вам принципово нового не повідомлю. Спробую повідомити щось принципово нове як експерт, але я скажу от якось так. На жаль, ось з того часу, коли людство там середні віка прийшло до ідеї масових армій, нічого іншого, чим мобілізація, причому в тому форматі, якому вона завжди була, там... Окей, не було бусиків, ну, якби були карети, от каретизація, ну, або там, грубо кажучи, якраз от історія там, де, ну, про різні форми рекрутингу, там, де от якраз так от залучати. І про те, що, в принципі, він не вдавалося нікому знайти якісь от такі максимально лагідні форми, завжди все зривалося потім до максимально таких от, не знаєте, примусових, ну, ніхто не зміг придумати. Ну, там, не Наполеон про його там рівні геніальності, чим навіть, от навіть те, що там, знаєте, от така от історія, у нас дуже багато інтелектуалів любило ставити в приклад Пруссію часів Фрідріха Великого, ну, дивіться, це ж країна, яка змогла себе там підняти от умовах там війни на вищий рівень розвитку, але є нюанс в тому, що, якби, знаєте, до того рівня бусифікації чи другої декретизації, яка там мала тоді у Пруссії, нам, слава Богу, далеко. Тому що, якби,
5: знаєте, нас більше, але
4: нам просто до, ну, нам, ми, якби, ми трошечки гуманнішому світі зараз живемо, чим от, там, наприклад, Пруссія 18 століття, там, в принципі, навіть була, вважалось нормальним вербувати собі найманців у щось типу тодішніх аналогів ЧВК «Вагнер», або ще й гірше, примушувати військовополонених воювати на своїй стороні, не кажучи там про постійні фізичні покарання в армії, якби, що там порівняно з тим, навіть будь-які ужаси, які б розповідали або про скалу, це, знаєте, це таке помірне ставлення було. Тобто, якщо брати такі от глибину там навіть на кілька сотень років, то можна хіба що простежити те, що там справді десь там загалом гуманність до людини, вона покращується в кращу сторону, але сам факт того, що воювати доводиться примусом, це нікуди не дівається. З того, що з приводу того самого Федорова говорили, ну, була блестяща ідея, якби, а давайте ми 50% наберемо іноземців, а гроші на них де брати? Мотиваційні контракти. А де гроші на грошове забезпечення для мотиваційних контрактів? Немає. І відповідно, знаєте, не створивши базу для переходу на якісь нові рівні, говорити, що от ми зараз якусь блістящу ідею зробимо, а головне, мені не дали її реалізувати.
3: Деякі депутати теж от кажуть, давайте я зараз навіть сам там привезу там кілька десятків іноземців, і вони будуть воювати, є рішення.
4: Боюсь просто, що навіть якщо ми говоримо про країни Латинської Америки, там не було просто настільки масштабних бойових дій, щоб, знаєте, знайти достатньо масштабний мобілізаційний ресурс. В принципі, людство воювало арміями на рівні, що там 1 мільйон людей треба, не менше, ну, десь в Другу світову війну. Якби, ну, про Ізраїль, якби, люблять говорити, що от що, це ж країна, яка постійно воює, ну, підозрюю, що там стільки, якби, придатних тримати зброю не знайдеться. Вони ледь свій, якби, мобрезерв 460 тисяч людей здатні поставити в стрій, ну, чисто тому, що, якби, ну, по організаційним причинам, там є свої ухилянти. Є окремі ортодокси, які, якби, окремий сегмент ухилянтів, це ортодокси, які не хочуть служити. Тому, а можна говорити скільки завгодно, якби, знаєте, навіть якщо росіяни ввалюють шалені ресурси, щоб набирати найманців з інших країн, змогли набрати всього 30 тисяч, Тому що якби там всюди є, що типу Росія, матрьошка, православ'я, духовність, куча ефіопів, куча там оці всіх лояльних на це все ведуться. Там Стівен Сігал, велика руська культура, ну навіть у них з їхньою кращою ресурсною базою це щось, грубо кажучи, не працює. Та знову ж таки, навіть вони росіяни не лінуються навіть кубинців возити. Де Куба? Де вони, ну тим не менш не лінуються возити, і то їм вдалося не пилисосити за там останні 3 роки максимум 30 тисяч.
3: Але той уже досвід, який є в Україні, я не знаю, як його можна характеризувати, від вас чекаю аналізу. Я вчора в ефірі спілкувалася з експертом з Америки, і він каже, що коли приїхала українська делегація, так, ну і до того там були наші інструктори, що працюють постійно, то американці в захваті від українського досвіду, і ми розуміємо, що це практичний досвід набутий в реальних бойових діях, чого там немає, наприклад, в багатьох країнах. Ну, зараз це Україна і, ну, на жаль, Росія, воюючі армії, які здобувають досвід на полі бою. От як ви оцінюєте цей досвід, зокрема, по своїй частині, по безпілотних системах, і далі, як нам правильно його використовувати?
4: Ну, знаєте, досвід – це така штука, яка накопичиться на індивідуальному рівні. От скажу навіть просто по ядру. У нас ж підрозділ постійно розширюється, в тому числі, чому ж, якби, знаєте, вирішив ухвалити світ відповіді як військовий, ну, бо тому що тут постійно треба люди. І, вон, і значна частина, якби, набору забезпечується за рахунок мобілізації. Якби тільки люди проходять гарний колектив, вливаються, якби, знаєте, от, вчора він ще дорогите бігав від воєнкомата, хотів десь ховатися по кутками, а зараз нормальний козак, виконує свою службу. Так от, то, що стосується досвіду, ну, це індивідуальна річ. Якби вона не масштабується, вона не передається. Ми чомусь уявили, що якби досвід – це така універсальна річ, яку можна звести до простих формул, передати, і всі такі вау. Можливо, десь навіть спілкування з американськими партнерами так і відбувається, і вони потім намагаються відповідати просто вічливо. Тому що не треба приховувати ще такий варіант, що якби спілкування між військовими різних країн, воно може мати, ну, знаєте, не те, що, ну, певний такий класовий характер. Ну, тобто, якби, скоріше, ну, не прагнення показати, що просто, що ти вмієш, а що, типу, наскільки ти сильний, типу, наскільки ти спроможний, багатий і тому подібне. Відповідно, так от відбувається в першу чергу. З другої сторони, ну, що ще лишається американцям, там, ну, крім як осторожено охать, вони досі за 5 років зусиль не можуть вирішити проблему з набором в свою армію. Якби розумієте, теж це теж, якби чому про історію, що якби десь треба притримувати якісь свої напрацювання. Ну бо навіть розповідати їм про те, що ну дивіться, отак можна зробити, так можна зробити, і такі чекати. О, вау, нас похвалили. На фоні того, що якби окей, вони самі не можуть вирішити проблему набору US армії, що в них якби чисельність зброї саме сухопутних військ найгірша починаючи з 1940 року. Якби гірше навіть під час оцих, чим під час антивоєнних рухів там часів війни у В'єтнамі, наприклад. Але якщо навіть простежити теж от певний ланцюжок, якби що спочатку, ну пригадую загальну тональність таких от профільних публікацій до 4-5 рік. Що спочатку ого, вау, яка цікава штука, революція дронів на полі бою в Україні. Що, мовляв, от, українці змогли створити бо здати армію з людей, які б нас би рейнджерський норматив не здали. А потім виходить, пройшов цей другий п'яний підхексет, який там кидався томагавками на камеру і нікуди не попав. Поставив питання, щоб перевірити на відповідність самих американських рейнджерів рейнджерським нормативам. І що ви думаєте? Не витягують. Тобто, грубо кажучи, це теж, знаєте, до речі, є проблема, що десь от, наприклад, чоловіки, навіть в армії, вони мають занадто звичку вихвалятися, що дивіться, які ми там красиві мускулісті накачання, а по факту вони десь не витягують. Намагаються нас чомусь там учити, а самі не витягують. І відповідно, якби, я думаю, що якраз на похвалу, на якийсь там восторг від цих всіх людей треба менше звертати увагу. А те, що, знаєте, так як навіть бойовий досвід, це в першу чергу те, що накопичується на особистісному рівні, я думаю, що, дай Боже, коли ця війна буде завершена, і там будуть різні, знаєте, форми, як знайти собі застосування і в тому, щоб не допустити нової, ну, повторного нападу Росії, як зробити себе максимально сильними в воєнному плані як держави. Я думаю, там буде дуже багато цікавих фантастичних моментів, що на цьому фоні навіть ця історія, що ого, скинути з квадрокоптера наземний, ну, наземний дрон камікадзе, зачистити ним російські позиції, це теж якби зараз це виглядає як вау, а на цьому фоні це буде така сіра рутина, що навіть буде неудобно згадувати і будуть продумувати щось нове. Але підкреслю ще раз, якби досвід – це така штука індивідуальна, вона може передаватись на індивідуальних рівнях, загальний масив даних тут злити якось не вийде.
3: Пане Іване, я вам дуже дякую за якісну експертизу. Як завжди, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». І ми також постійно на наших ефірах оголошуємо збір для сил безпілотних систем «Рейд». Він, я так розумію, перманентний. Це на збиття шахедів. Залишимо в коментарях. Будь ласка, в кого є можливість, заходьте, допомагайте. Це люди, які якраз і працюють над тим, аби збивати ті шахеди, які москалі пускають по нас з вами. Дякую вам за роботу, пане Іване, і стигаєте ще пояснювати нам важливі речі. До зустрічі.
4: До зустрічі. Бережіть себе.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого.

0: Підсумки. Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Олександр, командир бригади сил територіальної оборони ЗСУ.
2: Такий приклад минулого року, якраз під час активних дій, 4 військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування, потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника, справа зліва, була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі ці засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був в радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх 4. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії, але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над помилками і, ну, зрозуміли, що все нами було зроблено правильно.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Щоб не було.

0: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Бізон, заступник командира стрілецької роти,

0: 24-ї окремої механізованої бригади.
1: У нас позавчора прийшла дівчина 97-го року. Така от, спрашую, діти є? Є. А прийшла на посаду повара. Вона каже, я не хочу бути поваром, я хочу от вон туди. Ми її сюди пригласили для того, щоб вона зрозуміла, куди вона. А вона ні. Ну, зараз вона проходить обучення з особовим складом підрозділу штурмовим. Ми її туди віддали, тому що, розкажу далі, спрашую, діти є? Да, 9 років сину, чоловік. А вона каже, вже нема у Хилянці. Все, а що ти їй скажеш? Інструктор наш, коли до неї приїхала, вона до нього приїхала туди, він каже, кого ти мені прислав? Так, вона настільки серйозна, що просто капець. Вона каже, з глазами з'їсть. Кажу, на плечі, ні, вона дівчина 97-го року. І пішла із-за того, що у неї чоловік у Хилянці. І просто, щоб не було стидно перед сином, вона виконує роль захисника замість батька.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора «Покроково», яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор «Покроково», як він працює і які питання покликаний вирішити?
6: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід, і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
5: Канцелярською.
6: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
5: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
6: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
5: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
6: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
5: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
6: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
5: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
6: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
5: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
6: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз право на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
5: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
6: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із Правом на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок, це якраз те, про що ви кажете, це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають, будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
5: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
6: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
5: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
6: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
5: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
6: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
5: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
6: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
5: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
6: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації. Їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
5: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
6: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто, в цілому, десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
5: І наостанок, підсумовуючи, як буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
6: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом. І краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
5: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
6: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
5: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
6: Точно.
5: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
6: Дякую.
5: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо, відбудуємо.
2: Слухай Київ 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
7: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас одна з найочікуваніших прем'єр року, навколо якої ходило багато чуток. Адже кожен новий фільм «Дісней» – це вже подія, яка збирає навколо себе багато обговорень. Як ви вже точно здогадалися, сьогодні говоримо про фільм «Ваяна». Про те, що на «Ваяну» чекали, говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії. Поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року – 225 мільйонів переглядів. І третій показник серед усіх трейлерів, випущених у 2026 році. Прем'єра фільму відбулася 10 липня 2026 року. Через 10 років, 9 років, 7 місяців і кілька там днів. З моменту виходу оригінального анімаційного фільму 2016 року. Очікування підживлювала і сама франшиза. Анімаційна «Ваяна» 2016 року зібрала в світовому прокаті понад 600 мільйонів і стала найбільш переглядуваним фільмом в історії Disney+, із показником 1,4 мільярда годин. А сиквел подала в позначку в мільярд доларів і встановив рекорд відкриття для анімаційного фільму у світовому прокаті.
8: Тобто жива екранізація виходила на екрани з величезним запасом глядацької довіри та цілком закономірним ажіотажем. Впевнена, ви всі знаєте, про що ця історія. Але маю нагадати за нашою доброю традицією. Ваяна – донька вождя племені, що живе на Полінезійському острові. Дівчина відчуває поклик океану, який обирає її, щоб повернути серце богині Тефіті. Це могутній артефакт, викрадення якого багато поколінь тому призвело до прокляття, що поступово знищує острови. Дівчина вирушає у дорогу і зустрічає напівбога Мауї, колись могутнього, а нині послабленого і зарозумілого героя стародавніх легенд. Дорогою стикаються з чудовиськами, підступними духами та випробуваннями. Ця історія і для дітлахів, бо вони бачать неймовірно яскраву та захопливу казку, і для підлітків і дорослих, бо ця історія надихає не боятися йти за добрими мріями, не здаватися і вірити в себе. Тож обов'язково перегляньте фільм «Ваяна». Як ви знаєте, до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон. І його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Фагот. Проте йому, на відміну від Скелі, не треба носити перуки. Його неймовірна шевелюра стала мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Майвія. А хто зіграв Ваяну? На цю роль у відкритому кастингу Disney подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагая, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок в трейлері. Катерін Лагая зізналася, що має особливу дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, дізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він, напівбог. Ще трішечки цифр. Для зйомок було використано близько 150 версій серця Тефіці та понад 20 версій магічного рибальського гака Мауї. Зокрема, посилену версію, здатну витримати повну вагу Двейна Джонсона. Полегшену версію для трюків та версію з тріщинами і внутрішнім підсвічуванням. У фільмі волосся Ваяни змінюється аж 30 разів упродовж сюжету. Знімальна команда підбирала окремий образ під кожну сцену, залежно від того, наскільки героїня вимокла, розтріпалася чи готувалася до церемонії. Для фільму пошили понад 2000 костюмів вручну, і жодні два з них не повторюються один в одного. А бюджет фільму склав орієнтовно 250 мільйонів доларів. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Disney за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією. І продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». «Світ ТВ».

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. І цього разу поговоримо про українські військові симулятори, їхню роль у підготовці військових, бойовий досвід, який стоїть за їхнім створенням, а також про російські авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО, перевірку ППО, а також про поєднання військових, диверсійних та інформаційних дій Росії. Варшава відновлює дипломатичні контакти з Мінськом. У Нью-Йорку керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся з головою білоруського МЗС Максимом Риженковим. Це був перший за приблизно 10 років контакт на такому рівні. Серед тем розмови були ситуація на польсько-білоруському кордоні та регіональна безпека. Серед іншого, Сікорський порушив питання про використання Росією білоруської території для прольоту дронів і ракет. Саме в Нью-Йорку польський міністр неодноразово говорив і про російську загрозу. Напередодні він наголошував, що її не можна недооцінювати, зокрема після ударів Росії поблизу польського кордону.
4: Після 13 років спроб завоювати Донбас і 5-го року спроб захопити Київ, можливо, вже настав час, щоб Путін відмовився від своєї злочинної помилки вторгнення в Україну.
5: Путін ще вицофав зі свого кримінального бленду наїзду на Україну.
3: Ще кілька днів тому Білорусь проводила військові навчання неподалік кордонів із Польщею та Литвою. Маневри завершилися 18 вересня, але напруження на східному фланзі НАТО не спадає. Росія продовжує військову активність, а 23 вересня з боку Кролевецької області російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив польський повітряний простір приблизно на 300 метрів і перебував над польською територією близько 42 секунд. Польські військові стежували російський вертоліт весь час. Це ще один епізод на тлі російської військової активності в безпосередній близькості до польських кордонів. Що російські військові намагаються перевірити за допомогою авіації цих нещодавніх дронових атак? В ефірі третього каналу Польського радіо цікавилися у підполковника запасу Маці Коровая, військового експерта з Інституту Східного флангу. Він говорить про оцінку стійкості противника перед можливим ударом, а також про вивчення слабких місць польської системи цивільного захисту та оповіщення. Експерт також звертає увагу, що повторювані атаки біля польського кордону дозволяють Росії вивчати час виявлення, порядок реагування і роботу ППО. Тим паче, що нові російські дрони летять значно швидше за шахет і скорочують час на реакцію до мінімуму.
6: Росія ніколи не діяла з одним цілем, завжди є
4: певні. Росія ніколи не діє з однією метою, завжди йдеться про цілий комплекс цілей, яких вона прагне досягти, плануючи такі дії. Що стосується Польщі, то тут передусім йдеться про виснаження системи протиповітряної оборони, про її залучення саме у цих районах, щоб у подальшому за потреби підготувати ґрунт для інших операцій в інших районах Польщі або на території НАТО. Водночас це постійне нагнітання тривоги і відчуття загрози, що має наслідки і для польського суспільства, і для економіки. Тобто наразі йдеться одночасно про кінетичні дії проти України та когнітивний вплив на Польщу, яка підтримує Україну.
6: До України і те когнітивне поки що в стосунку до вспираючої України Польщі.
3: Російські дрони опиняються все ближче до польського кордону, і це змушує дивитися не тільки на те, куди вони летять, а й звідки та яким маршрутом. Шахеди та гербери мають долати значні відстані над Україною, де їх намагаються збивати, але є інший напрямок – білоруський повітряний простір, який може суттєво скоротити цей шлях. І Маріуш Цельма, головний редактор журналу «Нова техніка військова», припускає, що Росія може використовувати територію Білорусі безпосередньо для запуску безпілотників. На користь такої версії, за словами експерта, свідчать і попередні випадки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії використовувала територію та повітряний простір Білорусі як плацдарм для військових операцій проти України, зокрема для бойових вильотів і ракетних ударів. Тож нинішня близькість російських дронів до польського кордону, на його думку, може бути пов'язана не лише з випадковим відхиленням траєкторії.
4: Я вже досить давно кажу, що, на мою думку, з російського боку маємо свідомі дії. Тож ці дрони, безумовно, є викликом, і вважаю, що їхнє використання значною мірою спрямоване на наше суспільство. Я виходжу з того, що навіть якщо йдеться про одну чи іншу станцію, або, скажімо, кілька десятків автозаправних станцій, у перспективі це не змінює загальної картини того, що відбувається на сході України. Там масштаби операції і завдання ударів по українській залізниці, станціях, різних логістичних об'єктах, які значною мірою спираються на цивільну інфраструктуру, набагато більші. І це природно. Там у Росії більше засобів, і ця територія ближча, ніж захід України, особливо прикордоння з Польщею. Але, як я вже сказав, сотні тисяч поляків із двох воєводств останнім часом буквально щодня отримують сигнали тривоги. І, мабуть, у нас поступово формується той самий синдром, який ми бачимо в Україні. Втома людей від постійних тривог і дедалі слабша реакція на них. До цього, звичайно, треба додати навантаження на наші збройні сили, особливо на пілотів винищувальної авіації. З розмов я знаю, що це справді дуже серйозне навантаження на нашу авіацію, особливо останніми днями, коли фактично щодня їй доводиться брати участь у діях на сході Польщі.
7: А ще щоголовне в останніх днях, коли в засаді щоденно можемо учасничати в діяннях на сході Польщі.
3: За останні кілька тижнів російські дрони кілька разів з'являлися там, де їх раніше чекали, хіба що теоретично. 13 вересня невідомий об'єкт пройшов через повітряний простір Литви з боку Білорусі і вийшов у напрямку Кролевецької області. За два дні над Литвою винищувач НАТО збив російський дрон Гербера з вибухівкою, а ще один такий безпілотник знайшли біля польського узбережжя Балтійського моря. Військовий експерт Мацій Коровий звертає увагу на маршрути російських дронів і можливість використання повітряного простору Кролевця та Литви як своєрідного полігону для перевірки технічних можливостей. І припускаю, що йдеться про можливу підготовку Росії до ширшого спектра дій на північному напрямку.
4: Я розглядаю польоти дронів через литовський повітряний простір із використанням повітряного простору Кролевецької області у напрямку нашого узбережжя Балтійського моря як своєрідне випробування. Це перевірка здатності долати такі відстані за допомогою дронів, які мають певні обмеження під час проведення операції, зокрема погодні та пов'язані зі зв'язком. Тому російські дії поблизу нашого кордону мають, на мою думку, і практичну, і тестову мету. Побоююся, що росіяни готуються до чогось більшого. Вони чинять тиск на наш кордон і водночас на півночі перевіряють певні технічні рішення. Це може свідчити про підготовку диверсійних операцій, причому не обов'язково із застосуванням російських дронів. Раніше, наприклад, з'являлася інформація про можливість використання захоплених українських безпілотників, які могли би бути використані для атак по польських цілях на узбережжі. Варіантів і сценаріїв тут дуже багато, і важко зупинитися на якомусь одному. Але, безперечно, росіяни готують і нарощують свої спроможності для того, щоб і надалі поширювати цю агресію та продовжувати її ескалацію.
6: ustawiają swoje zdolności do tego, żeby projektować tą agresję i eskalować ją w dalszym ciągu.
3: Не забуваємо, що дезінформація в цій схемі – частина ширшої російської стратегії. Інформаційний простір Москва використовує разом із дипломатичними, економічними, диверсійними та військовими діями, підсилюючи один напрямок іншим. За словами військового експерта, аналіз таких інформаційних кампаній дає змогу побачити, чого прагне Росія, до яких наступних кроків може готуватися.
4: Російські дії в інформаційному просторі зараз дуже часто можна аналізувати, і це дає змогу зрозуміти, чого саме очікує Росія. А якщо знати ресурси, які вона має, можна також передбачити, до яких дій вона готується. Саме завдяки аналізу інформаційного простору, а також знанню російських ресурсів і доктрини, мені вдалося передбачити, що у вересні ми матимемо кампанію на нашому кордоні. І від цього у мене, скажімо так, похмуре відчуття задоволення. Від того, що прогноз справдився. Але хочу додати ще одну дуже важливу річ. Росія завжди діє одночасно у багатьох сферах. Це не просто схема – дія-реакція. Йдеться про синергію і каскад дій в інформаційному просторі, дипломатії, економіці та інших сферах для того, щоб ці дії підсилювали одна одну і допомагали досягати конкретної мети. Не завжди Росія це вдається, але вона завжди діє саме таким чином.
6: Конкретного цілу. Не завжди ще то Росії удає, але Росія завжди в цей спосіб поступує.
3: А це були військові експерти, підполковник запасу Мацій Корова із Інституту Східного флангу і Маріуш Цельма, редактор журналу «Нова техніка військова», які в ефірі третього каналу Польського радіо говорили про російські дрони та авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО. А програма «На прицілі» триває. Далі перенесемося ще до оборонної виставки у Кельцях і поговоримо про українські технологічні розробки. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
4: Це «На прицілі» у студії Тарас Андрухович. Сьогодні війна – це не лише нова зброя і нові технології. Дуже багато залежить від того, наскільки добре військові вміють ними користуватися і наскільки вони готові до різних ситуацій на полі бою. Саме тому важливо не лише мати сучасне озброєння, а й добре навчити людей, які з ним працюватимуть. Військовий повинен не просто знати, як діє певна система, а й уміти швидко реагувати та правильно діяти у складній ситуації. І чим більше таких дій можна відпрацювати під час тренувань, тим менше помилок може бути в реальному бою. А добре відпрацьована навичка інколи може просто врятувати солдату життя. У цьому допомагають спеціальні тренажери та симулятори. Вони дають можливість багато разів повторювати різні ситуації, тренувати реакцію і навички без використання справжніх боєприпасів і без зайвого ризику. Це також дозволяє економити час, боєприпаси та ресурси. Особливо багато нового у цю сферу принесла війна в Україні. Українські військові щодня стикаються з новими видами зброї, дронами, системами ППО та іншими загрозами. І частина цього бойового досвіду вже знаходить своє місце у військовій підготовці. Однією з українських компаній, яка розробляє такі системи, є L7 Simulators. Компанія працює з 2019 року і створила понад 50 видів тренажерів і навчальних модулів. За даними самої L7, підготовкою на її симуляторах уже пройшли понад 500 тисяч українських військових. Системи компанії дозволяють тренуватися зі стрілецькою зброєю, протитанковими та зенітними системами, а також відпрацьовувати роботу з дронами. Сьогодні L7 намагається виводити свої розробки і на міжнародний ринок. Під час цьогорічної виставки МСПО у Кельцях я поспілкувався із Геннадієм М'ясниковим, комерційним директором та представником української Military Tech групи L7 United, про те, як війна змінює підходи до підготовки військових, які навички сьогодні потрібно тренувати найбільше, і чи можуть українські симулятори бути корисними для армій інших країн. За словами Геннадія М'ясникова, почалося все з дуже конкретної проблеми, з якою українські військові зіткнулися після появи на озброєнні великої кількості західної техніки.
8: Потреба з'явилася, як тільки в Україну почали постачати дуже велику кількість зброї різноманітної, да, якої в українській армії ніколи не було. На початку війни. Якщо взяти навіть той кейс ЗНЛО, це дуже така цікава зброя, яка в нас постійно ламалася. Наша компанія не мала відношення до симуляторів, це була IT-компанія, і ми займалися просто волонтерською діяльністю. Доки військові не сказали нам, що ну просто вони вже більше не можуть, що НЛО весь час ламається, чи можна щось зробити на програмному рівні, можливо, щоб вони вчилися з нього стріляти. І ми почали використовувати справжнє НЛО, відстріляні, написали програмне забезпечення, зробили електроніку для того, щоб військові почали тренуватися і більше не ламали НЛО, бо це дуже дороговартісна техніка і навіть постріл з неї теж коштує багато. І таким чином ми почали розширювати лінійку, тому що ніхто не вмів правильно стріляти з того жевеліна, з тих гранатометів фірми Saab, виробництва інших, АТ-4 там і так далі, Стінгеру, РПГ-шок і так далі. В ітогі ми навіть дійшли до тренажеру Браунінг М2, це великий кулемет, який використовується в мобільних вогневих групах для збиття звичайних мопедів, да, шахетів, нереактивних. Їздять на пікапах вони. Ми почали навіть виготовляти і його. Тобто почалося все з того, що військові не вміли користуватися чимось одним, потім з цього виявилося, що вони не вміють користуватися багато чим і набагато дешевше навчатися на макетах, ніж на реальній зброї. І просто це почало розвиватися, ми там, де ми є. Тому що на сьогоднішній день більше 500 тисяч солдатів ЗСУ пройшло навчання на наших тренажерах.
4: Сьогодні компанія має вже цілу лінійку таких тренажерів для різних видів зброї. Геннадій Мясников розповідає, як вони працюють і наскільки точно відтворюють справжнє озброєння.
8: Дуже велика низка тренажерів, це від стрілецької зброї на технології лазеру, тобто по проєктору. У нас широкий вибір зброї від штурмових гвинтівок типу АР-15, АК, СКАР-Л, які використовуються в українській, ну, ЗСУ, до пістолетів, а також протитанкові ракетні комплекси типу НЛО, АТ-4, Карл Густав, Матадор, Джебелін, які теж використовують лазерну технологію. Це все повнорозмірні макети, які важать, які виглядають і які в користуванні абсолютно відповідають реальним прототипам зброї.
4: Та головна мета таких тренувань – не просто навчити військового користуватися зброєю. Насамперед йдеться про те, щоб у критичний момент він знав, що робити, і міг швидко відреагувати, адже передусім тут йдеться про збереження самого життя.
8: Насправді, дійсно, ви дуже правильно кажете, що в першу чергу вся ця історія, вона про збереження життів. В другу чергу це вже про збереження грошей, там пострілів і так далі. Людина, яка має адекватне навчання, а насправді навчання вони бувають різноманітне. Можна просто постріляти з гвинтівки, а можна відпрацювати, наприклад, знищення якогось об'єкту в групі осіб. Тобто люди навчаються в першу чергу не тільки індивідуальним навикам, вони навчаються працювати в команді, зачищати якісь приміщення, чи знищувати броньовану техніку, чи будь-яку там живу силу противника різними засобами. Бо в нас же є і міномети, і гранатомети, і ПЗРК, да? І в нас ще є лінійка тренажерів, які допомагають вчитися збивати FPV-дрони. Це взагалі тільки про життя, тому що коли на тебе летить FPV-дрон, наші військові використовують для цього дробовики переважно. Він його збиває або не збиває. І тренажер, наприклад, дронобій, він для цього і створений, тобто людина у VR-окулярах бере справжній дробовик і стріляє по FPV-шкам, які його вбивають. Навіть в розширеній версії це можна ще й, коли жива людина оперує FPV і намагається вбити стрілка, а стрілок вже намагається збити цей FPV. Тобто це суто про напрацювання навичків, які можуть бути вирішальними в критичний момент. Насправді всі ці навички, вони вирішальні, бо тобі може в один момент задобитись те, що ти пам'ятаєш, як стріляти з джевеліну, в інший, що ти знаєш, як збити FPV-дрон, а головне, твій мозок і твої м'язи, вони звикають до цієї ситуації, що вона може відбутися. І коли вона відбувається, то ти знаєш, як реагувати. Це дуже важливо. А коли людина не має навичок, вона ніколи навіть не мала в симуляції хоча б того, що може з нею відбутися, вона просто може розгубитися в вирішальний момент. Це не значить, що якщо вона навіть і проходила навчання, вона може не розгубитися, бо в критичній ситуації люди ведуть себе по-різному. Але для того, що існує підготовка, і це психологічна підготовка теж. Бо тобі стає психологічно легше, коли ти до чогось готовий. А коли не готовий, ти не знаєш, що робити, це паніка і це зазвичай кінець.
4: Але важливо і те, хто визначає, чого саме потрібно навчати військових. Геннадій Мясников з L7 каже, що їхні тренажери створюють у тісному зв'язку з армією та з урахуванням реального бойового досвіду.
8: Нашим основним замовником є Збройні Сили, і саме вони кажуть нам, що їм треба. Тобто ми не видумуємо тренажери, які видумуються всередині нашої компанії, людьми, які не мають жодного відношення до поля бою. По-перше, в нас інструктори нашої компанії – всі бойові ветерани. Ті, хто розробляє методологію, сценарії в наших тренажерах, вони теж бойові ветерани. Плюс ми маємо постійний зв'язок з реальними військовими, які отримують наші продукти і кажуть, що в них добре, що в них погано, що треба додати, що прибрати і в яку сторону рухатись. Тобто ми чуємо попит і задовольняємо його. Ми не робимо тренажери просто наугад, тому що хтось подумав, що це буде класно. Потрібно було військовим навчатись збивати шахеди. Ми зробили тренажер «Браунінг» для мобільних вогневих груп. Зараз, коли військові видумають, як збивати реактивні шахеди, тобто буде якийсь один засіб чи не один засіб, ми будемо думати, як навчати людей користуватися їм. Будь-то якісь реактивні дрони-перехоплювачі або запускати дешеві ракети по цим шахедам, ми ще не знаємо, бо армія ще не знає сама.
4: Реактивні шахеди сьогодні є значно складнішою ціллю для української ППО. Один із можливих варіантів відповіді – реактивні дрони-перехоплювачі. Тому, за словами Геннадія Мясникова, спочатку має з'явитися новий засіб боротьби, а вже після цього можна працювати над навчанням військових ним користуватися.
8: Це пріоритетно в першу чергу для країни, тому що, як я вже сказав, доки армія не знайде засіб, ми не знайдемо тренування для цього засобу. Тобто спочатку армія знаходить, як збивати. Є декілька шляхів, як це можна робити, ну і в якомусь найближчому майбутньому вони оберуть цей засіб. Наприклад, це буде реактивний дрон-перехоплювач. Їм треба керувати, правильно? У нас є тренажер вартовий, який є тренажером для тренування саме екіпажів дронів-перехоплювачів. Але не реактивні. Якщо вони будуть реактивні, це вже зовсім інша фізика. І людина має тоді розуміти, як запускати, як керувати вже реактивним дроном. Тому тоді ми зробимо, напевно, зміни до нашого тренажера вартовий, щоб задовільнити цей попит і навчати людей актуальним засобам ведення війни.
4: Україна має унікальний досвід, якого сьогодні немає у багатьох європейських армій. Досвід війни з новими видами зброї та постійними змінами на полі бою. Але чи може цей досвід стати українською перевагою вже на європейському ринку, відповідає Геннадій Мясников.
8: Майже всі європейські виробники зброї мають свої особисті підрозділи, симулятори і тренажери для своєї зброї. Тому це зовсім інша специфіка ринку. Нам доводилося робити все з нуля. Тому що в українській армії опинився зоопарк озброєння. І для цього озброєння нам не постачали разом з ним тренажери від цих відомих західних виробників. Тому навіть такого досвіду, який був у нас, у європейців, в принципі, немає, бо система працює по-іншому. Більшість саме симуляторів, які не відносяться до виробників зброї, це зазвичай симулятори ведення бою у закритих приміщеннях. Це для перших для сил ССО, для спецоперації і так далі. Тому що для Джевеліна симулятор робить компанія, яка виробляє ракети для Джевеліну. Для гранатометів Саабу симулятори робить компанія Saab. Зараз ми дійсно дивимося на західні ринки, але в першу чергу це вже не про те, що ми переймаємо їх досвід, це про те, що вони переймають наш досвід, тому що в нас він бойовий досвід, ми маємо аналітику з фронту, ми маємо досвід.

0: Сьогодні має технології та бойовий досвід, які цікавлять іноземних партнерів, але водночас українські виробники стикаються з проблемою, яка безпосередньо впливає на їхні можливості виходити на міжнародні ринки. Це експорт озброєння, продовжує Геннадій М'ясников.
1: Ситуація з експортом абсолютно, на мій погляд, комічна. Тому що наш суперник у війні продовжує експортувати свою зброю і заробляти на ній. Історично наші ринки були однаковими з РФ. Це ринки минулого Радянського Союзу. Через те, що під час війни в нас, скажімо так, прикрили повністю експорт озброєння, Україна втратила всі ці ринки повністю, там програла конкуренцію Росії. І туди повернутися нам вже буде вкрай важко, хоча ці ринки були нашими основними. Тобто наша держава недоотримує дуже велику грошей, тому що ми вже могли б свою експертизу, свої досвіди, свої продукти, якщо ми маємо надлишок виробництва, да, продавати за кордон. Тим паче, що вся законодавча база для цього існує, вона існувала ще з часів незалежності України, і Україна була завжди в топ-15, топ-20 взагалі експортерів озброєння у світі. Зараз зрозумілої, чіткої процедури не існує. Є якісь напрацювання там в вигляді drone deals, який має дуже багато незрозумілих пунктів спірних, там і про мито 20% і так далі. Тому я вважаю, що з експортом зараз важко і це неправильно. Я не знаю чому. Це суто політичне рішення. Це абсолютно не ніхто не приховує, тому що влада боїться, що технології витікуть за межі країни. Хоча насправді є дуже багато механізмів, які можуть цьому завадити.
0: Якщо прямий експорт залишається складним, українські компанії шукають інші способи працювати з іноземними партнерами. Один із них, як розповідає Геннадій М'ясников, спільні підприємства та вихід на міжнародний ринок через партнерство.
1: Тому компанії шукають в першу чергу можливість створення спільних підприємств з іноземними компаніями для того, щоб не просто продавати, а створювати щось нове вже дуже часто і під новим брендом, і не в Україні. І це теж дуже погано, тому що це означає відтік коштів, мізків, технологій з України просто в іншому вигляді. Ми все ще віримо в те, що найближчим часом все-таки влада щось зробить з експортом. І розуміємо, що це в будь-якому випадку дуже довге плече переговорів, контрактування. І це роки. Тому робити перші кроки стосовно переговорів, да, і співпраці з партнерами треба вже сьогодні. Тому що якщо це дійде до контракту, там, можливо, вже і ситуація зміниться. Бо це не один день. Тому це саме головна наша мета. По-перше, це представляти компанію на міжнародних ринках. Тому що це дуже закритий клуб оборонних компаній. Тут всі один одного знають. І з тобою просто ніхто не буде розмовляти, якщо тебе ніхто не знає. Ми сьогодні в Україні є номер один в своєму сегменті. Для нас це тільки друга велика виставка. Ми були тільки на Євросатері в Парижі і зараз от на МСПО. В минулому році теж на МСПО. Ці виставки мають для нас велике значення, тому що тут є велика концентрація всіх можливих партнерів, до яких просто неможливо достукатись, коли ти знаходишся не тут, а в Україні. А до чого це призведе, подивимось. Але працювати в цьому напрямку треба вже сьогодні.
0: А я нагадаю, що моїм співрозмовником був Геннадій М'ясников, комерційний директор та представник української Military Tech групи L7 United, яка розробляє тренажери та симулятори для українських військових. А це була передача «На прицілі», яку підготувала для вас Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіть себе.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по столиці, багатомільярдну допомогу від ЄС, а також про те, де може з'явитись перша в Україні геотермальна електростанція. Спершу про головне. Київ оговтується від російських ударів. З початку доби у столиці загинули 7 людей, зокрема один підліток. Ще більше 40 людей дістали поранення. Більшість, зокрема 2 дітей, медики госпіталізували. У місті пошкоджені житлові будинки, офіс, парковка та медзаклад. Крім того, один енергетик загинув, ще один поранений внаслідок російського удару по автівці ДТЕК на Одещині. Додам, на Харківщині

0: Херсонщині через російський удар по Золочеву постраждали двоє людей. Далі про підтримку. Країни Європейського Союзу узгодили умови виділення понад 6,5 мільярдів євро на оборону України. 1 мільярд піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання, трохи менше спрямують на іншу оборонну ініціативу. Решта має компенсувати витрати державам-членам за вже надану Україні військову техніку та озброєння. Щоправда, окремі країни вже заявили, що і ці кошти перерахують Києву. А тепер про співпрацю. Велика Британія стала першим міжнародним партнером України, чиї оборонні компанії долучаться до Avengers Lab. Платформи для тренування дронових ще моделей на основі реальних даних з поля бою. Незабаром до платформи мають підключити 12 британських компаній. За даними Міноборони, нині Avengers Labs використовують понад 30 українських оборонних компаній, а 3 розробки вже застосовують на полі бою. А тепер звістка для водіїв у столиці. Цими вихідними на Дарницькому мосту лататимуть ями у напрямку з правого на лівий берег. Дорожники поетапно обмежуватимуть рух транспорту. Керманичів закликають врахувати це при плануванні своїх маршрутів і за можливості обирати альтернативні маршрути. А тепер звістка з парламенту. Верховна Рада отримала підписані президентом закони. Перший усуває бар'єри для залучення інвестицій в індустріальні парки та скасовує обмеження щодо їх максимальної площі. Другий закон імплементує законодавство ЄС у сфері відновлювальних джерел енергії, приводить національну нормативну базу у відповідність до європейської, а також запроваджує критерії сталості для біопаливу. І на сам кінець. У Солотвину на Закарпатті планують збудувати першу в Україні геотермальну електростанцію. Вона вироблятиме електроенергію завдяки теплу підземних термальних вод. Станція має стати пілотною, аби перевірити можливості використання геотермальної енергії в Україні. Перші подібні проєкти можуть з'явитись впродовж наступного року. А поки це все, далі про погоду.
1: Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 15 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
3: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Друзі, всім привіт! «Картина дня» розпочинає свою роботу. Мене звати Олена Вострова. Володимир Бузько вам всім вітання передає. Буде вже в понеділок. А ви можете, до речі, продовжувати вітати його з днем народження, який був у нього вчора, якщо вчора не встигли. А ми з Оленою Клопотюк, яка за режисерським пультом, сьогодні будемо давати вам повну картину дня. Як завжди, будемо підсумовувати цей тиждень. Ну і розпочну з того, що сьогодні була жахлива атака на Київ. Росіяни атакували ракетами-шахедами Вищу раду правосуддя в Києві, повідомляють місцеві канали. Там, можливо, ви теж бачили. У нас Оленка мені показує жовтий рівень небезпеки, жовта тривога. Зараз давайте дамо сигнал.
10: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
9: Ну що ж, друзі, тривога продовжується. Будь ласка, слідуйте в укриття або хоча б в те місце, де більш-менш безпечно. Власне, продовжу перераховувати, які були руйнування у Солом'янському районі столиці. Дрон влучив в офісну будівлю. Внаслідок удару загинули люди також. Ще постраждали люди і автівки там біля цього офісного центру. Наразі у столиці вже 7 загиблих і 46 постраждалих від цих ворожих ударів. Вранці, до речі, загинув 14-річний підліток під час удару по багатоповерхівці на Печерську. І от Дмитро Лубенець написав, що світ має почути голоси матерів, які оплакують своїх дітей, дружин, чоловіків, родичів та друзів, і зробити все, щоб Росія відповідала за кожне життя, яке вона забрала. І ці кадри зі столиці написав Лубенець, наче з фільму жахів. Але це не кіно, і Росія не режисер, а ворог, який знищує цивільне населення, це реальність, у якій щодня живуть українці. Дуже щемливий його пост і кадри, які він розповсюдив. І, звісно, що це побачать наші міжнародні партнери. Побачили це і в Ізраїлі, і, власне, вони написали, що засудили та засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, внаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. От якраз цей хлопчик, він і був громадянином Ізраїлю. А також 20 людей, серед яких і мати хлопчика отримали поранення, написали в МЗС Ізраїлю. Ну і додали, що висловлюють співчуття родині загиблого, а також всім сім'ям, які втратили своїх близьких під час нещодавних атак на Київ та інші міста України, і побажали пораненим якнайшвидшого одужання. Отак Ізраїль реагує на відомості, на інформацію про те, що гинуть і їхні громадяни тут, які в Україні знаходяться. Одним словом, ви бачите, як реагують саме там. Світова спільнота, ну, треба вже давно зрозуміти, звикла, що ракети літають десь там далеко. Особливо ніякої реакції не треба очікувати вже давно. Ну, а також в Кривому Розі є такий найбільший металургійний завод, підприємство, да, України, одне з найбільших, це називається воно «ArcelorMittal Кривий Ріг». Так от жахливо, що він зупиняє роботу після 4 ракетних ударів за останні 5 тижнів. Тобто вибивають бізнес, вибивають великий бізнес, і росіяни цілять зараз якраз не тільки в логістику, а й в наші виробничі потужності, які так чи інакше працюють на наше ВПК, ну і ВПК, звісно, є номер один. Сили оборони у відповідь, ну як у відповідь, ми теж методично маємо виносити їхні ВПК, атакували низку об'єктів в різних регіонах РФ і цієї ночі, також могли бачити в своїх телеграм-каналах або в новинах. Я думаю, що ми коли долучимо Геннадія Хазана до нашої розмови, вже дуже скоро ми поговоримо про це дуже детально. А я тим часом хочу зупинитися на ще одній трагедії, яка сталася в Польщі вчора. На території аббатства сестер Бенедиктинок стався кривавий напад із ножем. Річ у тім, що поліція оперативно затримала нападника, і ним виявився громадянин України, йому 31 рік. Він напередодні вночі прибув до Польщі, їхав він з Німеччини і хотів поїхати до України. Його мотиви встановлюються наразі, чому він так себе поводив. Він проник усередину потім через браму цього храму, потім там, я так розумію, почалася якась перепалка, він поводився доволі агресивно і цілеспрямовано потім ще атакував священнослужителів і там намагалися закрити грати храму, щоб захистити парафіян, але отримали якраз смертельні поранення і ця людина вмерла. Отець Станіслав. Ну, а самі черниці і діти з розташованого при монастирі дитячого садка не постраждали. І от і прем'єр-міністр Оленка показує, що відбій в сигнал не будемо ставити, але просто продовжуємо. Відбій, бачите, як швидко минула тривога, але не розслабляємось, дуже скоро може бути наступна. Ну, а щодо цього інциденту в Польщі, то і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і міністр внутрішніх справ Польщі заявили, що злочинець понесе дуже суворе, найсуворіше покарання за польськими законами. Володимир Зеленський також сказав, що це жахливий злочин, і він теж має бути покараний, що це ж він шокований цим злом. Ну і наш посол України в Польщі Василь Бондар в коментарі Слава ТВ сказав, що українець, який напав на священників у польському Ярославі, попередньо має психічне захворювання. Ну, вже з'ясували, що таки має. Зараз проводяться відповідні дії слідчі, я так розумію, його в якусь там психіатричну лікарню на експертизу відвезли. І наш консул також залучений до комунікації з органами влади і з воєводою, і комунікує і з поліцією, і з прокуратурою. Ну і стало відомо, що чоловік взагалі жив в Німеччині і потім пробував перейти кордон з Польщею до України, але у зв'язку з тим, що його не пропустили, у нього там було відсутнє страхування, він дуже засмутився, розізлився і під цим впливом цієї події, що його не пустили. А може там ще якісь були інші обставини, власне, їх зараз з'ясовують. Він почав таке вчиняти, таку жахливу трагедію. Ну і звісно, що ця трагедія, ну це ж не просто випадок, коли кримінальний інцидент, там потім, да, розумію, там поговорили про нього і забули. Ні. На жаль, цей інцидент виходить за межі суто правової площини і створює дуже сильні геополітичні, релігійні і соціальні ризики з погляду саме на те, що між Польщею і Україною є достатньо напружені стосунки саме в плані риторики, яку ми спостерігаємо у в їхньому передчасному передвиборчому перегонах, процесі цьому. Тому що зараз ми знаємо, і Конфедерація, і ПІС використовують Україну як інструмент для того, щоб завоювати своїх виборців. І, власне, якщо ми говоримо про ці дві партії, то вони будуть, скоріш за все, по максимуму використовувати цей інцидент. А от психічний статус і поведінка цього чоловіка, вона якраз є, напевно, ключовою, яка пояснює саме деструктивну цілеспрямованість дій цієї людини. Тому що для осіб з гострим психічним станом і декомпенсацією характерно таке тунельне мислення і вибір сакральних якраз місць або якихось символічних місць, таких як там храм, священнослужителі, для того, щоб просто зриватися. Оскільки зовнішнім тригнором тут була відмова перетнути кордон, то звісно, що для нестабільної психіки це стало певним каталізатором фрустрації. Там, звісно, відчуття безвиході, заблокувалося там базові потреби у поверненні додому йому, ну, тобто він це так сприйняв, і у нього відбувся такий сув агресії. Тобто безпосередньо там бешкетувати на кордоні він не зміг, там же ж озброєні люди. І звісно, що він спрямував свій протест проти системи на людей абсолютно беззахисних і на оцей доступний йому символічний об'єкт, релігійний центр і людей у рясах. Ну і якщо говорити про потенціал для інформаційної ескалації, то знову ж таки маємо зважати на те, що це да, може бути сприйнято, як українці несуть загрозу, там напад на святе здійснений. Тут мені щось Оленка показує. Ну, добре, потім з'ясуємо. Потім ще ж один дуже важливий момент – це церков, це служителі. Ну, тому, власне, те, що зараз... Оленка мені показує, що є вже з нами на зв'язку спікер. Тому, да, друзі, завершуючи цю тему, треба сказати, що ситуація є достатньо гострою і гуманітарною, і психологічною такою кризою. І завдяки саме швидкій, прозорій і хорошій комунікації українських і польських дипломатів будемо сподіватися, що да, єдності оцінок, що її вдасться згасити. А зараз ми долучаємо Геннадія Хазана, президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», українського авіатора, до нашої розмови. Пане Геннадію, вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, вітання для вас і для всіх слухачів вашого каналу.
9: Пане Геннадію, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Хочу поговорити, звісно, почати нашу розмову з сьогоднішньої атаки на Київ. Як ви бачите, змінюється тактика ворога?
7: Ви знаєте, на превеликий жаль, хочу сказати, що вона, тактика ворога майже не змінюється, вона тільки в деяких моментах вдосконалюється, вони кожен раз при кожній атаці шукають якісь шпаринки в нашій обороні, пробують різні тактичні методи, до стратегічних вони там, то їм дуже складно часто міняти, але тактичні методи вони пробують різноманіті, виходячи з того, що вони кожен раз рахують, де потрапили, де поцілили, що насправді відбулося, де їх притиснули, де їх знищили, їхні об'єкти. І практично кожного разу пробують різноманітні маршрути, але здебільшого можна сказати, що силам оборони України, силам протиповітряної оборони, повітряним силам України вдається все ж таки суттєву частину тих інтрузів, які з'являються в повітряному простору України, знищувати, тим самим в багатьох випадках нівелюючи досить серйозні загрози. На превеликий жаль, реалії, які відбуваються, є жертви на землі. Людям царство небесне, вічна пам'ять загиблим, терпіння всім рідним це все пережити, а нам з вами кожного дня робити висновки і робити все для того, щоб наступного дня, наступної ночі чи при наступній атаці росіянам не вдалося нікого з нас, з українців, вбити.
9: Пане Геннадію, наразі чим нам збивати саме реактивні шахеди?
7: Ну, в принципі, є, і ми бачимо досить велику кількість відео, коли реактивні шахеди нищаться. Дуже хочеться, щоб вартість або собівартість збиття суттєвим чином знизилася, тому що, ви знаєте, я декілька тижнів вже бачу, відчуваю, даю відповіді на запитання, лунають такі, що все пропало, нам нема чим їх збивати. Ну, в принципі, нам є збивати чим. І коли F-16 збиває такий шахет, він його збиває, але вартість того збиття дуже велика. І тому, даючи пояснення, що зараз відбувається, зараз величезна кількість інженерів, фахівців направлена і спрямована на те, щоб займатися тим антідотом, тою протидією, яка би суттєвим чином вплинула на зменшення вартості збиття тих інтрузів. Чому так відбувається, чи так відбулося, це вже якби друге або третє питання, а воно досить серйозне, це щодо планування різноманітних загроз на довгий період, на короткочасний період, на середньотривалий період. Ми Україну відчули на собі вплив або наявність реактивних шахедів в повітрі, в повітряному простору України ще зимою минулого року. І певним очільникам здавалося, що Господа Бога злапали за бороду, все нормально, вона швидкість перехоплювачів, в принципі, перекриває на пару кілометрів на годину швидкість тих шахедів реактивних, але виявилося, що росіяни, зрозумівши, що не вдається їм протиставити досить серйозно, зробити протидію повітряним силам України, власне, силам протиповітряної оборони, вони пішли іншим шляхом, вони замінили двигун, поставили більш потужніший двигун, який дозволив суттєвим чином змінити швидкості. І ці двигуни приміняються на інших боєприпасах, які заходять в повітряний простір України. На економічному режимі 360-380 кілометрів на годину, коли вони бачать ціль, яка за ними спостерігає і хоче їх уразити, вони можуть досить серйозним швидким чином збільшити швидкість, починається 500-550, і коли проривають систему протиповітряної оборони, вони можуть збільшити швидкість більше 600 кілометрів на годину. Зрозуміло, що це пов'язано з шаленим розхідом пального, але ті шахеди, які запрограмовані на політ не на великі дистанції, їм там про пальне вже не йдеться, і вони роблять бойове маневрування, в тому числі і по швидкості. І це є один з серйозних чинників, з яким складно з традиційними вже методами боротися. Але хочу зазначити, що на сьогоднішній день відбувається величезна кількість робіт щодо створення і доопрацювання деяких типів озброєння для того, щоб вийти на масове знищення тих російських об'єктів в повітрі.
9: Пане Геннадію, от я якби чула дві версії. Перша версія з цими реактивними двигунами – це те, що Китай дав можливість росіянам закупити ці двигуни, але там в невеликій кількості, і росіяни, мовляв, можуть вичерпати дуже скоро свій ресурс з цими реактивними шахедами через те, що більше немає таких у них двигунів, Китай там не хоче світитися і продавати їм далі великі партії. А друга версія – це те, що росіяни закупили 3D принтери і просто масштабують ці двигуни у себе на території, і далі буде ще гірше. Що відомо вам, що з цими реактивними двигунами?
7: Ви знаєте, одну з тих версій, яку ви перерахували, це було одного з українських блогерів, який висловлював думку свою, що про те, що от є 3D принтери, і росіяни, скоріш за все, будуть тепер робити. Потім підхопили цю фразу деякі журналісти, ну не деякі, а велика кількість журналістів, і у нас створюється думка, що це як остаточний факт. Так от, особисто я даю вам відповідь на ваше запитання, я не можу ані спростувати, ані підтвердити ту інформацію, що росіяни мають устаткування для виробництва тих двигунів. Не можу. Це не від того, що інформація відсутня 100%. Нема верифікованої інформації, що в них це обладнання є і що вони дійсно виробляють двигуни. Але з досліджень, які ми робимо, мої колеги роблять щодо кількості тих реактивних шахедів, ми можемо стверджувати, що їх, Богу дякувати, не стало 100-500 мільярдів мільйонів, а їх приймає участь. От, наприклад, було там біля 300 повітряних цілей в повітряному простору України, з яких по різних оцінках до 50 або не більше 50 було реактивних. Ми відразу можемо вважати, що це 15-20%. А це вже не перший місяць їх використання. І це говорить власне про те, що вони, Богу дякувати, не можуть робити навіть там 3 тисячі чи 5 тисяч реактивних шахедів на місяць. І це якраз означає, що не будуть в найближчий час нальоти виключно, які будуть складатися з реактивних шахедів. Чому? Тому що, скоріш за все, в них є дуже серйозні технічні і технологічні питання не вирішені, не скажу слово проблеми, а питання. І, скоріш за все, одне з серйозних запитань, власне, є двигун. Так от, які саме питання з двигуном, що насправді відбувається, я вважаю, що нашим фахівцям від розвідки потрібно буде деякого часу ще, щоб достеменно розуміти, що і як відбувається в Російській Федерації, що відбувається з відносинами між Китаєм і Росією, власне, в галузі передачі готової продукції або елементів, або обустаткування і технологій, щоб розуміти, які в нас є для нас існують ризики. Але відразу, я не то, що я там дід Ванга буду заспокоювати, але хочу сказати, що будь-які заяви, що зараз у росіян буде 100-500 мільярдів, мільйонів реактивних шахедів, це дурня в квадраті. От так кажу там парламентськими, може не до кінця парламентськими висловами, тому що ми чули в минулому році вислови деяких українських волонтерок, які казали, що будуть тепер кожної ночі нас по 1000 шахедів, а осінні у минулого року ті самі волонтерки казали, що буде по 2000 шахедів нас нищити. І таке, знаєте, риторичне запитання, ну де ж ти, Богу дякувати, 2000 шахедів, і навіть 1000 не було. То так само треба дуже обережно відноситись до будь-яких голосних заяв, що тепер точно нас росіяни вб'ють. Не так хотілося, як їм бажалося. Це є перша річ. Друга річ, ми маємо бути самі обережні, мати при собі аптечки і рятувати самі своє життя і не дати жодної можливості росіянам нас вбити. А в цей час інші фахівці роблять і будуть на майбутнє робити все для того, щоб ми всі лишилися живі.
9: Пане Геннадію, а наскільки взагалі от ми можемо масштабувати зараз ті засоби, які проти цих реактивних шахедів? Наскільки, ну, тобто, коли можна очікувати, що це вже масштабування досягне великих темпів і масштабів? Буквально 2 хвилини у нас є, тому що потім ми підемо на новини. А от просто коротко, якщо там є якісь граничні межі часові?
7: По-перше, я от вчора коментував, подібне запитання було, і просто деякі мої колеги, як я їх називаю, коментуючі коментатори, скажуть, ні, все, цього до зими не буде, вважайте, не буде, точно. Ну, я кажу, ще раз повторюсь, я одну фразу казав, і її таким з твердістю в голосі повторюю, не слухайте різних дураків, тому що, коли з'являться ці наші засоби протидії шахедам, ми дізнаємось перші, і росіяни почнуть знову валати, що всі наші засоби, які пускаємо на Україну, або майже всі, українці нищать. Я вважаю, що найближчим часом це має з'явитися, засоби різних компаній, які займаються. І достеменно мені відомо, навіть я в деяких випадках там приймаю участь в певних речах, про те, що шаленим типом ведеться роботи на протидії. І сказати вам, що це буде завтра, післязавтра, це перестати себе поважати в першу чергу, а в другу чергу всіх нас, українців. Тому чекаємо добрі новини, і я вважаю, що ми їх обов'язково побачимо, найближчим часом.
9: Ну що ж, дійсно, ми дізнаємось про це перше, пане Геннадію. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову після новин. Друзі, спілкуємось ми з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», українським авіатором. Буде друга частина бесіди, а зараз Кирило Бондаренко в студії. У нас короткий випуск новин.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Черговий удар РФ пошкодив офісну будівлю в Солом'янському районі Києва. Про це повідомили у КМВА. На місці спалахнула пожежа. Інформації про жертву поки не було. Крім того, рашисти у другій половині дня вдарили по Сумах КАПами. Там пошкоджені оселі громадян та будівля закладу освіти. Травмованих троє. Серед них 15-річний хлопчик. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вразили три важливих підприємства, що працюють на ракетну галузь РФ. У списку Генштабу ЗСУ – завод напівпровідників «Іскра» в Ульяновську, а також заводи з виготовлення синтетичного каучуку у Єфремові та Воронежі. Останні два залучені у процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема, для балістичних «Іскандерів». А тепер звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З опів на 11 ранку фахівці почнуть ремонтувати першу смугу руху в напрямку з лівого на правий берег у сторону бульвару Миколи Міхновського. Впоратись з усім мають до вечора наступної п'ятниці, 2 жовтня. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші мальописи з'явилися в Європі ще у 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої та їх пригоди. Бетмен, Супермен, Капітан Америка. В історії є навіть один комікс, який здобув поліцейську премію. Це «Маус» Арта Шпігельмана про виживання під час Голокосту. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай, Київ. Київ. Соціальна реклама.
2: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, продовжуємо картину дня. На зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіації, Авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Говоримо про реактивні шахеди. Пане Геннадію, просто таке питання у мене. А взагалі на 3D-принтері можливо такі, ну, достатньо складні речі друкувати, як от реактивний двигун? Це, в принципі, реально?
5: Ну, ми маємо розуміти, що 3D-принтер в розумінні наших всіх громадян – це деякий пристрій, який споряджається, там, ну, скажімо так, пластиком, який через спеціальні там підігрівачі, дюзи, коли рухається його матриця, там, робить різні рухи, і в цей час піддається пластик, і от на теплому підігрітому столі виявляється якась конструкція. Так от, інформація щодо того, що американці мають 3D-принтери, які можуть використовувати в авіаційній галузі, були, але що цю саму технологію мають китайці, було декілька інформації щодо журналістів. Кажу, ще була одна інформація щодо того, один з наших блогерів, поважна людина, яка займається, якби, ну, займається тими питаннями, і, кажу, зробив вислів, що от цей двигун надрукований на 3D-принтері, і, скоріш за все, це його припущення, у китайців з'явилася ця американська технологія. Я кажу, що на сьогоднішній день ця інформація не верифікована, будемо чекати, що де і як. Тому в принципі, такі технології існують. Щодо двигунів, зрозуміло, що ця авіаційна конструкція має мати ресурс свій 10, максимум 15 годин, мотогодин, да, для того, щоб виконати своє завдання, а більше ні про що ті там тисячі годин не потрібні. А для цього, так як це двигун однорежимний і використовується короткий проміжок часу, не сильно треба переживати про те, що там чи будуть підпал лопаток, чи буде якийсь брак металів, вони там будуть термічно витримувати. Головне, щоб вони свій діапазон швидкостей витримали, щоб були розгонні характеристики зрозумілі, не було термічних шоків, тобто дати газ не на 1, 2, 3, а відразу. А це величезні температури зашкалюють, може бути розплавлення металу. Щоб цього не було, електроніка, автоматика слідкує. Цей двигун, в принципі, або такий двигун можна використовувати для безпілотників. І це буде означати, що при використанні більш дешевих технологій, якими є, власне, там 3D-друкування, можна добитися нового типу двигуна для безпілотника. Тому на сьогоднішній день, знаєте, ми чекаємо на верифіковану інформацію. Я ще раз нагадую, тому що інформації, я коли заходжу в інформаційне поле, очі розбігаються від тих гучних назв, все, Москва пала, ми точно знаємо, як перемогти, то все це тільки клікабельні назви, і дуже так, звертаючись до українців, дуже обережно до подібних назв, все, ми перемогли, то все, супер, назва дуже така, супер, тільки дуже хочеться, щоб це було реалією, але до реалії ще трішечки треба нам повоювати. Тому дуже обережно з клікабельними назвами і, власне, з такою самою інформацією, якусь сенсаційною, яка з'являється в якомусь телеграм-каналі. Один з журналістів прочитав, почав по тій інформації робити свою програму, деякі підхопили, ніби новина, а потім, коли починаєш достеменно розбиратися, а звідкіля це з'явилося? З'явилося в якомусь нонейм-каналі якась інформація, яка потім розповсюджується, мить ока, розходиться по цілій Україні, і знов зрадонька, знов нас всіх б'ють за 30 секунд. Богу дякувати ні, тому, знаєте, має бути така інформаційна гігієна. І звертаючись до слухачів вашого радіо, от є таке прекрасне радіо, як Київ-ФМ, да, яке старається надати максимально якісну інформацію, от користуйтеся і в тому числі цим джерелом інформації. Це не реклама, це мої внутрішні відчуття. Крім того всього, хочу зазначити, визначити собі декілька серйозних спікерів, які доносять інформацію 99 до 1 якісно. І це буде не тільки заспокійливий засіб, це буде засіб, щоб ви розуміли, які ризики вже є попереду нас або, можливо, будуть. І це, в принципі, дозволяє плюс-мінус орієнтуватися в тому океані бурливої інформації, яка існує на сьогоднішній день.
4: Та, пане Геннадію, зараз оголосимо тривогу. Будь ласка, залишайтесь на лінії, після продовжимо обов'язково.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
4: Пане Геннадію, продовжимо нашу розмову. Дякую вам за довіру до нашого радіо. Дійсно, намагаємося давати вичерпну і правдиву інформацію нашим слухачам. І хочу зараз поговорити про ArcelorMittal Кривий Ріг. Це найбільше металургійне підприємство України. Воно зупиняє зараз свою роботу. Говорять, що це сталося після 4 ракетних ударів за останні 5 тижнів. Тобто отак от 4 ракетними ударами можна винести таке підприємство?
5: А ну, ви розумієте, за 4 ракетними ударами таке підприємство винести неможливо. Але це такий посил власникам цього підприємства про те, що якщо вони будуть продовжувати працювати, значить росіяни будуть робити якісь удари далі і будуть нищити такі підприємства. Так, вони могли попасти там по ливарному цеху, по кисневому цеху, тобто по серйозних речах. Я роблю припущення, мені достоменно невідомо. Я не старався дізнатися, де ж вони влучили. Мені зрозуміли їхні дії. Мені зрозуміли, для чого росіяни це роблять. Я думаю, що власники знаходяться в Індії, і вони через своє керівництво, через свої кермани чи своєї держави, я вважаю, мають знайти вплив на цього біснуватого фюрера 21-го століття, Вову Пуйла Путіна, який би мав би завалити свій чердак для того, щоб не робити подібні речі. Так як Індія є досить серйозним партнером Росії, купуючи військові технології, нафту і то все, на сьогоднішній день, я вважаю, вони можуть, мають можливість таке зробити. Хоча друге моє припущення, власне, через певні обмеження купівлі нафти росіяни могли їм показати, ах, ви не купуєте нафту, то отримуйте. Але це виключно припущення, тут треба ці питання досить серйозно досліджувати, але я вважаю особисто, що Індія, індуси, ну, власники мають можливість впливати на російського фюрера. І от їм би це пасувало би зробити. Ну, а що ми можемо зробити? Йде війна, 100% техніки перехопити нема такої навіть математичної можливості. Це означає, що все одно декілька відсотків буде прориватися. І нам цим жити, і власникам цього комбінату теж. Тому нам своє робити і допомагати Збройним силам України.
4: Ну і давайте поговоримо про те, що наші сили оборони вразили сьогодні в Ерефії, тому що є хороші новини. От і в наших новинах, зокрема, прозвучало, що такий завод «Іскра» у місті Ульяновськ, якраз туди було влучання, там були вибухи, вони офіційно вже підтверджені. Це якраз така масштабна була атака далекобійною, я так розумію, безпілотниками. Можете детальніше розказати, чим били і взагалі, що це за завод, чому він важливий для росіян і які, якої міри ураження ми нанесли?
5: Ви до мене звертаєтесь як до голови Гурмову, який точно скаже, що ми попали в третій цех, четвертий відділ, там де гальваничний цех, ми його винесли. Ні, в мене такої аж такої інформації немає. Головна річ, знаєте, завжди, коли я отримую інформацію і якимсь чином зрозумію, що це є верифікована інформація, ми маємо всі розуміти, що є ураження, є знищення. Якщо для того, щоб знищити завод, мають бути там коврові бомбометання по ньому, або поруч з ним, або на його території має відбутися ядерний вибух. Оце тоді завод буде повністю знищений. А в даному випадку йде ураження. Коли в якийсь елемент заводу, в якийсь цех, на якийсь відділ падає наш добрий український шахет, виводить його з ладу. Тепер увага, якщо, наприклад, електронне підприємство, і яке вимагає, наприклад, покритих серебром контактів від будь-чого і розвалюють, наприклад, гальванічний участок, який займається покриттям серебра, і є нібито готова продукція, де треба гіпотетично поставити якісь контактори срібні, а їх нема, і та готова продукція лежить, і її не можуть нічим, ну там пензликом не помалюєш, і з пульверизатора не спульверизуєш, розумієте? І треба швидко робити то все, щоб відновити. А щоб відновити, треба 2 тижні, 3 місяці, 2 місяці. І це йде час. Так от, коли великі підприємства уражуються в 3, в 4, 5 різноманітних міст, це означає, що це підприємство вже буде така хрома качка і не зможе видавати на гора готову продукцію в найближчий час. А це означає, що росіяни певний час будуть працювати з того, що є на складах, а коли відпрацюють склади, це підприємство не буде даватися. Це буде означати, що ту продукцію, де елементи цього підприємства використовуються, досить серйозно впаде виробництво інших елементів, і в кінечному вигляді не буде виробництва кінцевого якогось там пристрою, я так буду називати. А коли ці речі відбуваються системно кожну ніч, це досить серйозно впливає на обороноздатність Росії, досить серйозно гальмує виробництво досить складної зброї, якою є і авіаційна, якою є і ракетна зброя. І на сьогоднішній день це один з пріоритетних цілей для Сил оборони України.
4: Пане Геннадію, а що там у Воронежі палає? Завод називається «Воронеж-Синтез-Каучук». Чим цей завод важливий для росіян?
5: Ви знаєте, коли я чую подібні назви, то це заводи, на яких, скоріш за все, або ймовірніше за все, вони дотичні до виробництва твердопаливних двигунів ракетних або якихось елементів до подібної ракетної зброї. І якщо такі, і там різноманітні для вибухівки роблять компоненти, яка необхідна на сьогоднішній день Російській Федерації, так само, як і завод, який робить мінеральні добрива, врешті-решт він може робити і пороха, тобто елементи до порохів. Тобто заводів, якщо я не помиляюся, по пам'яті зараз скажу, порохових заводів на території Російської Федерації всього 6. Тобто, якщо би добрим чином знищити всі 6 заводів, не тільки уразити, а й знищити, то Росія лишилася би без пороха. Але, на превеликий жаль, в них є сусіди, такі, як за назвою Китай, коли їм там ешелончик або ще щось можуть підкинути, коли росіянам бракує. Але теж вони дуже обережно відносяться, тому що все ж таки світова спільнота трошки тисне на Китай. І вони би дуже хотіли би там відкрити ворота і продавати дуже дорого росіянам все, але все ж таки вони аж так відкрито діяти, застерігаються так швидко діяти. Тому то, що наші знищили, уразили цей завод, цей то, про що я говорив, скоріш за все, у росіян будуть серйозні перебої з постачанням елементів, скоріш за все, і реактивних двигунів або якихось елементів до реактивних двигунів, це буде означати, що в них будуть якісь певні відрізок часу буде взагалі не виробництво подібних елементів, тому що таких заводів по Російській Федерації 1-2, і росіяни досить часто говорять навіть в своїх пабліках, що це унікальний завод, або унікальне якесь там підприємство, або унікальний інститут, який там зробив якийсь там шестигранний болт, який використовується, наприклад, там в підводних човнах. Я так не жартую, а так як приклад говорю. А й коли вони говорять, що уразили українські сили, уразили унікальний якийсь інститут або унікальний завод, ми маємо розуміти, що такого другого в Російській Федерації нема, а ніхто росіянам нічого подібного продавати не буде.
4: Тут ми ще 2 НПЗ уразили в сьогоднішню ніч, я так розумію, була достатньо для нас плідною. Це в Пермі НПЗ, і в Ростовській області. Якщо там до Ростовської області, зрозуміло, там долетіло, то в Пермі, як ми вже долітаємо, це ж достатньо далеко.
5: Ви знаєте, мене вчора запитали журналісти, ви знаєте, перевозку зерна росіяни зараз планують перевести в Мурманськ. І що ж тепер робити, тому що порти Чорного моря для них закриваються. Я кажу, та візьміть і поміряйте відстань. Від кордону України до Мурманська це там плюс-мінус 2000 кілометрів. Це є відповідь на ваше запитання, якщо наші добрі дрони, наші добрі ракети літають зараз там по різних оцінках там 3500 кілометрів, і це уражує цілі на відстанях, то уразити ціль на відстані 2000 кілометрів, при тому, що дрон пролетить 2500, 2700 з оминанням різноманітних центрів протиповітряної оборони. Це для нас вже стає регулярна річ, і деякі росіяни казали, да що ми тут з вас половину збиваємо? Ну, добре, збили половину, половина зробила добру річ, ту, яка збила, вона прорвала систему протиповітряної оборони, а решта половина добрих українських дронів прилетіла і зробила їм пару пожеж, задимлень і хлопків, як колись вони називали це на початку війни. А потім згорає НПЗ, і російські керманичі пишуть в пабліках, росіяни вже бензину в свобідній продажі досхочу вже не буде. Вже не буде так, як ми жили перед тим. Ну да, вони почали війну проти України, мають розуміти, вже так, як жили до початку війни, до 2014 року, в них вже так не буде. Буде по-іншому, буде дуже-дуже сильно гірше.
4: Ну що ж, пане Геннадію, дуже дякую вам за те, що сьогодні ви були з нами, за вашу аналітику. На жаль, вичерпався час і маємо завершувати нашу розмову. Сподіваємося почути вас в наступних етерах. Друзі, нагадаю, був з нами сьогодні Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна», український авіатор. Так, поговорили про багато важливих питань і про те, що росіяни зробили сьогодні, про те, що ми робимо на території Росії. Зараз ми з вами підемо на рубрику «Політика ПСІ». Якраз зробила випуск про наступника Путіна. Взагалі, чи є у нього наступник, чи може він з'явитися, чи ні, чи це все просто ілюзії. А потім повернемося до новин і картини дня. Залишайтеся з нами. Найцікавіше попереду.
3: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
6: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останніми тижнями у багатьох виникло стійке відчуття дежавю або оптичної ілюзії. Кремлівський диктатор раптом дивовижно ожив. Його стало непристойно багато в інформаційному просторі. Путін, який місяцями відсиджувався в бункері за шестиметровими столами, раптом розвинув гарячкову, майже маніакальну активність. Подивіться на цю двіжуху. Візит на Кавказ із демонстративним цілуванням релігійних святинь. Раптовий вояж у Сибір. Повчання школярів та відвідини окупованих японських Курильських островів. З точки зору психології, це класична компенсаторна гіперактивність. Коли система відчуває невідворотній розпад, вона запускає фасадну метушню, імітуючи життя там, де вже оселилася смерть. Але чому це загострення сталося саме зараз? Чому автократ так панічно намагається довести, що він живіший за всіх живих? І головне, чому вічні розмови про наступника Путіна є не просто наївними, а свідчать про тотальне нерозуміння психологічної матриці російської влади? Розберемось. Вибори до Держдури. Це ключовий тригер. Але навіть повністю стерилізована кремлівська соціологія показує одне й те саме. Рейтинги «Єдиної Росії» на дні. Рашисти втомлені. Апатія межує з глухим роздратуванням.
7: А раді чого все це?
6: Раніше Кремль грався у так звану керовану демократію, залишав кишенькові партії, створював ілюзію вибору. Але зараз рівень параної в Кремлі настільки високий, що довелося остаточно розтоптати навіть партію «Яблуко». Здавалось, абсолютно лояльна, беззуба структура. Проте вона насмілилася вимовити слово «мир». І для кремлівської системи, яка увійшла у фазу тотальної війни, навіть цей тихий шепіт став загрозою. Клапани заварені наглухо. Путін остаточно затягує Росію у формат персональної тоталітарної диктатури, зірця похмурої семирічки пізнього Сталіна 1945-53. Але тут виникає когнітивний дисонанс. Путін старіє. Класичний тоталітарний міф вимагає від вождя надлюдської вітальності. Він має бути усюди. Косити пшеницю, виплавляти сталь, їсти кашу з солдатами, літати зі стерхами, випромінювати абсолютну маскулінність і всемогутність. Звісно, за допомогою ботоксу, двійників і штучного інтелекту можна малювати картинку і вновь продовжає собою, і Путін такий молодой. Особливо, коли на задньому плані маячить вічно бухий і неадекватний Медведєв, на фоні якого будь-хто виглядатиме дієздатним. Але реальність не обдуриш. Старіючий автократ регресує в параноїдну ізоляцію. Він відгороджується від світу вузьким колом старих спільників з чекісько-бандитського режиму. І ось тут головний нерв. Його рішення б'ють не по злиденному глибинному народу, який традиційно є безмовним ресурсом. Його рішення затискають горло еліті. Тим самим умовним 100 тисячам родин колишньої радянської номенклатури та їхнім спадкоємцям, які й були головними бенефіціарами розвалу СРСР. Вони ж отримали яхти, віли на Лазурному узбережжі, інтеграцію в західний світ, а тепер опинилися замкненими в токсичній мілітаризованій в'язниці під санкціями. Демонтаж згори. Вся історія Росії доводить, реальний демонтаж держави завжди відбувається згори. І на початку 17 століття, і у 1917-му, і у 1991-му владу валили не маси, а верхівка та заколотники із знаті та

0: хто ж стане наступником Путіна. Туди записували і Патрушева-молодшого, Дюміна, і Мішустіна, а колись навіть Пригожина. Усі ці спекуляції – це або дешевий хайп, або абсолютна сліпота щодо природи російської влади. Путін ніколи не назве і не підготує наступника. І ось чому. Московська матриця влади. Росію часто помилково називають спадкоємицею Золотої Орди, але за матрицею влади Московія ближче до Османської імперії та пізньої Візантії з їхньою системою кармління, тобто узаконеної корупції намісників, яка без змін дійшла до сучасної ерефії. У часи занепаду тамтешні правителі ніколи не вмирали своєю смертю. Їх ліквідовували власні сини, візири чи начальники гвардії, а влада принципово не передавалася мирно. Та сама матриця діє в Кремлі. Леніна ізолювали в Горках. Сталін помер у калюжі Сечі. Хрущова зніс його ж висуванець Брежнєв. Горбачова майже скинули під час ГКЧП. Єльцин правив, не приходячи до тями від алкогольного делірію. Путін відчуває це спинним мозком. Щойно він вкаже на наступника, той миттєво стане точкою зборки для заколоту та ліквідатором диктатора. Тому Путін обирає шлях пізнього Сталіна. Репресії, чистки верхівки, війну на виснаження та сакралізацію власного тіла. Жодного наступника не буде. Що це означає для нас? Як це не парадоксально, це чудовий сценарій. Кремлівська пропаганда багато років нав'язувала тезу Володіна – є Путін, є Росія. Нема Путіна – нема Росії. Вони стали заручниками цієї формули. Російська державна конструкція сьогодні тримається виключно на насильстві і страху перед однією конкретною людиною – Путіним, і балансі між кланами, які він тримає вручну. Коли ця персона зникне внаслідок інсульту, табакерки чи незворотних вікових процесів, уся ця штучно шита конструкція впаде в момент. Система просто не має механізму легітимного перерозподілу влади без кривавої міжусобиці. Тому наше завдання – відкинути ілюзії про хороших наступників чи лібералізацію ерефії зсередини. Наше завдання – холодна психологічна витримка, посилення сил оборони та методичне виснаження ворога. Путін може метушитися скільки завгодно. Смерть системи вже запущена.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні атаки на столицю впродовж цього дня, підготовку України до російських ударів по енергетиці, а також про перший для України поєдинок Ліги Націй УЄФА у цьому сезоні. Спершу про головне. Рашисти не перестають атакувати столицю. Ввечері над містом знову лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона. З початку доби у столиці загинули 7 людей, зокрема один підліток. Ще більше 40 людей дістали поранення. Більшість, зокрема двоє дітей медики госпіталізували. У місті пошкоджені житлові будинки, офісні будівлі, парковка, а також медичний заклад. Українські воїни зірвали низку наступальних операцій на більшості напрямків фронту. Згідно звіту Американського інституту вивчення війни, впродовж останніх днів ЗСУ змогли просунутися на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. До слова, саме через бойові здобутки української армії визнання російського суверенітету над окупованими територіями України більше не є предметом переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці.

0: Київ вже отримав відповідні матеріали від спецслужб, кажуть у Міненергетики. У документах, крім цілей ударів, йдеться про кількість і типи озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Україна теж готується. Над пріоритетними для РФ енергооб'єктами вже збудували понад 200 захисних споруд. Разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. А тепер звістка для військовозобов'язаних. У Резерв Плюс з'явилась авторизація через Дію. Тепер користувачі зможуть обирати спосіб входу – Дія-підпис або ж Банк-ID. Як кажуть у Міноборони, створити Дія-підпис можна за хвилину, якщо ви маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт. Новий спосіб входу з'являється поступово. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні ввечері для України відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги націй УЄФА. У Лізі Бі наші хлопці в Будапешті зіграють проти Угорщини. Початок о 21:45 за Києвом. Додам, українські футболісти на гру з угорцями вийдуть у жовтій формі. А на цьому в мене поки що всі новини. Далі про погоду.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Ну що ж, друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клапатюк. Сьогодні в такому дуеті ми з вами найважливіші новини розглядаємо, складаємо повну картину дня. І, як завжди у цій порі, у нас рубрика «Антикор». І почнемо ми її з такої новини, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко знайшовся у Відні. Він там отримує прописку, причому в центрі Відня. Про це дізналися журналісти «Української правди». Нагадаю, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав з України разом зі своєю дружиною Фопшею Олександрою. І зараз вони реєструються у Відні. Їхні дані нещодавно з'явилися в центральному реєстрі місць проживання Австрії. Однак за вказаною адресою розташовано не житло, а офіс якоїсь фірми. Фірма, яка надає юридичні адреси, повідомляє, власне, от про це і розказує «Українська правда». Можете піти почитати їхні розслідування. Ну що ж, журналісти отримали довідки австрійського реєстру від джерел у політичних колах. Основним місцем проживання Кравченків, подружжя цього, вказано там одне. Будинок стоїть в історичному центрі Відня, поруч із палацом, і, скоріш за все, що вони проживають в якомусь іншому будинку, а це використовується просто як для прикриття, для того, щоб неможливо було їх знайти. Отаке роблять припущення. Але, тим не менше, вже зрозуміло, що вони точно в Австрії, що вони точно в Відні. До речі, так і передбачалося, так і говорили багато хто, що він буде там в Дубаях десь вигулькне, і зрештою з'ясувалося, що у нього там є нерухомість, принаймні інвестиції в нерухомість. І також Відень розглядався. Власне, зараз ми розуміємо, що це Відень. Що ж за складності з цим Віднем? Власне, реєстрація може свідчити, що Кравченко планує легалізуватися саме в австрійській столиці. А Австрія, як відомо, не видає Україні підозрюваних громадян. Тому екстрадиція цього персонажа, вона може бути вкрай важкою і складною. Ну, а Зеленський, коли відповідав на запитання журналістів у чаті WhatsApp, чи планує він подавати Антона Ковальського на генпрокурора, нагадаю, що Антон Ковальський був призначений Зеленським як виконувач обов'язків генерального прокурора. Так от, Зеленський заявив щодо Ковальського, що Ковальський – це тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. А з кандидатами на посаду він не проводив ще жодної зустрічі. Так, отак от він заявив. Також президент нещодавно заявив, що це він давав інтерв'ю The Wall Street Journal, зокрема журналісті Емі Такер, і заявив про те, що він хоче прожити так і працювати так, щоб після війни та завершення свого президентства продовжити жити в Україні і ходити її вулицям, не стикаючись із ненавистю людей. Він приблизно так казав, що справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали, справа в тому, що після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити вулицями, і щоб ніхто не хотів тебе вбити і не ненавидів тебе, просто тому, що ти був шматком, ну тут нецензурне слово, яке вирізало Wall Street Journal, а не лідером і не чоловіком. Я маю на увазі, це те, що ти робиш, те, як ти живеш і як намагаєшся жити. Ну, власне, звідки така... Це було питання журналістки, як він бачить своє життя після завершення війни. От. І, важка така відповідь, яка, якщо її аналізувати з точки зору психоаналізу, наштовхує на думку, що президент усвідомлює, скільки людей на вулиці, взагалі мають до нього які почуття. І, власне, це більше схоже на якесь прохання, ніж на якесь побажання, тому що тут і ти, а не я. Перенос певний і багато чого. Тому, я думаю, президент абсолютно усвідомлює взагалі, що відбувається і до чого це все йде. Також треба сказати, що у нього була така важка розмова з європейцями, і хоча він потім говорив про те, що європейці там не тиснули, і була конструктивна, хороша розмова з Урсулою фон дер Ляєн і з очільницею МВФ, тим не менше, власне, після зустрічі в Нью-Йорку Урсула фон дер Ляєн публічно написала, що Європа докладає максимум зусиль для захисту України, тому оборонної підтримки буде більше, а в міру просування реформ у Верховній Раді більше і бюджетної підтримки. Так от, у перекладі з дипломатичної мови на прагматичну це звучить так, що з обороною нам будуть допомагати, а от в будь-якому разі, тому що це інтерес європейців, ми просто їхня фортеця, просто їхні захисна броня проти Росії. А от гроші на всі внутрішні питання, зарплати, всі соціальні виплати нам будуть давати тільки тоді, якщо будуть проведені реформи нашої влади, безпосередньо Офісом Президента Зеленського і тим парламентом, яким керують з цього офісу. І через кілька годин видання Bloomberg із посиланням на джерела свої написала, що розмова Зеленського і Урсули фон дер Ляйн була різкою і напруженою. І європейські посадовці просто вимагали ухвалення законів для стримування тіньової економіки. Тоді як український президент обурювався браком ППО і зняттям санкцій з олігархів Усманова і Фрідмана. До речі, чому зняли з них санкції, можете зайти на блог Богдана Буткевича, і він там дуже детально про це говорить. А потім Зеленський заперечив інформацію про цю напруженість, про яку говорило видання Bloomberg, і назвав зустріч абсолютно позитивною. І дефіцит фінансування він пояснив подорожчанням війни та потребою в перехоплювачах. І цю інформацію, мовляв, Європа приймає. Ну, що ж сказати, Україна критично залежить від міжнародного фінансування, а транші на десятки мільярдів від виконання певних умов. І коли пару тижнів тому голова бюджетного комітету Ради Підласа визнала ризик втрати траншу МВФ через повільне ухвалення законопроєктів, то це ж досить такий яскравий маркер. Аналогічні застереження звучало також і озвучувала Єврокомісія, від неї вони звучали, і тому що доля 12 мільярдів доларів допомоги до кінця року залежить виключно від результативних голосувань депутатів. А де наші депутати? А вони пішли на якийсь відпочинок. Тобто у нас криза насувається, у нас не проголосовані закони, від яких залежить фінансування, а вони десь не в Раді, вони десь у відпустках. І за даними Асоціації міст України, уряд зупинив платежі громадам на підготовку до зими, захист енергетики та відновлення інфраструктури, ну просто щоб ви розуміли. І у проєкті бюджету на наступний рік непідтвердженими залишаються ще близько 30 мільярдів доларів очікуваної від партнерів допомоги. І грошей бракує настільки, що уряд відмовляється від потужної популістичної роздачі кешбеку. І зважаючи на відсутність реформ, держава ризикує залишитися без критично необхідних коштів на соціальні і оборонні потреби. А, власне, як пояснити європейцям ці корупційні скандали, які в Україні відбуваються? Вони ж за всім цим дуже уважно спостерігають. От буквально нещодавно Шабунін заявив, що європейським виборцям обстрілів не видно. В них забирають гроші, дають Україні, а там, де то генпрокурор до них туди в Європу втече, то хтось маєток в Дубаї купляє, да, він же, або там ще хтось. І це підхоплює опозиція європейська і починає, звісно, говорити про те, що а навіщо цим українцям давати гроші. І так ви даєте наші гроші, а вони їх крадуть на війні. І якщо навіть Зеленський і вся його команда в парламенті почнуть голосувати за реформи, не факт, що ми потім ці гроші назад отримаємо. Так от можуть європейським виборцям пояснювати оці всякі радикальні, праворадикальні, ліворадикальні партії, чому їм не потрібно голосувати за підтримку України. А нагадаю, що попереду вибори в Франції, в Німеччині вже ми бачимо, як Мерц програє, і як альтернатив für Deutschland виграє. Тобто це навіть не, да, якби, це не жарти. І, по суті, якщо ми не робимо реформи, ми, по суті, стріляємо собі в ногу. І це таке, знаєте, як перерізання ШВЛ. От, у нас є ШВЛ, це європейські гроші. А ми тут не приймаємо реформи, і таке враження, що просто перерізаємо собі всі оці трубочки, по яким цей кисень до нас надходить. От. Далі, якщо повертатися до Руслана Кравченка, то Офіс генпрокурора зараз почне розслідування, вже почав, я так розумію, як так Кравченко організував собі відрядження за кордон. І, звісно, що Кравченко буде говорити, що це політичне переслідування, він собі робив такий імідж. От, але чи можуть арештувати його віллу в Дубаї? Ну, от НАБУ здатне розслідувати походження коштів на цю дубайську віллу Кравченка, але реальний арешт майна за кордоном, кажуть, малоймовірний. І за словами Центру протидії корупції, навіть маючи рішення українського суду конфіскувати активи в Дубаях, ну, просто надзвичайно складно. Ну, не просто так, там купують нерухомість собі, там всілякі регіонали, які туди повтікали. Ви їх могли там бачити. Потім ми бачимо, що і Кравченко там якісь інвестиції собі робив, і втік у Відень, звідки теж екстрадиція достатньо ускладнена. От, а хто їх повипускав, хто дозволив йому так виїхати, а потім ще й зарплати їм там виплачує навздогін. Там, да, от, там, після звільнення там же ж є якісь відпускні, не знаю, там ще щось. Все це от поки немає там певних процедур, процесів на законодавчому рівні. Все це гроші їм надходять. І це, ну давайте так, відверто, це вже не наші навіть податки, ми з вами платники податків, це ж європейці, власне, тепер ще й оплачують всю цю корупцію. Але якщо ми говоримо про оцього нового кандидата на роль генпрокурора. Ну, хоча Зеленський говорить про те, що він тимчасовий, а тим не менше, треба сказати, що нічого немає тривалішого, ніж тимчасовіше в нашій політиці, на жаль. І ми тут бачимо певний психологічний шпагат президента, тому що, з одного боку, проблема в тому, що президент панічно боїться появи на чолі Генпрокуратури самостійного і сильного професіонала. Треба сказати, що для нього це як акт політичного самогубства. Якщо в системі, яка жорстко персоналізована під одну людину, всі корупційні метастази ведуть на самісіньку гору, то звісно, що президент опинився в пасті власної монополії на владу. Він просто не міг не знати про всі ці корупційні схеми і оборудки. І якщо зараз в крісло генпрокурора сяде людина, яка не буде його на 100%, то ця прокуратура дуже швидко почне бити і по самому президенту, і по його найближчому оточенню. По його найближчому оточенню вже б'є НАБУ і САП достатньо сильно. Тому чи стане Ковальський новим генпрокурором, і чи буде він ВО, скоріш за все, висіти постійно, тому що Зеленський ще буде тягнути там кандидатів підбирати або шукати лояльного кандидата, або взагалі відкладати конкурс, тому що по великому рахунку має бути проведено прозорий конкурс, де вирішальну роль будуть грати саме голоси міжнародників. Тому що вибирати генпрокурора і те, як вимагає Європейський Союз, щоб у нас було прозоре, чинне правоохоронне поле і судові процеси йшли чесно, це потрібно мати чесну генпрокуратуру. А у нас виходить, ми тягнемо час. Друзі, зараз вже будемо долучати Андрія Добрянського, експерта Центру відносин США-Україна. Він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю, слава Україні! Пане Андрію, чи є ви з нами на зв'язку? Зараз спробуємо встановити зв'язок з паном Андрієм. Будемо говорити про тур Зеленського до Трампа і про їхню зустріч. Вже можемо підводити результати цієї зустрічі. Пане Андрію, чи чуєте ви нас?
7: Чую, виразно, все гаразд. Дякую.
6: Все чудово, дякую, що ви з нами сьогодні. Давайте поговоримо про Зеленського і Трампа. Як от зараз можна підвести риску, які результати зустрічі?
7: Ну, один зоопарк утримав панди, ми знаємо це точно, що... але щодо всі інші зустрічі, які відбулися через цілого тижня, я думаю, з боку дипломатії, все переважно було продовження розмови без певних результатів. І якщо ми дивимося це з оглядом американської політичної системи, мати менше певних результатів не місяць перед виборами не є на добро президента і його партії. А з боку всіх посередників, чи всі, що хотіли зустрічатися з президентом Трампом, то навзагал більше отримали це, що вони хотіли, що було зустріч з президентом.
6: Пане Андрію, якщо говорити про зустріч Зеленського і Урсули фон дер Ляєн, і МВФ, то тут ми з одного боку бачимо інформацію про те, що європейці дуже жорстко поговорили з Зеленським і сказали, що гроші будуть в обмін тільки на реформи. А з іншого боку, ми маємо заяву президента про дуже прекрасну і конструктивну розмову. Де тут правда?
7: Я думаю, це більше є обговорено в Україні, дебати щодо цей новий кластер, який відкрився, і непорозуміння, чи це є формальні галочки, і чому інституційних змін ми не бачимо. Але це, знаєте, моє зрозуміння із розмови з різними експертами в Україні, це залишається непорозуміння, що так багато швидко перемінилося в українське суспільного життя, чи то епка Дія, чи то як швидко перемінили Збройних сил України. І все багато-багато було змінено дуже швидко. Але коли ми говоримо про ті кластери, це є довголітні фундаментальні зміни до українського законодавства, яке в той сам час, коли війна відбувається, є багато обжурення, не тільки політичні, але практичні так само від бюрократів. Так, коли ми говоримо про податковий тиск на малий бізнес через ці реформи, і ми знаємо, що іноземні закордонні гроші зараз тепер не приходять, і що нелегко, коли міжнародні посилки мають навіть більшу штрафу. Всі ті серйозні проблеми внутрішні в Україні, які ми можемо, вибачте, але Офіс Президента може обговорити з європейських посередників, але тут я хвалю це, що ми можемо йти вперед на реформу, але фінальні ті реформи не візьмуться аж після ми маємо нову і активнішу Верховну Раду. Бо якщо ми не мали військовий стан, в опитування і прохання від Європейського Союзу до таких великих змін, я би думав, що сама Верховна Рада розпустилася. Хай інші політики отримують підтримку громадян і тоді голосувати за цього. Але в такому часі, як ми зараз є, нема можливість такого робити. Треба, щоб Верховна Рада, бодай, робила мінімально це голосування на такі реформи. І навіть якщо це виходить як формальні галочки, але не інституції змін, це, бодай, є домовлення з Європейського Союзу, що ми можемо йти вперед на ті додаткові кластери.
6: Пане Андрію, от ми зараз бачимо, що Верховна Рада взагалі в ауті. Вони пішли на якусь там відпустку, їх немає, вони не працюють у той час, як у нас конче необхідно всі ці голосувати, навіть для галочки вони не можуть це робити. Як європейці і американці сприймають взагалі цей процес, коли вони бачать це все?
7: Ну, я можу казати, що так само наш конгрес зараз тепер не діє так само, то... Ми всі маємо критики своїх депутатів, де-небудь вони збираються. Але так, ми можемо нарікати, що нам треба більше дії з Верховної Ради 100%. Але в такому часі, коли більшість переговорів відбувається не на рівні Верховної Ради до інших парламентів, але головне все переходить через Офісу Президента, Це залишається дуже неприємна справа для будь-яких депутатів. І це є так само, чому тут в Америці багато, як я не помиляюся, близько 60 конгресменів і сенаторів відмовилися балотувати, бо так багато контролює Офіс Президента Америки щодо різні переговори з опозиційної партії, чи навіть у скликання військової операції проти Ірану, що вони вже мали досить пояснення до своїх виборців, чому вони нічого не роблять. Але я думаю, що казати поза тим, що ми розуміємо, що треба реформи, ми розуміємо, що наші урядовці ніколи не будуть досить робити. Але знову я кажу, що я можу хвалити всіх, які домовилися і з Євросоюзу, і знайшли можливість, щоб будь-які реформи, які просили терміново Євросоюз, вони могли відкрити цей новий кластер. Бо головне для українських дипломатів – це є, щоб не зупинити шлях до тих кластерів. Бо якщо ми навіть один місяць чи три місяці пропадуть, ми знаємо, що політичні зміни в Європі можуть все зупинити через наступний рік.
6: Я коли дивилася на те, як Зеленський спілкувався з сенаторами, я побачила, що рукостискання такі переходили достатньо в незграбні обійми. Схоже, сенатор Блюменталь, співавтор закону Лінсі Грема, взагалі був не готовий до такої близькості, а поряд з ним стояв Марк Келлі, який взагалі був у закритій позі, схрещеними руками, і у нього погляд був просто як сканер, який дуже уважно дивився на Зеленського і робив свої висновки. Як вам здалася ця зустріч з сенаторами Зеленського?
7: Я прямо з їхніми радниками так багато не говорив. Я був ще один додатковий зустріч пізніше дня після промови президента Зеленського, коли він зустрічався з п'ятером 4 конгресменами, і я ще мав тоді зустріч з двох ними пізніше вечором, що вони є дуже задоволені, і республіканці, і демократи, у такою нову співпрацю, що більшість з них це в житті так часто не відвідали Україну і можуть самими очами розуміти, що там відбувається, не тільки що ворог робить, але як українське суспільство організується проти акції ворога, але й так само проти другого ворога, що то є корупція, як і так само ціла система українського народу, який хоче ліпший шлях для майбутнього. То те, що я чув, навіть вони мали острі світлини так само, як вони дуже серйозно говорили, але все казали, що дуже мирно були. І просто, що вони говорили про серйозні теми, не взаменш специфічні жертв, які відбулися, коли президент Зеленський тут був в Америці.
6: А вони ж бачать, що найближче оточення президента якраз звинувачується в корупції. І вони слідковують ці причинно-наслідкові зв'язки. От як вони з президентом Зеленським говорили про корупцію? Наскільки була серйозна ця розмова?
7: Втім, що Америка зараз не має специфічні законопроєкти щодо корупції в Україні, і втім, що багато що ці конгресмени і сенатори будуть розслідувати нашого президента, коли буде зміна мажоритету в Конгресі. Вони навіть тепер відкрито так говорять, коли звітують такі, як голова ФБР перед Сенату, сенатори опозиційної партії кажуть, ви не хочете тепер відповідати, але ми будемо відкрити справи формальні щодо президента, щодо підкуплення сина президента, коли ми будемо перебрати голос у наших комітетів. То я думаю, з боку американських конгресменів, специфічно ті, які є члени кокус підтримки України, як і ті, що беруть цікавість у військових справ. Я думаю, менше ви почуєте зараз тепер про розслідування корупції в Україні на цьому рівні, аж поки буде зміна в Конгресі, яка би мала відкритий майданчик на обговорення будь-якої корупції, чи це є в Америці, чи в інших країнах, і як і так само в союзника, так як Україна.
6: А, до речі, от ви згадали про корупційні скандали Трампа. Що там з якраз цим скандалом з його сином, весіллям і російськими грошима?
7: Проблема в тім, що зараз адміністрація, так як є контрольована вертикально через Білого Дому, що навіть голова ФБР каже, мені ніхто не показує ніякого злочинства, я бачу світлини з весілля, я бачу згадання, що це було плачене від олігарха, але тут нема злочинства. І це залишається проблема, що в будь-якій іншій адміністрації би було розслідування, би було незалежне розслідування без впливу Білого Дому, і таке не відбувається. Тобто ми будемо чекати, аж поки є зміна, потенційна зміна, головства в Конгресі, або в одній палаті, чи другій, чи обидва, і щоб була якась формальна процедура, бо інакше все, що є розслідуване, це є тільки зусилля наших журналістів тут.
6: Зрозуміло. От з зникненням Каролайн Лівіт з Білого Дому якось почалися якісь, мені здається, проблеми у президента Трампа з пресою. Ви пов'язуєте це якось з тим інцидентом, який стався з вигнанням найвпливовіших засобів масової інформації з Білого Дому? Хто там зараз відповідає взагалі за комунікації з пресою в оточенні Трампа?
7: Керлен навіть не була голова комунікації, це ще залишається Стівен Чонг, який чоловік, який досить остро говорить навзагал, чи на соцмережі, чи особисто до людей. Він не є професійний з комунікації, але друг президента, який отримав цю позицію. Так, від часів Керолайн Левіт, який покаже, що це не буде єдина особа, яка буде відключитися від Білого Дому, специфічно, коли буде зміна мажоритету, менше і менше будуть хотіти залишитися при президента, бо вони не хочуть звітувати перед будь-яке розслідування Сенату чи Конгресу в про корупції, про будь-якої бізнесові угоди вони мають, чи то сім'я Трампа, чи просто радники, які бізнесові угоди підписали з іншими країнами, чи донорами до президентського кампанії, то ми, по-перше, ми побачимо, що більше зміни прийдуть. Але про проблеми зараз тепер, це головне, що Трамп менше і менше бачить правду про його рейтинг, про як непопулярні зараз тепер його акції є, чи то військові, чи то специфічно щодо економії. І він не розуміє, скільки він стратив підтримку простих американців, такі, що не включаються до політичних справ, не є реєстровані як одної партії чи іншої партії, але ще голосують. І яким він отримав підтримку на 11% більше, ніж Камала Харрис у 24-му році, але він стратив понад 60% підтримку таких простих американців, незалежних виборців, і він про це не знає, бо йому це не покажуть вирішені цифри. І коли він бачить, що преса пише, він думає, що це є просто дезінформація.
6: Пане Андрію, ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Лицар – Україна, для якого була понад усе. І воїн-доброволець Тарас Хаммер-Бобанич віддав за неї найдорожче – власне життя. Командир 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор» загинув в бою проти московських окупантів у квітні на найгарячішому на той момент напрямку – Ізюмському. 33-річний Тарас Бобанич народився у Трускавці, закінчив юридичний факультет Львівського університету внутрішніх справ. Восени 2013-го долучився до «Правого сектору», брав участь у Революції Гідності, а з 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК «Правий сектор». Бобанич вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали. А його побратими упевнені, життя та чин Тараса надихатимуть не одне покоління українців. Символічно, що звання Героя України посмертно Тарасу Бобаничу присвоїли на День Незалежності України 24 серпня. Вічна слава герою, який віддав своє життя за нашу свободу.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
9: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
10: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.
6: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Говоримо про Сполучені Штати Америки, про стосунки між Америкою і Україною. Зараз будемо говорити безпосередньо про Трампа і Сі Цзіньпіна. І знову ж таки вплив цієї зустрічі на Україну. Отже, пане Андрію, як ви бачите там цю зустріч зсередини, можна сказати, і що в ній є про Україну?
7: А з президентом Зеленським, то, знаєте, я дуже хвалю все, що відбувається, що робить наш дипкорпус і Офісу Президента у всій тій зустрічі. І вони прямо так само розказували прямо до української громади, скільки зустрічі були поза тим, що ми бачили з президентом Трампом. Ну, очевидно, ми можемо мати вплив як громадяни на політику тут. Але щоб зрозуміти як ключове було зустріч з Ердоганом, з країни, так як Єгиптом, Індії, Еміратами, коли говоримо про зерновий коридор, який натиск Україна може знайти із через іншими країнами, щоб отримати якусь політичну зміну в щодо тристоронні переговори чи будь-яке перемир'я. Ну, це було головне на думці, як всі ті карти, як Трамп колись сказав, що Україні не можна тільки один шлях через Америку, але ще шанує Америку, хвалить Америку, але треба знайти інші партнери специфічно. Коли ми бачимо таку дипломатію прияників президента Трампа, коли він діє з авторитарними режимами, з диктаторами, чи то є Путін, чи то що ми бачили з Сі Цзіньпіном і далі ще в його розмові з Північною Кореєю.
6: Ну от зараз давайте поговоримо про цю зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Ми тут, коли бачимо, наскільки Трамп там зустрічає Сі Цзіньпіна біля літака, потім прямо біжить йому на зустріч і аплодує на сходинках. Вам не здається, що це таке якесь, не знаю, захоплення автократами і якби, ну, поступки якісь, ну, в плані психологічних так точно? Наскільки взагалі ви спостерігаєте, ця зустріч є паритетною? Чому Трамп так намагається Сі Цзіньпіна підвищувати в очах і своїх, і американського суспільства? Навіщо такі от жести? Це ж дуже рідкісно, коли президент їде зустрічати іншого лідера прямо в аеропорт.
7: Хіба це би був Папа Римський?
6: Так.
7: Але тут диктаторів так приймають. І слухачі не мусять до моєї скромні думки тільки слухати, але це прямо сенатори так говорять, і республіканці, і демократи, що вони в шоці з цією, як я сказав раніше, дипломатією пряників, що цілиться з відкрито, так як само, це само, що ми бачили у Анкориджі, так?
6: Так.
7: Червоний килим, переліт літаків, класний обід і вечеря, але що з цього дісталося? І головне, чому такі зустрічі були, чому таке привітання без попередніх умов? І це було питання, яке висловили сенатори, республіканський сенатор від Північної Кароліни, казав, не тільки, що відбулося з Сі Цзіньпіном, але так само, що він чув, що було запрошення до диктатора Кремлю, щоб приїхати на групу 20 країн. Але чи були якісь попередні умови, чи було домовлення щодо примір'я електрики? І тут ми бачимо, коли говоримо про Сі Цзіньпіна, що не домінує Америка ці стосунки, але Сі Цзіньпін, який розуміє, що американський конгрес ухвалив дозвіл, щоб Тайвань купив 14 мільярд доларів військової зброї і іншої допомоги. І президенту нинішнього дня, президент Трамп забороняє цей продаж, втім, що Сі Цзіньпін йому казав, якщо це буде продане, якщо купили цю всю зброю Тайван, то ми не будемо мати наступні зустрічі наші, і тарифи повернуться з сторони Китаю, і ми спробуємо знищити вашу економію. Тут є головна проблема, що натиск проти диктаторів Трамп зараз не має, і все, що залишається, є прохання і прийоми.
6: Ну, тобто у Трампа немає інструментів тиску на Сі Цзіньпіна?
7: Зараз тепер контролює і домінує Сі Цзіньпін, що бо він Сі Цзіньпін готовий зовсім відійти з розмовах і чекати на наступного президента. Зі всіх країн вони були більш приготовлені до президенції президента Трампа. Вони єдині, які виповнили свої нафтові резерви. Вони єдині, які виповнили навіть зернові резерви. Боржурилося, що буде торгівельна війна з Америкою, якщо Трамп переміг знову. І навіть і що їхня економія трохи ослаблюється зараз тепер, що вони без міжнародних фондів не можуть побільшити свою економію. Вони мають 15-літні, 20-літні стратегію, яку Америка не може воювати проти цього, бо ми не тільки щоденно з думки президента Трампа міняємо свою стратегію, але й так само політично ми не тримаємося так довго на в справах торгівля чи інших.
6: Ага, ну тобто виходить, що у Сі Цзіньпіна зараз є перевага. І з чим Сі Цзіньпін приїхав до Сполучених Штатів Америки?
7: Вибачте.
6: Ну, які пропозиції, про що перемовини, тобто, ну, навіщо, от мета його візиту?
7: Це було прохання Америки продовжити це, що відбулося в Китаю, і знову продовжити, є примір'я щодо торгівельної війною між Китаєм і Америкою, вони домовилися, що тимчасово, що 6 місяців вони домовляються не повернутися до такий високий рівень тарифів. Але при кінці, ну що, як я починав, що ми почули від Сі Цзіньпіна подарунок щодо панди. А поза тим, ніякі досягнень, які президент Трамп міг показатися, навіть у зустрічі в Китаю вони отримали обіцянку, що китайські авіалінії будуть купити літаки, американські літаки. І навіть і що це було на меншому рівні, що оригінально Америка пропонувала і згадала до преси, що буде така велика продаж. Але тут цього разу нічого надзвичайного не прийшло. Це образило президента Трампа, як і так само, що він дуже хвалив 6 місяців перед тим, що приїхав Сі Цзіньпін, що він закінчить його великий зал. Це не є закінчене, ще ремонтується цілий Білий дім. Якось йому хотів показати нове місце на присядення вертоліта президента, якщо це би якось, аби Сі Цзіньпін би був здивований з тим. То, я думаю, на загал політичні експерти тут, геополітичні експерти бачать, що менші результати для Америки. Сі Цзіньпін показався, що він може де-небудь приїхати без попередніх умов. І він ще до нинішнього дня блокує будь-якої військової допомоги до Тайвану.
6: Ну, тобто, виходить, це просто був такий сімейний візит. Він з дружиною, до речі, прилетів. І Трамп його теж зустрічав з першою леді Меланією Трамп.
7: Я правильно Але щодо сімей, треба так само згадати, що на першій формальній зустріч були присутні не головні члени Кабміну, але просто сім'я президента, його донька там була, його онука. Це у вищому місці, як навіть держсекретар. То так, коли ми згадаємо, що це сімейне було, справді Трамп думає, що американський уряд якось зв'язаний з його сім'єю.
6: Сі Цзіньпін, я так розумію, подарував панду Трампу, а Трамп подарував орла, кого вони разом з якимось митцем американським і Меланією розробили і там дизайн зробили. Я правильно розумію цей обмін подарунками? Що стоїть за цим дипломатичною мовою?
7: Це досить традиційно були так само подарунки, коли президент Трамп перелетів до Китаю. Знову, це в моїй думці, знову більша маніпуляція ворогів Трампа, що вони знають, що він любить подарунки, коли він може хвалити, що йому подарували, але для його ролі як президента він не може показати, що щось було подароване до американської держави. І це залишається тоді, що так легко його хвалити, а при кінці дня чи він підвищив державу, і залишається ще питання, навіщо ми мали ті зустрічі, поза тим, що ми не маємо зараз гарячу торгівельну війну з Китаєм.
6: Тобто єдина вигода з цих переговорів – це те, що призупинена на деякий час торгівельна війна, так?
7: Так, що вони не повернуть тарифи до такого високого рівня, вони були понад 150%, як я не помилився, бо Трамп щоденно починав підвищити, але коли вони зустрічалися в Китаю, вони домовилися, що 6 місяців мати переговорів і знижити їм менше 100%.
6: Ага, виходить, а що по Ірану?
7: Аби Трамп тільки міг говорити про інші формальні витери і не про Ірану. Знову виходить різні заяви, що Трамп може знищити Іран. Ми всі чули, як не слухали до слів президента Трампа при ООНі, що він готовий знищити цю цілу державу. Але він не має виходу. І специфічна проблема є, що тепер війна не є сконцентрована не тільки на території Ірану, як і Ормузький проток, але про проток на півдня з Ормузького протоку, де гусити починають свої атаки. Вони є надзвичайно організовані і, на жаль, американські союзники, як Саудівська Аравія і інші арабські країни, були так атаковані з іранськими ракетами після війна починалася в лютому, що вони не є приготовлені так захищати свою територію або цей доступний проток. То є багато проблем, які ще формально ми не чули якийсь вихід з того. І я би згадав, що це є одна причина, чому не тільки один конгресмен, який хотів пропонувати це, але різні конгресмени і сенатори готові мати розмову, чи ми можемо мати імпічмент Піта Гексета, секретар оборони, в тім, що вони журяться, що його розуміння і знання стратегії не вистачає зараз тепер.
6: Пане Андрію, а що говорити про Україну? То чи говорили Сі Цзіньпін і Трамп про Україну, про війну Росії проти України?
7: Так як я розумію, що це було згадане, я знаю, що Україна специфічно питала щодо ті компоненти для дронів, які всі приходять з Китаєм, як і інша допомога. Але я знаю так само з боку мої контакти в Держдепартаменті, що вони чули і слухали до президента Зеленського, що це би була класна ідея, якщо Трамп міг переконати Сі Цзіньпіна, щоб вони разом, коли вони в Вашингтоні, задзвонили до Кремля, щоб прохання мати на тристоронні розмови, коли вони разом сидять в кухонному кабінеті. Я думаю, що це не відбудеться, але добре, що Україна так придумала таку стратегію, показала, що вона готова співпрацювати з Америкою на таких нових інноваційних дипломатичних стратегіях, як і так само, навіть що це не відбулося, Америка з приємністю почула таку пропозицію від президента Зеленського.
6: Ну, але реалізована вона не буде. Я правильно розумію, що по суті Трамп не проситиме Сі Цзіньпіна телефонувати Путіну і якось на нього впливати, бо це роль прохача?
7: Так, я думаю, так. І я думаю, що більше це залишається для українських дипломатів і Офісу Президента, щоб знайти такі країни, що вони мали зустрічі тут. Це було Туреччина, яка вічно готова бути посередником, що країни, так як Єгипт, які дуже журяться за зерно, бо вони розуміють, все зерно, що переходить Чорне море, це набагато дешевше, як американське зерно, як австралійське, як інші країни, то і далі ще Індія, яка ми чули прямо минулому місяці, як Моді говорив до Путіна відкрито, що вже час завершити цю війну. І я думаю, це специфічно, що війна в Ірані така є, так журить цілого району, як і світовий економічний ринок, що може це є причина, чому інші лідери можуть тепер натиск мати свій проти диктатора Путіна, що вже час завершити вашу справу. Нам треба якусь солідну економію, бо ми не знаємо, як довго ця справа з іранцями, з хуситами і іншими в Близькому Сході буде гаряча війна.
6: Пане Андрію, у президента Трампа немає важелів тиску на Путіна? Чи вони є, а він не хоче їх застосовувати?
7: Він має повне право високі санкції мати. І це специфічно, що зараз республіканські сенатори хочуть бачити. Це чому вони працювали так довго на цей законопроєкт Линдзі Грема, щоб примусити трохи президента, пригадати йому, що він має повне право такого робити. Але, на жаль, найбільший натиск проти ворога – це є економічний і специфічно нафту. І президент Трамп, я думаю, всі політологи є впевнені, що він нічого не буде робити, щоб втручати світову ціну нафту перед виборах. Бо вже тут страшно для американців, страшно в думці, що це є навіть вищі цифри, вищі ціни нафту, ніж були під Байдена. А всі, що голосували за Трампа, то 8 з кожних 10, що голосували, вони голосували, бо ціни були зависокі. А на нинішній день ціни зависокі, ще вищі є, платня не підвищилася. І головне, коли питаються американців-виборців, вони не бачать щасливий економічне майбутнє для Америки і для їхню сім'ю. І це залишається головна проблема для президента, і чому він не буде вирішитися якісь економічні племати проти Путіна аж після виборів.
6: Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам дуже, що ви сьогодні були з нами і долучилися до нашого етеру. Дякую за вашу аналітику, допомогли нам подивитися на це саме очима американців. Друзі, Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна, був з нами на зв'язку. На цьому завершує картина дня свою роботу. З вами була я, Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. Володимир Бузько передає вам вітання. Почуємося вже наступного тижня. Всім па-па.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Підрозділи Сил оборони України уразили два російські нафтопереробні заводи. За даними Генштабу ЗСУ, йдеться про завод у Пермі, що на відстані майже 1500 кілометрів від українського кордону. Там зафіксовано пожежу. Так само горіло на нафтопереробному заводі у Новошахтинську Ростовської області. Обидва підприємства є постачальниками нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Крім того, у районі Новошахтинська уражено дві радіолокаційні станції. Три важливих російських підприємства, які задіяні у виробництві ракет, уразили підрозділи Сил оборони України у ніч проти п'ятниці. Як офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, в Ульяновську під ударом опинився завод «Іскра». Він спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення. У рамках кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59 і бойової машини зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1». Окрім того, у Тульській області та у Воронежі уражено підприємства, які залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. На фронті 236 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів на Покровському напрямку – 29 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 22, на Краматорському та Олександрівському напрямках – затища. У четвер противник завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 296 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8359 дронів «Камікадзе» та здійснили 2648 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали 9 населених пунктів Сумщини. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
14: Сили оборони уразили один район зосередження живої сили противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1590 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 7 ракет, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1223 безпілотні літальні апарати, 370 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
13: Російський дрон атакував житлову багатоповерхівку у центрі Києва. Загинув 14-річний хлопчик. Загалом від початку доби під атаками були 8 областей. Двоє цивільних загинули в Одесі. У Запоріжжі росіяни вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані у Києві, на Сумщині та Миколаївщині. Президент України назвав ці удари такими, що позбавлені військової логіки. На його думку, у такий спосіб кремлівський режим демонструє, що до зими буде лише посилювати ескалацію, якщо світ не посилить свого тиску. «267 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти п'ятниці. Це дані від командування повітряних сил Збройних сил України. Загалом для атаки противник застосував 295 дронів, з них 52 реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях», говорить речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
15: Ворог використовує примхи погоди. Зрозуміло, що зараз такі вже, власне, йдуть хмарна погода, дощі, тумани. Тому все це буде використовуватись противником для досягнення своїх цілей. Відповідно, метеоумови, дійсно, теж беруться до уваги протиповітряною обороною нашої всієї. Повітряні сили відповідають за керування цією системою, комбінованою, системною, яка складається з багатьох і багатьох складових.
16: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проект для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця не тільки, якими іменами названі вулиці, чи під якими пам'ятниками зустрічатись з коханими, а й, власне, якою буде Україна і якою мовою говоритимуть наступні покоління українців, під якими пам'ятниками вони зустрічатимуться і на яких вулицях. Чиїми іменами названими будуть ті вулиці вже в майбутньому. Це проект «Воїни слова». Нагадаю, сьогодні маю неабияку честь, задоволення представити людину, яка була вже в цій студії. Це Христина Коціра. Вітаю тебе.
3: Слава нації.
2: Смерть ворогам. Я одразу почну з того, що минула наша програма, минулий наш ефір, який ми писали понад рік вже тому, ти тоді сказала, що в кінці вже програма каже, ми не сказали, що ми ще й давно знайомі. Ми, направду, давно знайомі. Христина донедавна журналістка, моя колега, донедавна керувала, була шеф-редакторкою громадською, зараз працює на слідстві інфо, але весь цей час, скільки я пам'ятаю, от ти борешся за право твоїх дітей говорити українською в Україні, в навчальних закладах, поза ними, на вулиці. І рік тому, от ми вже спілкувалися, ти розказувала про ті проблеми, які були на той момент. Зараз минув рік, і мені б дуже хотілося поговорити з собою про те, чи щось змінилося, бо, скажімо, деякі твої дописи у Фейсбуку, які я читаю, в тому числі,

0: клітів набирають так само багато переглядів, і багато репостів, і багато реакцій, емоцій, ну, свідчать про те, що не все так, так, як хотілося б, скажімо так. Як минув цей рік, за твоїми спостереженнями, от, власне, в мовному питанні, чи щось змінилось для твоїх дітей, для тебе?
1: Я хочу почати з позитиву, бо є така підозра, знаєш, що я пишу постійно, що проблеми, проблеми, проблеми, все погано. Мені б хотілося все-таки ще поділитися позитивною історією. Моєму сину 10 років, він в 5 класі, і коли ми в 1-2 класі шукали україномовного тренера з футболу, нам сказали, що це неможливо. В Києві немає футболу українською мовою. Так от, вже другий рік в мого сина тренер з футболу, який розмовляє прекрасною українською мовою, який дуже класно з дітьми працює. Син ще ходить на карате, карате теж українською мовою. Тому, в принципі, зрушення є. Бо раніше там вважалося, що спорт в Києві українською мовою – це щось нереальне. Тобто зараз це реальне, ми не возимо на ці гуртки сина там через півміста в якесь україномовне гетто спеціально створене. Це карате поблизу дому, футбол в школі. І це тренери два україномовні, тому, в принципі, є зрушення. Але те, що я зараз спостерігаю часом, проходячи біля шкіл, і те, що відбувається з підлітками, зокрема, ну, я чую, що 95% підлітків спілкуються російською мовою.
0: Я це чую. У мене, до речі, буквально днями була історія, ну, це навіть не підлітки, це вже старші хлопці, там, мабуть, років по 16-17, я йшов в Ірпіні в
1: себе. Це теж підлітки. 16-17 – ну, це підлітки.
0: Окей, так, так. Ну, вже такий, оцей теж перехідний період до начебто усвідомленого якогось життя, але я йду ввечері, і йде два хлопці, такі вищі за мене, тобто, чому я кажу, вони вже такі от доволі дебелі, і з колонки, от з цієї, яку вони там носять з собою, вона якась, знову ж таки, руская музика, я якось просто на автоматі так сповільнив ходу, і вони це помітили, миттєво вимкнули, один був адекватний, не зовсім тверезі, один був адекватніший, і за дядьку ми все, ми поняли, все гаразд, другий почав бикувати, розказуючи, так це лабада, що тобі не нравиться, типу. На щастя, знову ж таки, там молодих людей бити не можна, то ну якось обійшлось все цими словесними там речами, але я не знаю, направду, ну, от, чому так трапляється. І от знову ж таки, якщо ми говоримо от, власне, про цей вік, в тебе двоє дітей, Мирону, ти сказала 10, Ніні, донечці?
1: 15.
0: 15, тобто, ну, це теж вже так, закінчення школи і так далі. От. Допис, який 15 вересня ти опублікувала в Фейсбуку, перше речення, як ми шукали в Києві школу, де бодай трохи спілкуються українською мовою. Ну і там спроба номер 1, 2, 3 і так далі. Розкажи, будь ласка, детальніше про це, бо зараз от це під цим твоїм дописом вже майже 2000 вподобайок, майже 500 коментарів і теж майже 500 репостів. Тобто зачепила заживе, тема важлива. Розкажи про це тим, хто цей допис не читав.
1: Мені здається, що тема зачепила, тому що люди з такої україномовної бульбашки все-таки думають, що не все так погано. Ну і в принципі є певні підстави вважати, що дійсно є якісь поліпшення, так? Але я не знаю, чи мене просто якось спеціально такі ситуації постійно все життя супроводжують, так? Ми, власне, почали шукати нову школу з травня. Вибрали кілька шкіл, там була можливість прийти на пробний урок, це в червні було.
0: Вибач, нагадай, будь ласка, чому ви взагалі її почали шукати?
1: Ну, тому що 9 клас закінчився, 10-11, там донька вирішила перейти в іншу школу, тобто це не була причина, там, причина в чомусь не була, там, в мовному середовищі чи в чому, ні. Ну, тобто вона захотіла змінити там школу. Пішла вона на пробний день, я приїхала з нею, я її залишила, сама вийшла з школи, буквально проходить там 15 хвилин, вона мені пише, ну мені немає сенсу тут залишатись на уроки, які б там класні вчителі не були, тому що тут нема жодної україномовної дитини. Я кажу, ну дивись, вирішуй. Якщо ти вважаєш, що нема сенсу залишатися, то підійди до цієї кураторки, класної керівнички, і скажи, що я не буду залишатися. І поясни їй причину. Вона каже, та наче соромно. Я кажу, ну як хочеш, якщо тобі соромно, то залишайся на уроки. Через 15 хвилин вона мені пише, ні, я все-таки підійшла до неї і сказала, що вибачте, ну у вас така ситуація, для мене там мовне питання принципове, я не буду залишатися. До честі школи вони мені написали, що ой, така позиція в доньки, це круто, класно, така усвідомлена, все, ну але ви ж розумієте, до 22-го року у нас всі розмовляли російською мовою, ми там стараємося, ми просуваємо, але да, у нас ситуація така, що діти у нас з російськомовних сімей. Далі я почала вже телефонувати в школи, ну, ще ж дивишся, знаєш, щоб добиратися було там плюс-мінус не на лівий берег. Зараз ще треба дивитися, щоб в школі укриття було, тому що літають шахеди. Я телефоную в одну школу, вони мені чесно кажуть, ну, ви знаєте, у нас все-таки діти російськомовні. Та, звичайно, що уроки в нас українською мовою, тому що, ну, закон вимагає, ну, а діти переважно російськомовні. Ми туди не пішли. Дзвоню в другу школу, піднімає директорка школи мені сама починає розказувати, що я там ось до такого-то часу була російськомовною, там в нас діти російськомовні, бо в нас багато переселенців приїхало, а насильно ми ж не можемо, ми там з любов'ю, там з терпінням, але там в нас російськомовні діти. Ну ок, пішли ми в третю школу на екскурсію. Там представляли школу, розповідали, що як, дуже все гарно, реально школа, є укриття, є оці всі речі. Мені дуже сподобалась бібліотека, бо от книжки такі, які читали мої діти в різні періоди, тобто хороші книжки, українські. Ну, мене це так дуже надихнуло, що ось, значить, класний бібліотекар або класна адміністрація мають смак, розуміють, які класні автори, що це все є на полицях, круто. Ну, я питаю, кажу, скажіть чесно, яка ситуація мовна? Ну, звичайно, що всі починають одразу, знаєш, всі говорять як під кальку. Ну, звичайно, ми просуваємо українську мову, всі уроки в нас українською мовою. І кажу, я це розумію, бо ви не можете російською, так, бо є закон.
0: Закон,
1: так.
0: Що
1: але, кажу, яка неформальне спілкування між дітьми? Ну, кажуть, десь 50 на 50. Ну, окей, 50 на 50 – це прекрасно. Там
0: є шанс ту одну золоту акцію витягнути.
1: Так, є шанс. Ну, тобто донька йде, тобто ми вибираємо вже цю школу, більше вже нічого не питаємо, нічого. Донька йде 1 вересня і зразу мені пише: "Мама, тут нема жодної україномовної дитини, тут всі російською мовою спілкуються". Я кажу, ну слухайте, ну як же ж так? Ну ви ж розумієте, комусь треба більше часу, ми своїм прикладом показуємо, що мова важлива, туди-сюди. Потім виникає інша ситуація, наступна, що виявляється там вчитель історії України. На уроках історії України розповідає дітям, що він не любить Львів, тому що в Львові радикали, які обертаються на російську мову, а він русскоговорящий київлянин. Потім він, там дівчинка каже, підтверджує, що да, я була от в Львові, там ми з батьками йшли, російською розмовляли, і на нас так трошки не так дивилися. А він дівчинці каже, а ти наступного разу скажи тим, що тобі кажуть, що ти на українській говориш, що от ви там западенці здавали квартири по 20 тисяч на початку повномасштабного вторгнення. От ти їм такий аргумент наведи. Ну і починає далі, що взагалі-то російська функціональніша за українську, що українська – це локальна мова. І тут начебто й не посперечаєшся, так? Бо дійсно російську знають в багатьох країнах. Ну і моя донька каже йому, але ж причини цьому колонізаторська політика Росії – те, що вона десятиріччями нав'язувала мову. І він її перериває так одразу, знаєш, ну я зараз не про причини. Ну якщо вчитель історії не про причини, то тоді про що?
0: Тоді про що загалом наука, історія?
1: Загалом наука, історія. Тому що мені здається, що якщо вчитель історії російськомовний киянин, це можливо, так? Але він як історик має розуміти, чому так сталося з ним. Він молода людина, йому 25 років. Що він за час, ну вже народився під час незалежної України і розмовляє російською. То він собі мав би поставити це питання, чому? Я зрозуміла, що він цього питання не поставив, ну я кажу, і ще отакі наративи різні, розумієш?
0: 25 років йому, це виходить, скільки в нас, з 14-го року війна, тобто коли почалась війна, анексія Криму, йому було скільки там, 10 років,
1: так,
0: та? Навіть менше, ну так, більше, 12.
1: Ну, тобто, дивися, незалежній Україні 35, так, ну, якщо рахувати з 91-го року, тобто він народився там плюс-мінус на початку 2000-х років. І він закінчив інститут Драгоманова, тобто Київський інститут закінчив, і ну от така в людини позиція, розумієш? Тому, знаєш, мені здається, що скільки б там не говорили на от таких якихось лінійках, так, чи якихось концертах, вишиванках, ой, яка чудова, багата наша мова, солов'їна, там так далі. Але якщо вчитель історії дозволяє собі такі речі серед дітей, які з російськомовних сімей, то на кого вони мають спертися, ті діти? Вдома в них батьки російськомовні, вони на кухні розмовляють російською, вони приходять на уроки історії, і в школі вчитель історії їм каже...
0: Это нормально.
1: Это нормально. Я русско говорящий київлянин.
0: Я от ще хотів уточнити оцей момент. Ти кажеш, тобі на старті в цій школі так сказали, що ну там половина дітей, 50 на 50. Ну, а яка мотивація от цього лицемірства, чи, я не знаю, брехні прямої, для чого вони це робили?
1: А, ну, це приватна школа, я думаю, що їм важливо залучати так,
0: добре,
1: людей. Ну, але це ж очевидно, що воно відкриється, розумієш? Ну, і зараз вони мені кажуть, але ж на уроки у нас то українською мовою, діти відповідають на уроках українською, я кажу, так, але я кажу, я вас конкретно питала про неформальне спілкування, знаєш, бо мені дуже не хочеться, щоб оця українська мова була, колись є така Оксана, вона писала пост, що, знаєш, українська мова це як така, такий сервіс в серванті, який беруть на свята. Тобто от свято прийшло, цей сервіс виставили,
0: гості приїхали
1: і знов сервіс сховали за скло. От мені, знаєш, не хочеться, а воно так зараз є у нас в більшості шкіл. Тобто урок ми проводимо українською мовою, і то не всі вчителі, є все-таки вчителі, які переходять на російську. Але дзвоник дзвонить, і все у нас... Общення на нормальному язикі.
0: Я зараз хочу повернутися ще до твого допису і ще до кількох випадків, які там ти описуєш, але стосовно цього вчителя, ти далі написала от в нещодавньому своєму дописі, що хто вболівав за нашу ситуацію, оцього вчителя, що його звільнили, так?
1: Так, його звільнили.
0: Яким чином, як це відбулося?
1: Ну, ми прийшли на зустріч з адміністрацією.
0: Ви це, ти?
1: Я і чоловік.
0: І чоловік.
1: Так.
0: Богдан Кутєпов, теж нагадаю, відомий український журналіст, нині військовослужбовець Збройних сил України. За що дякую йому, як і, власне, всім нашим захисникам.
1: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією, вони були дуже збентежені, що я написала цей пост, хоча зауважу, в пості немає назви школи. Mm-hmm. Ну, тобто я це робила свідомо, тому що я думала, що от якщо вже буде критична ситуація вилізе, то тоді я вже напишу по пунктах чітко з назвами і все, mm-hmm. Все як потрібно. Та? Вони мені зразу сказали, що ви вислухали позиції своєї доньки, ми поспілкувалися з нашим педагогом, і позиція трошки інша. Ви ж журналістка, знаєш, мене так трохи накидали на мене таке почуття провини і профнепридатності. Ви ж знаєте, що потрібно вислухати як мінімум дві сторони, краще три. Але вони не знали, що в мене є запис, що моя донька зробила запис під час уроку, розумієш?
0: Я обожнюю. Ні, ну, загалом вашу родину, знаєш, це те, коли ви ці принципи закладаєте справедливості, боротьби за цю справедливість з самого дитинства, ну, це неймовірно. Просто те, що ти розказуєш, вибач, вперед.
1: Тому вони кажуть, ну, ми вислухали вчителя, вчитель каже, ось так, а ось ви написали пост, не знаючи другої сторони, як ви так могли. Я кажу, я знала другу сторону. Як це ви знали другу сторону? У мене є запис. І коли я їм включила цей запис, ну, у них не було вже, розумієш, аргументів. І вони того ж дня вчителя цього звільнили, так.
0: Щодо записів згадалось, бо, знаєш, дуже часто кажуть, що так, це вже донос. Я нещодавно так само робив от ефір, навіть кілька ефірів присвятив проблемі, мовній проблемі в Одесі, в одному з театрів, де там просто відомі доволі актори, режисери просто розказують, що от, а Голодомор, ну що тут був Голодомор, от там в Поволжі, где-то, і так далі, що приїдуть западенці в час і будуть тут нас заставляти в Одесу, ви ж бачите, вони приїжджають. Плювати, я не знаю, там СБУ якимось чином займалось цим театром, ну, принаймні, була написана заява хлопцем, який теж записав це все, от, підняв, але так само теж, от, і було купу, там, коментарів на тему, от, це ж доноси, і так далі, і тому подібне. Про іншу ситуацію, просто, чи це та школа, чи це та сама школа, чи ні, де ти сказала, де ти писала, вірніш, про, я навіть зараз зацитую там трішки дослівно, і хочу, щоб ти розвинула цю тему, про психолога. Психолог формує коло, ставить єдину україномовну дитину по центру і питає, а як ти думаєш, чого люди переходять на російську, ти сама переходиш, чим відрізняються росіяни від українців? Що це за історія? Ну, бо мені здається, що в принципі психолог, який виводить, ставить там в коло, може це така методика, але от так, як ти це написала, ну, мені це, знаєш, видалось навіть якимось таким певною мірою булінгом. Не хочу стверджувати, розкажи, будь ласка.
1: Мені це теж видалось булінгом. Вони прикликали цю психологиню, адміністрацію.
0: Це яка школа була? Там, де
1: це та вчитель? Сама, де історик, так. Це та сама школа, де історик, так. Таке бінго, знаєш. І вона мені пояснила, що вона навпаки хотіла показати, що ось є людина, для якої мова цінність, і ви маєте всі на неї рівнятися. Я кажу, чекайте, ви ж з підлітками працюєте. Підлітки не хочуть бути в центрі і щоб на них рівнялися. Підлітки, особливо вона прийшла в новий колектив, розумієш? Вона хоче, щоб її прийняли за свою, а не я отут в центрі, ви всі російськомовні, ось для мене цінність, ви рівняйтеся. І вона така, а, точно, мабуть, я щось не те зробила. Ну і знову, знаєш, почалося далі, що ось я там на волонтерських проєктах працюю з ветеранами, працюю з дітьми з окупованих територій, а там на мене стільки коментів поганих написали, а як так могли. Але щоб ти розумів далі. Я кажу, дивіться, якщо ви хочете, щоб все було ок, то чого ви ставите україномовну дитину і питаєте про українську мову? Ну, давайте поговоримо про собак, про котів, про те, що дійсно зближує там людей, де там немає якихось таких моментів. Вона каже, так, я вас зрозуміла. Того самого дня вона йде знов до Ніни і каже, Ніна, а ти розмовляєш українською мовою, тому що ти в пласті? І Ніна моя така мені пише, бляха, мама, що це таке? Що люди ті розмовляють українською, ті, які в пласті? Чи що, не можна просто розмовляти українською в Україні, якщо ти не ходиш в пласт? Ні, мої діти не в пласті. От, ну, так сталося, що вони не в пласті.
0: Це зараз прозвучало, дарую, так, як ти, ну, як, наче, це ти говориш, бо в тебе хвороба якась? Ну, от так прозвучало, пласт, ну, тобто... Що Ніна розказувала от про цю історію? Загалом, як вона це сприйняла? І, ну...
1: Для неї це не було прям сильно травмуюче, коли вона в колі стояла. Вона мені просказала це, як між іншим, як для неї було зрозуміло, що психолог має погану профпридатність. Тобто вона оце так розказала. Наступного вже дня, коли ця знов до неї пішла, причому після розмови зі мною, коли їй сказала, слухайте, не виділяйте її з тим, що ось вона україномовна, а ви там маєте на неї рівнятися. Якщо ви хочете довести дітям російськомовним, що українська мова – це цінність, то не треба Ніну ставити, знаєш, як білу ворону. Можна по-іншому це робити. Ну ви ж все-таки психолог, який працює з підлітками, а не я. Вона задумалась, сказала, що ок. Але після цього, я кажу, вона пішла, запитала про цей пласт і питає Ніни, а чому для тебе українська мова – це цінність? Знову ж, розумієш, цією мовою. І Ніна каже, ну, я вважаю, що це твоя ідентичність, там так далі і так далі. Ну, вона довела Ніну до сліз. Ніна побігла в туалет, там плакала. От таке було того ж самого дня, коли ми говорили про це, розумієш? Тому тут теж, знаєш, питання все-таки, мені здається, до людей, які працюють в школах, до професії вчителя, до того, що дійсно багато років ця професія зневажалася, дійсно багато років в педагогічні виші вступали там, ну, не найуспішніші випускники, тому що там з мінімальним балом приймали. Питання до того, хто працює в школах, розумієш? І це знову, це все, розумієш, все, що стосується і мови, і освіти, це все одно виходить все на глобальний рівень. Не було в держави України стратегії. Тобто були якісь такі точкові кроки. Знаєш, я от їхала сюди і думала, що були, знаєш, такі моменти після помаранчевої революції, ми з тобою трохи зубри і пам'ятаємо, та? Після Революції Гідності, після початку повномасштабного вторгнення, коли був оцей сплеск, коли люди переходили на українську мову, а потім воно знов все так, знаєш, сходило на ніт. Чому воно сходило на ніт? Бо це як стосунки на початку, та? Коли воно на пристрасті тримається, на емоціях. А далі, щоб стосунки розвивалися, треба працювати.
0: Вкладати в те все.
1: Вкладати. А в нас були якісь такі точкові. Ну, неможливо сказати, що держава зовсім нічого не робила. Бо щось при Ющенку робилося. Щось при Господи Януковичу згадала. При Порошенку щось робилося. Щось і при Зеленському робилося, та? Але не було от стратегії. Ну, тобто там десь щось, там якісь квоти ввели на радіо, там те, там все, але стратегії як такої не було. І тому воно все, от це, ці емоційні пориви людські не підтримувалися, якісь там були точкові ще громадські ініціативи, і воно, в принципі, так на тому і залишилося. Мені так здається. Тому що я ще, знаєш, вчора чи позавчора мені каже син: мам, а відкрий, розблокуй мені телефон, бо мені треба електронний підручник української мови зробити якусь там вправу. Я кажу, а чого електронний? А нам не роздали, сказали, що підручників немає, тому що там щось під час, коли почалося вторгнення, не надрукували, ну... Розумієш? Тобто в нас не надрукували підручники з української мови, чи недостатньо надрукували. І тут я знов заходжу до цього сальдо, який колаборант очолює Херсонську область, а там надрукували, розумієш, Росія вже надрукувала новий підручник історії «Новоросія і Росія». Тому що там Росія розуміє, наскільки це важливо. Тобто ти от в Криму згадай, 14-й рік, захопили Крим, уже 1 вересня там вони завезли всі підручники, розумієш? Тобто вони розуміють, наскільки це важливо. А в нас, ну, типу, що ви причепились до мови, що ви причепились до того, тут на нас ракети летять, давайте колись. Культура не важливо, мова не важливо. Ну, колись оце буде важливо, спочатку треба нам вирішити нагальніше питання. А воно паралельно все має йти.
0: Має. От питання в тому, чи, ну, от зараз ситуація, за твоєю оцінкою, якщо ти вже так трішки в історичний такий екскурс пішла, там Ющенко, Порошенко там і так далі, зараз от Зеленський, вже 7-й рік, от за цих там, чи 8-й вже, який там, вже втратив лік, то зараз ситуація, на твою думку, ну, от в плані саме державної політики, чи вона бодай якось зміниться? От що держава має робити? Бо я спілкуюся так само там з пані Оленою Івановською, періодично ми там на постійному контакті з мовною омбудсменкою. Вони намагаються щось робити. Так, важелі впливу в них немає. В тому то й справа. Там штат мінімальний, рівень там зарплат мінімальний і так далі і тому подібне. І коли вони, ну так, вони ходять там, виписуються, здійснюються державний контроль, там виписують часом якісь штрафи, але знову ж таки, ті штрафи смішні. Коли там якогось малолітнього там фаната російського репу затримують і виписують там, не знаю, батькам кілька там сот чи тисячу якусь там, чи 3,5 тисячі гривень, це викликає в них логічний протест, типу, а, окей, ну раз така фігня, що там по цифрі, особливо, якщо гроші в батьків є, так це їх навпаки провокує далі, ну, далі провадити оцю історію, нам рот не закроєш. То як ти оцінюєш, от, власне, ну, от, поточну ситуацію? Ми все ж, бо на початку ти сказала про те, що, до прикладу, спорт, Мирон, твій син, так, знайшли ви йому, на щастя, там спортивні гуртки, школи, де нарешті він має можливість чути тренера українською. З Ніною от така історія, якщо так загальнити.
1: Дивись, я не працюю в державних
0: За твоєму
1: структурах,
0: винятково.
1: так? І я не маю такого якогось стратегічного бачення. Так? Я вважаю, що все-таки треба видавати книжки. Я вважаю, що оця тисяча весна, так, чи як там, ну, тобто, там мають сидіти не своїм роздавати кошти ці, а мають дійсно бути ті проекти, які там принесуть якусь користь. Знаєш, я ще от думала, вчора сиділи на роботі, і в мене колектив молоді всі. І каже редактор соцмереж, йому років 21, і він каже, слухайте, а було якесь таке радянське кіно, що там чувак не в свою квартиру приїхав, а в чужу квартиру, розумієш?
0: На жаль, розумію.
1: На жаль,
0: розумію.
1: Слухай, я це кіно знаю на пам'ять, розумієш? В мене навіть ломка була після війни, бо мені так хотілося це кіно дивитись на Новий рік, бо в мене це була традиція з татом. Ми сідали 31-го і з татом дивились це кіно і перегукувались цими фразами. Зараз я з дітьми дивлюся один вдома, та, сам удома. Можливо, Україні треба зняти своє отаке кіно якесь.
0: Новорічне.
1: Новорічне, яке сім'ї будуть дивитися з року в рік, одне й те саме, розумієш?
0: Але тут ми знову повертаємось до тисячі весни і подібних проєктів,
1: і подібних
0: кому
1: проєктів,
0: роздаються гроші,
1: так.
0: І що ми в результаті
1: так,
0: знімаємо.
1: Так, і що ми в результаті знімаємо. Ну, тобто, і це все має бути якось, ну, глобально, там, і з книжками, і з фільмами, і з проєктами. Я не знаю, чи воно достукається до підлітків, тому що в підлітка цілий світ в телефоні. Та? Далі, має бути якісь впроваджені історії по вивченні англійської мови. Бо те, що в нас підлітки сидять в російськомовному контенті, це означає те, що в них погано з англійською. Тому що в мене донька знає добре англійську мову, вона сидить в англомовному контенті, їй не цікавий російськомовний контент. Мені так само здається, що якби в нас було краще з англійською мовою, підлітки теж би дивились якийсь американський контент, британський контент, бо там ці всі шоу на рівень якісніші і кращі. А оскільки дивляться російськомовний, ну, значить, вони не знають англійської мови. Тобто, тут реально треба таких людей з головами, розумієш, які цю стратегію намалюють, яка складається з цих пазлів, і складуть в його одну картину. Плюс, ще мені здається, знаєш, що в нас немає такої, з одного боку, начебто це добре, спадковості владних рішень. Ну, бо коли там був табачник, і якби успадкував його всі ці програми і рішення наступний міністр, це було б погано. Але з іншого боку, там міністри міняються. Я так розумію, що один навіть не встигає щось там започаткувати, інший не встигає щось започаткувати, третього прислали. Тому, знаєш, я не знаю, чи взагалі є якась оця неперерваність навіть хороших ініціатив.
0: Тяглість.
1: Тому що це дійсно все не відбувається, воно не може відбутися в день, в два, в три. Але те, що от дійсно хороше, хотілося б, знаєш, щоб його продовжувати і масштабувати.
0: Я просто не розумію, хто, так, ти кажеш про міністерство, згадала, не при ночі, будь не при столі, будь сказано, табачника, не побоюсь цього слова, земля йому скловатою.
1: А він що, помер?
0: Ні, поки. Я на перспективу. Питання, а чи може нам тоді взагалі, доречно, не знаю, окреме міністерство, якесь мовне? Бо хто цим має займатися? Міністерство освіти, міністерство культури, офіс мовного омбудсмена, в якого там повноважень отак, направду, отак, просто мінімум, так, на півнігтя. Бо, ну, реально, це ж величезна стратегія. Це не просто от квоти добре, там друк української книжок і відмова там від російських добре. Ну, але це реально має бути якась комплексна стратегія. Її нема. А є, ну, чи нема бажання загалом в людей, які приходять до влади, чи вони не розуміють цінності цього? От як ти, ну, яке пояснення цьому?
1: Ну, мені здається,
0: бути?
1: Що так, це в першу чергу мають бути люди, для яких є мова цінністю, так? Ну, наскільки я пам'ятаю, і мені так здається, що цінністю мова була лише для Ющенка. По чому я це кажу? По тому, що його діти розмовляли українською мовою. Тобто більше у нас не було президентів, в кого, які були питомо україномовні. Кравчук, мабуть, ще був, так? Але це Кравчук був все-таки з цієї комуністичної історії, це був початок тільки відновлення незалежності. От, розумієш, мова не тренд, тому що, ну, для Порошенка мова стала трендом.
0: Так.
1: Для Зеленського мова стала трендом. Та, він прийшов з цими всіма гаслами, нема різниці, яка вулиця, головне, щоб заасфальтована. Але Путін напав, і виявилося, що є різниця, яка вулиця, і ну, його примусово фактично зробили теж патріотом України. Та? Мені здається, що єдиний, хто там був дійсно, для кого це було цінністю, це був Ющенко. Ну, але ми пам'ятаємо його отруєння, ми пам'ятаємо ці всі далі скандали, любі друзі там і так далі, тому не получилося, так? Мають бути дійсно люди, для яких це цінність, або мають бути, знаєш, такі люди, які прагматичні, які розуміють, от для них це не було цінністю, але вони розуміють, що якщо вони не зроблять мову центром політики і всього іншого, то буде тут руський мір. А вони не хочуть, я впевнена, що вони не хочуть, щоб тут був руський мір, бо вони втратять багато всього.
0: Так, більше розширюючи вже цю історію, тоді почали від шкіл, а зараз на більш глобальний рівень. Дивись, а чого тоді, коли я от запитую в тебе, ну, твоє бачення, от як міняється чи не міняється ситуація, за моїми спостереженнями, навіть от все одно там є якісь, ну, умовно, там для якоїсь частини лідери думок у вигляді до цих пір там якихось там артистів, там співаків і так далі. Я зараз згадую ще одну те нам знайоме покоління оцих зв'язд, так званих. От Анастасія Приходько, у котрої як там київський діалект. Як її звати, прости господи, Кам'янських, моя подружка колишня, така прямо у котрої кіста. Зараз я дивлюсь, ізвісний, величайший український актер Олексій Горбунов, котрий теж, от, он русскоговорящий киевлянин, що він завжди підкреслює, там він виріс десь на Русанівці, і там пісні, от в нього гурт «Грусть пілота», який він так і не перейменував, ну, «Сум пілота», мабуть, не так звучить. Не так, знаєш, як пам'ятаєш, на плюсах, коли скажеш, що там якісь фільми не можна знімати українською, бо вони там не так луна, не так звучать. От він зараз їздить, він вже їздить зараз і там фоткається з якимось хорошим нині русським паніним, цим збочинцем, даруйте, зоофілом, який на початку 14-й рік анексія Крима бігав там голий, п'яний по Криму з прапором Росії, казав, от Путін там наконець-то прийшов Крим наш, зараз він перефарбувався, все решта. Все, і ми далі, от вже ми з ним фотографіруємося, і вони пишуть, впереді много інтерес, чи самое інтересное впереді. В мене відчуття, от на основі цих прикладів, що знову зараз будуть тягнути, чи вже починають тягнути сюди оце руське лайно, я не можу зрозуміти, чому вони раптом всі оці, як я їх називав, консерви, почали вскриватися в мене таке відчуття, і тому я, от в мене складається враження, що воно все ж трішки йде кудись не туди зараз, куди мало би йти. Твоя думка от стосовно цих всіх персонажів і підняття ними голів?
1: Дивися, мені здається, що це їхнє таке передсмертне підняття. Що я маю на увазі? Ну, Каменських і Потап, дивись, вони вже для покоління 20, вони ніхто, розумієш? Тобто це зв'язди нашого з тобою ще покоління.
0: Ні, я це розумію прекрасно.
1: І вони ще намагаються вхопитися за це. І вони розуміють, що все-таки є величезна частина російськомовних, так, в Україні, ну, яким близька оця позиція. Тому що, ну, дивись, людина сама по собі лінива істота. Перехід на мову – це величезне зусилля. Краще не переходити, бо це треба трошки напрягтися. А тут їм Настя Каменських каже, ну, дивіться, я перейшла, і так все плохо стало. І я знову перейшла собі на російську. І вони ж бачать, знаєш, ось, типу, як Настя Каменських – зв'язда, то, значить, я все правильно роблю. Мені здається, що вони все-таки покладаються на цю аудиторію, який, ну, яка, як каже, що русський язик не принадлежить русським, так? Тобто цієї аудиторії в Україні велика кількість, вони зрозуміли, що нічого нового вони вже не зможуть придумати, на якісь нові ринки вони не зможуть вийти. Ну, як Лобода, вона ж там щось пробувала, щось перекласти на українську мову, потім збилася і зараз собі все далі співає російською, пише російською. Тобто вона зрозуміла, що краще я залишуся в тій частині, де я вже там своє місце, знаєш, застопорила.
0: Краще синиця в руці, я думаю,
1: да,
0: це
1: краще синиця в руці, так. Я думаю, що це про це. Чому? Але я до цих персонажів, ну, я ніяк не ставлюся, знаєш, я там намагаюся їх зрозуміти, ну, бо я думаю, а якби я була там на їхньому місці. Ну, тобто, ну, це ж треба трошки мозгів мати, треба трошки все-таки аналізувати, чому, що, як, а для чого, ну, а це, ну, це болісно, знаєш.
0: Просто виходить, дивись, все одно тоді, от, так, я погоджуюсь з тобою абсолютно, що, ну, це вже там нафталін, який відживає. Ми його відрізаємо, ти кажеш, водночас є багато людей, на яких вони, ну, намагаються ще працювати, але це вже, ну, знову ж таки, напевно, там старша публіка, доросліша, так? Молодь, яка їх не слухає, ну, з'явилося ж купа реально крутих україномовних артистів в різних абсолютно жанрах. Що рок-музика, що поп-музика, що реп. Я можу там, ну, перечислити, не знаю, знову ж таки, може там ті, кого я слухаю, вважаю якісним там так. От ми сьогодні з тобою говорили там про Олександра Ярмака, який свого часу зараз він, не, як я розумію, не співає, бо зайнятий набагато більшими речами, важливішими речами по утилізації, власне, в тому числі своїх колишніх фанатів з Росії, наскільки можна зробити висновок, він теж там виступав. Калуші, Сковки, там Альони Альони, Джері Хейл, Без обмежень.
1: Пивоваров. До речі, Пивоварова підлітки слухають там і...
0: Але все одно ми повертаємось до того, що основна маса підлітків дітей...
1: Моргенштерна слухає.
0: Чому так? Ну, тобто, вже ж є якісний український контент. Його достатньо чи ні? От знову ж таки, на основі того, що з Ніною зрозумів з твоєю донечкою, що вона от переважно слухає, ну, шукає англомовний контент, Мирон, якому 10 років.
1: Він не слухає музику, мені здається.
0: Ну, не музику.
1: Ні, дивися.
0: Фільми,
1: дивися, у нас він теж слухає, ми йому дозволили тільки англійською.
0: Ага.
1: І дивись, мені здається, що те, що ми заборонили дивитися російською мовою контент, він змушений був дивитися англійською, тому він англійську таким чином вивчає. Як, власне, оце ж в Європі кажуть, чого вони всі там знають англійську мову, у них не було перекладів, от як у нас перекладають фільми. Тобто, якщо американський фільм, вони його крутять англійською мовою з субтитрами, вони так з малих років дивляться фільми і таким чином вивчають англійську, розумієш? Тому мені здається, що це теж така штука, але так, в нас воно це спрацювало виключно на забороні.
0: А можеш викликати зворотню реакцію?
1: Може, в Ніни моєї викликало зворотню реакцію. А от в малого не викликало взагалі. Тобто ми йому сказали, що ні, ми російською не дивимося, дивишся англійською, будь ласка, включай собі все англійською, що хочеш. Там, бо Ніна моя дивилась російською, вона дивилась Машу і Медведя, там ми ще були не такі прям, знаєш, ну, мультик, фіксики якісь там російські, вона дивилася. Тобто з малим ми чітко це все відрізали, він не дивився ніякого російського контенту, і коли там до нього якісь там друзі приходять і щось там хочуть подивитися, малий каже, ні, це російською мовою, мені не можна дивитись російською мовою. А зараз він і не хоче. Ну, тобто він дивиться собі англійською і все прекрасно.
0: Так, і, ну, бачите, каже, ця заборона спрацювала. Водночас рік тому, коли ми з тобою спілкувалися, вчора так переслухав побіжно нашу тодішню розмову, от ти тоді казала, що ти не маєш права морального робити зауваження чужим дітям, але якби ти була вчителькою чи вихователькою, працювала в школі, то говорила б з ними, з дітьми. Зараз, от за рік, і після оцих твоїх спроб знайти школу для старшої донечки, ну, от, з того, про що ми говоримо, так, виходить, що ті, хто має не тільки право, а обов'язок це робити, так, навчати дітей і пояснювати їм важливість української мови. Ну, вони роблять, по суті, протилежне. З ними що робити? Отут, знову ж таки, система покарань. Вона працює чи ні? Чому я в тебе, знову ж таки, питаю про систему покарань? Бо так само ми тоді з тобою обговорювали ініціативу народної депутатки Наталії Піпи, так, що ну хтось має стежити, щоб діти так само і на перервах спілкувалися українською, а не тільки на уроках. І ти от пройшла цих декілька знов кіл шкільного цього пекла. Твоя думка зараз, ну, ти тоді сумнівалась в цьому, кажу, ну, це не допоможе, кажеш, це не допоможе. Зараз твоя думка змінилася, чи, ну, без якогось примусу, от в школі ніяк, без примусу, без покарань, без звільнень?
1: Дивися, це ж знову ж таки залежить, це вже йдеться про освітню систему, так? Хто в школі працює? Те, що ми з тобою говорили, хто вступав в останні роки в університети педагогічні? Тому що в школі теж працюють абсолютно різні люди. Там в цій школі, там класна керівничка, наприклад, вона вчителька української мови і літератури, вона з дітьми постійно проводить оці розмови, вона сама з Чернігівської області, і було захоп, було її містечко чи село окуповане, і вона дітям каже, що росіяни прийшли нас спасати, і так і говорили, ми ж з вами розмовляємо російською мовою. Ви наші, ми прийшли вас звільняти. А ви продовжуєте зараз говорити російською мовою. Ви хочете, щоб вас росіяни звільняли. Тобто вона це все артикулює, розумієш? Тому я б підтримувала от таких людей в школах. Є вони, їх небагато, але вони є. Там, наприклад, мій син пішов в 5-й клас, він такий математик, він не філолог взагалі, він рахує там в голові тризначні, чотиризначні цифри, але він приходить, я кажу, а що в тебе зараз улюблений предмет? А він каже, українська мова. Чого? Тому що крута вчителька, розумієш? Тобто я б підтримувала, ну, тобто директори, там, адміністрація, департаменти освіти, вони мають знати, хто оці люди, на яких можуть спертися ті ж підлітки. Тому що там в попередній школі теж історик був дуже крутий. Він молодий, але він дуже крутий. Він настільки цікаво це все розказував, розумієш? Ну, тобто оцих людей треба виявляти по школах і треба їх підтримувати і заохочувати. Ну, а тих, які, ну, ні, ну, треба звільняти, ну, що ж зробиш?
0: Я от зараз якраз дивлюсь коментарі під твоїм дописом. Багато, я ж кажу, майже 500 коментарів, купа колег наших з тобою, Олена Скобало, журналістка, ще з ICTV, так само, з якою ми знайомі. Ми здалися, останній рік школи, донька буде дистанційно, Таня Даниленко, теж колега. В 22-му році була впевнена, що менша дитина вже з цим не буде стикатись. У реальності для старшої ще було купа острівців з україномовними дітьми, яких взагалі не існує в природі для меншого, ну і так далі, і так далі, і так далі. Таня Хитрик, да, чи Хитрик, не Хитрик, та теж каже, не знаю, чому ті діти вважають крутою російською. В нас благо в школі вчителі україномовні намагаються звертати увагу дітей на мову. Тобто, так, є їх хороші приклади, тут конкретні деякі школи на називають, чому? От Діна Сидоренко, теж героїня одного з ефірів «Воєнне слово», пише: «Київ, школа УЛАС. Українська мова як реальна, а не декларована цінність. Дякуємо дуже вам, школа УЛАС. Хай це буде на правах такої соціальної реклами».
1: І це правда, я з'ясовувала про цю школу, але в них останній клас 9-й, тобто в них ще немає 10-11 класу. Це приватна школа, вона десь на Подолі знаходиться, і там вони прямо попереджають батьків. Мені здається, що вони навіть беруть, тобто в них умова, що дитина має бути з україномовного середовища. Можливо, беруть і з російськомовних сімей, але там чітка позиція, що дитина розмовляє в школі українською. Я ще хочу сказати, що є така школа Atlantic School в Києві. В них є дві локації, вони такі невеличкі школи, там теж от не декларативно, а от дійсно практично вони на це звертають увагу, і там дійсно лунає в коридорах, на перервах українська мова. Тільки в них проблема з тим, що в них дуже багато дітей виїхало з повномасштабним вторгненням, і там такі, знаєш, малесенькі класи, 4 дитини, 5 дітей, отак. Але те, що є в школі в Києві 2-3 школи, де на це звертають увагу, і дійсно практично є мовна ситуація українською, ну це ж страшно, розумієш?
0: Абсолютно з тобою погоджуюсь. І погоджуюсь з тим, що треба щось з цим робити. Ну, знову ж таки, але виходить так, що кожен і далі бореться на своєму рівні. На такому, на суб'єктивному, побутовому. У мене теж є сусід, який... Ну, зі мною говорить українською і зі своєю дитиною, десь теж, напевно, віку твоєї Ніни, при мені намагається говорити російською, при тому вона, ну, видно, не розуміючи, що тато якось намагається вигребсти, вирулити цю ситуацію, вона продовжує говорити російською, і я в нього запитую прямо так, скажу, нащо тобі, ну, от наві, кажу, нащо ти калічиш дитину? Він образився на слово каліцтво, і там прям почав агресувати щось. Я кажу, ну поясни, для чого твоїй дитині буде російська мова? Вона буде жити в Росії? Ні, вона буде жити в Європі. Кажу, так, для чого? Відповіді нема. Завершуючи вже, дивись, от я хотів тебе дуже спитати, твій допис, отой, власне, про ці кола шкільного пекла, ти проілюструвала такою цікавою картинкою шини, на яких наскладені шини таким конусом, де написано «Не нервуйся, кохай, радій, тренуйся, будь собою».
1: Це сходи, Сергію.
0: Це сходи?
1: Так, це сходи.
0: Дуже нагадують шини, до речі, чомусь.
1: Це сходи.
0: Угу. Тобто...
1: Ти йдеш по сходах, знаєш.
0: І... Будь собою, тренуйся, радій, кохай, не нервуйся. Угу. І свій допис ти завершила фразою «Лупаємо далі сю скалу». Фразою українського класика, яку я зараз так само, ну, часто цитую. Що для тебе буде наступним, чи має бути, чи як для тебе виглядає наступний удар у цього кайла, цього молота?
1: Дивись, ми вже його зробили, знаєш, в якому сенсі? Ми були з Ніною на виставці той день, Ярослав Гресь, «Вав Юкрейн». І там якраз теж була така рубрика про дисидентів, і були такі слова, що ось їм забороняли розмовляти українською, але вони розмовляли. І я кажу, бачиш, кажу, Ніна, а якраз це була оцей період цих шкільних всіх катавасій, я кажу, бачиш, Ніна, люди теж боролись за українську мову, ну вона тих людей знає, бо там Микола Матусевич дисидент, ми до нього їздимо в гості, там так далі. Ну вона каже, ну але ж мені ніхто не забороняє. Тобто від 70-х років до сьогодні все-таки, ну, ми пройшли шлях. Та, нам, на щастя, ніхто не забороняє. Нам, на щастя, ніхто не забороняє з тобою в ефірі розмовляти, так? Але є оця ще побутова російськомовність. Ну, чим ми можемо далі її бороти? Ну, розмовляти далі українською, виховувати дітей далі українською.
0: Є шанс, що ми, ну, в найближчій, хотілося б, перспективі опинимось в більшості, станемо більшістю в цій країні. Ми україномовні.
1: Немає такого шансу. Я думаю, що ні.
0: В найближчій перспективі?
1: В найближчій перспективі, я думаю, що в найближчі 10-20 років цього не буде.
0: Але тоді виходить, ми можемо піти в інший зовсім бік.
1: Можливо, так.
0: Це дуже таке песимістичне якесь завершення програми.
1: А ти хотів щось кращого почути, так?
0: Та, ну, хотілося б вірити, що є якесь світло в кінці тунелю.
1: Слухай, ну немає якихось таких, знаєш, чарівних паличок. Там зранку встала фея, змахнула паличкою, і всі перейшли на українську мову. Ну, немає такого, на жаль. Нам би, може, з тобою хотілося, щоб ми виходили і вже чули всю українську всюди. Ну, але скажи, я ж все-таки краще зараз з українською, ніж коли ми приїхали з тобою в Київ, там, трошки більше 20 років тому.
0: Краще, але для цього краще, знову ж таки,
1: загинуло
0: в нашому з тобою
1: житті
0: загинуло багато людей, дві революції, війна, і от питання, чи, скажімо так, чи пропорційна кількість жертв тому результату. Не хочеться, знову ж таки, переводити смерті в цифри, в статистику, але от питання і що робити. Ну, дійсно, напевно, як ти кажеш, лупати сю скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинить нас. Дякую тобі за цей ефір, дякую тобі за цю розмову. Завжди надзвичайно радий, коли ти приходиш, хоч... Кожен зараз так само там робить на своєму місці щось, і часу не так багато, навіть на подібне спілкування, але, ну, це важливо. Тому дякую тобі і сподіваюся, що ми знову ж таки наступного року, а може і раніше, зустрінемось, що ми обоє доживемо до цієї зустрічі. Та всі, і наші глядачі, слухачі доживуть, і що ну тоді вже можливо, от знову ж таки, ситуація дуже швидко міняється зараз. От може тоді вже будуть і інші результати, і більше позитиву. Наразі я тобі дуже дякую.
1: Дякую.
0: Христина Коціра, журналістка, редакторка слідства «Інфо», письменниця. Рекомендую дуже прочитати її, ну, точно, роман «Яблука Єви», який я читав, і в мене щось останнім часом сентиментальним стаю. От, часто котяться сльози, і саме, знаєте, не від якогось там, не знаю, фізичного болю, а, власне, від того... від тих якихось моментів, які спостерігаємо в цій країні. Тож, друзі, лупайте цю скалу, борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 21 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами. Підпишіться, будь ласка, одразу, хто цього не зробив, і поширюйте це відео. Сьогодні будемо говорити про вигорання, але про вигорання мам і, можливо, й татусів, про те, як батьки вигорають, як це впливає на роботу, як це впливає на особисте життя, як це впливає на дітей, як це впливає на себе, коли ти вигорівша мама. І про це ми будемо говорити з дитячою психологинею і психотерапевткою Ірина Захожа у мене в студії. Добрий день.
4: Добрий день, пані Ілона.
3: Про вигорання саме через батьківство. Бо, знаєте, є там втомлена мама, потім кажуть, що чому так батьки своїми дітьми поводяться. Десь там, знаєте, немає коли його вмовляти. Я навіть там прочитала нещодавно в соцмережах. Ось тільки що там своїм понадавала, ходять як шовкові, все, бо немає з ними силу тут щось їм тут розповідати і так далі. Ну і багато хто коментує про те, що коли я піднімаю це питання там і на програмах, на подкастах, ну і так в соцмережах, то пишуть, ой, ну це ж через втому батьки так роблять. Мало хто каже про це вигорання через батьківство. Що це таке?
4: Вигорання, саме, це не втома. Це стан. Це стан такий, як розлад. В ньому людина знаходиться, вона вже себе погано відчуває. Вона вже себе погано знає, вона вже себе не відчуває радості від життя. Це стан, в якому мало радості, в якому більше треба, ніж я можу, в якому є дуже багато випробувань і в якому треба, де є дуже багато рішень. От кожна мама в нашому житті зараз, вона приймає тисячі мікрорішень і сотні макрорішень протягом дня. І це може зрівнятися з будь-яким великим бізнесом або керівником бізнесу, як вона веде побут з одною, з двома, з трьома або більше дітками.
3: І за це не отримає грошей. Ні. А потім ще може бути, не всі, але буває таке, що хтось може сказати, та що, ти ж відпочиваєш, ти ж вдома, що ти там робиш, ти ж вдома, ти ж не працюєш, ти ж не на роботі.
4: Так, дійсно, можуть бувати такі історії, де мами ще можуть вигорати від того, що не помічають їхні вкладення в те, що вони роблять. В побут, в дітей, в навчання, в організацію домашнього затишку, в процеси, в готування і так далі. Ми ж знаємо, що у мам в них немає графіку, немає режиму. В дитини є, а в мами немає. І момент, коли вигорання наступає, це коли мама поспала, але не відновилася. Коли мама любить свою дитину безмежно, але в той самий момент вона не може обійняти, в неї нема на то сил. Оце вигорання.
3: Які причини ось цього?

0: батьківського вигорання, ну, зокрема, у мам?
1: Це відсутність сну. Як у нас в українських мамусь, це відсутність базової безпеки, тривожність надмірна, кучу питань, про які я вже сказала, мікро- і макрорішень, які нам потрібно вирішувати протягом всього дня.
0: Вона лікар, няня, кухар, педіатр, і ще 325 робіт в одному, в одній особі, так?
1: Так, да, і виклики, які на нас несуться на сьогоднішній день, то я навіть не знаю, яка людина, в принципі, навіть вдвох-втрьох може це винести, виховуючи дітей. Тому що це мама починає погано спати, мама починає, ендокринна система в неї починає випадати, психосоматичні якісь болі, наприклад, болять плечі, тотально болять плечі, нічого не робила, болять плечі. Все.
0: Чому?
1: А психосоматично багато на тих плечах знаходиться.
0: А-а-а.
1: І треба розуміти, ага, що зі мною не так, задати собі. Але це можна ми зробити, коли ми маємо на то час, коли ми маємо ту секунду для себе розвернути до себе все. А коли ми цього не маємо, коли ми постійно роблю, роблю, треба, треба, треба, треба, ми знаходимося, в нас немає тої секунди для того, щоб задати собі запитання і дати на нього відповідь.
0: Це залежить від віку чи ні? Наприклад, це молода мама, енергійна, чи, можливо, яка ще менше собі це все уявляє там, чи менш досвідчена, як у неї це відбувається, і мама там 40+, наприклад, яка, можливо, там більш досвідчена, чи більш спокійна, чи якось, чи це залежить від віку, чи ні, чи від чого це залежить, хто більше вигорає?
1: Ну, я так скажу, я мама двічі, і мама один раз 33, один раз 40.
0: Угу.
1: І це дві абсолютно різні жінки. Абсолютно не схожі ні по життєвому досвіду, ні по навичкам, ні по якимось підготовкам, ні по суспільству, ні по викликам зовнішнім. Це абсолютно дві різні людини в той момент, коли я народила свою першу дитину і в той момент, коли я народила свою другу дитину. Вигорання в мене було в першому, при першій моїй народженні першої дитини, набагато більше і частіше, ніж уже коли у мене їх двоє.
0: Mm-hmm.
1: Я набагато вже обізнаніша, розумніша, я знаю багато моментів, захистів.
0: Готова вже деякось морально та, до цього. Що б могло допомогти мамам, в першу чергу, і татусям, відповідно, у яких теж є цей момент, зменшити цю історію? Це треба ще, ось як ви сказали, підходити більш усвідомлено до народження дитини, якось, не знаю, з цим працювати, у психолога, якась школа має бути, де іти, і ось вже розуміти, що на тебе чекає, бо багато хто розповідає і пише про те, що я й не здогадувалася, з чим мені доведеться стикнутися і в вагітності, і в материнстві, і в пологах, і купа-купа всього. От якби мені про це сказали, я б або подумала раз, або якось інакше до цього підготувалася.
1: Безумовно, є цілий ряд факторів, які впливають. Впливає все.
0: Угу.
1: Впливає наше здоров'я, впливає наш соціум, впливають стосунки з нашими близькими, впливають середовище, в якому ми живемо, все несе свої відбиток. І на жаль, ми бачимо досвід, або на щастя, ми бачимо досвід там нашої подруги, наприклад, але не знаємо, як це буде зі мною. І кожна дитина різна, і кожна мама різна. І в кожної людини різний рівень тривожності. І в кожної людини різний рівень сприйняття і відчуття. Хтось більш емпатійний, хтось менш. І це все в контексті наносить певний якийсь удар, урон в тому, що я... Як я в тому материнстві? Що я в ньому? Я не думала, що це буде так. Або навпаки, Боже, як я кайфую від того, що я стала мамою.
0: А від чого це залежить?
1: Мамою.
0: Це залежить від рівня внутрішньої тривожності взагалі людини, от жінки в даному моменті? Тобто, наскільки вона взагалі від природи тривожна і з тривожністю до цього ставиться? Чи від чого?
1: Ну, от від цих факторів всіх, які я сказала, теж діти ж також є різні. Так, діти народжуються також різні. Вони
0: навіть в одній родині і одних батьків.
1: Так, да, і в мене так само двоє різних дітей, абсолютно, ніби вони виховувалися різними батьками і виховуються зараз і по темпераменту, і по запитам. І так само в одній родині може бути різні обставини. І мама сьогодні, знаходячись з дитиною, так, вона може бути повноцінна, така, тримати себе, в неї можуть бути гарні стосунки з чоловіком. І тут вранці там, або ввечері вони там посварилися, щось там не домовилися, про якесь там питання не обговорили. На ранок вони це ще не вирішили, чоловік пішов на роботу, і мама знаходиться в роздратованому стані. І це вже вплинуло на все. На все абсолютно, що відбувається з дитиною. На догляд за дитиною, на те, що вона вже там, подумки, можливо, розлучається, можливо, вирішує якісь там питання, які там далі жити, можливо, там за фінансові конфлікти якісь в них там недомовленості, що не вистачає на щось базове навіть, і так далі. І будь-яка ситуація, в яку потрапила зараз жінка, воно може вплинути на її вигорання, і на її стан, і на її відношення, і стосунки з її дитиною.
0: Цікаво. Як, до речі, от ви сказали про класну цю штуку, про ще закриті потреби, хоча б основні, базові, і сказали теж про фінанси. Я згадую багато історій, коли теж на це звертала увагу, як, в яких сім'ях це питання поставлено. І ось там, де нюанси, що це ж гроші чоловіка, бо він працює, а я не працюю, я з дітьми, то в мене немає грошей там. І я теж постійно знаходжусь в якійсь тривозі, бо мені щоразу треба просити і пояснювати, на що, і це теж додає якогось такого невпевненості, тривоги. А там, де є родини, де це питання закрито, і жінка на цю тему не хвилюється, то це теж їй додає якось, вона більш якась спокійна, спокійніша і впевненіша. Наскільки ось ці питання і які саме, я просто думаю, що зараз для глядачів і глядачок це може бути, знаєте, дуже корисно, щоб вони навіть розуміли собі, що треба оце проговорити, оце закрити, оце, і можливо тоді мені вже буде легше. Що впливає, які речі от безпосередньо? Фінансове питання, що там, фізична допомога, я не знаю, няня, чоловік, делегувати повноваження бабусям, дідусям?
1: Тут можуть бути різні фактори. По-перше, ми домовляємося, коли ми заходимо в стосунки в партнерські, так, в стосунки і народжуємо дитину. Це відповідальність двох людей все ж таки, що ми, як ми розподіляємо подальші зобов'язання наші по нашій дитині.
0: І це можна... Хто в нас цей момент працює, хто в нас в момент робить, а що у нас як, да?
1: Да, ми домовляємося. І є ситуації, з якими я знайома, де чоловік заробляє в рази менше, жінка в рази більше, і вона каже, я народжую, але далі я виходжу на роботу, а ти знаходишся дитиною в декреті. Такі ситуації також є, вони не феноменальні якісь, вони досить часті. І також, коли жінка знаходиться в декреті, це для нас така нормальна ситуація, скажімо так, свідома, ми її приймаємо, і вона якось органічно з нами звучить, коли жінка знаходиться в декреті, вона проговорює, у нас є ось такі потреби, ось тут ми там маємо оце, отут ми маємо оце. Давай ми подумаємо з тобою разом, як ми можемо ці питання всі закрити, або як ми можемо їх сформувати. Разом з тим, якщо ми кажемо не тільки про фінансові речі, якщо ми кажемо про речі, що пов'язані із обслуговуванням дитини, із побутом, із тим, що мамі теж треба кудись вийти, елементарно манікюр зробити або там в перукарню збігати і так далі, то ми тут можемо залучати там також інших людей. Зараз сервіс допомоги матусям, він досить широкий, ми можемо там знаходити погодинні якісь людей, які нам допоможуть. Ми можемо звертатися до нашої родини. Наприклад, я можу розказати свій досвід, як я роблю. Коли мені щось потрібно, і я розумію, що я на межі, або мені там іспити якісь треба здавати, в мене велика родина, в мене є чат, ми всі розкидані по Київській області. Я пишу в чаті в родину, пишу, допоможіть мені, будь ласка, мені треба на 4 дні кудись прилаштувати дітей. Ну, типу, і мені там племінниця пише, я можу в середу. Друга там пише, я можу тоді-то. Там брат мені пише, у нас є 2 дні вільні, привозь. І так, коли ми з'являємося з цим, коли ми звертаємося, коли ми розуміємо, що ми потребуємо, ми можемо організувати собі це, але для цього не потрібно включати геройство. Я мама-героїня, або там ще хтось, я там все виварю, винесу і все зроблю. А розуміти про те, що я потребую допомоги, сказати про це. В першу чергу проговорити зі своїм партнером, чоловіком, потім проговорити, можливо, там з більш широким колом сім'ї, якщо є така можливість. Якщо це люди там переїхали, немає можливості нікого. Є мамські чати. В домі, в кожному, в висоці є мамські чати, де вони там речі один одному допомагають продати, ще щось там, або обмінятися чимось. Пишемо в групу, дівчата, хто має можливість посидіти з моїми дітьми скільки-то годин? Хто може мені допомогти?
0: Або давайте зараз об'єднаємо, міні-садочок зробимо. І одна сьогодні сидить з цими трьома-чотирма, вони між собою граються, їм теж якось легше. Зараз, завтра я такий-то час і так далі.
1: Або ще є така історія, як бостонські шлюби. Чули про таке?
0: Чула, так, але як це в цій історії?
1: В цій історії дві жінки, вони домовляються проведення побуту і обслуговування своїх дітей і розділяють відповідальності на двох. Тобто, коли це дві жінки, одна з них готує, інша прибирає, в них по якимось причинам немає чоловіків. Можливо, вони боронять кордони України, можливо, вони немає їх уже там в цьому світі, можливо, вони розлучені. Ситуації можуть бути різні. Але вони об'єднуються, і вони одна з одною домовляються, як вони і що роблять. І це набирає популярності в Європі і вже починає переходити до нас також, про те, що жінки об'єднуються в такі групи, вони разом живуть, в них розділено побут, навіть фінанси, так, але в них немає стосунків. Вони можуть мати стосунки десь зовні.
0: Мається на увазі сексуальних стосунків, да, вони як подруги, так?
1: Да, да, ну, як партнери, знову партнери. Ж таки, партнерські, партнерські стосунки, в яких обслуговують дітей, готують, забирають з гуртків, одна одну відпускають там на якісь б'юті-процедури, ще щось там, ще щось. Тобто вони домовляються про те, як вони ведуть їхнє життя. І в них, як я бачила з свого досвіду, доволі такі комфортні домовленості, стосунки і доволі такі сталі. Вони мають таке розуміння.
0: Ефективне, та? Такий, угу. Такий підхід, цікаво. Окей. Часто пишуть і говорять про те, що складно в родині, в шлюбі, в партнерстві. Не всі, наприклад, чоловіки готові допомагати, бо, наприклад, їх так не виховали. Вони вважають, що це не чоловіча робота, щось таке. І тоді я гроші заробляю. Я ось був на роботі, я втомився, прийшов, ліг і все. Ось. І я там втомився, наприклад. Да? А це там, ну, твоя, типу, там робота. Як ось тут домовитися? Як пояснити? Як? А якщо нас дивляться чоловіки, як їм зрозуміти? Міти, щоб, знаєте, не було, як колись казали, ой, тобі чоловік допомагає, який хороший. Не допомагає. Разом, разом, разом ділимо.
1: Спочатку звучить неправильно. Що значить допомагає? Ми розділяємо відповідальність. Ми розділяємо відповідальність по побуту. Кожна людина має вміти сама себе обслуговувати. Ми розділяємо відповідальність по вихованню дітей. Ми розділяємо відповідальність по якимось питанням нашого проведення часу разом. Ну, тобто ми про це домовляємося. І я вважаю, що це взагалі досить неправильно вимагати від чоловіка, там, що ти повинен там мені допомогти або просити в нього допомоги. Це має бути якесь усвідомлене таке рішення, що тут не потрібно допомоги. Ти поїв, ти маєш за собою прибрати тарілку, як мінімум, помити її. Якщо ти, маєш брудний одяг, ти маєш розуміти, як його попрати. І тут в кого є вільний час і хто зараз має ресурс. Мають один одного заміняти. Да, і я зустикаюся також з тими сім'ями, де чоловіки не беруть на себе відповідальність, де переносять багато історій, а в мене мама так робила, а чому ти не можеш, а чого ти там не скаржишся. А в тебе все є, в тебе там класна квартира, в тебе в квартирі є, там нам ще є няня, і в тебе там ще, а ти що, не встигаєш, як ти можеш взагалі не встигати? І так далі. Є претензійні історії, їх дуже багато, але я вважаю, що це там, де є відсутність прямої комунікації, де є завуальовані звинувачення, де є вкиди якогось емоційного характеру і немає конструктиву. Якщо конструктивно виходити в розмову і домовлятися про те, про те, про те, можна навіть писати один одному, так, про те, про свої зобов'язання і розділяти їх. Або казати чоловіку, знову ж таки, як я себе відчуваю. Так, якщо я себе відчуваю погано, казати чоловіку: дивися, я протягом дня робила оце, оце, оце, оце, оце. Зараз ще треба зробити оце, оце, оце і оце. Я вже не можу, я дуже виснажилась, або мені погано, я себе погано почуваю. Ти візьми на себе, будь ласка, цю частину зобов'язань. Угу. І в нормальних стосунках це нормально. Але є різні. Є різні. І ми тут кожний випадок, можливо, має індивідуально розглядатися. Або за допомогою там сімейних терапевтів, або mm-hmm. якихось там, якщо люди не можуть самостійно домовитися і розмежувати ці поняття, або за допомогою додаткової включення якоїсь людини в побут, яка допомагає закривати мамі питання, і чоловік має це розуміти. Або навіть інколи двох людей, якщо дітей більше, і так далі. Тому тут... Наприклад, у мене подружка, в неї четверо дітей.
0: Uh-huh.
1: І вона каже, я вранці наготувала чотири різних сніданки, бо вони всі їдять різне.
0: Але бачите, яка молодець. Не каже, так, немає мені коли готувати на кожного. Тут от наготувала борщ, всі їдять борщ. Так,
1: да, вона наготувала. Вона там ще вранці, коли каже, в мене є ресурс. Вона поїхала, того відвезла туди, того туди. Меншому чотири. Всіх забезпечила, потім у них після школи гуртки, потім вона по тих гуртках їх розвезла, потім ввечері вона каже, я сідаю і розумію все. Я вже не можу. Я не відчуваю ні рук, ні ніг, я не знаю, де я, хто я. І я кажу, а я розумію, що тільки рано каву пила. Бо в мене був постійно навантаження по дітях, я їх менеджерила весь час.
0: Як бути в таких ситуаціях? Як розвантажувати, як делегувати, як якось це робити, щоб, знаєте, не згадувати ввечері, що я ще сьогодні нічого не їла?
1: Тут багато моментів. По-перше, ми про режим. Так, про режим. Де в тому режимі вписуємо себе? І якщо в якийсь момент ми не вибираємо себе, а ми отак от менеджери, так, то ми вже на крок до вигорання.
0: Mm-hmm.
1: І якщо ми не вписали туди свої потреби власні, не те, що мені треба хімчист пречі закинути, mm-hmm. бо це мої речі, типу, mm-hmm. а речі про те, що мені треба зайти на масаж. Про mm-hmm. те, що мені треба попіклуватися про себе і поїсти елементарно, базово. Про те, що мені, можливо, треба зайти з тренування там в спортзал або ще якось. От ми не забуваємо в цьому режимі про себе, знов-таки, на початках. Тому що ми заганяємо себе в той ритм, мені треба, а по факту виходить, що треба комусь всім, крім оцієї мамочки, матусі, яка вже на межі.
0: Угу.
1: І коли делегувати, то знову ж таки ми залучаємо якісь інші сили. Ми просимо, не просимо, а звертаємося до нашого партнера про те, що уже тут от край, треба зрозуміти отут, от як ми будемо тут далі діяти. Можливо, нам потрібно взяти ще там, якщо четверо дітей всі кудись їздять, ще додатково водія з автівкою, який буде їх кудись возити. Так, ну тобто в ситуації бувають різні. Якщо ми беремо ситуацію, де немає там чоловіка, зараз mm-hmm. у багатьох жінок чоловіків немає поруч. Якщо ми беремо ситуацію, де немає фінансової можливості забезпечити це, то ми звертаємося знову ж таки про людей, які поряд. Ми живемо в суспільстві, ми живемо отак один з одним. Ми всі люди. І я завжди, коли зверталася, завжди знаходилися люди, які йшли мені на зустріч і допомагали.
0: Клас.
1: Але важливо визнати це, зрозуміти це.
0: Усвідомити і перестати тягнути до останнього, бо моя ж мама тягнула, моя бабуся тягнула, а ми взагалі дітей без нянь вирощували.
1: І без правильних машин,
0: і посудомини. Да. І що з вами було? І да. Як? І це нормально хіба? Хіба варто, ну, хіба ви хочете, щоб і ваші діти, і ваші внуки теж так жили?
1: Да. І от ці моменти, коли я сама себе знаю, коли я сама себе розумію, і коли я відчуваю халепу вже, яка насувається на мене.
0: Як може виглядати халепа?
1: Перше, що ми на себе дивимося, в нас починається порушення сну. Я не сплю. Нормально не сплю. Або я просинаюсь посеред ночі, або я не можу довго заснути, або я там ще щось, ну... Разом з тим, у нас ж тривоги, які нам не дають спати, так? Тобто ми можемо не спати по не своїм фізіологічним причинам. Далі може випадати головні болі. Можуть бути сльози, які не мають на то причини. Тобто сидить жінка, Щось ви там говорите, обговорюєте, якась малесенька ситуація, а вона починає плакати. І або там щось вона згадала там
0: оце
1: своє.
0: Оце через виснаження, там да, емоційне виснаження.
1: Виснаження, вигорання, свої якісь там думки, процеси. І нічого не радує. Нічого не радує. Те,
0: оце
1: що раніше,
0: така ознака.
1: Да, те, що раніше горіло, прям палало поряд будь-що, не радує. І оце стан такий, угу, да. А, красиво. Ой, що мені робити з цією інформацією? Отак от. Тобто ні.
0: І тут же все забула, да, бо щось уже не тримається.
1: Да. Відчуття пустоти. Оця пустота внутрішня, що потім зникати можуть смакові рецептори і зникати апетит.
0: Як це фізично ще може проявлятися? Як це на фізичному здоров'ї може відбуватися?
1: Ендокринна система. І про психосоматику, яку я вже казала. Просто починає боліти щось то, що не боліло раніше і що не передувало, ніяких не було на то причин. Тобто я не їхала там на ковзанах, щоб у мене зараз там боліли десь тут ноги в якихось місцях, які
0: головні
1: вони ніколи...
0: Головні болі і так далі.
1: Да, які ніколи не боліли. А головний біль – то один із перших на рівні сну. От там, де сон, там і головний біль.
0: Це можна швидко полагодити, я не знаю, поспати, поїсти смачненьке, зустрітись з подругою, сходити на манікюр. Це вже, чи це все-таки потім стала така історія, яку треба довго і якось так...
1: На жаль, якщо ми вже попали в елемент вигорання, то полагодження, це, знаєте, як метафорично скажу, якщо у нас в телефоні поганий акумулятор, і ми його
0: телефон
1: зарядили,
0: постійно розряджатиметься,
1: 100%. А ми вийшли на вулицю, а він взяв і розрядився. Оці вийти на кавусю, поспати довше на годинку, ще щось там сходити в спа-салончик на півдня, це вже не рятує, бо ви вже там. Це вже віддає оце відтермінування на якийсь короткий період, як от зарядити зламаний акумулятор.
0: А це приблизно на якому віці дитини таке наступає? Середній варіант, найчастіше.
1: В будь-якому віці може бути. В залежності від того, настільки жінка була готова до материнства. Настільки вона розуміла, з чим їй прийдеться стикнутися. Перші виклики можуть бути в період лактації.
0: Тобто це все-таки у немовлят, да? Найчастіше, коли дитина немовля, найчастіше такий варіант, бо вони не сплять, і постійно дуже оця тривожність. Які симптоми, через що?
1: Не тільки.
0: Які причини?
1: Кожен вік має свої випробування і свої задачі. Якщо ми візьмемо трьохлітку, плюс-мінус кризу 3 років, коли я хочу, я не можу, я не буду, це я не одягнуся, я не
0: сам.
1: Піду, да, я сам і так далі, то це одні задачі. І тут теж мами вигорають, вони знаходяться, я вже не можу просто від цього витримувати, вони прям з цим приходять, що мені з цим всім робити? А витримати треба, бо дитині треба дати правильну базу в даній ситуації. Треба слідкувати за собою. Да, дійсно, починаючи з народження і до якогось певного зростання, і в підлітковому віці мами попадають у вигорання, в будь-якому, немає вікової обмеженостей, в залежності від умов, в яких знаходиться мама, і наскільки вона стала.
0: Стала, мається на увазі, як це, не знаю, заземлена, пропрацьована, впевнена, як ще можна це назвати?
1: Цілісна.
0: О.
1: Чому? Тому що коли мама розуміє про те, що їй погано, що вона потребує допомоги, і вона про це говорить, то все норм вирішується на базовому рівні, ще вона не встигла впасти в цей стан. А коли мама, як зараз у нас багато хто з мамів, комусь же гірше, ніж мені, вони ж там десь живуть в окупованих територіях, вони там знаходяться в якомусь там стані, що а я тут жаліюся, що я не можу, то насправді болить і тій, і цій. Це біль. І його треба розуміти, треба казати собі правду, що я потребую допомоги, і йти за тією допомогою. Або звертатися до когось, або говорити, хоча б зазначатися. Але для початку треба себе запитати, чи я що зі мною, де я і що мені потрібно зараз в цей момент. А не брати на себе неймовірну кількість героїзму і казати, що я зараз все потягну, я зараз все вирішу, а потім вивалитися не просто на 2 дні випасти з життя, а потрапити в лікарню, наприклад, на 3 тижні.
0: Ого!
1: Да.
0: Ого. Я ще думала, знаєте, чи не тому це, що мами більш включені в процес, що вони більш, можливо, тривожні, що вони більш, можливо, постійно з дитиною в цьому близькому контакті, і, можливо, ще через це більше все-таки мамське вигорання.
1: Безумовно, що мама знаходиться з дитиною 24
0: на
1: 7,
0: так,
1: да,
0: і
1: і
0: там.
1: Варіантів немає, і 365 днів угу. на рік, і немає рішення іншого. Тобто ми, коли вибираємо для себе бути мамою, це свідоме рішення, коли ти розумієш, що ти собі уже належати ніколи не будеш.
0: Прям ніколи-ніколи?
1: Ну, поки діти не виростуть, а там вже інші питання виникають. Ну, так. Да. Вибір бути мамою – це розуміння того, що я вже присвячую своє життя і піклування про інше життя.
0: Угу. І чи от, всі це усвідомлюють? Цікаво.
1: От, ви запитали мене перед цим про рівень вигорання, коли в кого настає. Це залежить від того, від усвідомлення того, що я буду мати в материнстві, що я буду, як я буду почуватися в своєму материнстві. І хтось не готовий навіть до того, що в якийсь момент при приході молока опухли груди, а хтось не готовий до того, що там дитина викинула щось з балкона, ну і так далі. Тобто елементарні якісь речі можуть винести жіночу психіку на рівень нуль, і вона починає йти в мінус для себе.
0: Угу. Цікаво. Як зрозуміти оці тривожні дзвіночки, що ви вже відчуваєте, що це вже все, редфлеги, що ви переходите межу? Коли пора звертатись до фахівця, психолог, не знаю, психіатр, невропатолог, там хто ще?
1: Зараз розкажу. Перше, коли ви розумієте, що у вас апатичний стан, апатія більше 2 тижнів тримається. Апатія, знову ж таки, це про те, що нічого не радує і нічого не хочеться робити, і складно мізинця підняти. Апатичний стан. Ви більше 2 тижнів в ньому знаходитесь, і у вас уже там ніякі запрошення, куди ще щось там, не, ви вже їх не приймаєте. Потім може бути це переходити в панічні атаки періодичні. Може підніматися висока тривога, яка на рівні цього ніколи не була. Тобто дитина на 5 хвилин запізнилася зі школи, вона ще там не дійшла. А у вас така тривога, що ви викликаєте МЧС уже. Ну, в пошуку. Ага. Тобто вона ситуативна, вона дуже швидка і вона ніби на рівному місці. Ще немає причин, щоб хвилюватися. Так? А вони отакі прям ці тривожні спалахи, і це такий важливий момент. Потім, якщо ми на це все не звертаємо уваги, ми провалюємося в депресію. І важливо, коли оця апатія, оці 2 тижні, в оцей період, коли ви розумієте, уже звернутися до психотерапевта. Якщо ви попали уже в панічні атаки, в тривожний розлад і так далі, ви вже дотерпілися, скажімо так, довитягувалися, догеройнічали до того стану, далі може бути невролог, може бути психіатр. Ну, краще психіатр. Так, і психіатр може дати медикаментозне підкріплення, а може приписати також роботу з психологом-психотерапевтом. І так само, якщо є болі в тілі, може бути терапевт, який займається тілом, це може бути або реабілітолог, або психосоматолог, ну, от якісь такі речі. Але все-таки краще спочатку психотерапевт, якщо ми вже попадали. Якщо вже в депресивний стан, то пам'ятаєте, отака метафора є, вона теж дуже класна, мені дуже подобається. Її говорять багато разів про те, що коли ми летимо в літаку, маску випадають і завжди наголошують. Маску мама вдіває спочатку на себе, а потім на дитину. Бо якщо закінчується кисень, ви одягнули на дитину і ви задихнулись, далі вашій дитині ніхто не допоможе. І от кожна мама має пам'ятати оці просту річ. Маска в літаку, маску на себе. Якщо ви вже довели себе до стану депресії і вас поклали в лікарню на 3-4 тижні відкапувати і реанімувати, то хто в цей час буде займатися вашими дітьми?
0: І не треба оце, дійсно, як ви кажете, геройство, оце терпи, бо мама твоя терпіла, бабуся терпіла, а там взагалі було 5 дітей, а там 7, і якось і город, і господарство все було, і якось вони це все, от якось воно, і якось потім ці всі моменти і тоді відбувалися. Скажіть, будь ласка, з приводу відпочинку, щоб не було ось у цього мамського такого вигоряння, чи батьківського такого вигоряння, як має бути відпочинок? Не оцей короткостроковий, бо я, наприклад, чула від деяких психологів про те, що вони радять, щоб була відпустка без дітей. Бо якщо ти їдеш у відпустку з дитиною, то ти не відпочиваєш. Що ви про це думаєте? Як ви це бачите? Із вашого досвіду.
1: Розкажу вам зараз, як я це бачу. Я знаю так, що я вам зараз от хочу сказати, що мама має в якійсь ситуаціях не бути мамою. І бажано 3-4 дні, рази 4 на рік, вона має бути сама собою. І не нести ні за кого відповідальність і нікого не обслуговувати. Тобто це може бути якийсь ретрит, якась поїздка на перезавантаження, кудись зміна локації десь навіть в області, так? І поїхати, і щоб вона ні за кого не відповідала в цей момент. Це класно, коли є така можливість. Є відпустки з партнерами, коли діти залишаються з кимось, є можливість їх залишити. І поїздка з партнерами комусь так підходить, і вони так перезавантажуються, також відпочивають і приїжджають з новими силами. І ще півроку можуть бути точно ефективною дуже такою мамою, яка все витримає. Але в реаліях я особисто з початку повномасштабного вторгнення ще жодного разу не ночувала без своїх дітей. Я боюся їх залишити, якщо я кудись поїду. У мене страх, що буде обстріл, а я не знаходжуся поряд. І тут теж...
0: Тут особливості нашої ситуації, нашої, в нашій країні. Угу.
1: Да, але...
0: І саме тут Київ, Київщина, цей регіон. Ну, хоча, в принципі, в інших. Але якщо, наприклад, десь це на Закарпатті, там, скажімо, та... Ту-ту.
1: На Закарпатті. Їде мама з трьома дітками, з чоловіком на Закарпатті, орендують будинок, беруть з собою мультиварку, куча там їжі, всього. І вона починає робити те саме, що вона робить вдома, тільки в два рази складніше, бо в неї там не налагоджений побут.
0: Ну, бо вони з дітьми поїхали.
1: Да.
0: І треба, щоб, наприклад, я не знаю, там, або з нянею їхати, або з бабусею їхати, або щоб діти побули у бабусі, а вони, наприклад, з чоловіком, чи вона сама, як ви кажете, на якийсь ретрит, щось якесь таке.
1: Да. І отут в цьому моменті, де мама відпочиває? І її чоловік продається, каже, ох, ми поїхали на відпочинок, я вас всіх вивіз, я на лижах покатався. А мама те саме робила, що й вдома робить. І вона в неї відпочинком і не пахне. І вона думає, да, дійсно, був відпочинок. А де він? Я себе відчуваю як? В якому я стані? А я ще в гіршому стані, ніж була до того. Бо я ще збиралася протягом 2 днів всіх дітей збирала.
0: Все відповідальність, да. Менеджерю, як ви кажете.
1: Да. І потім я все там робила. І ми приїхали, я ще потім 2 доби всі ті речі перестірувала. Сушила їх і так далі, за умови, що в нас не було світла, або води, або ще чогось. Тобто це не називається відпочинком, і не треба його так називати. Це називається зміна локації по там якимось там причинам, або по можливості своє, або по забажанням. Ну точно це не відпочинок. Відпочинок – це там, де відпочивають всі. Це має бути, якщо вже ви їдете із дітками, по можливості, щоб це був там all-inclusive харчування. Щоб... Але все рівно в цей момент діти там десь плавають в морі або катаються на тих самих лижах, за ними треба дивитися, їм треба приділяти час, контролювати, щоб там хтось не впав, хтось не втопився, хто ще щось, мама знову не відпочиває.
0: А вигорівші тати є? От через батьківство. Наскільки це масова історія?
1: Так. Насправді є вигорівші тати, тому що в нашому суспільстві зараз є тати, які самостійно виховують дітей по різним причинам. По причинам, тому що мами не стало на цьому світі, а є також мами, які з якихось своїх умов життєвих вирішили, що вони хочуть жити своє власне життя і покинули родину з татом і з дітками. І таких сімей досить багато, це зараз не феномен. В них є спільноти, в яких вони спілкуються, підтримують один одного, допомагають один одному з якимись консультаціями і як виховувати, що робити, що готувати. Так, є ці тати також можуть вигорати.
0: Але
1: від
0: який це відсоток?
1: Побуту.
0: До вас звертаються багато таких татусів з цим питанням?
1: Ні. Це я познайомилася з такою спільнотою, коли була на одній з конференцій. І познайомилася з спільнотою тат, які самостійно виховують дітей по різним причинам. І в них не по одній, і по дві, і по три, і навіть 4 дитини є.
0: На сам кінець, скажіть, будь ласка, а що б ви могли порадити зараз от мамам в першу чергу, та й всім, хто дивляться, і татусям, не знаю, бабусям, дідусям, всім, що б ви могли їм порадити, щоб от, до таких історій не доходило? І чим може допомогти психолог в цих історіях?
1: Так, щоб не доходило, спочатку я вже протягом всього нашого зустрічі я вам говорю про те, що ми питаємо себе, як я. Як я і що я хочу. І от кожна мама може на 5 хвилин раніше прокинутися і запитати себе, так, що я хочу сьогодні для себе?
0: Угу.
1: І коли ми себе тут зазначили, так, це вже такий великий крок до того, щоб себе побачити, себе відчути. Якщо мама цього не спитала там по ряду причин і своєї завантаженості і викликів сьогодення, то вона може спитати себе ввечері. Де мій тут час? Що я сьогодні зробила для себе? Розділити оцю відповідальність ще з кимось. Не боятися про це говорити. В першу чергу, не боятися зазначатися. Не затискатися в тому, бо в нас ще є така історія інстаграмна, в якій мами, дивлячись на соціальні мережі, починають
0: успішний успіх.
1: Да, утотожнювати з тим, що, Боже, я якась не така, зі мною щось не так, що я робила, я цілий день була зайнята, а в мене навіть не так чисто, як в неї вдома, і мої діти знов забруднилися, і ще щось там сталося, і так далі. І коли ми рівняємося на когось, ні, ми не на кого не рівняємося.
0: Відчепіться від себе.
1: Да, ми рівняємося на самих себе, зрівнюємо тільки себе з вчора і себе сьогодні, нікого ми не ставимо собі в приклад, а ми просто живемо своє щасливе життя і шукаємо там свої сенси. І тільки на цьому, коли базуєтесь, і дивитесь на те, що потрібно вам для того, щоб ви могли на щось опиратися. Ваші внутрішні опори, для всіх вони різні. Але це і базові якісь процеси також. Ви для себе їх обираєте, знаєте про те, що вам це необхідно, і слідуєте по них. Тільки якщо ви так для себе оберете такий формат, то вигорання десь буде там далеко від вас.
0: Там. І я сподіваюся, що ці поради вже теж будуть багатьом дуже помічні, так що ви обов'язково, будь ласка, напишіть, що нового ви для себе почули, і що для вас є корисним, як ви можете це реалізувати в своєму житті. Підпишіться, будь ласка, хто цього ще не зробив, хто може і хто хоче підтримувати такі програми, щоб вони далі були, і далі ви для себе чули багато важливої інформації, задонатьте, це є в описі на підтримку і на створення ось таких психологічних програм на цьому каналі. Ірина Захожа, дитяча психологиня, психотерапевтка, сьогодні була у мене в гостях. Дякую вам.
1: Дякую вам, мені дуже приємно.
0: Дуже круті поради сьогодні були. І до наступної зустрічі. Дякую за увагу.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: У військовій медицині є поняття «золотої години». Це час, протягом якого поранений має отримати допомогу, щоб вижити. Але є одна проблема. Кров – це ресурс, який неможливо просто так тримати в рюкзаку місяцями. Вона псується, вона вимагає специфічного холоду і вона має ідеально підходити пацієнту. Раніше пошук потрібної групи крові в хаосі бою був лотереєю. Сьогодні Україна створює систему, де кров стає цифровою. Це мережа, яка знає все про кожну краплю в країні, ще до того, як вона знадобиться на фронті. Що таке цифрова кров? Це насамперед єдина інформаційна система. Раніше госпіталь міг не знати, що в сусідньому місті є запас потрібної рідкісної групи. Тепер шаї алгоритми в реальному часі аналізують запаси в усіх банках крові та прогнозують потреби. Якщо десь починається активний наступ, система автоматично перенаправляє потоки крові туди, де очікується найбільша кількість поранених. Це логістика рівня Амазон, але замість посилок тут – життя. Кожен контейнер має цифровий датчик, який передає в хмару температуру та стан крові. Якщо рефрижератор зламається, штаб дізнається про це миттєво. Але цифровізація йде далі. У кожного бійця з'являється свій цифровий медичний паспорт. На жетоні або в базі даних зберігається не просто група крові, а повний генетичний профіль. ШАІ може миттєво підказати медику, цьому пацієнту не можна вводити цей препарат через ризик алергії, або йому критично потрібна саме ця плазма. Це прибирає помилки в стані шоку. Коли парамедик у кузові медивака на швидкості 100 км на годину вводить ліки, у нього нема права на помилку. Цифрова система веде його за руку, підказуючи дозування на основі ваги та стану пораненого. Унікальним є те, що Україна тестує доставку крові безпосередньо на нуль за допомогою дронів. Оскільки дороги часто прострілюються, дрон стає єдиним способом доставки дефіцитної групи крові прямо в окопний стабпункт за лічені хвилини. І знову тут працює ШАІ. Він прораховує безпечний маршрут, оминаючи зони РЕБ та артилерійські обстріли. Це дозволяє почати переливання ще до того, як бійця завантажать у реанімобіль. Це фактично розтягує золоту годину, даруючи медикам дорогоцінний час. Цифрова кров – це не про заміну людяності алгоритмами. Це про те, як дати лікарям суперсилу – знання. Коли кожна секунда на вагу золота, цифра стає тим містком, що веде від смерті до життя.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». І саме тут ми намагаємося з'ясувати, що основного є з того, що несеться, бо несеться зазвичай багато. Події дуже інтенсивні, але ми вибираємо основне, що варте до аналізу, бо напряму залежить від цього наша безпека. Іван Киричевський сьогодні зі мною, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд Експерт» з озброєнь «Дефенс Експрес». До того ж, пане Іване, рада бачити, чути.
3: Взаємно радий бачити і чути.
2: Так, звісно, будемо говорити про безпекову ситуацію. Змінилася дещо тактика ворога з того, що ми можемо бачити. Як то кажуть на свій хлопський розум, ви поясніть нам трішки вже специфіку цього, чи наскільки вона змінилася. Те, що бачимо по Києву, так, це продовжуються інтенсивні обстріли, можна сказати, ледь не цілодобовий терор росіян столиці. Звісно, паралельно з обстрілами і інших міст, але зараз от такий акцент саме цілодобового терору столиці, перманентний обстріл, почав бити ворог по дата-центрах, зокрема, для чого це потрібно окупантам, яка їхня головна мета, чи лишити Київ без зв'язку, чи відрізати Київ, і наскільки це взагалі можливо, залишити столицю без зв'язку та інтернету, як це впливає не тільки на цивільних, але і на військових, ну і, звісно, про те, як ми можемо покращити свої показники по збиттю і ситуація на фронті. Давайте почнемо з оцих обстрілів. Що ви бачите нового і що стоїть? Яка основна мета ворога?
3: Знаєте, на жаль, принципово нового я там не бачу. Ну, якби в росіян по Києву, скажімо так, в ударах по Києву мета не міняється 24 лютого 2022 року. Максимальне руйнування інфраструктури всіма доступними інструментами. Може, в них, як там, не хіба що в цьому проміжку часу коливається набір доступних інструментів. Зараз от вони зробили ставку на ці ракети РМ-48-2400, ну, явно від дещо не прошого життя, тому що певні удари по об'єктам військово-промислового комплексу там ЗСУ не завдавали протягом цих 9 місяців. Відповідно, певні руйнування у стабільності ланцюжка виробництва ракет є. Навіть ці РМ-48У, вони ж виготовляються не з нуля, а це росіяни беруть три типи наявних зенітних ракет до 400, розрізають цю всю, виймають з них певні частини, складають таку матрьошку. Тобто, виходить, що вони за рахунок того, що знаєте, щоб створити одну ракету для ударів по Києву в такому випадку, їм треба зіпсувати три зенітні. Із тих, що були і так лежали на складі.

0: Дах. Щодо ударів по дата-центрам, ну, скажімо, росіяни в теорії можуть виходити з того, що там, мовляв, стабільність протоку даних, вона важлива не тільки для цивільної структури, але й для військових, але, ну, з того, що можемо судити навіть по даному відкритому доступі, всі, скажімо так, якісь от канали протоку інформації, що для цивільного сектору, що для оборонного, вони певним чином задубльовані. Чому тут теж не доводиться говорити, що щось є принципово нове? Ну, можемо згадати, що навіть до початку повномасштабного вторгнення росіяни проводили кібератаки на, скажімо так, на вузли передачі зберігання даних з метою, щоб пошкодити їх функції. Це в них такий стабільний, скажімо так, стабільний тактичний прийом. Просто проблема в тому, що, знаєте, будь-які дії Росії, які незалежно від того, наскільки вони є ефективними чи неефективними, вони просто накладаються на цей загальний рівень психологічного виснаження. Ну, бо справді, от хтось із інтерв'ю вже порахував, що тільки за цих 20 днів вересня в Києві було 136 тривог. От, відповідно, довготривалих тривог, кілька годин. Грубо кажучи, є фактори, які постійно там паралізовують життя в Києві і інших великих містах. Відповідно, навіть сам факт того, що десь життя паралізоване, десь транспорт паралізовано, воно вже б'є в психологічному сенсі більше, чи можливо там фізичні руйнування якихось об'єктів інфраструктури. А головна печаль в даному ситуації, що росіяни ще у 23-му році вони прорахували для себе концепцію цих от ударів на виснаження потенціалу, там, де вони зробили ставку саме на психологічний фактор. Тобто, от виходить от певний такий специфічний момент, що якби у 23-му році вони виходили з того, що якби їх очікувані результати по застосуванню крилатих ракет себе не виправдали. Відповідно, їх реальні розрахунки на те, що вони не зможуть бомбити середньовіччя, використовуючи шахеди і крилаті ракети, не справдились. Навіть ці реактивні шахеди, які ми зараз бачимо, це скоріше просто, то, знаєте, спроба виправити їх технічні помилки, які вони допустилися у 22-23 роках. І не можна сказати, що їх повний розрахунок у воєнному плані тут виправдався. Повний розрахунок полягав би в тому, щоб ми зовсім не могли збивати ці шахеди, і відповідно їх би прилітало би, ну, раза три більше, чим є. От, можемо, грубо кажучи, зредукувати, що там, якщо на основі відкритих даних по Києву за цей місяць, що, грубо кажучи, одна тривога означає 1-2 прольоти по цивільній інфраструктурі. Але по розрахунку росіян там мало би бути 5-6. Бо навіть якщо брати доступну статистику, 60% реактивних шахедів вони збиваються на підльоті до, ну, там, до Києва і інших великих міст, відповідно, якби куди прилітає, куди влучає 1-2 реактивні шахеди, росіяни розраховували, що має влучити мінімум 5. Знову ж таки,
1: то ви хочете сказати, що оці зараз дописи, зокрема в соцмережах, про те, що чому ми не готувалися до атак реактивними шахедами, вони не зовсім об'єктивні, тобто ми готувалися, але чи могли підготуватися там на 100%? Як
0: об'єктивно? Ну, знаєте, вони дуже необ'єктивні, навіть більш того, що якби, знаєте, якби, можливо, я зазвичай на такі якісь такі закиди реагую більш емоційно, але, ну, скажімо так, але знаєте, в чому штука? Якби зазвичай, якби це зараз дивно не прозвучало, такі закиди роблять чоловіки, які ніяким чином, знаєте, якби не дійшли в сторону до там або до участі в армії, або до допомоги в армії. Хоча б чисто тому, що як мінімум, або вони б розуміли би, що при тому рівні фізичного навантаження, який зараз є на персонал в армії, якби більшу, знаєте, і так вдалося вижити результат більше, чим міг би бути. А по-друге, ну, знаєте, якщо порахувати, спробувати порахувати загально у відкритому доступі різну купу імпровізованих і серійних розробок, які були створені за ці 2 роки, щоб збивати ті самі реактивні шахеди, то, знаєте, якби фантазії не вистачить. От один з британських аналітичних інститутів стверджує, що ми начебто змогли навіть знайти швейцарські навчально-бойові літаки PC-9 Pilatus. Це щось типу в сегменті супертикану, але швейцарські. І, але що характерно, швейцарські списані, ну, як списані зняті з озброєння, але вони можуть літати, виконувати функції, виявилися, скажімо так, більш реалістичними, ніж супертукану, зокрема, за рахунок того, що цих от пілатусів максимальна швидкість майже 600 км на годину. Вроді ж самоліт з пропілером, але, ну, перегнати реактивний шахед може і збити, користуючи мінігани. Так от, знаєте, це прям уже вершина такої екзотики. Минулого літа навіть десь, знаєте, мелькнули десь на відео, але потім видно дуже гарно замаскували там літаки від Чехії легкомоторні, адаптовані під застосування ракет повітря-повітря. Теж, типу, вважайте, штука в сегменті супертукану, але під наші ракети. Були різні навіть американські розробки. От вважається, що якби ж Трамп нам нічим не допомагає, да? Але, ну, коротше, звідкись, скажімо так, розробки явно злизані із певних напрацювань корпусу морської піхоти під керовані ракети Hellfire, які замість танків можуть збивати реактивні БПЛА, теж у нас звідкись взялись. Є купа цікавих зразків від навіть нашого військово-промислового комплексу, ну, які, наприклад, допомогли повернути в стрій велику кількість старих пускових установок «Стріла-10» і «ОСА» АКМ, на яких в свій час закінчилися радянські зенітні ракети будь-яких типів, і їх не можна було використовувати. А тепер, якби, в нас є вітчизняні ракети. Є купа британських імпровізованих ЗРК, там, де, знаєте, якби вантажівка, радіолокатор, і якби старі ракети повітря-повітря, тепер це теж може збивати шахеди, в тому числі реактивні. Ми можемо, знаєте, описувати ці всі, якби, приклади довго, нудно, захопливо. Ну, сам факт того, що, якби, ну, вважайте, по складності перехоплення реактивний шахет – це крилата ракета. І тут просто сам по собі задати питання, де ми змогли знайти настільки велику кількість засобів, щоб за 3 місяці збити аж 4 тисячі аналогів крилатих ракет. Бо підозрюю, що, якби, знаєте, сказати десь там взимку 22-го року, що нас десь за 3 місяці може бути по нам бути випущено 4 тисячі реактивних засобів, даруйте, ми б всією країною вийшло б у вікно. Тому що, ну, це б виглядало б як апокаліптична перспектива, з якою би ми не впорались. А так виходить, зараз ми, якби, знаєте, змогли збити 4 тисячі реактивних засобів, типу, не будучи готовими, і таке, а чого ми не готові? Ну, бо, знаєте, якби, є така нехороша річ, якби в нас нема нормальної моди в суспільстві, що чоловіки мають себе тримати в руках. І не шукати винних ситуацій, яка складалася.
1: Боже, невже це каже чоловік? Я не вірю своїм вухам.
0: Ну, бачите, у п'ятницю гарний день, можна розважатися як завгодно, але воно справді якось так виходить, пані Анно. Якби, ну, зазвичай, от речі, чому ми виявилися неготовими, ну, на моїй практиці висловлюють чоловіки. Причому ще характерно те, що був недавно епізод у спілкуванні. Якби. От чому ми на 100%, чому ми не готові, ну, ситуація інтерв'ю, там, якби, постановка питання. Чому ми не готові збивати реактивні шахеди? Чому ми не ефективно їх збиваємо? Ставлю питання. Гаразд, зараз є відсоток, зараз є 70% збуття. Да, от виходить, вони долітають. На жаль, якби сам був свідком цієї ситуації, відповідно, якби я розміркований з абстрактних питань. Тим не менш, задаю питання, а ви очікуєте, що всі 100% має бути? Молочок. Тобто, а чого ми не знайдемо, знову ж таки, знаєте, ну, ситуація, там, де, наприклад, сидять люди в інтернетах і пишуть, а от дивіться, колись були там німецькі ЗРК «Роланд», там от американські «Хауки», там ж зробили 40 тисяч штук, чого ми не візьмемо і не купимо? Знаєте, сам по собі факт, що якби люди йдуть гуглити про... Ну, там не люди, а конкретно взяті чоловіки, йдуть гуглити про комплекси, які були безнадійно зняті, знаєте, з озброєння в 2000-х роках. Попиляні, знаєте, на металолом здано, якби взагалі їх уже в природі не існує навіть на рівні атомів. Йдуть гуглити і потім, щоб видають оце все, ну, знаєте, власний невроз у соцмережах з експертизою, якби постановку питання, що вольнодумія, ми ж ставимо питання, чому ми не готові, якби формулюючи претензії до влади. Знаєте, якщо вже формувати якісь от претензії до когось, то може бути питання скоріше про, ну, систему цивільного захисту, тому що, ну, у нас досі є проблема, коли на армію намагається перекласти всі 100% роботи. Ну ні, якби не ми перші, не ми останні, ще Клаузевіц сформулював цей принцип, що для війни треба єдність армії і народу. Там, де армія якби захищає народ, але народ допомагає, ну, підтримує армію необхідними рішеннями, а не перевалює на неї всю відповідальність.
1: Ну, об'єктивно до влади теж багато питань, але тут важливо, по суті, розбиратися, хто за що відповідає. Тут я вас підтримую і дякую за експертизу, бо часто емоції вони засліплюють і подекуди їх теж можна зрозуміти, бо ви кажете, що мета ворога не змінилася щодо Києва. Але кількісно змінився підхід, так? Правильно, що ми раніше не могли уявити, що в такій кількості все буде летіти. І, ну, по суті, це зараз просто перманентний терор. Як ви прогнозуєте далі, чи буде зберігатися така інтенсивність, бо ми заходимо глибше в осінь? І тут якісь там наші є ідеї енергетичного перемир'я, але, ну, ворог каже ні.
0: Ну, скажімо так, діями. дипломатичне регулювання – це окремий трек, якби оборонний трек – це окремий трек. А, ну, ми вже ж бачимо тенденції там, де відбуваються удари по місцям пусків БПЛА, там числі реактивних. Якби росіян одні ті самі підрозділи відповідають за різні типи БПЛА. Ну, їх ж є ці свої. Наша украдений у нас аналог сил безпілотних систем. Є об'єктивна цифра там, де росіяни можуть виробляти максимум 3000 реактивних шахедів на місяць. Але головний нюанс, якби там стоять китайські реактивні двигуни. Шахед, він сам по собі невеликий. А ці, умовно кажучи, Герань-4, вони по розмірам від звичайних шахедів не відрізняються. От хто в Києві або хто гість столиці не буде в Києві, зможе побачити, наприклад, наскільки є невеликим там цей шахед або Герань-2, який там експозиція біля Золотоверху і там де МЗС, або в рядовому кварталі біля там будинок офіцерів, там теж якби. От можна побачити, наскільки научно, наскільки є невеликим шахед. І співставити, що замість цього мотора з пропелером там має бути реактивний двигун. Якби ж російська аналога внітності вставання з колін, вона просто не подужала виробництво настільки невеликих реактивних установок. Такі вміє робити Китай. Виходить, можливість настільки інтенсивного терору зі сторони Росії, вона стала можливою через те, що в Китаї було відповідне рішення постачати двигуни росіянам. Але що буде далі, якщо особливо там по мотивам різних дипломатичних активностей Китай прийме рішення, наприклад, скоротити?
1: Дуже хотілося б, але поки нема.
0: Ну, знаєте, якби, хто знає, які там рішення можуть бути прийняті, навіть це, кажуть, що там, там всі Трампу панду подарував, типу, на знак великої дружби і любові один між одним. Ну, от хто знає. Тим більше, що є ж нюанс в тому, що, ну, Китаю не до кінця, Китай не має повного інтересу повністю посилювати Росію, зокрема так, щоб вона ставала сильнішою за нього. Ця от концепція китайців, що от в випадку, ну як вони бачать світ, що в випадку великого конфлікту між Росією і США, от там Китай має сидіти, ну як мав, даруйте, як мавпа кидати ці бананові шкірки обом сторонам, вона нікуди не ділась. До речі, про бананові шкірки, якби. От, коли там була недавня історія з нальотом на Москву, там, де всі побачили пелікан у дописі Зеленського, такі, а, балістична ракета, то знаєте те, що, до речі, тему про чоловіків, які багато пишуть в соцмережах, ну не то, що треба. Але ніхто не звернув увагу на інше специфічне позначення, Міч-2000. Якщо виходити з інформації, яку оприлюднило видання «Оборонка», ну то, що входить в сегмент «Українська правда», це взагалі локалізований виріб, розроблений в Китаї. Типу, взяли і купили китайський виріб, локалізували виробництво у нас зі своїми особливостями, і виходить, що як подав, знаєте, і туди, і сюди. Поки що. От, хто знає,
1: ну, Китай можливо... так може. А росіяни самі, якщо Китай раптом припинить постачання цих реактивних моторів, вони не зможуть самі замінити це.
0: Ну, в них ідуть, знаєте, окремі роботи по заміщенню окремих елементів таких от реактивних двигунів, але, ну, знову ж таки, знаєте, чому, якби, раджу, що десь сходити, подивитися для наочності. От, знову ж таки, якщо говорити про, там, де це, район будинку офіцерів, то там, знаєте, знову ж таки, для наочності є шахед і є збита хвостова частина від збитого калібра. От таку настільки великий реактивний двигун, як від збитого калібра, росіяни зробити можуть, тільки вони втулити на шахет не зможуть. От певні розробки в них є, але, знаєте, не на такому рівні, що там тисячами на місяць, там максимум сотнями на місяць, і то якби теж. От що цікаво, у них свої силові установки стоять у цих на реактивних бомбах С-71 ковер і монохром, які під Су-57, які вони там намагаються продати на експорт. Але що цікаво, тільки на цих от речах. Навіть на цю дані М, якою зараз я дружно лякаю, там 14 тисяч штук в наступному році. Чуваки, дожити треба для початку до тих от 14 тисяч. Там теж стоїть китайський двигун. Тому дуже багато залежить від таких от політичних от факторів. Ну, знаєте, якби, ну ж таки, але якщо говорити про переток воєнних зусиль у політичну площину, ну, воєнно-політичне керівництво України не приховує того, що наша мета завдати болю росіян, там, росіянам так, щоб вони вийшли на політичне врегулювання. Врешті тут може бути навіть така історія, що якщо Росія не буде демонструвати доброї волі, ну, значить, відповіддю буде посилення інтенсивності бойової роботи відповідних далекобійних підрозділів.
1: Не буде доброї волі, будуть добрі дрони. Але, ну, ви самі говорити про політику, бо ну неможливо не говорити про політику, бо це є основна причина завжди і безперервно тут все пов'язане. А політика, зрештою, це те просто, яким чином буде це все врегульовуватися, чи не буде. І знову ж таки, яка у нас зараз, які у нас зараз спроможності і наших сил безпілотних систем по атаках на... Нам би дуже хотілося, я не знаю, ви кажете, що наша мета, просто мені здається, що, ну, наприклад, атаки на Москву, що дуже тішать, звісно, українців, справедливо тішать, ми отримаємо таку сатисфакцію, це зрозуміло. Але, ну, Москва, вона ж відірвана, насправді, від реальності, від війни відірвана, там вже ж не проходить мобілізація, і це ж оця там псевдоеліта, яка, ну, я не знаю, по тих відео, які ми бачимо, вони можуть щось там пов'язати А і Б, коли розуміють, що там на війну піде син. Ну і те, якщо там вони не хочуть Лада Каліна, а насправді шкода дітей. Так, це ж не про всіх росіян. А от москвичі, наприклад, не знаю, коли грошей чіпляє, там це в кого є якісь капітали, ці якісь олігархи їхні. А друге, ну я не знаю, судячи з виборів, знову ж таки, як вони це все, ну або голосують, або просто кліпають. Ну, вони не пов'язують. Я про що кажу? Що я не знаю, скільки має полетіти українських дронів на ту ж Москву, щоб вони щось зрозуміли там і сказали Путіну, зупиняй війну.
0: Ну, знаєте, я не думаю, що між цими взагалі речами має бути пряма кореляція. Ми ж порівнюємо росіян з Третім Рейхом, так і що ж там подумати, логічно подумати. Уже на початок квітня 45-го року в них, знаєте, в принципі, закінчилось все виробництво оборонне. От просто не було, знаєте, не було виробництва нової зброї. Ну, фанатизм, якби, приєднаних фюреру це не зупиняло. Виходить, що якби зупинити фанатиків, треба було буквально зайти в Берлін і якби примусити фюрера застрелитись. Ну, є один нюанс, якби. Саме якраз через те, що якби оцих цих фанатиків вичерпались матеріальні засоби, якби, ну, вони і закінчились. Якщо говорити про росіян, якби, як на мою думку, ми з однієї сторони трохи невірно оцінили механізм, через який там в 91-му році розвалився Радянський Союз, а через невірну оцінку ми насправді не можемо побачити, що ми достатньо близько на цьому шляху. Що я маю на увазі? Якби Радянський Союз він розвалився не стільки там по одній причині, що економіку не витягнув, або там не тільки по причині наростання, там, знаєте, сухе офіційне формулювання міжнаціональних протиріч, там де карабахський конфлікт, якби український національний рух, там от конфлікт Придністров'ї, якби рух країн Балтії до незалежності. Там ситуація, як на мою думку, була іншою. Вал проблем, з якими зіткнулося кремлівське керівництво за відносно короткий час, якби вона не змогла з ним розібратися. Ще ж один момент полягає в тому, що якби Росія, вона є нетерплячою до великих втрат на короткій дистанції, але погано проносить втрати на великій дистанції. Це навіть, даруйте, навислюють ці знаменитий бабою, що наражають. Ну, з однієї сторони, чомусь його приписують, якби вже хоч кому стилю ведення війни, але насправді воно має значно цікавіший, глибший контекст. Це коли, даруйте, росіяни на собі рвали волосся після програшу в російсько-японській війні і ставили питання так, чому, вибачте, там от наражають, чому б ресурса, а броненосці ми вже більше не зробимо. Ну, в сенсі основою флоту на той момент. Відповідно, да, от нам, з однієї сторони, ми такі трошечки печальні ситуації, коли нам не світить побачити, якби, як росіяни розкаюються, по крайній мірі, за життя нашого покоління. Якби, ми ж маємо, наприклад, той самий з німцями, коли навіть їх от американська окупаційна адміністрація, якби, от ходила і, даруйте, буквально котят нагадуючих, тикала, от хто це зробив, хто це зробив, хто ті всі концтабори зробив, хто ті всі фабрики смерті зробив. Ну, знаєте, якби культ одного австрійського художника, культ того, що вони все робили правильно і тому подібне. І, в принципі, як такої реальної денацифікації там не відбулося, там хіба що, якби вже в 70-х роках один відомий політик Віллі Брандт, який був канцлером Західної Німеччини, якби зробив відповідні кроки до того, що, знаєте, якби поховати нарешті це по нацистське минуле. Тож таки, ми говоримо про країну, яка знала фізичного розгрому, як вони це називають, катастрофу 45-го року. Ну, з росіянами поки що таки не світить. Але чим менше в них буде нафтопереробних заводів функціонуючих, тим менше грошей на великій державі, тим більше, що якби зменшення фінансової бази на великій державі явно простежується в цих от рішеннях по збільшенню оподаткування. Ну, тим менше, знаєте, якби їхні когнітивні зусилля – це одне, а те, що якби в них справді стає менше грошей на війну, їм доводиться друкувати, купувати, завозити. Це зовсім інше. Відповідно, от якщо брати саме матеріально-технічну базу, нічого не дарма. Бо чим менше у них матеріально-технічної бази, тим для нас краще. Можливо, вони навіть за 100 років не одумаються. Але якщо вони, даруйте, якби повернуться до сахі, як там, що там, яким мем про Сталіна, що прийняв страну з сахою, ну якщо вони повернуться до сахі і до Мастроя, ну нам то буде від цього краще.
1: Просто забрати так у них гранату в мавпи, гранату. А якраз от вийшла в Нью-Йорк Таймс стаття, що Україна вступає в найскладніший період війни, і економіка через удари РФ тріщить по швам, а людей, у людей закінчуються гроші. Ну, ми бачимо, що вони змінили, якщо порівнювати там з минулим роком, самі цілі, так, характер цілий. Тобто зараз це от переважно, ну, цивільні об'єкти, будинки житлові, звісно, так, як і було, терор вони продовжують, але прицільно луплять бізнес. Ну, от, від найменшого до там до найбільшого. І це, звісно, економіка. Тобто Нью-Йорк Таймс пише, що Україна входить в найскладніший період війни. Ми самі розуміємо, що в нас зима. Теж очевидно, я не знаю, як ви оцінюєте, чи буде вона найскладнішою, чи складною, чи порівняно складною.
0: Знаєте, як би це зараз не прозвучало, але нам для початку, якраз для збереження власного психологічного запасу міцності, можливо, для початку перестати варто робити новиною з те, що якби зима – це складний період. Даруйте, скільки себе пам'ятаю, якби що за часів пізнього Кучми, що за часів пізнього Ющенка, там, де вже починалися енергетичні розбірки з Росією, по зрозумілим вектором, що за часів Януковича, що навіть за часів цих умовно, або, ну, бойових дій на сході України, а то ООС, нас кожна зима обіцяла бути тяжкою. Окрім об'єктивних факторів, що там десь реально нам росіяни складнювали життя, ми примудрялися зробити відкриття, що ого, вау, нічого собі, зима наступила раптово. Судячи по деяким публікаціям, насправді, якби з підготовкою, якби от зараз виникає ситуація така сама. Справедливості заради, американські партнери, вони не тільки десь там пишуть, що там нас обіцяє бути складна зима, але деяких зусиль для того, щоб спростити, нам їх надають. От недавній пакет від Державного департаменту США про те, що нам там збираються продати ці ракети «Колон С-300» і ці GM-67, це теж, знаєте, до речі, в тему про мужиків, які, знаєте, що, багато чого не нужно по щось в мережах. Тобто ума погуглити, що це була якась древня протирадіолокаційна ракета 50-х років, їм вистачило. А припустити, що це може бути якась нова розробка, в мене вистачило. Історія просто якраз в тому, що в нас же ж після вичерпання усіх можливих запасів радянських ракет до комплексів «Бук» і «С-300», виходить, усі пускові установки в кількостях десятків, якщо не сотень штук, вони по факту стояли без роботи. Тому що чим з них стріляти? Виходить, зараз американці в рамках одного проєкту, який тривав ще з 24-го року, був публічно заявлений на Рамштайні, спокійно пережив, виходить, зміну адміністрації в Білому домі. Зараз цей проєкт реалізовується. І виходить, нам вдасться поставити в стрій велику частину пускових до цих дорадянських комплексів, які причому явно будуть стріляти краще, ніж ті старі радянські ракети, ну чисто тому, що якби знаєте, інша технологія, інша цифрова база і можливості більш ефективно стріляти. Відповідно, росіяни проти нас думають якісь довготривалі речі, коли, наприклад, б'ють по бізнесу і по металургії, але у нас є воєнно-технічні довготривалі речі, які, ну, певний баланс це все мають принести. Я не кажу, що нам всім буде легко. Навіть більше того, я навіть сформулював для себе навіть певний такий специфічний парадокс, що якби на відміну від там, знаєте, досвіду Першої і Другої світової війн, там, де от війна неминуче була по цивільному споживанню, і дефіцит виникав, ну, знаєте, неминуче, і виходило, що там в першу чергу якби страждав приватний сектор, а хто там в державному секторі, там не тільки армія, але й державна промисловість, там державний апарат, школи, що як вони, якби, знаєте, ну, були, давайте назвемо так, умовно кажучи, мали пайок. То тепер у нас може бути, до речі, зовсім інша принципова ситуація, що приватний сектор, він має свободу дій. Ну, тобто, знаєте, щось перенести про виробництво, там, когось звільнити, когось не звільнити, когось, можливо, навіть набрати додатковий апарат. А от державний сектор, який живе за рахунок податків від бізнесу, він матиме менше ресурсу, менше можливості маневрувати. Відповідно, якраз от там, де армія, освіта, там державні лікарні, інші, скажімо так, приставки з установи державні, вони можуть постраждати. От якраз, думаю, на це треба звернути увагу, якщо ми говоримо про довготривалі речі. Хоча, звісно, якби, ну, коли взимку холодно, якби, і треба чимось зігрітися, про довготривалі речі думати складно. Тут згодено.
1: А як ви оцінюєте тенденцію в нашому потенціалі, зокрема, атакувати?
0: Все насправді дуже добре. Чим би могло би бути? Я розумію, що якби там глибинний такий от вектор питання міг би виникнути з цього, а де ж балістика на Москву?
1: Але тут, ну, це традиційне питання.
0: Да, але тут треба розвести, думаю, дві речі. Якби, перше, якби, ну, кожен виробник зброї, він має шкідливу чи нешкідливу звичку нахвалювати аналоговнітні характеристики своєї зброї. Якби 22-й рік в цьому світі нікого не навчив. Але, ну, з іншої сторони, по-моєму, певні спойлери були скоріше у деяких відеоматеріалах, які пролюднював 3-й армійський корпус в рамках операції Вівальді, там, де він показував удари на глибину оперативної побудови російських військ, там, де логістика, там, де залізнична і інша логістика. Ну, при всій повазі до мідл-страйків, діп-страйків, які ми воює, зокрема, наш підрозділ, ну, там явно було щось потужніше, щось навіть реактивне. Там же ж були спойлери на виставці СМПО не тільки по Кралу, котрий протибалістичний комплекс, але й по тій самій Вільсі, котра, якби, дав, та сама стара добра Вільха, презентована в 2017 році, тепер явно в такому більш мобілізаційному виконанні, тому що, ну, виносять не тільки цивільний бізнес, але, знаєте, доводиться пробудовуватись, з ким так можуть відпадати навіть певні сегменти оборони виробництва, і доводиться щось пробудовувати. Але, ну, тим не менш, якби, з реактивною зброєю в нас є дуже багато цікавих моментів, які по об'єктивним причинам не прилюднюються, і це добре. Хоча б тому, що у нас ракетчики, це, в принципі, така дуже закрита каста, яка дуже, знаєте, раз на півроку, якщо не раз на рік, взагалі про себе говорить публічно.
1: Ви вже згадали про операцію Вівальді. Розкажіть, будь ласка, ну, як ви оцінюєте взагалі зараз ситуацію на фронті? І, зокрема, те, що можемо говорити про цю операцію?
0: Знаєте, от, так як говорити саме, знаєте, з такої загальновійськової точки зору, це явно немає компетенції, ну, даруйте, якби,
1: Але ви маєте своє бачення, і воно точно ширше, ніж, наприклад, в мене чи в наших слухачів, бо ви маєте певний військовий фах і аналітичний.
0: Ну, знаєте, ну, то, що, якби, певний передвістик того, що можна як використати дрони для того, щоб поламати цей оперативний тупік, тобто позиційний тупік на фронті, і рухатись вперед, от певний передвісник в цьому є. От, тобто, якщо говорити по-простому, от якщо ми до цього, ну, ми як армія України знали, як дронами ефективно оборонятись на фронті і бити вглиб по тилам ворога, то тепер думаю, що це буде такий передвісник того, як дронами ефективно наступати. Наскільки мені відомо, відповідні концептуальні побудови наше воєнне керівництво ще за часів попереднього головокомандування, воно ще було, ну, знаєте, як мінімум на початку цього року, якщо ще не раніше. Тому що така масштабна операція, вони готуються довго, ретельно, і вони потім мають довготривалі висновки. Так що, не вдаючись якісь там такі загальні, ну, конкретні деталі, тому що право говорити про конкретні деталі тут має лише, ну, 3-й армійський корпус і його представники, ну, тим не менш, певні підстави для надії і оптимізму там можна спокійно бачити, тому що от, да, це щось раніше не бачене в плані особливості, знаєте, як поєднувати звичайне озброєння, там артилерійське, ракетне, бронетанкове і дрони, так, щоб, знаєте, нікому фантазії не вистачило, тому що, думаю, навіть там, навіть цим, от, хто там, це прихильники штучного інтелекту, такі там, от, що використовувати ШАІ для планування якихось цікавих операцій, думаю, їм навіть не пройшло би в голову, що можна взяти важкий квадрокоптер, причепити до нього наземний дрон камікадзе і так провести зачистку, ну, такими засобами множинні, провести зачистку ворожих піхотних позицій, а вже потім туди вперед надсилати наші штурмові групи, які мають добити виживших.
1: Ну і також було повідомлення про те, що застосували там вперше наземний роботизований комплекс для розмінування саме в наступі. Так, тобто ми розуміємо, що окрім того, що дрони використовуються для наступу, і ще й роботизовані наземні комплекси, чи вони теж називаються дрони, поясніть нам.
0: Ну, знаєте, хто як? НРК, наземний робот, дрон. Ну, тобто, знаєте, якби, ну, іноді...
1: Тобто, наступ машинами. Ми розуміємо, що наступає і відбиває території кожен сантиметр землі – це піхота. Але тут от такий, ну, новизна в тому, що максимально використовуються машини, ну, тобто, роботи. Розкажіть детальніше.
0: Знаєте, тут, до речі, теж можна було б ставити питання вже з нашої сторони, а що руски за 2 роки не підготували, чи за 3? Тому що, насправді, по історії про те, що там використовувати наземні роботизовані комплекси для масштабного розмінування у загальновійськових операціях, от річ пішла ще осінню 23-го року, от після, скажімо так, відповідних подій під час контрнаступу на півдні. Там ми щось пробували робити, британські партнери пробували щось робити. І от бачите, якби за 3 роки таких цілеспрямованих зусиль отримали, ну, відчутний результат. Тому що до цього ж, якби наземні роботизовані комплекси використовувалися по об'єктивним технічним причинам лише для гуманітарного розмінування. А тут якби знайшли спосіб, як ними зробити проходи в мінних полях і рухатись вперед. Видно, от бачите, якби це те, що, до речі, в тему про чоловіків, які питають, а чому ми не підготувалися до реактивних шахедів? Бачите, чомусь от їм балазецького хисту не вистачило, щоб поставити питання, а що це так росіяни не підготувалися до того, що проти них може бути успішний наступ з використанням, в тому числі, наземних дронів. Типу, які ми молодці, що ми поставили росіян в такий тупік.
1: Але взагалі, як ви оцінюєте перспективи по використанню саме роботів, ми, ну, це знову традиційне питання, чи зможуть роботи замінити взагалі піхоту людей. Як от з одного боку тут прорив технологій, розвиток, а з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що все одно люди потрібні.
0: От, знаєте, є певний парадокс в тому, що люди в воєнному керівництві, яких було прийнято відносити до консервативних, там, от, що, там совєтська школа, Жуковщина, все таке, от вони насправді ставили рамку про прирівень роботизації війська в рази вище, ну, навіть просто реально оперативна потреба, в рази вище, чим могла б видати наша оборонна промисловість в принципі. Це якраз от нормальний об'єктивний розрахунок, ну тому що, от, да, щоб наступати вперед, якби треба різні види навіть цих самих наземних роботизованих комплексів, треба їх ускладнювати, ну тому що, якби, до речі, дуже зараз активно ставляться питання про те, що раніше вважалось панацеєю, НРК використання за санітарної евакуації, ні разу не панацеєю, тому що обмежене корисне навантаження там 200-300 кілограмів раз. Що там, знаєте, оце буквально 1-2 бійців взяти на ношах і все, і вони не будуть захищені. Друге, вони їдуть повільно, виходить, їм треба кілзону долати 1,5-2 години. А друге, якби на то вона і кілзона, що 2 години – це занадто багато, щоб дати росіянам спробувати вбити пораненого на НРК. Їх треба якось прискорювати, їх треба якось робити більшими. Грубо кажучи, масштабність запиту від всіх гілок нашого військового керівництва, я думаю, вона сильно вища, ніж те, що наша оборонка може зараз запропонувати. В цьому найбільша біда. Тобто ніхто не відмовляється від ідеї, що типу дрон має максимально замінити піхотинців на передовій, якраз навпаки. Проблема просто в тому, що якби навіть такі уявні концептуальні побудови не стикуються з реальністю. Грубо кажучи, коли там представники певних світоглядних груп стояли з картонками, воювати мають не дрони, тобто не люди, а дрони, вони якби забули уточнити, що не навчили дрони воювати як людей. Не навчили.
1: Тобто за дроном має стояти людина, оператор? Чи взагалі мається нове?
0: Є певний парадокс, та навіть не те, що, знаєте, є певний парадокс, по-перше, що якби використання, чим ускладнюється технології війни, там треба більше людей в армії, це раз. А на їх забезпечення. Пункт другий. Є, знаєте, як ці Аліса в країні чудес, там, типу, щоб стояти на місці, треба бігти 2 рази сильніше. От чомусь от дронові технології це якраз про те, що типу, от наче постійно відбувається щось нове, щось 2-3 тижні міняється нове, але сказати, що при цьому відбувається якийсь стрімкий прогрес, який виводить нас от в ту площину, там, де один оператор може нажати одну кнопочку, сидячи, знаєте, на сигареті і на банановому лате в Ужгороді, і там от через хвилину тисяча русських умирає на Донбасі. Це ідеальна картинка, але вона ще поки що не реалізуєма в технологічному плані, знаєте, хоча б тому, що ну, навіть якщо ми говоримо про речі, там, де оператор справді може керувати дроном літаючим на значній відстані. Ок, він може. Але при цьому мають бути три людини, які винесуть цей дрон все-таки в посадку і його підготують до вильоту.
1: І цих трьох людей треба десь взяти, треба мобілізувати, да, треба забезпечити.
0: Термінаторів, які там, знаєте, таких людиноподібних роботів, ще не придумали, які б могли б так, от як ці термінатори, винести посадку і його і застосувати. Наземні роботизовані комплекси, базових проблем ми з вами окреслили. В принципі, якщо ми вже говоримо про цей сегмент озброєння, от наші ці наземні комплекси, які там естонська компанія Міллером Роботікс робить, Земіс, які там ще в 22-му році почали нам постачати, зокрема, там, якби, і за участі повних волонтерських фондів. От там по габаритам машина чомусь схожа вже на танк. В сенсі, там навіть тяги вистачає витягнути бронетранспортер. Але їх можуть робити максимум, от Захід при своїй технологічній розвинутості може робити максимум 100 штук на рік. І всі йдуть для нас. Якби, і, в принципі, це такий цікавий технологічний тупік, що, от, здавалось би, французи, вони лідери по електроніці і по тим всім високим технологіям на європейському континенті, звідси компанії Фалес. Але виходить, навіть у них не вийшло нічого кращого поки що, по ідеям, чим взяти старий танк АМХ-30, ну, щось типу, як Леопард-1, і зробити з нього робота. Ну, хоча б тому, що це буде здорова живуча штука, яка зможе їздити достатньо швидко, і от, відповідно, знаєте, робити вперед-перед. От, виходить, що, можливо, наступними темпами нам реально доведеться згадати назад про танки, просто зробити їх безпілотними, і таким чином, якби, ну, максимально скоротити використання піхоти на полі бою. Ну, тобто, щоб взяти один той самий Абрамс з тими їжаками так званими, чи тими побудовами, ну, як там називають, решітками, або там наші старі добрі Т-64, і що там у нас ще їздить, і з них зробити НРК. Ну, чисто тому, що якби задачі, які стоять на полі бою, які б хотіли б виконувати наше військове керівництво, воно на порядки вище, чим той технологічний рівень, який би могла б запропонувати наша оборонка по об'єктивним причинам. Якби це не закид, це просто фіксація об'єктивного факту, який, на жаль, має місце бути.
1: По мобілізації, яка ситуація, на ваш погляд? Чи, ну, я так бачу, що там, коли ще був Федоров, були якісь анонси того, що от ми зараз думаємо, от ми зараз щось придумаємо, зараз взагалі затигла. Те, що ви бачите навіть по своєму підрозділу, наскільки є зараз дефіцит, ну, і запит на мобілізацію людей у військо?
0: Знаєте, от якраз ці ситуації спробую триматися як від оцінок як військовий, ну, тому що я боюсь, що вам принципово нового не повідомлю. Спробую повідомити щось принципово нове як експерт, але я скажу от якось так. На жаль, з того часу, коли людство там середні віка прийшло до ідеї масових армій, нічого іншого, чим мобілізація, причому в тому форматі, якому вона завжди була, там, окей, не було бусиків, ну, якби були карети, от каретізація, ну, або там, грубо кажучи, якраз от історія там, де, ну, про різні форми рекрутингу, там, де от якраз так от залучати. І про те, що, в принципі, він не вдавалося нікому знайти якісь такі максимально лагідні форми, завжди все зривалося потім до максимально таких от, знаєте, примусових, ну, ніхто не зміг придумати. Ну, там, не Наполеон про його там рівні геніальності, чим навіть те, що там, знаєте, отака от історія. В нас дуже багато інтелектуалів любило ставити в приклад Пруссію часів Фрідріха Великого. Ну, дивіться, це ж країна, яка змогла себе там підняти от умовах там війни на вищий рівень розвитку, але є нюанс в тому, що, якби, знаєте, до того рівня бусифікації чи другої критизації, яка там мала тоді у Пруссії, нам, слава Богу, далеко. Тому що, якби, знаєте, нам просто нам Ми, якби, ми трошечки в гуманнішому світі зараз живемо, чим от, там, наприклад, Прусія 18 століття, там, в принципі, навіть була, вважалось нормальним вербувати собі найманців у щось типу тодішніх аналогів ЧВК «Вагнер» або ще й гірше. Примушувати військовополонених воювати на своїй стороні, не кажучи там про постійні фізичні покарання в армії, якби ж там порівняно з тим, навіть будь-які ужаси, які б розповідали або про скалу, це знаєте, це таке помірне ставлення було. Тобто, якщо брати такі от глибину там навіть на кілька сотень років, то можна хіба що простежити те, що там справді десь там загалом гуманність до людини, вона покращується в кращу сторону, але сам факт того, що воювати доводиться примусом, це нікуди не дівається. З того, що з приводу того самого Федорова говорили, ну, була блістяща ідея, якби, а давайте ми 50% наберемо іноземців, а гроші на них де брати? Мотиваційні контракти. А де гроші на грошове забезпечення для мотиваційних контрактів? Немає. Відповідно, знаєте, не створивши базу для переходу на якісь нові рівні, говорити, що от ми зараз якусь блістящу ідею зробимо, а головне, мені не дали її реалізувати.
1: Деякі депутати теж от кажуть, давайте я зараз навіть сам там привезу там кілька десятків іноземців, і вони будуть воювати, є рішення.
0: Боюсь просто, що навіть якщо ми говоримо про країни Латинської Америки, там не було просто настільки масштабних бойових дій, щоб знаєте, знайти достатньо масштабний мобілізаційний ресурс. В принципі, людство воювало арміями на рівні, що там 1 мільйон людей треба, не менше, ну десь в Другу світову війну. Якби, ну, про Ізраїль якби люблять говорити, що от що це ж країна, яка постійно воює, ну підозрюю, що там стільки якби придатних тримати зброю не знайдеться. Вони ледь свій, якби мобразеру 460 тисяч людей здатні поставити в стрій, ну чисто тому, що якби ну по організаційним причинам там є свої ухилянти, є окремі ортодокси, які якби окремий сегмент ухилянтів це ортодокси, які не хочуть служити. Тому а можна говорити скільки завгодно, якби знаєте, навіть якщо росіяни ввалюють шалені ресурси, щоб не брати найманців з інших країн, не змогли набрати всього 30 тисяч. Тому що якби там всюди є, що типу Росія, матрьошка, православ'я, духовність, куча ефіопів, куча там ці всіх лояльних на це все ведуться. Там Стівен Сігал, велика руська культура, ну навіть у них з їхньою кращою ресурсною базою це щось, грубо кажучи, не працює. Та знову ж таки, навіть вони росіяни не лінуються навіть кубинців возити. Де Куба? Де вони? Ну, тим не менш не лінуються возити. І то їм вдалося не пилисосити за ну, там, останні 3 роки максимум 30 тисяч.
1: Але той уже досвід, який є в Україні, я не знаю, як його можна характеризувати. Від вас чекаю аналізу. Я вчора в ефірі спілкувалася з експертом з Америки, і він каже, що коли приїхала українська делегація, так, ну і до того там були наші інструктори, ж працюють постійно, то американці в захваті від українського досвіду, і ми розуміємо, що це практичний досвід набутий в реальних бойових діях, чого там немає, наприклад, в багатьох країнах. Ну, зараз це Україна і, ну, на жаль, Росія, воюючі армії, які здобувають досвід на полі бою. От як ви оцінюєте цей досвід, зокрема, по своїй частині, по безпілотних системах, і далі, як нам правильно його використовувати?
0: Ну, знаєте, досвід – це така штука, яка накопичиться на індивідуальному рівні. От скажу навіть просто по ядру. Наш підрозділ постійно розширюється, в тому числі, чому ж, якби, знаєте, вирішив ухвалити світ відповіді як військовий, ну, бо тому що тут постійно треба люди. І значна частина, якби, набору забезпечується за рахунок мобілізації. Якби, тільки люди проходять гарний колектив, вливаються, якби, знаєте, от, вчора він ще даруйте бігав від воєнкомата, хотів десь ховатися по куткам, а зараз нормальний козак, виконує свою службу. Так от, то, що стосується досвіду, ну, це індивідуальна річ. Якби вона не масштабується, вона не передається. Ми чомусь уявили, що якби досвід – це така універсальна річ, яку можна звести до простих формул, передати, і всі такі вау. Можливо, десь навіть спілкування з американськими партнерами так і відбувається, і вони потім намагаються відповідати просто вічливо. Тому що не треба приховувати ще такий варіант, що якби спілкування між військовими різних країн, воно може мати, ну, знаєте, не те, що, ну, певний такий класовий характер. Ну, тобто, якби, скоріше, ну, не прагнення показати, що просто що ти вмієш, а що типу, наскільки ти сильний, типу, наскільки ти спроможний, багатий і тому подібне. Відповідно, так от відбувається в першу чергу з другої сторони. Ну що ще лишається американцям там, ну окрім як осторожено охать, вони досі за 5 років зусиль не можуть вирішити проблему з набором в свою армію. Якби розумієте, теж це теж якби чому про історію, що якби десь треба притримувати якісь свої напрацювання. Ну бо навіть розповідати їм про те, що ну дивіться, отак можна зробити, так можна зробити, і такі чекати. О, вау, нас похвалили. На фоні того, що якби окей, вони самі не можуть вирішити проблему набору US армії, що в них якби чисельність зброї саме сухопутних військ найгірша починаючи з 1940 року. Якби гірше навіть під час оцих, чим під час антивоєнних рухів там часів війни у В'єтнамі, наприклад. Але якщо навіть простежити теж от певний ланцюжок, якби що спочатку, ну пригадую загальну тональність таких от профільних публікацій до 4-5 рік. Що спочатку ого, вау, яка цікава штука, революція дронів на полі бою в Україні. Що, мовляв, от, українці змогли створити бойз. Дату армію з людей, які б нас би рейнджерський норматив не здали. А потім виходить, пройшов цей другий п'яний підхексист, який там кидався томагавками на камеру і нікуди не попав. Поставив питання, щоб перевірити на відповідність самих американських рейнджерів рейнджерським нормативам, і що ви думаєте, не витягують. Тобто, грубо кажучи, це теж, знаєте, до речі, є проблема, що десь, от, наприклад, чоловіки, навіть в армії, вони мають занадто звичку виховлятися, що дивіться, які ми там красиві мускулісті накачання, а по факту вони десь не витягують. Намагаються нас чомусь там учити, а самі не витягують. Відповідно, якби, я думаю, що якраз на похвал, на якийсь там восторг від цих всіх людей треба менше звертати увагу. А те, що, знаєте, так як навіть бойовий досвід, це в першу чергу те, що накопичується на особистісному рівні, я думаю, що, дай Боже, коли ця війна буде завершена і там будуть різні, знаєте, форми, як знайти собі застосування і в тому, щоб не допустити нової, ну, повторного нападу Росії, як зробити себе максимально сильними в воєнному плані як держави. Я думаю, там буде дуже багато цікавих фантастичних моментів, що на цьому фоні навіть ця історія, що ого, скинути з квадрокоптера наземний дрон камікадзе, зачистити ним російські позиції, це теж якби зараз це виглядає як вау, а на цьому фоні це буде така сіра рутина, що навіть буде неудобно згадувати і будуть продумувати щось нове. Але підкреслю ще раз, якби досвід це така штука індивідуальна, вона може передаватись на індивідуальних рівнях, загальний масив даних тут злити якось не вийде.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за якісну експертизу. Як завжди, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». І ми також постійно на наших ефірах оголошуємо збір для сил безпілотних систем «Рейд». Він, я так розумію, перманентний. Це на збиття шахедів. Залишимо в коментарях. Будь ласка, в кого є можливість, заходьте, допомагайте. Це люди, які якраз і працюють над тим, аби збивати ті шахеди, які москалі запускають по нас з вами. Дякую вам за роботу, пане Іване, і встигаєте ще пояснювати нам важливі речі. До зустрічі.
0: До зустрічі. Бережіть себе.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
4: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
3: Канцелярською.
4: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
3: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
4: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
3: Де його знайти, як скачати, як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
4: Гарно.

0: Запитання тут варто на ньому погуляти вже, краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися, але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
1: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
0: Там, звісно, є алгоритм дій по є відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
1: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
0: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
1: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
0: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз право на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, в них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор і дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах. Це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
1: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці. Бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви, чому ви лізете, отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто. Мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя. Будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили ці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. текстово підходити, читаєте і досліджуєте цю інформацію. Плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації. Їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам. вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. І цього разу поговоримо про українські військові симулятори, їхню роль у підготовці військових, бойовий досвід, який стоїть за їхнім створенням, а також про російські авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО, перевірку ППО, а також про поєднання військових, диверсійних та інформаційних дій Росії. Варшава відновлює дипломатичні контакти з Мінськом. У Нью-Йорку керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся з головою білоруського МЗС Максимом Риженковим. Це був перший за приблизно 10 років контакт на такому рівні. Серед тем розмови були ситуація на польсько-білоруському кордоні та регіональна безпека. Серед іншого, Сікорський порушив питання про використання Росією білоруської території для прольоту дронів і ракет. Саме в Нью-Йорку польський міністр неодноразово говорив і про російську загрозу. Напередодні він наголошував, що її не можна недооцінювати, зокрема після ударів Росії поблизу польського кордону.
3: Після 13 років спроб завоювати Донбас і 5-го року спроб захопити Київ, можливо, вже настав час, щоб Путін відмовився від своєї злочинної помилки – вторгнення в Україну.
4: Путін ще вицофав зі своєго кримінального бленду наїзду на Україну.
2: Ще кілька днів тому Білорусь проводила військові навчання неподалік кордонів із Польщею та Литвою. Маневри завершилися 18 вересня, але напруження на східному фланзі НАТО не спадає. Росія продовжує військову активність, а 23 вересня з боку Кролевецької області російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив польський повітряний простір приблизно на 300 метрів і перебував над польською територією близько 42 секунд. Польські військові стежували російські вертоліти весь час. Це ще один епізод на тлі російської військової активності в безпосередній близькості до польських кордонів. Що російські військові намагаються перевірити за допомогою авіації цих нещодавніх дронових атак? В ефірі третього каналу Польського радіо цікавилися у підполковника запасу Мація Коровая, військового експерта з Інституту Східного флангу. Він говорить про оцінку стійкості противника перед можливим ударом, а також про вивчення слабких місць польської системи цивільного захисту та оповіщення. Експерт також звертає увагу, що повторювані атаки біля польського кордону дозволяють Росії вивчати час виявлення, порядок реагування і роботу ППО. Тим паче, що нові російські дрони летять значно швидше за шахет і скорочують час на реакцію до мінімуму.
3: Росія ніколи не діє з однією метою, завжди йдеться про цілий комплекс цілей, яких вона прагне досягти, плануючи такі дії. Що стосується Польщі, то тут передусім йдеться про виснаження системи протиповітряної оборони, про її залучення саме у цих районах, щоб у подальшому за потреби підготувати ґрунт для інших операцій в інших районах Польщі або на території НАТО. Водночас це постійне нагнітання тривоги і відчуття загрози, що має наслідки для польського суспільства і для економіки. Тобто наразі йдеться одночасно про кінетичні дії проти України та когнітивний вплив на Польщу, яка підтримує Україну.
5: І те когнітивне поки що в стосунку до вспіраючої України Польщі.
2: Російські дрони опиняються все ближче до польського кордону, і це змушує дивитися не тільки на те, куди вони летять, а й звідки та яким маршрутом. Шахеди та гербери мають долати значні відстані над Україною, де їх намагаються збивати, але є інший напрямок – білоруський повітряний простір, який може суттєво скоротити цей шлях. І Маріуш Цельма, головний редактор журналу «Нова техніка військова», припускає, що Росія може використовувати територію Білорусі безпосередньо для запуску безпілотників. На користь такої версії, за словами експерта, свідчать і попередні випадки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії використовувала територію та повітряний простір Білорусі як плацдарм для військових операцій проти України, зокрема для бойових вильотів і ракетних ударів. Тож нинішня близькість російських дронів до польського кордону, на його думку, може бути пов'язана не лише з випадковим відхиленням траєкторії.
3: Я вже досить давно кажу, що, на мою думку, з російського боку маємо свідомі дії. Тож ці дрони, безумовно, є викликом, і вважаю, що їхнє використання значною мірою спрямоване на наше суспільство. Я виходжу з того, що навіть якщо йдеться про одну чи іншу станцію, або, скажімо, кілька десятків автозаправних станцій, у перспективі це не змінює загальної картини того, що відбувається на сході України. Там масштаби операції і завдання ударів по українській залізниці, станціях, різних логістичних об'єктах, які значною мірою спираються на цивільну інфраструктуру, набагато більші. І це природно. Там у Росії більше засобів, і ця територія ближча, ніж захід України, особливо прикордоння з Польщею. Але, як я вже сказав, сотні тисяч поляків із двох воєводств останнім часом буквально щодня отримують сигнали тривоги. І, мабуть, у нас поступово формується той самий синдром, який ми бачимо в Україні. Втома людей від постійних тривог і дедалі слабша реакція на них. До цього, звичайно, треба додати навантаження на наші збройні сили, особливо на пілотів винищувальної авіації. З розмов я знаю, що це справді дуже серйозне навантаження на нашу авіацію, особливо останніми днями, коли фактично щодня їй доводиться брати участь у діях на сході Польщі.
6: А ще щодня в останніх днях, коли в засаді щоденно можемо учасничати в діяннях на сході Польщі.
2: За останні кілька тижнів російські дрони кілька разів з'являлися там, де їх раніше чекали, хіба що теоретично. 13 вересня невідомий об'єкт пройшов через повітряний простір Литви з боку Білорусі і вийшов у напрямку Кролевецької області. За два дні над Литвою винищувач НАТО збив російський дрон Гербера з вибухівкою, а ще один такий безпілотник знайшли біля польського узбережжя Балтійського моря. Військовий експерт Мацій Коровий звертає увагу на маршрути російських дронів і можливість використання повітряного простору Кролевця та Литви як своєрідного полігону для перевірки технічних можливостей. І припускаю, що йдеться про можливу підготовку Росії до ширшого спектра дій на північному напрямку.
3: Я розглядаю польоти дронів через литовський повітряний простір із використанням повітряного простору Кролевецької області у напрямку нашого узбережжя Балтійського моря як своєрідне випробування. Це перевірка здатності долати такі відстані за допомогою дронів, які мають певні обмеження під час проведення операцій, зокрема погодні та пов'язані зі зв'язком. Тому російські дії поблизу нашого кордону мають, на мою думку, і практичну, і тестову мету. Побоююся, що росіяни готуються до чогось більшого. Вони чинять тиск на наш кордон і водночас на півночі перевіряють певні технічні рішення. Це може свідчити про підготовку диверсійних операцій, причому не обов'язково із застосуванням російських дронів. Раніше, наприклад, з'являлася інформація про можливість використання захоплених українських безпілотників, які могли би бути використані для атак по польських цілях на узбережжі. Варіантів і сценаріїв тут дуже багато, і важко зупинитися на якомусь одному. Але, безперечно, росіяни готують і нарощують свої спроможності для того, щоб і надалі поширювати цю агресію та продовжувати її ескалацію.
5: Уставляє свої здольності до того, щоб проєктувати цю агресію і ескалувати в дальшому чонку.
2: Не забуваймо, що дезінформація в цій схемі – частина ширшої російської стратегії. Інформаційний простір Москва використовує разом із дипломатичними, економічними, диверсійними та військовими діями, підсилюючи один напрямок іншим. За словами військового експерта, аналіз таких інформаційних кампаній дає змогу побачити, чого прагне Росія, до яких наступних кроків може готуватися.
3: Російські дії в інформаційному просторі зараз дуже часто можна аналізувати, і це дає змогу зрозуміти, чого саме очікує Росія. А якщо знати ресурси, які вона має, можна також передбачити, до яких дій вона готується. Саме завдяки аналізу інформаційного простору, а також знанню російських ресурсів і доктрини, мені вдалося передбачити, що у вересні ми матимемо кампанію на нашому кордоні. І від цього у мене, скажімо так, похмуре відчуття задоволення від того, що прогноз справдився. Але хочу додати ще одну дуже важливу річ. Росія завжди діє одночасно у багатьох сферах. Це не просто схема. Дія-реакція. Йдеться про синергію і каскад дій в інформаційному просторі, дипломатії, економіці та інших сферах для того, щоб ці дії підсилювали одна одну і допомагали досягати конкретної мети. Не завжди Росія це вдається, але вона завжди діє саме таким чином.
5: Конкретного цілу. Не завжди ще то Росії удає, але Росія завжди в цей спосіб поступує.
2: А це були військові експерти, підполковник запасу Мацій Корова із Інституту Східного флангу і Маріуш Цельма, редактор журналу «Нова техніка військова», які в ефірі третього каналу Польського радіо говорили про російські дрони та авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО. А програма «На прицілі» триває. Далі перенесемося ще до оборонної виставки у Кельцях і поговоримо про українські технологічні розробки. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
3: Це «На прицілі» у студії Тарас Андрухович. Сьогодні війна – це не лише нова зброя і нові технології. Дуже багато залежить від того, наскільки добре військові вміють ними користуватися і наскільки вони готові до різних ситуацій на полі бою. Саме тому важливо не лише мати сучасне озброєння, а й добре навчити людей, які з ним працюватимуть. Військовий повинен не просто знати, як діє певна система, а й уміти швидко реагувати та правильно діяти у складній ситуації. І чим більше таких дій можна відпрацювати під час тренувань, тим менше помилок може бути в реальному бою. А добре відпрацьована навичка інколи може просто врятувати солдату життя. У цьому допомагають спеціальні тренажери та симулятори. Вони дають можливість багато разів повторювати різні ситуації, тренувати реакцію і навички без використання справжніх боєприпасів і без зайвого ризику. Це також дозволяє економити час, боєприпаси та ресурси. Особливо багато нового у цю сферу принесла війна в Україні. Українські військові щодня стикаються з новими видами зброї, дронами, системами ППО та іншими загрозами. І частина цього бойового досвіду вже знаходить своє місце у військовій підготовці. Однією з українських компаній, яка розробляє такі системи, є L7 Simulators. Компанія працює з 2019 року і створила понад 50 видів тренажерів і навчальних модулів. За даними самої L7, підготовку на її симуляторах уже пройшли понад 500 тисяч українських військових. Системи компанії дозволяють тренуватися зі стрілецькою зброєю, протитанковими та зенітними системами, а також відпрацьовувати роботу з дронами. Сьогодні L7 намагається виводити свої розробки і на міжнародний ринок. Під час цьогорічної виставки МСПО у Кельцях я поспілкувався із Геннадієм М'ясниковим, комерційним директором та представником української Military Tech групи L7 United, про те, як війна змінює підходи до підготовки військових, які навички сьогодні потрібно тренувати найбільше, і чи можуть українські симулятори бути корисними для армій інших країн. За словами Геннадія М'ясникова, почалося все з дуже конкретної проблеми, з якою українські військові зіткнулися після появи на озброєнні великої кількості західної техніки.
7: Потреба з'явилася, як тільки в Україну почали постачати дуже велику кількість зброї різноманітної, да, якої в українській армії ніколи не було. На початку війни. Якщо взяти навіть той кейс ЗНЛО, це дуже така цікава зброя, яка в нас постійно ламалася. Наша компанія не мала відношення до симуляторів, це була IT-компанія, і ми займалися просто волонтерською діяльністю. Доки військові не сказали нам, що ну просто вони вже більше не можуть, що НЛО-вий час ламається, чи можна щось зробити на програмному рівні, можливо, щоб вони вчилися з нього стріляти. І ми почали використовувати справжнє НЛО, відстріляні, написали програмне забезпечення, зробили електроніку для того, щоб військові почали тренуватися і більше не ламали НЛО, бо це дуже дороговартісна техніка і навіть постріл з неї теж коштує багато. І таким чином ми почали розширювати лінійку, тому що ніхто не вмів правильно стріляти з того жевеліна, з тих гранатометів фірми СААП, виробництва інших, АТ-4 там і так далі, Стінгеру, РПГ-шок і так далі. В ітогі ми навіть дійшли до тренажеру Браунінг М2, це великий кулемет, який використовується в мобільних вогневих групах для збиття звичайних мопедів, да, шахедів, нереактивних. Їздять на пікапах вони. Ми почали навіть виготовляти і його. Тобто почалося все з того, що військові не вміли користуватися чимось одним, потім з цього виявилося, що вони не вміють користуватися багато чим, і набагато дешевше навчатися на макетах, ніж на реальній зброї. І просто це почало розвиватися, ми там, де ми є. Тому що на сьогоднішній день більше 500 тисяч солдатів ЗСУ пройшло навчання на наших тренажерах.
3: Сьогодні компанія має вже цілу лінійку таких тренажерів для різних видів зброї. Геннадій М'ясников розповідає, як вони працюють і наскільки точно відтворюють справжнє озброєння.
7: дуже велика низка тренажерів. Це від стрілецької зброї на технології лазеру, тобто по проєктору. У нас широкий вибір зброї від штурмових гвинтівок типу АР-15, АК, СКАР-Л, які використовуються в українській, ну, ЗСУ, до пістолетів, а також протитанкові ракетні комплекси типу НЛО, АТ-4, Карл Густав, Матадор, Джебелін, які теж використовують лазерну технологію. Це все повнорозмірні макети, які важать, які виглядають і які в користуванні абсолютно відповідають реальним прототипам зброї.
3: Та головна мета таких тренувань – не просто навчити військового користуватися зброєю. Насамперед йдеться про те, щоб у критичний момент він знав, що робити, і міг швидко відреагувати, адже передусім тут йдеться про збереження самого життя.
7: Насправді, дійсно, ви дуже правильно кажете, що в першу чергу вся ця історія, вона про збереження життів. В другу чергу це вже про збереження грошей, там пострілів і так далі. Людина, яка має адекватне навчання, а насправді навчання вони бувають різноманітне. Можна просто постріляти з гвинтівки, а можна відпрацювати, наприклад, знищення якогось об'єкту в групі осіб. Тобто люди навчаються в першу чергу не тільки індивідуальним навикам, вони навчаються працювати в команді, зачищати якісь приміщення, чи знищувати броньовану техніку, чи будь-яку там живу силу противника різними засобами. Бо в нас же є і міномети, і гранатомети, і ПЗРК, да? І в нас є лінійка тренажерів, які допомагають вчитися збивати FPV-дрони. Це взагалі тільки про життя, тому що коли на тебе летить FPV-дрон, наші військові використовують для цього дробовики переважно. Він його збиває або не збиває. І тренажер, наприклад, дронобій, він для цього і створений, тобто людина у VR-окулярах бере справжній дробовик і стріляє по FPV-шкам, які його вбивають. Навіть в розширеній версії це можна ще й, коли жива людина оперує FPV і намагається вбити стрілка, а стрілок вже намагається збити цей FPV. Тобто це суто про напрацювання навичків, які можуть бути вирішальними в критичний момент. Насправді всі ці навички, вони вирішальні, бо тобі може в один момент задобитись те, що ти пам'ятаєш, як стріляти з джевеліну, в інше, що ти знаєш, як збити FPV-дрон, а головне, твій мозок і твої м'язи, вони звикають до цієї ситуації, що вона може відбутися. І коли вона відбувається, то ти знаєш, як реагувати. Це дуже важливо. А коли людина не має навичок, вона ніколи навіть не мала в симуляції хоча б того, що може з нею відбутися, вона просто може розгубитися в вирішальний момент. Це не значить, що якщо вона навіть і проходила навчання, вона може не розгубитися, бо в критичній ситуації люди ведуть себе по-різному. Але для того, що існує підготовка, і це психологічна підготовка теж. Бо тобі стає психологічно легше, коли ти до чогось готовий. А коли не готовий, ти не знаєш, що робити, це паніка, і це зазвичай кінець.
3: Але важливо і те, хто визначає, чого саме потрібно навчати військових. Геннадій Мясников з L7 каже, що їхні тренажери створюють у тісному зв'язку з армією та з урахуванням реального бойового досвіду.
7: Нашим основним замовником є Збройні Сили, і саме вони кажуть нам, що їм треба. Тобто ми не видумуємо тренажери, які видумуються всередині нашої компанії, людьми, які не мають жодного відношення до поля бою. По-перше, в нас інструктори нашої компанії – всі бойові ветерани. Ті, хто розробляє методологію, сценарії в наших тренажерах, вони теж бойові ветерани. Плюс ми маємо постійний зв'язок з реальними військовими, які отримують наші продукти і кажуть, що в них добре, що в них погано, що треба додати, що прибрати. І в яку сторону рухатись. Тобто ми чуємо попит і задовольняємо його. Ми не робимо тренажери просто наугад, тому що хтось подумав, що це буде класно. Потрібно було військовим навчатись збивати шахеди. Ми зробили тренажер Браунінг для мобільних вогневих груп. Зараз, коли військові видумають, як збивати реактивні шахеди, тобто буде якийсь один засіб чи не один засіб, ми будемо думати, як навчати людей користуватися їм. Будь-то якісь реактивні дрони-перехоплювачі або запускати дешеві ракети по цим шахедам, ми ще не знаємо, бо армія ще не знає сама.
3: Реактивні шахеди сьогодні є значно складнішою ціллю для української ППО. Один із можливих варіантів відповіді – реактивні дрони-перехоплювачі. Тому, за словами Геннадія Мясникова, спочатку має з'явитися новий засіб боротьби, а вже після цього можна працювати над навчанням військових ним користуватися.
7: Це пріоритетно в першу чергу для країни, тому що, як я вже сказав, доки армія не знайде засіб, ми не знайдемо тренування для цього засобу. Тобто спочатку армія знаходить, як збивати. Є декілька шляхів, як це можна робити, ну і в якомусь найближчому майбутньому вони оберуть цей засіб. Наприклад, це буде реактивний дрон-перехоплювач. Їм треба керувати, правильно? У нас є тренажер вартовий, який є тренажером для тренування саме екіпажів дронів перехоплювачів. Але не реактивне. Якщо вони будуть реактивні, це вже зовсім інша фізика. І людина має тоді розуміти, як запускати, як керувати вже реактивним дроном. Тому тоді ми зробимо, напевно, зміни до нашого тренажера вартовий, щоб задовільнити цей попит і навчати людей актуальним засобам ведення війни.
3: Україна має унікальний досвід, якого сьогодні немає у багатьох європейських армій. Досвід війни з новими видами зброї та постійними змінами на полі бою. Але чи може цей досвід стати українською перевагою вже на європейському ринку, відповідає Геннадій Мясников.
7: Майже всі європейські виробники зброї мають свої особисті підрозділи, симулятори і тренажери для своєї зброї. Тому це зовсім інша специфіка ринку. Нам доводилося робити все з нуля. Тому що в українській армії опинився зоопарк озброєння. І для цього озброєння нам не постачали разом з ним тренажери від цих відомих західних виробників. Тому навіть такого досвіду, який був у нас, у європейців, в принципі, немає, бо система працює по-іншому. Більшість саме симуляторів, які не відносяться до виробників зброї, це зазвичай симулятори ведення бою у закритих приміщеннях. Це для перших для сил ССО, для спецоперації і так далі. Тому що Джевеліна симулятор робить компанія, яка виробляє ракети для Джевеліну. Для гранатометів Саабу симулятори робить компанія Saab. Зараз ми дійсно дивимося на західні ринки, але в першу чергу це вже не про те, що ми переймаємо їх досвід, це про те, що вони переймають наш досвід, тому що в нас він бойовий досвід. Ми маємо аналітику з фронту, ми маємо доступ до новітніх тенденцій ведення війни. Якщо в нашому тренажері літає шахет умовний, да, то він літає так, як він літає дійсно на фронті. І якщо він опанував якісь маневри нові, то вони там будуть. Вся ця інформація або доходить до іноземців дуже довго, або взагалі не доходить, правильно? Тому вони всі дуже хочуть наш бойовий досвід. А ми, в свою чергу, хочемо розвиватися на західні ринки. І для цього нам потрібні партнери. Тому ми більше шукаємо рівноцінні партнерства, де українські компанії будуть на одному рівні з європейськими або світовими компаніями робити щось класне і цікаве.
3: Український оборонний сектор сьогодні має технології та бойовий досвід, які цікавлять іноземних партнерів. Але водночас українські виробники стикаються з проблемою, яка безпосередньо впливає на їхні можливості виходити на міжнародні ринки. Це експорт озброєння, продовжує Геннадій Мясников.
7: Ситуація з експортом абсолютно, на мій погляд, комічна, тому що наш суперник у війні продовжує експортувати свою зброю і заробляти на ній. Історично наші ринки були однаковими з РФ. Це ринки минулого Радянського Союзу. Через те, що під час війни в нас, скажімо так, прикрили повністю експорт озброєння, Україна втратила всі ці ринки повністю, там програла конкуренцію Росії. І туди повернутися нам вже буде вкрай важко, хоча ці ринки були нашими основними. Тобто наша держава недоотримує дуже велику грошей, тому що ми вже могли б свою експертизу, свої досвіди, свої продукти, якщо ми маємо надлишок виробництва, да, продавати за кордон. Тим паче, що вся законодавча база для цього існує, вона існувала ще з часів незалежності України, і Україна була завжди в топ-15, топ-20 взагалі експортерів озброєння у світі. Зараз зрозумілої, чіткої процедури не існує. Є якісь напрацювання там в вигляді drone deals, який має дуже багато незрозумілих пунктів спірних, там і про мито 20% і так далі. Тому я вважаю, що з експортом зараз важко і це неправильно. Я не знаю, чому. Це суто політичне рішення. Це суто політичне рішення, це абсолютно не ніхто не приховує, тому що влада боїться, що технології витікуть за межі країни. Хоча насправді є дуже багато механізмів, які можуть цьому завадити.
3: Якщо прямий експорт залишається складним, українські компанії шукають інші способи працювати з іноземними партнерами. Один із них, як розповідає Геннадій Мясников, спільні підприємства та вихід на міжнародний ринок через партнерство.
7: Тому компанії шукають в першу чергу можливість створення спільних підприємств з іноземними компаніями для того, щоб не просто продавати, а створювати щось нове вже дуже часто і під новим брендом, і не в Україні. І це теж дуже погано, тому що це означає відтік коштів, мізків, технологій з України просто в іншому вигляді. Ми все ще віримо в те, що найближчим часом все-таки влада щось зробить з експортом і розуміємо, що це в будь-якому випадку дуже довге плече переговорів, контрактування і так це роки. Тому робити перші кроки стосовно переговорів, да, і співпраці з партнерами треба вже сьогодні. Тому що якщо це дійде до контракту, там можливо вже і ситуація зміниться, бо це не один день. Тому це саме головна наша мета. По-перше, це представляти компанію на міжнародних ринках, тому що це дуже закритий клуб оборонних компаній. Тут всі один одного знають, і з тобою просто ніхто не буде розмовляти, якщо тебе ніхто не знає. Ми сьогодні в Україні є номер один в своєму сегменті. Для нас це тільки друга велика виставка. Ми були тільки на Євросаторі в Парижі і зараз от на МСПО. В минулому році теж на МСПО. Ці виставки мають для нас велике значення, тому що тут є велика концентрація всіх можливих партнерів, до яких просто неможливо достукатись, коли ти знаходишся не тут, а в Україні. А до чого це призведе, подивимось. Але працювати в цьому напрямку треба вже сьогодні.
3: А я нагадаю, що моїм співрозмовником був Геннадій М'ясников, комерційний директор та представник української Military Tech групи L7 United, яка розробляє тренажери та симулятори для українських військових. А це була передача «На прицілі», яку підготувала для вас Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіть себе.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
8: Слухай, Київ.
0: Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дарина, 11 років.
4: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались. Стало надто все серйозно. Ти злякалась.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Шоу. Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Дельфіни. Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 2 година ночі.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Сьогодні

0: останні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Пермякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, «Я твоє крило». Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба-неба.